0: thời gian qua, vì tôi không muốn thấy mặt cậu. Tôi không muốn chấp nhận sự thật này. Tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng là lỗi do tôi.
1: Sao mẹ lại làm như vậy?
0: Baby, mẹ khóc. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể để baby quen với Then được đâu. Mẹ không sống được với cảm giác tội lỗi này.
2: Nếu nó làm cho dì cảm thấy thoải mái hơn thì dì cứ nghĩ tiếp như vậy cũng được.
3: Không được đâu Then. Cậu không làm gì sai hết, không cần thiết phải nhận lỗi thay cho người khác. Dì à, dì hãy giúp giải thích cho nhà báo hiểu nha. Quá giải tin đồn này cho Then. Nếu không thì con sẽ nói với nhà báo. Dì con đã ghi âm lại hết tất cả mọi chuyện rồi.
1: Mẹ, mẹ có sao không?
2: Baby à, đưa dì đi nghỉ ngơi đi. Tình trạng của dì không tốt lắm đó.
1: Mẹ, mẹ.
0: Baby, cho mẹ xin một viên kẹo. Mẹ không có sức.
1: Dạ. Có bánh chúng ta đi làm phước đây. Mẹ vừa đi khám ra là bị bệnh tiểu đường. Uống thuốc từ sáng rồi nhưng vẫn chưa ăn cơm được. Chắc là đang bị hạ đường huyết.
2: Vậy đưa dì về nhà trước thì hơn. Để anh đưa về.
1: Không sao đâu. Bây giờ chắc mẹ cũng không muốn thấy mặt anh đâu. Để baby tự đưa mẹ về. Mẹ sao rồi mẹ? Cố gắng thêm chút nữa nha.

0: Baby xin lỗi thay mẹ nha.
1: Then. Tôi biết là cậu chắc chắn không có làm gì sai.
0: Mẹ ơi, mẹ có bị làm sao không? Mẹ ơi, mẹ có sao không vậy?
2: Tôi phải nói lời cảm ơn cô và boss rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi lần này.
1: Bây giờ chỉ cần chờ mẹ của baby có chịu tự mình phơi bày toàn bộ sự thật với phóng viên hay không, hay là tôi phải dùng tới file ghi âm này.
0: Giúp tôi với, giúp mẹ của baby với. Mẹ của baby không ổn rồi.
2: Dì ơi, dì.
1: Đã xảy ra chuyện gì vậy baby?
0: Em cũng không biết nữa. Tự nhiên mẹ ôm cổ rồi ngã xuống. Mẹ.
2: Thứ gạt mắt trong cổ rồi. Chắc có thứ gì đó chặn đường cổ. Dì ơi, dì.
0: Mẹ. Mẹ. Mẹ. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ.
2: Gọi xe cấp cứu nhanh lên.
1: Xe cấp cứu sao? Được rồi.
3: Nè, baby.
0: Mẹ.
1: Alo, xe cấp cứu đúng không? Dạ, có tình huống khẩn cấp. Dạ, ở gần chỗ Ramin ra.
0: Mẹ ơi.
1: Cái gì hả? 15 phút lận sao?

0: Dạ dạ dạ, nhanh nhanh giùm.
1: Mẹ ơi,
2: đường thở bị khóa rồi, không thể tiến hành hô hấp nhân tạo. Vậy cậu hãy cố gắng làm gì đó đi Then, dù gì cậu cũng là sinh viên ngành y mà.
1: Mẹ,
0: nếu cứ để như vậy thì xe cấp cứu chắc chắn sẽ không đến kịp. Then, làm sao đây?
1: Mẹ, mẹ đừng có mệnh hệ gì nhé. Anh Then, cứu mẹ của baby đi.
3: Anh phải tổ chức họp báo cho con trai ra mặt phát biểu trên mọi phương tiện truyền thông và xóa bỏ lời buộc tội đó đi. Phải điều tra người tung tin tức giả và yêu cầu bồi thường thiệt hại khoảng 2 triệu bạc.
4: Tôi nghĩ tốt hơn là nên để nó đi theo quy trình công lý đi thường ngày.
3: Không có kịp đâu bác sĩ à. Chờ đến khi cảnh sát điều tra ra sự thật thì danh tiếng của đảng hoàn toàn tan nát rồi. Ông đừng quên, vị trí ông đang ngồi với tư cách là bộ trưởng là hạng ngạch của đảng tôi.
4: Nếu như tôi khiến cho đảng của ngài bị mất danh tiếng, vậy thì tôi rất sẵn lòng từ chức.
3: Không dễ dàng như vậy đâu bác sĩ. Bác sĩ à, ông muốn đứng về phía con trai đến mức muốn mang cái danh bộ trưởng một ngày sau.
4: Đúng như vậy, tôi không quan tâm vị trí bộ trưởng hơn cảm xúc của con trai của tôi đâu. Xin lỗi ngài. Alo boss, bác đang bận họp.
5: Là con đi bác.
4: Then, tôi xin phép. Then đâu? Con đang ở đâu vậy? Có chuyện gì không?
5: Ba, có trường hợp khẩn cấp nè. Bệnh nhân có mảnh thức ăn dính ở cổ và đè lên đường thở trên.
6: Con đã làm liệu pháp Hemlich 3 lần rồi, nhưng mà không có kết quả.
5: Bây giờ bệnh nhân đã ngừng thở rồi, hô hấp nhân tạo cũng không được nữa.
4: Vậy con đã gọi 1669 chưa?
5: Họ báo chờ 15 phút ạ.
4: Ồ, như vậy không được đâu. Phải thực hiện mở khí quản khẩn cấp ngay bây giờ con ạ.
5: Con không làm được.
4: Con phải làm được. Đây là cách duy nhất giúp bệnh nhân mở đường thở bị tắc nghẽn. Chúng ta phải nhanh chóng mở cổ họng cho bệnh nhân.
5: Vậy không được đâu. Con có thể khiến cho bệnh nhân mất mạng ngay cũng nên.
4: Nè, con mở màn hình cho ba xem đi.
5: Dạ.
7: Được rồi, chuẩn bị dụng cụ đi. Lấy nhiều cồn nha.
4: Có ai có dao đa năng không?
8: À, có nè, còn có. Cái này có dùng được không bác?
7: Được rồi,
0: tôi có cồn nè.
4: Chúng ta phải có ống nhựa để làm ống thở tạm thời.
1: Dạ chờ chút. Dạ đây.
7: Bắt đầu được rồi.
5: Dạ con nghe.
7: Then à, hãy thật bình tĩnh nha con trai. Hãy tự tin, nghĩ rằng bản thân đang làm để chữa trị cho bệnh nhân.
1: Anh Then, hãy cứu mẹ của baby với.

0: Giờ còn hãy rạch một đường dọc trên màn nhẫn giáp.
1: Bình tĩnh cho con. Tôi làm từng bước.

0: được rồi ba ơi.
1: Giỏi lắm con trai của ba, con giỏi lắm.
2: Giỏi lắm Then, cậu cứu mạng sống của bệnh nhân thành công rồi, thật sự giỏi lắm. Then giỏi lắm.

0: Tôi sẽ đi theo đến bệnh viện. Chị có đi cùng không?
1: Tôi sẽ đi thông báo với sếp để xin dời thời gian phát trực tiếp bán hàng của Top Shopping để đưa tin tức của Thanh trước. Thanh nhất định phải trở lại làm người vô tội trong ngày hôm nay.
0: Ok, cảm ơn chị rất nhiều.
1: Chỉ còn một ngày nữa thôi để tôi có thể làm mọi thứ vì cậu.
2: Cái gì hả? Rách dây chằng mất cái chân sao? Vậy ngày mai phải làm sao đây anh? Ôi, không biết đâu, chân anh không đi được á. Nhưng mà tay anh vẫn dùng được mà. Ngày mai em dẫn Bách tới nhà của anh trang điểm từ sáng sớm á cho kịp nha. Được rồi, vậy anh chờ em nha. Dạ.
3: Nói
2: dạ,
3: chuyện
2: dạ.
3: Gì lớn tiếng vậy Nini?
2: Thợ trang điểm của Bách đó gì?
3: Sao vậy?
2: Bị ngã, rách dây chằng mất cái chân.
3: Hả?
2: Nên là không tới nhà thợ để trang điểm được.
3: Vậy phải làm sao hả?
2: Ừ, con nhất quyết á, tới tận nhà cô nấy trang điểm từ sáng sớm rồi.
3: Bách ơi, sao toàn chuyện rắc rối không vậy? Cái này hình như đổi ngược lại.
2: Ờ, được đó.
3: Ai đến nữa vậy? Nini, xem thử đi con.
2: Anh Non, anh tới có gì không?
0: Chuyện đó. Dạ, con chào dì.
3: Chào Non.
0: Dạ, con đến để giúp chuyển đồ đây.
3: Hả?
0: Bác nói là đến khi xử lý xong công việc thì trời chắc cũng đã tối rồi. Cho nên có thể cô ấy không về để giúp chuyển đồ được.
3: Đứa con gái này đáng bị đánh dễ sợ. Mẹ đã nói là chuyển đồ đi mấy ngày rồi mà nó cứ mặc kệ. Nhìn xem lại phải phiền đến Non nữa rồi nè.
0: Không sao đâu mà dì. Vì chuyện của Then cũng sắp giải quyết ổn thỏa rồi. Cứ để cho bác xử lý cho xong thì hơn. Đâu, có gì cần con giúp đây?
3: Non, thật sự không giận bác sao?
0: Có gì đâu mà giận. Bác đã hứa rằng hôm nay là ngày cuối cùng cô ấy dính đến chuyện của cậu nhóc đó đó. Từ ngày mai trở đi sẽ không có liên can đến nữa. Chỉ có còn với lại Pat mà thôi.
3: Nè, để dì đi dọn đồ phòng ngủ ha. Nini, con đi theo
2: dạ.
3: Dì đi. Lấy đồ trong phòng trước đã.
2: Dạ.
3: Nhanh lên con.
2: Anh Non ơi, thật sự ổn đúng chứ?
0: Ổn chứ, sao lại không? Bộ em thấy anh giống đang nói dối dữ lắm hả?
2: Em từng nghe người ta nói rằng đàn ông sẽ nói dối để trấn an bản thân. Nhưng mà phụ nữ chúng em á, nếu như nói dối sẽ là vì muốn đối phương yên lòng.

0: Em nói vậy là có ý gì?
1: Phụ nữ sẽ chấp nhận làm mọi thứ để đối phương không đau khổ bởi vì mình yêu họ, nên dù có nói dối cũng chấp nhận.
0: Làm như vậy anh nghĩ còn tàn nhẫn hơn việc nói ra sự thật đó.
2: Ôi Nini, tới rồi đây, con giúp dì bê xuống dưới nha.
0: Nè, để con bê xuống dưới.
2: Ôi,
0: cho
2: không cần đâu. Thôi đi, đồ của con gái dì tự bê được rồi, không có nặng đâu con.
1: Đúng đó anh nói nè.
2: Nini, con bê hợp phía trên đi.
1: Được rồi, đợi chút nha.
2: Đợi dì lên lại nha.
0: Dạ dì.

0: Rồi, máy quay sẵn sàng. 5, 4, 3, 2.
1: Baby là em gái ruột của chị Bo. Trước đây chị ấy là người yêu của anh Tenwa Wajana Thakun. Baby xin xác nhận rằng lời du khống khi nói anh Tenwa cố tình lên kế hoạch khiến cho chị gái của Baby mất mạng không phải là sự thật, bao gồm cả việc nói rằng anh Tenwa cố tình đem thuốc chữa bệnh tim của chị gái Baby đi giấu. Đó cũng không phải là sự thật. Và hôm nay anh ấy cũng chưa mới cứu mạng mẹ Baby nữa. Baby xin đảm bảo ngay tại đây, tất cả mọi lời ràng buộc trên mạng xã hội đều là tin tức giả.

0: Cảm ơn nhiều vì đã thay tôi xử lý nha.
1: Chị Park ơi, lúc nãy chị có xem phát trực tiếp của chương trình chúng ta không?
2: Sếp đúng là tốt bụng á, vì đã dành thời gian bán hàng để đưa tin tức này.
1: Nhờ vậy chúng ta đã giúp Then giải quyết tin tức rồi đúng không?
0: Đương nhiên rồi.

0: Nếu như có mẹ của Bo tới xác nhận thêm nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc một cách tốt đẹp.
1: Tuyệt vời.
2: Yeah, yeah.
1: Dễ lòng cho khen quá đi chị Pat à. Tốt quá rồi.
2: Bây giờ đã là 9 giờ rồi chị Pat. Nghe nói ngày mai chị phải đi trang điểm từ 4 giờ sáng phải không?
1: Trời ơi, đúng rồi. Ngày mai là lễ thành hôn của chị Pat mà.
2: Đúng đó.
1: Jimmy nghĩ là chị Pat nên về nhà thì hơn.
2: Về nhà đi.
0: Đúng vậy. Nếu tôi ngủ không đủ thì mặt tôi có sơ sát không? Ôi chết rồi. Phải về thôi. Giúp tôi tắt máy nha.
1: Được, đi đi đúng rồi đó.
2: Đi đi chị.
0: Cảm ơn nha.
2: Về lại đi.
1: Được rồi.
3: Trời ơi, tụi nó lại thoát được rồi.
4: Ngôi sao vận mệnh của chúng đúng thật may mắn mà. Lúc nào cũng đứng về phe chúng hết.
5: Cứ như vậy á, liệu chúng ta có xui hơn không anh? Bây giờ mọi người đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta dữ lắm rồi kìa.
3: Mọi người bình tĩnh trước đã. Nhất định cô ta sẽ có ngày phạm sai lầm thôi. Và khi ngày đó đến, tôi sẽ không tốt bụng với cô ta đâu. Cứ chờ mà xem.

0: Nó nè.
1: Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi. Phía bên gia đình người yêu cũ của Then đã đồng ý ra mặt nói rằng đó không phải là lỗi của Then. Bây giờ chắc Then đã thoát khỏi mọi lời buộc tội rồi.
2: Vậy bây giờ em đang ở đâu đó?
1: Bây giờ em đã về tới nhà rồi, đang chuẩn bị vào phòng.
0: Chắc sẽ uống thuốc rồi đi ngủ luôn. Nếu không lúc tỉnh dậy có bọng mắt thì sẽ không đẹp đó.
2: Chắc chắn sẽ thức dậy chứ.
1: Tại sao anh lại nói như vậy? Đương nhiên là vậy rồi.
0: Nini nói là sẽ gọi điện tới báo thức.
1: Ngày mai em trang điểm xong sẽ nhanh chóng tới nhà thờ, đảm bảo sẽ kịp thời gian.
0: Anh cũng
1: ngủ sớm đi nha, không lại dậy trễ đó.
2: Ừ, ngày mai gặp nhau nha.
1: Dạ, ngày mai gặp nhau ở nhà thờ.

0: uống để tạm biệt sự độc thân của anh sao anh Non? Có lẽ là chúng ta có duyên với nhau đó nha. Đi đâu cũng gặp nhau suốt.
1: Tính tiền luôn đi, không cần thối.
0: Anh vội đi đâu vậy? Vẫn chưa khuya mà. Anh cho em được chúc mừng chú rể chút đi.
1: Vậy mà tại sao cậu cứ dính lấy tôi hoài vậy hả?
0: Em dính lấy anh từ lúc nào? Chỉ là đi ngang qua thôi, và thấy một người đàn ông uống rượu với bộ dạng đau khổ đến nỗi em không thể nhìn được, mà thấy đáng thương thôi. Nhưng mà khi thử nhìn kỹ á, thì ôi trời ơi, là anh Non. Có chuyện gì sao? Tại sao nhìn có vẻ buồn rầu đến mức này?
1: Mắc mớ gì tôi phải buồn rầu vậy? Ngày mai tôi sẽ kết hôn rồi đó.
0: Ồ, thì ra là chuyện này. Em nghĩ cô dâu của anh á, chắc là rất yêu anh đúng không? Ngay cả ngày cưới cũng không đến chụp hình. Hơn nữa trước đêm hôn lễ thả cho chú rể á, ngồi sai một mình. Quả nhiên là cô bé này á, chẳng giống ai hết ha. Suy nghĩ cho kỹ đi Non. Em nghĩ người phụ nữ đó không quan tâm gì đến anh đâu. Anh chịu cưới người phụ nữ không yêu anh thật sao?
1: Dù cho cô ấy không yêu tôi, nhưng tôi rất yêu cô ấy. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tôi sẽ khiến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc nhất. Cậu cứ chờ mà xem.
0: Anh thừa nhận rồi, cô ta không yêu anh. Em không thể tiếp tục nhẫn nhịn để anh trở thành người đáng thương như thế này nữa. Em thật sự không thể nhịn được. Anh Non,

0: ¿Aló?
1: Là tôi.
0: Thang.
1: Cô vẫn chưa ngủ sao?
0: Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?
1: Tôi đang ở bệnh viện. Tình trạng của mẹ baby đã tốt hơn rồi. Bây giờ đã chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi.
0: Tốt quá rồi. Cậu giỏi lắm Then, vì đã cứu được mạng sống của mẹ baby.
1: Nếu như cô không ở đó thì có lẽ tôi sẽ không thực hiện thành công rồi.
0: Sao lại nói như vậy chứ? Tôi không có làm gì hết. Là cậu mới đúng. Khi tập trung làm đúng theo sự hướng dẫn mà ba cậu đã nói.
1: Cô biết không, lúc tôi dành sự sống cho mẹ của baby, tôi đã ngộ ra được rất nhiều thứ đó.
0: Vậy ví dụ như cái gì?
1: Ví dụ như tôi đã xem xét bản thân rằng tôi từng hứa với bọ là tôi sẽ trở thành một bác sĩ tốt, giúp đỡ mạng sống của những bệnh nhân. Và tôi cũng nghĩ tới ba.
2: Tôi biết rằng
1: ba chưa từng ghét tôi dù chỉ là một chút.
2: Và người mà tôi nhớ đến nhất
1: chính là cô.
2: Cô là người
1: giúp tôi lấy lại động lực mỗi khi tôi muốn buông tay.
2: Nhưng mà
1: chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là cô sẽ đám cưới rồi. Anh Non chính là người may mắn nhất trên thế giới này. Mong là hai người sẽ sống thật hạnh phúc nha. Đáng tiếc là tôi lại trở thành người phải ra đi.
2: Nhưng mà tôi không đau lòng vì đã quen biết cô.
1: Cô khiến cho khoảng thời gian của tôi có quá nhiều niềm vui hơn. Ngày mai chắc tôi không đến tham gia buổi lễ nha. Tôi mong là hai người sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc với nhau. Tới cuối đời.

0: U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì là dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. Hôm nay U lắm nhất là cái thằng này này.
1: Xóm trọ thanh xuân là bộ phim sitcom hài xoay quanh cuộc sống của những sinh viên đến từ nhiều vùng quê lên Hà Nội học tập và cùng sinh sống trong xóm trọ của bà Xuân. Với những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và lối sống, họ liên tục rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười.
2: Cơ sở vật chất như thế này
3: chết. Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy, U chỉ cần giảm cho con nửa tháng tiền nhà. Thế
1: không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống sinh viên với những câu chuyện về học tập, tình bạn, tình yêu, bộ phim còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tình người và những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
0: Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức, bây giờ làm như nào để tích đức? Có mất nhiều tiền không ạ?
4: Thì đấy thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
5: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026.
6: Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trước hết là hoàn thiện thể chế. Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng để kịp thời có giải pháp phù hợp. Đồng thời kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là tại 10 bộ, cơ quan và các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.
7: Bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 26 khi chưa có giả soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Và Bộ Tài chính phải triển khai thử nghiệm cái việc chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và các bộ ngành cũng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và tiếp tục rà soát cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành, quản lý rủi ro để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Về Ngân hàng Nhà nước, tôi đề nghị các đồng chí thống đốc tập trung triển khai các giải pháp để ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và phấn đấu để có thể giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp.
6: Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại chủ động chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới, tích cực chuẩn bị cho năm APEC 2027.
5: Ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể với chủ đề Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất.
6: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại. Ngành ngoại giao tập trung vào 3 chuyển đổi lớn, từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương và theo sát đến khi cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, vốn được giải ngân, từ thu hút sang chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng.
5: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia, chủ trì lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam.
6: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo vệ hệ thống phải gắn chặt với bảo vệ con người, lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất. Đây cũng là tinh thần cho thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay, vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người. Các bộ ngành địa phương cần phát huy vai trò kiến tạo, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia tăng cường điều phối, khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chuyên trách phải giữ vững vai trò lá chắn thép, bảo vệ chủ quyền số quốc gia, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Doanh nghiệp và người dân cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng bảo mật, cùng xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
5: Cũng trong ngày 6 tháng 8 tại Hà Nội, sau lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện quy chế hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo với các tiểu ban của bộ, ngành, địa phương trong tháng 8 năm 2026. Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật an ninh dữ liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026, ban hành hướng dẫn tạm thời về sử dụng AI an toàn trong cơ quan nhà nước trong năm 2026, xây dựng khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027. Trong quý 3 năm 2026, Bộ Công an phải hoàn thiện bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đưa chỉ số này vào tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm. Bộ Khoa học và Công nghệ trình cơ chế đặc thù thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và các nhóm khởi nghiệp trong nước về an ninh mạng.
5: Chiều ngày 6 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sophonsaram đang thăm chính thức Việt Nam.
6: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, nhất là họp nội dung chung, triển khai hiệu quả các chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Thái Lan giai đoạn 2026-2031 trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh chiến lược ba kết nối, mở rộng kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp, địa phương và hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế, khuyến khích đầu tư và phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, hướng tới 50 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững.
5: Chiều ngày 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Giang Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và một số bộ ngành liên quan về rà soát đầu tư hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ.
6: Tại cuộc họp, hai Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương từng bước hoàn thiện các tuyến cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ, phù hợp khả năng bố trí nguồn lực và mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ. Theo đó, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc hai làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị đầu tư để có thể triển khai ngay khi được bố trí vốn. Việc mở rộng được thực hiện theo lộ trình và có thể tiếp tục phân kỳ nếu nguồn lực chưa đáp ứng. Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu huy động nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là theo phương án PPP, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia các dự án có khả năng xã hội hóa.
5: Sáng ngày 6 tháng 8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội, Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức ông Dato Seri Mohammed Khalid bin Nordin cùng các thành viên đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.
6: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia thời gian qua không ngừng được mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung vào trao đổi đoàn, đối thoại, hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng đề nghị Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận giảng viên Malaysia và cử học viên sang nước bạn học tập. Nhân dịp này, Đại tướng mời lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2026.
5: Sáng ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 tỉnh Nghệ An. Kỳ vọng công trình mới sẽ không chỉ khang trang hiện đại mà còn tạo môi trường giáo dục chất lượng cao, nhân văn, giàu cảm hứng, nơi truyền thống hiếu học được tiếp nối, tài năng được nuôi dưỡng và khát vọng được chắp cánh.
6: Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng kỳ vọng trường Trung học Phổ thông Nam Đàn

Đoàn 1 tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nghệ An và đất nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng,

0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao kết quả của tập đoàn công nghệ CMC đạt được, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển công nghệ số. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với CMC phát triển hệ sinh thái điện toán đám mây, từng bước nâng tỷ lệ làm chủ thị trường trong nước lên khoảng 50%, góp phần bảo đảm chủ quyền công nghệ. Về trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, nghiên cứu đề xuất lộ trình phát triển AI phù hợp với điều kiện của Việt Nam, hướng tới làm chủ công nghệ và ứng dụng hiệu quả.
1: Chiều ngày 6 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo quyết định và hồ sơ trình theo quy định. Chiến lược cần được xây dựng như một bản đồ phát triển, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và khả năng thích ứng, nhằm nâng cao đồng bộ chất lượng toàn hệ thống, đồng thời đưa ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành và lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tiệm cận nhóm cao trên thế giới. Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ phát triển riêng lẻ từng trường sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, tăng cường liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương, thị trường lao động và đối tác quốc tế, phát triển hài hòa giáo dục đại học tinh hoa và đại chúng, công lập và ngoài công lập.
1: Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 207 NQ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ. Trên cơ sở, đề nghị của Bộ Nội vụ về hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án và báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gen, từ đó tạo ra các sản phẩm quy mô công nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mục tiêu được đặt ra tại quyết định số 1466 QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ sinh học mới sẽ hướng tới hình thành ngành kinh tế, kỹ thuật, cung ứng cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, an toàn và có khả năng tham gia thị trường xuất khẩu. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Di tích thắng cảnh có quốc gia đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Bình An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, trên biển, cảnh sát biển không chỉ đối mặt với sóng gió mà còn với vô vàn tình huống phức tạp về pháp lý. Khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm, kiến thức pháp luật chính là vũ khí sắc bén nhất của người lính. Nắm vững pháp luật không chỉ giúp chúng ta thực thi công lý một cách đúng đắn, minh bạch mà còn bảo vệ chính mình và uy tín của lực lượng. Do đó, yêu cầu tiên quyết là phải nắm chắc luật để hành động đúng luật. Đây là nguyên tắc vàng, đảm bảo mọi quyết định trên biển phải thấu tình, đạt lý, thượng tôn pháp luật, giữ vững hình ảnh uy nghiêm và nhân văn của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trong chuyên mục ngày hôm nay, kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu về công tác bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đứng cạnh tôi đây là đồng chí Thượng tá Dương Minh Châu, Phó Chính ủy Hải đoàn 32, người sẽ đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin chào đồng chí ạ.
1: Vâng, xin chào đồng chí. Bây giờ xin mời đồng chí và quý vị khán giả theo tôi đi xem một buổi triển khai công tác chuẩn bị tuyên truyền và thực hành tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên biển. Xin mời đồng chí.
0: Vâng, xin mời đồng chí.

0: Để cái hoạt động tuyên truyền có hiệu quả thì trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đều tổ chức những cái buổi triển khai thực hiện nhiệm vụ cho các cái thành viên trong cái tổ tuyên truyền. Và đây là một cái buổi thực tế như vậy, đồng chí tổ trưởng sẽ triển khai nhiệm vụ cho các cái thành viên trong tổ để thực hiện cái hoạt động tuyên truyền đó.
1: Dạ vâng, chương trình xin hỏi đồng chí là các cái hoạt động như thế này thì chúng ta có tổ chức thường xuyên không ạ?
0: Vâng, những hoạt động này là được triển khai thường xuyên và trước khi mỗi nhiệm vụ đi tuyên truyền đều tổ chức cái hoạt động này.
2: Thời điểm hiện nay thì toàn đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có lực lượng là cảnh sát biển, đang đẩy mạnh các cái đợt cao điểm để quyết liệt ngăn chặn để chống cái khai thác thủy sản bất hợp pháp và không báo cáo không theo quy định

0: Để đạt được cái mục đích này thì yêu cầu các đồng chí cái đợt tuyên truyền này là phải nắm chắc các cái quy định của pháp luật, nhất là về cái luật thủy sản và các cái văn bản mà có liên quan. Đấy, cụ thể như cái là văn bản là nghị định số 38 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực thủy sản, và cái văn bản thứ hai là cái nghị quyết số 04 năm 2024 của cái hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số cái quy định trong cái bộ luật tố tụng hình sự về là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cái hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản ở trên biển ấy. Để cho là toàn bộ ngư dân trên biển người ta nắm được các quy định của pháp luật về thủy sản. Để từ đó họ có cái nhận thức đúng về đối với cái luật thủy sản và các cái quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
1: Đề nghị các đồng chí trong tổ tuyên truyền chúng ta chú ý ba cái văn bản mà đồng chí phó hành trưởng pháp luật đã quán triệt, và chú ý thêm một số văn bản nữa, đó là cái công văn số 6549 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày 1 tháng 7 năm 2024 đấy. Công văn có nội dung cụ thể về hướng dẫn triển khai thi hành nghị quyết số 04 năm 2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và hướng dẫn giải quyết một số khó khăn trong tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực thủy sản. Và các đồng chí chú ý trong quá trình khi chúng ta tuyên truyền cho bà con ngư dân đấy, thì chúng ta tập trung sâu vào 14 cái hành vi được coi là hành vi khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được quy định trong luật thủy sản năm 2017.
2: Vâng, xin hỏi đồng chí là ngoài những kiến thức pháp luật mới cập nhật thì đồng chí có bồi dưỡng về kinh nghiệm cũng như là phương pháp tuyên truyền cho tổ tuyên truyền không ạ?
0: Đây là cái công tác thường xuyên đối với là bộ phận là nghiệp vụ và pháp luật. Đấy. Thì về cái phương pháp chúng tôi là cơ bản này tuyên truyền đối với người dân ấy, thì không phải là ở đâu cũng giống nhau, mà chúng tôi ở đây tuyên truyền tức là tất cả các cái đối tượng. Cho nên là bây giờ những cái đối tượng nó khác nhau, ví như học sinh và sinh viên thì nó sẽ khác với người dân trực tiếp làm ăn trên biển, hoặc là như là chúng ta cán bộ chiến sĩ thì nó khác với các cái là ở là các cái ngư dân, hoặc là như là các cái họ cháu học sinh ở trường phổ thông, hoặc là như các cán bộ công nhân viên. Do vậy là cái phương pháp hoặc là bồi dưỡng truyền đạt kinh nghiệm đó là công việc thường xuyên và bắt buộc chúng tôi phải làm. Vậy không làm thì anh em ở sau thì là không là học tập được, mà tất cả khi những người đi trước là phải truyền đạt lại cái kinh nghiệm như là sau những cái trường hợp hoặc những vấn đề vấp phải để có cái cách xử lý là nhanh gọn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí. Vâng, xin chào đồng chí. Chương trình muốn hỏi đồng chí là qua cái buổi triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền này thì có giúp được gì cho đồng chí không ạ?
3: Đối với tôi là cán bộ trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ theo các tàu cảnh sát biển, qua cái buổi rút kinh nghiệm như thế này thì bản thân tôi cũng có nhiều kinh nghiệm và phương pháp hơn nữa để khi mà gặp gỡ tiếp xúc với bà con ngư dân thì để truyền tải những cái nội dung cho bà con được dễ hiểu.
2: Ngoài ra thì các đồng chí trong tổ tuyên truyền có thường xuyên trao đổi với nhau không ạ?
3: Ngoài những buổi giao nhiệm vụ như thế này thì chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để có những phương pháp tuyên truyền tốt hơn và hiệu quả hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
4: Thưa đồng chí, ngoài những buổi giao nhiệm vụ trực tiếp cho tổ đi thực hiện một tuyên truyền ở cơ quan như này, thì bây giờ xin mời đồng chí cùng với tôi đi xuống cái tàu cảnh sát biển và chúng ta sẽ quan sát một cái tổ tuyên truyền thực tế ở dưới tàu thực hiện như thế nào. Xin mời.
3: Vâng.

0: Xin giới thiệu với đồng chí, đây là một buổi của anh em sinh hoạt làm công tác chuẩn bị trước khi đi biển để phổ biến cho anh em biết cái nội dung tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên biển.
1: Để làm tốt được các nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con ngư dân đánh bắt thủy hải sản ở khu vực vùng biển giáp ranh thì yêu cầu đồng chí là bám sát vào các nguyên tắc cũng như là nghị định của chính phủ, như là nghị định số 37 năm 2024 về quy định chi tiết về các biện pháp thi hành luật thủy hải sản năm 2017 và nghị định số 38 năm 2024 về quy định xử phạt vi phạm hành chính

0: trong lĩnh vực thủy sản. Trong đó, thậm chí tìm hiểu và nắm rõ được cái 12 hành vi khai thác vi phạm quy định về EU được các đồng chí cầm trên tay ở các tờ rơi.
1: Tôi muốn hỏi là đồng chí có thể chia sẻ các cái nội dung mà đồng chí đang phổ biến quán triệt là gì không ạ?
0: Tôi đang tổ chức cho tuyên truyền và hướng dẫn cho anh em trên cán bộ chiến sĩ trên toàn tàu nắm được các phương pháp, cách thức để tuyên truyền bà con ngư dân bám sát vào cụ thể và các nghị quyết, nghị định của chính phủ.
1: Vậy để cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện thì các đồng chí là có phương pháp gì ạ?
0: Tôi có in tờ rơi như chỗ đồng chí có thể thấy. Thì đây là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển thì chúng tôi có tổ chức cho tuyên truyền cho bà con đánh bắt thủy sản trên biển và bằng cách là phát tờ rơi, và những nội dung trong tờ rơi nó sẽ cụ thể và các hành vi khai thác vi phạm về quy định về EU. Bên cạnh đó, khi tàu thực hiện nhiệm vụ tại cảng thì cũng tham gia về các chương trình như là cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân qua các nội dung buổi sinh hoạt cộng đồng như thế, thì cũng góp phần để cho bà con hiểu rõ được khai thác hải sản và vi phạm quy định EU là như thế nào để bà con thực hiện các chuyến biển đánh bắt hải sản trên biển ngày càng tốt hơn.
1: Việc thu thập các tài liệu trên mạng thì có giúp ích gì cho các đồng chí không ạ?
0: Việc thu thập các thông tin ở trên mạng thì giúp ích cho chúng tôi được rất nhiều. Thứ nhất là về tổng hợp thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thứ hai đó là chúng tôi cũng đã rất tích cực trong công tác là sử dụng các phần mềm ứng dụng của AI để soạn thảo các văn bản tuyên truyền pháp luật phù hợp với lại bám sát với người dân. Sử dụng cũng trí tuệ nhân tạo AI thì chúng tôi cũng phải có chất lọc các thông tin, và chúng tôi phải lấy nguồn thông tin từ các trang mạng chính thức. Ví dụ như chúng tôi thường hay sử dụng trên trang mạng là Cảnh sát biển Việt Nam hoặc là cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và một số các trang chính thống khác. Và hiện nay thì với xu hướng là chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã sử dụng rất tích cực cái nội dung chuyển đổi số này vào trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân. Bước đầu thì cũng đã giúp cho chúng tôi là soạn thảo cụ thể các văn bản để tiếp cận với bà con ngư dân được dễ dàng hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Chúc cho tập thể toàn tàu chúng ta sẽ chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.
2: Vừa rồi tôi đã giới thiệu với đồng chí và quý vị khán giả xem các cái hoạt động làm công tác chuẩn bị của các cái tổ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên biển. Và sau khi kết thúc cái nội dung này thì các tổ tuyên truyền sẵn sàng lên đường để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con. Xin mời.

0: Vâng, thưa đồng chí, đồng chí có thể chia sẻ với chương trình là trong cái quá trình tuyên truyền phổ biến pháp luật như thế này thì đơn vị chúng ta có tổ chức thường xuyên không ạ?
1: Chúng tôi thì thường xuyên tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền như thế này. Chúng tôi tổ chức rất là đa dạng các hình thức về tuyên truyền tùy theo từng đối tượng. Ví dụ như đối với lại bà con mà tham gia trực tiếp đánh bắt ở trên biển thì chúng tôi xuống trực tiếp ở dưới các tàu, xuống các cái âu tàu, các cái cảng cá để chúng tôi tuyên truyền. Đối với lại cán bộ công chức của địa phương hoặc là bà con ngư dân thì chúng tôi có thể tổ chức tuyên truyền tại các cái hội trường. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã thường xuyên đi tuyên truyền các cái tỉnh, các cái xã phường ven biển và cho thấy rằng đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét trong cái thời gian vừa qua.
0: Vâng, vậy trong quá trình tổ chức phổ biến tuyên truyền như vậy thì là chúng ta có gặp phải những khó khăn như thế nào ạ?
1: Quá trình cũng thuận lợi, tuy nhiên là cũng có những cái khó khăn. Ví dụ như là bà con đi đánh bắt xa bờ thì khi về cảng thì bà con lại về gia đình ngay, không có mặt ở tàu. Mà cái đối tượng này là đối tượng trực tiếp tham gia đánh bắt. Chúng tôi cũng rất muốn gặp những cái đối tượng như vậy để tuyên truyền để họ nắm bắt. Vì chính họ là những người mà trực tiếp là đánh bắt ở trên biển. Hay là cái điều kiện, cái thời tiết cũng như là cái đặc điểm của từng cái khu vực nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình công tác tuyên truyền của chúng tôi.
0: Rất là cảm ơn những cái thông tin mà đồng chí vừa rồi đã chia sẻ cho chương trình.
1: Vâng.

0: Sau đây thì mời các ông chí trực tiếp xuống dưới tàu cá để cùng với chúng tôi tuyên truyền với bà con.
1: Để làm sao mình chấp hành cái quy định đánh bắt.
2: Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, như vậy qua hành trình trải nghiệm vừa rồi, tôi và quý khán giả cũng đã hiểu hơn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Tới đây, thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ tới rồi tới rồi bác ơi tới rồi dạ đây
1: nè dạ trời ơi tôi là người chứ không phải là bê tông cốt sắt đâu mà đẩy tôi mạnh quá đâu
0: trời ơi bác ơi dạ con đẩy bác con đổ mồ hôi luôn á bác
2: tụi con cũng đã cố gắng hết sức mong bác thông cảm giùm
1: bác cái gì trời ơi tôi nói cho biết nha bồ nhí của tôi còn trẻ hơn cô á
0: dạ ủa mà bác làm gì mà cái chân bác chật gì ghê vậy lật sơ mi hả
1: lật sơ mi đâu mà lật sơ mi trời ơi tôi ở trên cầu thang tôi bước xuống vừa lúc đó là có điện thoại của bồ tôi gọi tôi hớt hai hải tôi chụp cái điện thoại trượt xuống cái cầu thang sưng cái mắt cá ra trời dạ. Đau quá
0: thôi bây giờ bác ơi bác bình tĩnh bác phải làm quen với nỗi đau bác hiểu không
2: với lại nãy giờ tụi con băng bó kỹ rồi bác đừng có mà dùng vàng quá nó bung quá là đau
1: dùng vàng tẩy tôi có làm gì đâu dùng ra trời ơi đau quá
0: dạ thôi bây giờ phụ anh đưa bác lên giường đi
1: dạ bác sao mà lên được
0: dạ
1: ủa mà tôi đâu đây
2: Dạ, phòng của bác.
0: Dạ, phòng bác.
1: Phòng tôi sao tự nhiên có hai cái giường vậy?
2: Dạ, tại vì đây là phòng VIP. Phòng VIP này có hai giường thôi chứ đâu có.
1: Tôi nói rõ cho các người biết là tôi nằm ở phòng một giường.
2: Dạ. Thì cái chuyện này hồi nãy con cũng đã giải thích cho bác rồi. Ý là cái phòng một giường mà phòng dịch vụ mà phòng VIP của bác là bây giờ hiện đang là không có.
0: Dạ.
2: Cho nên là bây giờ ở tạm. Nhưng mà cái phòng này là phòng tuy là hai giường nhưng mà nó rất là VIP luôn.
1: Dạ. Không có VIP gì hết. Tôi bỏ tiền ra

0: dịch vụ là phòng một giường thì đưa tôi một giường, tự nhiên đưa tôi hai giường vậy hả?
1: Dạ, thôi bác thông cảm.
2: Bác thông cảm thì bác ơi. À thôi, bây giờ sẵn là cũng vô nơi rồi, bây giờ bác muốn hết đau thì bây giờ tụi con sẽ ấm bác lên trên giường.
1: Dạ.
2: Bác nghỉ ngơi một tí xíu là hết đau rồi nha bác.
1: Êm lắm bác, êm lắm. Dạ. Dạ.
3: Trời ơi, tôi chịu không có nổi đâu.
4: Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3.
0: Trời ơi.
2: Dạ dạ xin lỗi bác. Dạ dạ.
1: Dạ bác ơi, bác
0: ơi. Bác y tá cái gì vậy? Hả?
2: Bác gọng bác phải thả lỏng cái người bác ra, tụi con mới khiêng bác
1: luôn. Bây giờ lại lần nữa nha bác nha.
2: Rồi, bác.
1: Dạ rồi, dạ rồi,
2: dạ rồi.
1: Thả lỏng này bác. Rồi. Trời, 1 2 3.
0: Trời ơi, tôi mệt quá đi. Trời ơi, có ấm khách cô không nói, để tôi đi, mình được rồi. Trời ơi, mệt ghê.
1: Trời trời trời trời trời.
0: Đau quá, đau quá.
2: Nãy giờ bác đi đồ coi, bác kêu tụi con ấm chi bác.
1: Dạ, dạ.
0: Trời ơi.
2: Dạ, từ từ nha bác.
1: Dạ, từ từ nha bác.
2: Dạ, dạ.
1: Dạ.
0: Bác sĩ đâu? Tôi cần gặp bác sĩ.
5: Đây này, bác sĩ này, con này, con đây.
0: Bác sĩ gì vậy?
5: Dạ con là bác sĩ phụ trách khám cho bác á.
0: Không, tôi gặp bác sĩ trưởng khoa.
5: Bác sĩ trưởng khoa bây giờ bận một ca mổ quan trọng rồi.
0: Ở đây tôi là cái ca quan trọng nhất, hiểu chưa? Thành ra mời bác sĩ trưởng khoa đến đây.
5: Dạ thì có gì thì bác truyền với con đi, rồi con nói lại cho bác sĩ nghe.
0: Tôi không có đồng ý vậy. Bây giờ tôi bỏ tiền rất là nhiều, thành ra tôi phải gặp bác sĩ trưởng khoa, phải có người túc trực ở đây cho tôi. Nhanh lên.
2: Ý là bác này cứ làm khó làm dễ hoài mà em đã nói là mình đã cố gắng hết sức là mình tìm cái phòng này rồi mà bác cứ cố gắng. Nãy giờ bác la làng.
0: Trời ơi.
5: Bây giờ nghe bác, nghe con nghe. Thì bây giờ á là cái như thế này, bây giờ bác đã qua cái cơn nguy kịch rồi thì bây giờ bác nằm đây cho tụi con theo dõi. Nãy giờ có chuyện gì mà sao bác la dữ vậy?
2: Dạ thực sự cái chuyện của bác.
5: Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Như kiến cắn mà đúng không bác?
0: Con kiến cắn gì mà kiến cắn?
5: Dạ. Còn nói bác nghe.
0: Đâm lụa người ta suốt ngày mà kiến cắn.
5: Bây giờ con kiến nó cắn còn đỡ hơn con mụn cắn.
0: Dạ xong rồi bác, xong rồi.
5: Dạ. Thôi giỡn mà nãy giờ bác có chuyện gì vậy?
2: Hồi nãy là em có truyền đạt với bác là bác muốn đặt một cái phòng gọi là phòng mà dịch vụ một giường là phòng VIP đó, nhưng mà cái phòng
5: Hùng nói cho anh nghe ngắn gọn.
6: Dạ, có nghĩa là phòng một giường đã hết, chỉ còn phòng hai giường.
5: Mà em nói quá dài, hiểu không? Bệnh nhân người ta không thích nói dài dòng, hiểu chưa?
0: Đúng rồi đó, tôi muốn ưa cái cô đó đó.
5: Rồi,
0: trời ơi.
5: Dạ dạ rồi rồi, hai có bây gì giờ, con nói lại với em.
0: Bây giờ bác sĩ giải quyết sao đây?
5: Bây giờ là bác cần phòng một giường.
0: Đúng,
5: một
0: tôi,
5: phòng.
0: Đúng rồi, một mình tôi thôi, không có ai hết á.
5: Bây giờ con có hai cái cách này ha. Một á là bây giờ cái giường đó con khiêng ra ngoài để cho bác nằm một phòng một giường. Thứ hai nữa là bây giờ thôi chờ không á thì con đẩy bác ra ngoài hành lang nằm đỡ.
0: Ê, dạ. Ê, nghĩ sao? Nghĩ sao? Tôi cái level của tôi giờ đi nằm hành lang hả? Hả? Tôi bỏ tiền ra bao nhiêu rồi bác? Dạ, tôi nằm hành lang
5: hả? Không phải, tại vì á là cái đó là theo ý bác muốn nằm phòng một giường một phòng. Thì bây giờ mà phòng bây giờ nó chật hết rồi, cho nên á bác ra hành lang nằm đợi chừng nào có phòng thì mình vô.
0: Tôi không đồng ý. Có gì tôi ngồi ở đây, tôi nằm ở đây tôi chờ. Đó, rồi có gì chuyển tôi đi phòng một giường.
5: Dạ rồi, vậy con cảm ơn bác hợp tác. Thôi em. Con cảm ơn bác hợp tác với tụi con nghe. Rồi bây giờ bác nằm xuống cho con khám thử cho bác nghe.
0: Khám gì nữa vậy trời.
5: Bây giờ con coi là huyết áp ổn định chưa, rồi tim mạch sao nghe bác nha.
0: Trời ơi, đau quá. Cái gì vậy?
5: Cái ống nghe chứ có gì đâu bác. Rồi, bây giờ là bác hết nguy kịch rồi.
0: Tim
5: bây
0: giờ
5: bác
0: có bị gì không?
5: Dạ không, tim bác vẫn đập. Dạ, vẫn đập bình thường. Bây giờ là ở đây nghỉ ngơi. Con xin phép bác, con đi con khám người khác rồi có gì con quay lại.
0: Không, không, không được. Mấy cậu á, bày đặt ra ba cái dịch vụ cao cấp đó. Rồi nào là dịch vụ này, dịch vụ kia, thu tiền người ta cho nhiều vô. Rồi rốt cuộc á, đẩy tôi lên dịch vụ kiểu này nè, hả?
5: Dạ không có, tại vì bác biết sao không? Tại vì bệnh nhân bây giờ quá nhiều, quá tải, cho nên á tụi con phải chia nhau ra như vậy đó bác.
0: Tôi không cần biết họ làm sao hết. Tôi là dân có tiền, cái level của tôi là ở như vậy, thì phải phục vụ tôi như vậy.
5: Dạ thì đúng rồi, thì tại vì bác có tiền cho nên bác mới ở được cái phòng như vậy, một phòng hai giường mà rộng rãi vậy nè. Bác sĩ đâu phải là lo cho một mình bác không đâu, còn nhiều người khác rồi còn nguy hiểm tới tính mạng nữa bác.
0: Không không không, tôi biết, giải thích nhiều quá. Tôi chỉ biết là tôi đặt một giường và bác sĩ phải ở đây túc trực phục vụ cho tôi 24/24 vậy thôi.
5: Dạ dạ rồi, nhưng mà bây giờ á là bác đã qua cái tình trạng nguy hiểm rồi.
0: Sao qua? Đau quá.
5: Bây giờ
0: bây giờ
5: bác còn đau đúng không? Thôi em chích cho bác liều thuốc giảm đau cho anh nghe.
2: Trời gì vậy bác?
0: Sao không chích gì vậy?
5: Như kiến cắn
0: ông chích heo vậy?
5: Dạ không có. Bây giờ em chích giảm đau đi.

0: Ông ơi, chích ông chích ở đâu?
1: Đó đó, ông chích khác nè. Cái kia là phải thuốc thôi. Rồi, bác cần biết rồi nghe.
0: Đừng có giữ tôi. Đau lắm, có đau bác sĩ ơi.
1: Không, không đau như kiến cắn thôi.
0: Sợ lắm á.
2: Honey. Honey ơi, Honey ơi.
0: Em.
2: Anh ở đâu rồi?
0: Anh đây nè.
2: Honey.
0: Anh
2: đây nè.
1: Ngồi chích đi, em đây nè.
2: Anh ở. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì Honey của tôi vậy? Làm gì ôi trời ơi trời ơi trời ơi
1: bây giờ bác có người nhà tới rồi chắc chị ở đây chị nói chuyện với bác chút xíu nha. Dạ thưa bác, con còn đi khám cho mấy bệnh nhân khác nữa, có gì bác chị liên hệ với hai em bên kia nha. Cảm ơn chị. Dạ chào bác con đi.
2: Ôi trời ơi tụt tung ơi tụt tung sao vậy? Ôi em thương ôi thương sao
0: em ơi. Hồi dày đọa nội dằn vật anh đau quá. Bây giờ nó biết sao luôn luôn đó. Em bẻ chân anh hả?
2: Không, em nâng niu, em nâng niu.
0: Được.
3: À dạ, à, vậy quá ra là chị đây là con gái của bác đúng không?
2: Hả?
0: Dạ, cô kia, nãy tôi đã nói với cô rồi. Hả? Trời ơi, bồ tôi còn trẻ hơn cả cô nữa kìa. Đây là Honey của tôi.
2: Ủa? À, dạ
3: có chị Sugar Baby ở đây thì hay quá.
2: Cái cô này
3: em nhờ chị là đây tất cả đây là thuốc cũng như là cái toa của bác như thế nào thì em đã để sẵn đây rồi. Chị cứ cho bác sáng Daddy uống theo đúng cái chỉ dẫn ở trong này là được. Với lại cái này nữa.
2: Thôi được rồi hôm nay em sẽ ở đây với Trục Trưng chịu không?
0: Chịu quá luôn á. Em ở đây với anh nha.
2: Em ở đây với anh với một điều kiện.
0: Điều kiện hả? Ủa điều kiện gì?
2: Trời, còn giả bộ không biết nữa hả? Điều kiện là cái điều kiện đó.
0: Anh thừa biết em. Trời đất ơi, em mà không đòi điều kiện mới lạ đó. Diễm là Diễm điều kiện mà.
2: Thừa biết mà còn giả bộ. Thôi, làm người ta mất cả hứng
0: rồi. Đừng, mất hứng mà. Xè ra hứng lại chưa?
2: Tại em thích lắm á nhờ. Gì mà từ từ, anh phải đưa tiền cho em đi chứ. Không có tiền mà ở đây làm gì?
0: Trời đất ơi, anh đang ở trong bệnh viện đâu có tiền. Mà em lấy tiền làm gì?
2: Ý là em cần phải ra ngoài em mua một chút xíu đồ thôi, xong thôi. Rồi em quay lại đây
0: thôi. Khỏi anh không cần gì hết, có em là được rồi. Đừng có mua bánh mua trái mua đồ ăn gì hết. Anh
2: ủa
0: cần
2: đâu có đó. Em đâu mua đồ cho anh.
0: Để mua đồ cho ai?
2: Em đi mua đồ giảm giá. Bữa nay người ta giảm giá hàng hiệu nó sale up á.
0: Em công nhận tốt ghê.
2: Sao vậy?
0: Trời ơi nghĩ sao bồ mình đang đau muốn chết luôn à, đi mua đồ giảm giá.
2: Trời ơi, biết rồi, thương lắm, yêu lắm.
0: Thôi,
2: nhưng
0: em
2: mà
0: ơi.
2: Em mua đồ giảm giá thì anh phải mừng mới đúng chứ.
0: Mừng cái gì mà mừng, anh nói thiệt em á. Trời
2: em
0: ơi.
2: Em mua đồ giảm giá là em tiết kiệm được cho anh biết bao nhiêu tiền.
0: Tiết
2: còn
0: kiệm
2: gì nữa?
0: Con khỉ khô á. Em nghĩ sao vậy?
2: Khỉ nào đẹp
0: trời
2: bằng em?
0: Trời ơi, lúc á, mua bình thường á, thì em mua chừng 3-4 bộ thôi ha. Còn mua đồ giảm giá, em xách nguyên 3 cái vali về nhà. Trời ơi, lúc đó còn mắc hơn mua đồ bình thường nữa. Thôi, đừng mua nữa.
2: Thì thôi, không cho mua thì thôi.
0: Thôi mà, đừng giận.
2: Qua ngày mai á, người ta khỏa thân, người ta đi ra ngoài đường, coi thử coi lúc đó ai xốn con mắt cho biết.
0: Giỏi quá ha, giỏi đi đi. Để coi thằng nào nhìn em đuôi mắt ráng chịu.
2: Anh thấp đó nha, em đi ráng mà chịu á.
0: Được rồi, em đi đúng không? Em đi thử coi.
2: Anh thấp đó nha, em đi ráng mà chịu á.
0: Được rồi, em đi đúng không? Em đi thử coi tìm thằng nào nhiều tiền hơn anh hả? Thằng nào chịu chi hơn anh? Trời ơi, nói
2: thì
0: thiệt
2: sao?
0: Em á, để coi nha, em mà đi á, anh tìm baby khác.
2: À, ghen quá ha. Muốn tìm baby khác hả cưng?
0: Ai biểu? Ai biểu em vậy?
2: Vậy chi? Thì cứ đi tìm baby đi. Tìm đi. Rồi sao? Rồi sao?
0: Trời ơi, bỏ ra. Em đừng giết anh mà. Đừng giết anh xin lên. Rồi, anh đồng ý.
2: Không tìm nữa nha.
0: Rồi, anh không tìm. Chỉ có em thôi.
2: Vậy thì mau đưa tiền ra cho em. Xì tiền ra cho em nhanh lên.
0: Nhưng mà anh đang vô bệnh viện đâu có tiền đâu.
2: Ủa? Sao lại không có tiền? Thì sao? Phải đi rút tiền cho em đi chứ.
0: Em nghĩ sao cái chân anh đây mà anh đi rút tiền được?
2: Còn bây giờ đi không được hả? Chân đi không được chứ cái tay của anh đâu có bị

0: gì đâu.
1: Ai làm gì?
0: Chuyển khoản.
1: Chuyển khoản mà cái điện thoại anh bỏ quên ở công ty rồi.
0: Trời đất ơi,
1: anh không có lấy được, không có chuyển khoản được.
0: Thôi đi, mệt quá rồi. Suốt ngày hở kêu là cho người ta cái này, cho người ta cái kia, mà toàn là thất bại người ta không à. Bây giờ có cho không?
1: Em ơi, nhưng mà mua đồ giảm giá bữa khác mua cũng được mà, từ từ đi.
0: Thiệt á, đâu phải là cái chuyện này em không có muốn nói ra đâu.
1: Chuyện gì nữa?
0: Anh cứ ép em thôi. Đâu phải là em muốn đi mua đồ giảm giá đâu. Em nói em giả bộ vậy á, chứ thực ra
2: em làm
0: mẹ,
2: gì?
0: Mẹ của em á, mẹ của em ở dưới quê bị tai nạn giao thông, xong rồi bây giờ là bị nhập viện rồi. Nhưng mà ở dưới bệnh viện huyện á, mà bây giờ em muốn đưa mẹ em lên trên thành phố để khám chữa, mà đâu có tiền đâu mà chuyển viện cho mẹ đây nè.
1: Công nhận mẹ em hay thiệt nha, bị đụng xe 10 lần mà chưa chết, hay thiệt.
0: Mẹ em chết hả?
1: Ý anh nói sao được, bả được làm gì mà bị đụng xe hoài vậy? Bả chạy xe gì mà bị đụng hoài vậy?
0: Thì người già người yếu thì người ta bị cái này bị cái kia. Anh sao mắc cười quá.
1: Trời ơi, cái mỗi mà lần đụng là 50 triệu, 100 triệu không ai chịu nổi.
0: Ủa chứ giờ làm sao? Chứ giờ anh muốn hả? Anh muốn mẹ vợ tương lai của anh hả? Bị cái này bị cái nọ thì anh mới vừa lòng đúng không? Anh không lo cho mẹ đúng không?
1: Thôi rồi anh lo, anh hứa anh lo. Nhưng mà đợi ngày mai đi nha, mai có gì là anh khỏe khỏe rồi anh kêu tài xế anh nó chở ra ngoài. Còn nếu mà nó bận á, anh mướn nguyên cái ambulance chở anh ra ngân hàng rút tiền cho em.
0: Thôi nha. Thôi đi, mệt quá. Đợi tới ngày mai á hả? Mẹ em chắc chết queo rồi. Rồi hả, về hàng người ta cũng có còn giảm giá nữa đâu. Đợi tiền của anh hả, mỏi cổ luôn á.
1: Mà anh liền mà nha.
3: Có đồng nào đây tôi?
1: Không có. Không có mà.
3: Dạ em xin phép.
0: Cái cô y tá này vô đúng lúc ghê.
1: Ủa
0: vụ gì vậy cô?
3: Dạ.
0: Có chuyện gì mà tự nhiên vô bất chợt vậy?
3: Dạ đâu có, em vô là em dọn cái giường bên này để chuẩn bị tiếp đón người mới vô.
1: Nè, tôi nói trước nha, cái phòng đây là phòng có một mình tôi nha. Phòng một giường nha, đem cái giường đó ra ngoài đi.
3: Bác thông cảm, bác cũng cho đỡ đi. Cái bác này là bác mới phẫu thuật xong mà còn đang hôn mê chưa có tỉnh nữa.
1: Tôi đã nói dứt khoát là không được, mà nghĩ sao mà tôi cho người hôn mê vô đây nữa.
0: Anh cứ làm như đây là nhà của anh vậy, không lẽ bắt người ta nằm ngoài hành lang.
1: Rồi em tốt hồi nào vậy?
4: Đây. Đây là phòng của ba.
3: Ta gấp lắm rồi, cứu người hơn cứu quả mà bác.
1: Trời đất ơi, trời, tôi đã nói không được là không được nha.
4: Rồi, bắt lên đi.
3: Đưa lên xong chưa?
4: Rồi, bây giờ này anh phụ tôi đếm từ 1 tới 3. Anh với tôi cùng đưa bác lên nha.
5: Khoan đã. Không mấy để tôi khiêng mà tôi cho. Mắt cầm mà tôi đau quá.
3: Không có. Một mình anh khiêng sao nổi. Thôi để em luôn cho.
4: Đúng rồi đó.
5: Từ từ thôi nha.
4: Rồi, khoan.
6: Nhẹ nhàng.
4: Rồi. Đây, để tôi. Rồi. Rồi, anh dìu bác qua. Rồi. Đây.
3: Dạ rồi.
4: Rồi.
5: Anh chị ơi, tôi thấy ngoài phòng cấp cứu á có rất nhiều người đang cần anh chị đó. Không mấy anh chị đã giúp đỡ họ đi. Ba của tôi, tôi lo được.
3: Nhưng mà
4: cảm ơn anh. Phải chi có những người hiểu như anh á thì hay biết mấy. Nhưng mà anh lo được không?
5: Được chứ. Ba của tôi á nhập viện hoài à, cho nên tôi có kinh nghiệm lo ba tôi.
4: Vậy thì tốt rồi. Bây giờ tôi đi lo những bệnh nhân khác. Anh thấy ba anh có chuyện gì bất thường á thì nhớ bấm chuông báo tôi nha.
5: Tôi biết rồi. Cảm ơn anh chị nhiều.
1: Ê nè. Hai cái người y tá là biểu nè. Dạ, tôi nói nè. Tôi đã nói là không được rồi. Tại sao đưa người vô là sao?
4: Dạ, bác
1: mà đưa cái người đang hấp hối nữa.
3: Bác ơi, bác thông cảm đi. Cái người quan trọng. Thông cảm nha bác.
1: Trời ơi, ê, tôi sợ.
3: Không có sợ.
7: Bà ráng lên bà. Con tin lần này bà cũng sẽ vượt qua như mọi lần. Có con bên cạnh ba, hai bà con của mình cùng nhau cố gắng vượt qua nha ba.
1: Ê cậu ơi.
7: À dạ con chào bác.
1: À
7: chào cô.
0: À chào anh.
1: Cậu ai ổng là nhân vật quan trọng hả? Ê ổng làm bộ nào vậy, cục nào hay sở nào vậy? hả? Hay ban ngành nào?
5: Dạ ba của con là người rất là quan trọng.
1: Không, ý tôi hỏi là ổng là nhân vật quan trọng, là ổng là cấp cao đúng không? Đừng giấu mà, nói đi phải không?
5: Cấp cao trong nhà của con.
1: Nói gì đâu không à?
5: Bác có cần gì á thì bác cứ gọi con nha. Chứ con gái của bác chân yếu tay mềm, con sợ là...
1: Nè, tôi nói...
0: Dạ.
5: Tôi công nhận nha, thời buổi bây giờ mà có người chăm sóc cho ba mình ở trong bệnh viện như vậy á là quá hiếm lắm á nha.
0: Dạ.
5: Cảm ơn. Cô đang ra mặt cho bác hả?
0: Dạ, đúng rồi.
5: Cô à, đau nhẹ thôi. Cô lo sai cách rồi. Thật ra chỉ cần thấm mồ hôi thôi đủ rồi.
0: Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn anh.
5: Với lại cô nên học cách soi bói cho ba của mình. Cô coi nè, như tôi chẳng hạn, rất nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả.
0: Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi.
5: Cô có biết không, ba của tôi á nằm viện suốt à, nhưng mà có tôi á lo cho ba tôi, tôi rất yên tâm. Tặng cô nè.
0: Hả?
5: Chai dầu có gì á soi bóp cho ba của cô.
0: Cảm ơn anh.
5: Cô có biết không, khi mình dùng tình thương mình lo cho người thân của mình thì người thân của mình á sẽ mau chóng khỏi bệnh.
1: Trời ơi, em làm gì vậy hả? Xin bệnh viện anh vậy?
0: Cái gì phản ứng?
1: Đẹp, tôi nói cậu biết nha, đây không phải là
0: cái gì. Nhiều chuyện quá. Tự nhiên người ta đang nói chuyện gì thì kệ người ta đi, xíu chuyện tao làm gì. Mình lo chuyện của mình còn không xong kìa. Tôi nói cho anh biết nha, tôi ghét mấy cái người mà hả nói mà không làm được lắm á.
1: Em kỳ cục lắm nha.
0: Tiền đâu? Anh đưa tôi tiền đâu?
1: Anh đã nói không có tiền.
0: Chừng nào đưa?
1: Sáng mai mới đưa
0: đúng không? Sáng mai tôi quay lại.
1: Đừng bỏ anh một mình đêm nay em ơi.
0: Ủa, tôi đâu có bỏ anh.
1: Không, sắp chết kìa.
0: Không, không có chết được đâu, đừng có lo. Anh yên tâm, ở trong này sẽ có người lo cho anh.
1: Ai lo?
0: Bác sĩ lo.
1: Không, trời, anh sợ mấy bác sĩ, bác y tá lắm. Diệp ơi.

0: 哎，奶奶奶，đừng chết vậy cha nội. Ủa tôi sợ ma lắm á. Ê, nè, vào đó coi. Ê, nhìn thấy gì không?
1: Ông là ai vậy?
0: Người. Mẹ. Chưa chết, vậy là ông chưa chết. Tôi không phải ma đâu.
1: Vậy là tôi vẫn còn sống à?
0: Ừ. Trời ơi.
1: Tôi ở đây bao lâu rồi?
0: 3 ngày.
1: 3 ngày.
0: Ừ. Có cái thằng nhỏ nào đó, nó chăm sóc cho ông. Chắc con ông á. Rồi nó bác sĩ mới gọi nó lên nói chuyện gì đó rồi.
1: Ừ. Thằng Thiện.
0: Ồ.
1: Nó chuyên chăm sóc cho cha đó.
0: Khỏe rồi hả? Tỉnh rồi hả? Hỏi nhỏ nè. Nhân vật quan trọng đúng không?
1: Quan trọng á.
0: Ừ. Phải không?
1: Ờ. Rất quan trọng.
0: Quan trọng không biết phải không? Trời ơi, quan trọng thì ở đây 3 ngày 3 đêm thì phải có tụi nó đến thăm chứ. Thế sao không thấy ai đến thăm ông trơn vậy?
1: Cần đứa nào tới thăm?
0: Sao không cần? Thí dụ như là đối tác nè, phe nhóm của ông nè, đệ tử của ông nè, ekip của ông nè, có phải là ông là nhân vật VIP không?
1: Tôi tên Thành.
0: Tôi cũng quan trọng cái tên. Ý tôi nói là ông có phải là tổng giám đốc hay là CEO? Ê, vậy thì chắc là có tiền đúng không? Giàu lắm đúng không?
1: Chẳng có cách nào.
0: Ôi xạo đi cha ơi. Cỡ ông là tôi nghĩ là chắc phải có vài cái căn biệt thự với mấy chục miếng đất đúng không? Ê, có miếng nào rẻ rẻ ông bán tôi đi. Bán lẹ đi chứ lũi ngáp ngáp rồi là không bán được nha. Nè.
1: Không có đâu.
0: Không có luôn. Ủa ông không giàu sao mà ông ở được cái phòng này? Tôi nói thiệt ông, cái phòng này là chỉ dành cho người VIP thôi. Những người giàu có tiền thôi.
1: Cứ phải có tiền mới được sao?
0: Đúng rồi. À, hay là chơi chứng khoán hả? Tiền bỏ ngân hàng lấy lãi ăn phải không? Đúng không? Tiền nhiều lắm phải không?
1: Sao lúc nào ông mở miệng ra cũng phải có tiền, tiền, tiền.
0: Thằng cha này bị gì rồi? Trời đất ơi, ông nghĩ sao không cần tiền? Đó, ông vô bệnh viện cần tiền không? Hả? Ông chích thuốc cần tiền không? Uống thuốc tiền không? Tiền phòng tốn tiền không? Trời ơi, ông không có tiền là người ta không có cho ông ở cái phòng này đâu. Phòng này là phòng chỉ có 2 giường thôi, ông biết không?
1: Nếu thật sự mà tôi không có tiền, thì sao?
0: Ông không có tiền là không bao giờ ông được ở đây. Ê, thằng cha này chơi chiêu nè. Có tiền nhiều mà coi như là không thèm viết di chúc để con cái nó đến thăm dụ nó đúng không?
1: Đâu cần phải viết di chúc.
0: Không viết di chúc, không có tiền. Vậy ông là cái người gì? Hả?
1: Phải có tiền thì tụi nó mới chăm lo cho mình hay sao?
0: Chứ sao? Trời đất ơi, tôi nói thiệt ông, con cái bây giờ hả, phải có tiền tụi nó mới thăm mình. Chứ ở đó mà như ông mà nằm ở đây mà không có ai chăm sóc cho ông biết.
1: Cả cuộc đời của ông, ngoài chữ tiền, ông còn định nghĩ được cái gì khác nữa không? Cái gì đó ngoài tiền á?
0: Nghĩ cái gì khác ngoài tiền? Tôi chưa bao giờ nghĩ cái gì khác ngoài tiền. Tất cả sự suy nghĩ của tôi phải tập trung vô tiền. Còn ông nghĩ những cái gì khác ngoài tiền? Ê, cha bị hâm hả? Tôi hỏi ông nha, những cái gì khác ngoài tiền đó có giúp ông được kiếm tiền được không? Hả? Hay giúp ông làm được cái gì hay hơn không?
1: Đôi khi cả đời cứ lây hoay kiếm tiền, nhưng mà tôi cứ nghĩ những cái chuyện gì đó ngoài tiền. những giây phút thăng hoa như vậy không thể quy đổi bằng tiền được.
0: Giây phút gì thăng hoa?
1: Người ta gọi là lãng mạn đó.
0: Lãng xẹt có. Trời ơi, tôi thấy ông lãng xẹt á.
1: Còn ông là đồ tào lao.
0: Ông mới tào lao.
1: Vậy chứ ông là ai?
0: Ông không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi là người giàu có tiền bạc mới ở được cái căn phòng mà có hai giường vậy nè. Trời ơi, tôi nói thiệt ông, tôi tưởng ông là nhân vật quan trọng hay là dân giàu có tôi mới cho ông ở chung vậy. Chứ tôi biết vậy tôi kêu bác sĩ tống ông ra khỏi phòng này á. Ơi, người đâu mà đó, thân già của ông á. Nghĩ coi, hồi nhỏ làm gì mà không lo kiếm tiền. Đó, ta lo kiếm tiền đi, giờ người ta già người ta có tiền thoải mái không? Rồi, cỡ như ông tôi nói thiệt ông á, tôi chết sách cho rồi. Sống làm gì cho mệt, đồ cốc già.
1: Cốc già.
0: Trời ơi, chửi ông cốc già ông cười. Ừ, đúng đồ thần kinh. Ê. Ê. Ê. Trời đất ơi. Ê. Cha nội. Ê. Làm gì vậy? Ê, tôi nói giỡn mà. Dậy, tỉnh lại. Ê, trời ơi. Ê, có ai không? Giúp, bác sĩ, y tá. Ê, có ai?
2: Dạ, bây giờ... con nghe nè bác.
0: Có
2: chuyện gì hả bác?
0: Bà có kìa, bác có kìa.
2: Dạ, bà con sao?
0: Ông im ru rồi kìa. Mày
3: bà
0: có coi.
3: Bà có sao không ba? Ba có bị sao vậy?
0: Tao không biết nữa, tự nhiên ông cười lên rồi ông nằm luôn á.
3: Bà đang không sợ ba. Bây giờ sao ba?
0: Trời ơi, bấm cái chuông cấp cứu. Nhanh rồi gọi
3: quên
0: cấp cứu. Bấm đi.
3: Bà ơi ba. Bà tỉnh đi ba.

0: Anh đang ăn sáng hả?
1: Ờ, tôi đang ăn nè.
0: Tôi mời anh nè, ăn đi.
1: Cảm ơn cô, nhưng tôi có rồi.
0: Đó không phải là đồ ăn dành cho người vừa mới thức trắng đêm để chăm người bệnh đâu.
1: Tôi không đói, chỉ nhai nuốt thôi, chứ cũng không muốn ăn gì.
0: Yến đó, cầm lấy, bồi bổ đi.
1: Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần.
0: Khi dễ tôi hả?
1: Tôi nói vậy khi nào chứ?
0: Không lẽ anh phải nói ra à?
1: Cô đọc được suy nghĩ của người khác.
0: Tôi nhìn thấy nó ở trong mắt của anh kìa.
1: Vậy thì từ bây giờ tôi không nhìn cô nữa, được chưa?
0: Vậy là đúng thật rồi.
1: Không lẽ tôi phải thú nhận một điều gì đó thì cô mới hài lòng sao?
0: Tôi không quan tâm. Nhưng mà anh không được.
1: À, tôi hiểu rồi. Ý tôi không được đứng ở đây ăn bánh mì chứ gì?
0: Anh ăn cái gì? Anh ăn ở đâu? Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Anh để yên tôi đi được không?
1: Cô đừng vô lý. Cô là người gây sự trước đó.
0: Đúng, tôi là người gây sự, đúng vậy. Anh á, cái con người của anh á, anh ngồi ở đó, anh ăn bánh mì, anh nhìn thấy tôi. Tôi nhìn anh, tôi đi đến chỗ anh, tôi đi ngang qua anh và anh ngó lơ tôi chứ là chẳng hề quen biết gì hết. Anh nghĩ là anh giấu được những gì trong mắt của anh à?
1: Thật ra tôi ngại tiếp xúc với cô.
0: Tại sao?
1: Tôi không muốn trả lời.
0: Tôi đang hỏi anh đó.
1: Tôi không muốn trả lời.
0: Sao? Tôi đang hỏi anh tại sao anh không trả lời. Nói đi.
1: Cô nghĩ cô có quyền ra lệnh cho tôi luôn hả?
0: Tôi không quan tâm bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ quan tâm những thứ thuộc về tôi thôi.
1: Vậy thì cô phải hỏi rất nhiều người đó.
0: Ra là anh cũng giống như những kẻ khác. Tôi cứ tưởng đâu anh khác họ.
1: Tôi và họ cũng đều là những người bình thường thôi.
0: Không đâu, rất nhiều kẻ tầm thường.
1: Vậy cô ở nhóm nào?
0: Anh đang khịa tôi đó hả? Tôi cấm anh.
1: Không, tôi chỉ hỏi để biết chúng ta có cùng nhóm người hay không thôi.
0: Không bao giờ. Tôi thà chết, tôi thà là một đứa không ra gì cũng không bao giờ muốn giống anh.
1: Làm sao có giống tôi được? Tôi là đàn ông mà.
0: Toàn gặp những kẻ khiến cho mình nổi điên. Anh không được đi. Nè, đi đâu hả? Tôi với anh chưa nói chuyện xong với nhau mà. Anh muốn đi đâu?
1: Cô làm cái gì vậy? Mọi người đang nhìn đó.
0: Thì thay kệ họ. Sao hả?
1: Tôi không muốn họ tưởng tôi làm gì cô.
0: Thì sao? Tôi muốn vậy đó.
1: Cô đừng ép buộc tôi phải nói ra cô là người như thế nào nha.
0: Vậy thì nói đi. Nói thẳng vô trong mặt tôi nè. Dám không? Hả?
1: Nếu như tôi không muốn nói thì sao?
0: Thì anh là đồ hèn, đồ tồi.
1: Tôi chỉ không nỡ nói thôi.

0: À, thiệt tình đó, cái cột này hở một chút á là đi với trai à. Tìm hoài không thấy, chăm sóc mình chăm sóc cái kiểu gì. Trời ơi, đau quá. Cứu, trời ơi, cứu tôi với. Chết rồi, chân tôi. Ê, trời đất ơi, nằm như chết vậy cha. Tôi ngày ngủ không à. Cứu tôi.
1: Vậy nãy giờ rồi.
0: Vậy nãy giờ tại sao nhào xuống đây đỡ tôi vậy?
1: Anh tự té thì anh phải tự đứng dậy. Cho dù bây giờ anh có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng ai đứng dậy giùm anh đâu.
0: Xin lỗi à, tôi có tiền là có người giúp tôi. Đừng có tưởng anh muốn tôi tự đứng dậy hả? Sao không được? Nói thiệt á.
1: Đâu, đứng cho tôi coi.
0: Đây nè, tôi đứng. Đau quá, trời ơi, đau quá tôi rồi. Chết tôi rồi, trời ơi. Cái con quỷ diễm này nè, Miêu vô chăm sóc mình mà hở chút là đi mất tiêu. Phải đi tìm nó mới té vậy nè.
1: Anh không đứng dậy được. Bằng đôi chân của mình là anh hèn.
0: Anh nói tôi hèn hả? Anh dám nói tôi hèn hả? Xin lỗi anh à, để chứng minh cho anh thấy là
1: đó, chứng minh mình hèn chứ còn gì nữa.
0: Tôi đứng dậy cho anh coi. Mà tiếc gì tôi phải cực khổ vậy. Tôi có tiền kia mà. Có người hầu hạ tôi, có người giúp tôi chứ.
1: Tiền thì sao? Chẳng ai giúp được anh bằng anh đâu.
0: Trời ơi.
1: Đồ hèn.
0: Ê, nè, thằng cha kia, thằng cha cóc già kia, dám chửi tôi đồ hèn hả? Hả? Ông dám chửi tôi đồ hèn hả? Hả?
1: Muốn chứng tỏ mình có quyền lực chứ gì?
0: Chứ sao?
1: À, quyền lực. Hả? À, phòng hai giường, quyền lực.
0: Xin lỗi á, không phải hai giường, phòng đơn.
1: À, quên. Phòng đơn, có bác sĩ y tá túc trực ngày đêm, hét một cái họ sợ xanh mặt chứ gì.
0: Đúng.
1: À, quên, còn cô bồ nhí, nhỏ tuổi hơn con mình nữa.
0: Chính xác.
1: Vậy thôi, chứ có tài cán gì đâu.
0: Xin lỗi anh à, trời ơi, có tiền là có tài rồi. Có tiền là hơn anh rồi, có tiền là có tài cán rồi.
1: Bây giờ em đứng dậy được lên giường, thì tôi mới tin.
0: Đứng hả? Đứng. À, trời ơi, đau quá. Trời ơi. Bây giờ, mà việc gì tôi phải chứng minh cho anh thấy. Tự tôi đứng dậy, tôi dùng tiền để giúp cho tôi đứng dậy nè, cho anh biết. Nè, đây. À, trời ơi, tôi bị té rồi. Y tá ơi, bác sĩ ơi, cứu tôi.
2: Dạ, tới liền, có chuyện. Ôi trời, bác ơi, bác bị sao vậy? Đứng lên đi bác.
0: Tôi bị té.
2: Dạ, con thấy bác té.
0: Tôi đứng dậy hết nổi rồi.
2: Nè, rồi, bây giờ con sẽ hỗ trợ bác đứng lên. Bây giờ con với bác cùng một nhịp đứng lên nha. 2, 3, đứng. Khoan, trời ơi. Bác ơi, con nói bác nghe nè. Ý là con với bác cùng một nhịp, nhưng mà là cùng một nhịp đứng lên. Bây giờ
0: cùng
2: con...
0: một nhịp cái gì? Hả? Tôi có tiền, tôi bỏ ra, tôi không cần nhịp gì hết. Một mình cô thôi, tự cô phải nâng tôi dậy.
2: Nhưng mà con gái sao mà con nâng bác nổi nếu
0: tôi
2: mà bác...
0: Tôi không cần biết.
2: Trời ơi, hôm qua con cũng đã hỗ trợ cho bác là đi nạn rồi, thì bây giờ bác phải tự tập giùm con chứ, con đâu phải là lúc nào cũng túc trực ở bên bác được đâu.
0: Ủa, chẳng lẽ bác tôi nằm liệt ở trên giường hả? Tôi cũng phải đi đó chứ. Mới vừa chạy ra tìm con Diễm coi nó đi với ai. Bây giờ bước vô cái là té cái rầm đó. Bây giờ đó đào thêm
2: rồi. Rồi thôi bây giờ nè, con hỗ trợ bác đứng lên nha. Con đứng lên cái đi. Rồi con có chuyện gấp lắm. Ê, trời ơi bác ơi. Chết rồi bác ơi. Đứng lên.
0: Đứng không nổi.
2: Bây giờ sao bây giờ? Thôi bây giờ để con kiếm người vô hỗ trợ bác nguyên.
0: Không, cô phải đứng đây. Dạ. Cô phải đứng đây với tôi.
2: Không phải. Ý là bây giờ con đang phụ một cái ca đó là bị tai nạn giao thông gấp lắm, con phải đi rồi. Bây giờ con sẽ kiếm người giúp bác nha. Bác đợi con đi xíu. Đợi con chút.
0: Đứng lại.
2: Đợi con chút.
1: Thôi.

0: bởi nó được bắt nguồn từ lòng nhân ái. Sau mỗi lần hiến máu, những người tình nguyện lại trở về với công việc thường ngày. Người công nhân tiếp tục vào ca sản xuất, người cán bộ trở lại với bàn làm việc, người lao động lại tất bật với cuộc sống mưu sinh. Còn những đơn vị máu mang theo nghĩa tình sẽ tiếp tục một hành trình mới. Hành trình đến với những bệnh viện, những phòng cấp cứu và những bệnh nhân đang từng giờ giành giật sự sống. Có thể họ sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng chính những giọt máu được trao đi hôm nay sẽ trở thành chiếc cầu nối của yêu thương, của sự sẻ chia và của niềm hy vọng.
1: Hiến máu mà để cứu người cho các bệnh nhân thiếu máu á, thì tôi rất vinh dự và vui mừng khi những giọt máu của mình đã lan tỏa và cho đi những người mà người ta cần máu.
0: Được tổ chức thường niên, chương trình hiến máu tình nguyện của Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và Hội chữ thập đỏ tỉnh không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị mà còn khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và xây dựng nét đẹp văn hóa trong đội ngũ đoàn viên công đoàn. Mỗi giọt máu cho đi là một hạt giống của yêu thương được gieo xuống cuộc đời. Và khi những hạt giống ấy tiếp tục được vun đắp bằng sự chung tay của cộng đồng, hành trình của lòng nhân ái sẽ còn được nối dài để mỗi người bệnh thêm một cơ hội được sống, mỗi gia đình thêm một niềm hy vọng và xã hội có thêm nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ những trái tim biết sẻ chia.

0: U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì là dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. U lắm nhất là cái thằng này này.
1: Xóm trọ thanh xuân là bộ phim sitcom hài xoay quanh cuộc sống của những sinh viên đến từ nhiều vùng quê lên Hà Nội học tập và cùng sinh sống trong xóm trọ của bà Xuân. Với những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và lối sống, họ liên tục rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười.
2: Cơ sở vật chất như thế này.
3: Chết! Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy, U chỉ cần giảm cho con nửa tháng tiền nhà. Thế...
3: Giảm như gì đấy?
2: Ôi giời ơi!

0: Không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống sinh viên với những câu chuyện về học tập, tình bạn, tình yêu, bộ phim còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tình người và những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
1: Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức, bây giờ làm như nào để tích đức? Có mất nhiều tiền không ạ?
2: Thì đấy thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Cái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Long Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Chân Tướng. Tập 14.
1: A Lâm, tan ca hả?
2: Dạ, dì Tuyết, dì ra ngoài hả?
1: Dì đi khiêu vũ.
2: Dạ.
3: Diễn Hậu, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không? Ở đây nè.
4: Cậu muốn làm gì? Nè,
3: làm cái gì vậy? Giúp tôi đi, mau giúp tôi.
5: Cứu giới,
3: đừng để hắn chạy.
5: Có ai không?
3: Nhìn cái gì mà nhìn, mau giúp tôi đi. Lột đầu của hắn ra.
5: Có ai không?
3: Lột đầu của hắn ra.
5: Cứu tôi.

0: Ngoài cửa có xe nâng, ông lái xe đi đi.
1: Lát nữa nó tỉnh lại báo công an thì sao?
0: Không sao. Tối hôm nay container này sẽ được xuất bến. Đồ đâu hả?
1: Đang ở trên người á.
0: Chiếc xe này là do tôi chuẩn bị từ trước. Xe không đứng tên tôi, biển số cũng đổi rồi. Nè, ông hãy lái xe tới địa chỉ này, đón tôi ở điểm giao hàng tiếp theo.

0: Các vị, nếu đón tiếp chưa được chu đáo thì mong thông cảm cho nha. Xin nói Triệu tổng cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối đảm bảo theo quy định an toàn lao động. À, ngoài ra, nếu sau này có thời gian thì chào mừng các vị tới chỗ của chúng tôi kiểm tra chỉ dẫn công việc. Ở ngoài ra nữa, hiện tại bây giờ về cơ bản thì tất cả công việc đã tới giai đoạn cuối rồi.
1: Được rồi.
2: Đi xuống.

0: Được, giám đốc đi. Buổi tối chúng ta gặp nhau. Sao rồi hả?
1: Triệu tổng, người của viện kiểm sát phát hiện ra nơi chung lớp rác thải nước ngoài rồi.
0: Ừ, tôi biết rồi. Cô cầm lấy chai rượu này, để lên xe tôi. Tối tôi đi ăn cơm với giám đốc đi.
1: Được.
0: Ra ngoài đi.
2: Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Xin cảm ơn.
0: Luật sư Tống, anh mau gọi lại cho tôi.

Ông làm tốt lắm. Đổi biển số xe rồi thì ít nhất trong vòng 3 ngày sẽ không bị phát hiện. 3 ngày sau thì chúng ta đã tới Quảng Tây rồi. Lão Tần à, bây giờ chúng ta là ngồi chung một chiếc thuyền, có phải ông nên thể hiện gì đó đối với tôi hay không?

0: Cái này đã để cho cậu xem nội dung. Cậu đừng tưởng có được nó là có thể giải quyết được tôi. Tôi có bản sao hết rồi nghe. Bây giờ đi đâu vậy?
1: Đi tới một nơi rất thú vị.

0: Tới rồi hả? Cô coi, kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn, đất bị ô nhiễm hết rồi. Sao vậy hả? Có phải cô đang lo chúng ta điều tra vụ án bảo vệ môi trường này thì không liên quan tới Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn đúng vậy không?
1: Tôi đang lo là nếu chỉ có những bằng chứng này thì bọn họ vẫn có thể xoay chuyển tình thế, cũng không thể tìm được những bằng chứng và sơ hở của Tống Bạch Vũ.
0: Chưa chắc đâu. Chỉ cần có thể khôi phục tài liệu quan trọng nhất là được rồi. Cô cũng đừng có lo. Chuyện khôi phục tài liệu thì không dùng máy móc được đâu, chỉ đành dùng cách nguyên thủy nhất. Chúng ta phải cho mấy thời gian.
2: Tống Bạch Vũ đã mất tích ở bến tàu Đông Hàm rồi, có thể sẽ dùng tàu chở hàng để bỏ trốn. Các người mau tới bến tàu hỗ trợ điều tra.
0: Dạ được, tôi qua đó ngay đi.
3: Công an nhận được tin báo ở bến tàu Đông Hàm lưu trữ một lượng lớn rác thải nước ngoài chưa qua xử lý, rất có thể sẽ được chuyển ra nước ngoài tiêu hủy bằng chứng bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã liên lạc với bến tàu, kịp thời ngăn cản tàu rời bến. Mọi người lên xe, lập tức xuất phát.

0: Lâm, cô kiểm tra dãy thứ ba, thứ tư ở phía tây.
1: Dãy thứ hai phía tây không phát hiện được gì.
0: Lâm Diễn Hậu, cô kiểm tra dãy thứ ba, thứ tư ở phía đông.
2: Dãy thứ ba phía đông đã được xử lý.
0: Hứa Lỗi, cô kiểm tra dãy thứ ba, thứ tư ở phía bắc.
3: Số hiệu 9001245G1 không phát hiện được gì.
0: Mọi người nghiêm túc, tìm kiếm thật kỹ càng, đừng bỏ qua bất cứ manh mối nào.
1: Phát hiện rác ở dãy thứ ba, tôi đang kiểm tra.
2: Nè, có phát hiện được gì không?
1: Không có.
2: Đã xử lý rồi, vẫn chưa có phát hiện. Kiểm sát viên phó, bây giờ chỉ có dãy thứ nhất là chưa kiểm tra thôi.
0: Được, vậy chúng ta qua đó xem thử.
2: Được rồi,

0: vẫn còn sống đó.
1: Tất cả mọi người tới ngay công ty nữa, số 978776, 978776 tới ngay đi. Người đó sao rồi?
2: Không bị thương, chỉ hoảng sợ thôi. Lúc nãy tôi có hỏi qua mấy câu, theo miêu tả thì hình như là Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn. Đợi người tài xế này đỡ hơn, chúng tôi sẽ tra hỏi kỹ hơn. Nếu thật sự liên quan tới vụ án trộm báu vật, tôi sẽ báo ngay cho chủ nhiệm Chung.

0: Sếp Biển à, đã sàng lọc hết mấy mảnh giấy tiếng Anh rồi, còn lại đều là tài liệu của ích.
1: Các cậu vất vả rồi.
2: Tôi thấy lượng công việc này không hề ít một chút nào. Hay là kêu mấy người trẻ tuổi ở phòng thí nghiệm tới đây giúp. Chú đừng vất vả quá mà sinh bệnh.
1: Nè, hai người các người đừng coi thường người lớn tuổi như tôi nha. Việc riêng này, cả Hàm Giang này, ngoài tôi ra không có ai làm được.
0: Phải công nhận, trong công ty của Triệu Đông Thành, máy cắt giấy là để bảo vệ bí mật doanh nghiệp. Kích thước sau khi cắt của một tờ giấy là 4x40mm, một tờ giấy A4 được cắt thành 389 mảnh. Chỗ này có 10 mấy bản hợp đồng, độ khó cũng tăng lên cấp số nhân. Muốn khôi phục bản tài liệu thì không thể chỉ dựa vào thể lực mà còn phải có trí nhớ tuyệt đỉnh nữa.
1: Cậu nói rất đúng đó. Chính là phải coi bộ não này và trí nhớ của tôi có theo kịp hay không thôi.
0: Năm xưa sếp Yến còn tham gia cuộc thi kỹ thuật trong toàn quốc. Tất cả những môn liên quan tới trí nhớ của ông đều là quán quân. Những vụ án kinh điển, phá án nhờ kỹ thuật kiểm tra tài liệu trong thành phố chúng ta đều là nhờ sếp Yến dùng mắt thường để phân biệt giám định đó.
1: Lâu lắm rồi nhắc lại làm gì nữa hả? Không nhắc lại nữa, toàn là chuyện thở nào rồi.
0: Để tôi giúp ông sắp xếp lại hết nha.
1: Ê, hai người mau bỏ tay ra cho tôi. Hai người cần làm gì thì lo làm đi, đừng có ở chỗ tôi làm loạn nữa có được không?
2: Chú vất vả rồi.
1: Hai người mau đi đi.
0: Vất vả rồi.

0: Hôm qua sếp Yến thức suốt đêm, cuối cùng cũng khôi phục được tài liệu quan trọng này. Sếp Yến mệt mỏi nên tăng huyết áp, chúng tôi cho xe đưa ông ấy về nghỉ ngơi rồi.
1: Ông ấy không sao chứ?
0: Không sao, chỉ là mệt quá thôi. Dù sao cũng lớn tuổi rồi. Nội dung của tài liệu là hợp đồng xử lý rác thải công nghiệp công ty Trí Kiệt ký với công ty nước ngoài. Bên trong nêu rõ số lượng tấn và số tiền. Số tài liệu này có thể chứng minh rõ công ty năng lượng Trí Kiệt và môi trường Trí Kiệt bị tình nghi phạm tội, hiện đã giao cho cơ quan công an điều tra. Chúng ta tiếp tục thu thập bằng chứng để chuẩn bị cho việc tố tụng vì lợi ích chung.
2: Người ở văn phòng của luật sư Tống nói chuyện của công ty đều do luật sư Tống phụ trách, nhưng mà bây giờ chưa ai có thể tiếp nhận vụ án này.
0: Một đám vô dụng. Ô Nguyễn đâu?
2: Đã gọi điện cho cô ấy rồi nhưng cô ấy cứ tắt máy suốt. Triệu Tổng à, phòng pháp vụ của công ty nếu nói
0: ra ngoài đi.
2: Triệu Tổng,
0: ra ngoài.

0: Alo ba.
1: Con dự định giải quyết thế nào?
0: Con sẽ đi tìm một luật sư tốt, ba yên tâm. Vụ kiện này nhất định sẽ thắng.
1: Dớ dẫn. Công ty Trí Kiệt bị đẩy bắt tới rồi, buộc phải chịu phạt.
0: Ba, nhưng mà con đã
2: không dân dị gì hết.
1: Tập đoàn đã cắt đứt quan hệ với Trí Kiệt, chuẩn bị buổi họp báo cho con rồi. Con nhất định phải ở trước truyền thông, nhận lỗi với công chúng. Nghe rõ chưa?
0: Con biết rồi.

0: Tôi đã xin được lệnh khám xét rồi. Sau khi tiến hành khám xét kỹ càng căn nhà và văn phòng luật của Tống Bạch Vũ, trong nhà của hắn ta phát hiện được một chiếc chìa khóa két sắt. Sau khi đối chiếu, nó hoàn toàn khớp với ổ khóa đồng trên tủ của nhà Bành Nguyên. Đại khái giờ có thể xác nhận văn vật ở trong két sắt chính là do Tống Bạch Vũ lấy. Chúng tôi còn phát hiện ra công cụ Tống Bạch Vũ dùng để tạo dấu vân tay. Sau khi giám định tính đồng nhất silicon thì màn vân tay này là do Tống Bạch Vũ làm. Quan trọng hơn chính là trong ngăn tủ ngầm ở công ty của hắn, chúng tôi phát hiện được một cái điện thoại. Điện thoại này có đặt mật khẩu. Sau khi toàn bộ kỹ thuật bẻ khóa thì chúng tôi phát hiện cái điện thoại này đều từng liên lạc với Dương Đại Chí, Tần Tu Dân và cả Đại Mã nữa. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng nhất trong chuỗi chứng cứ là tìm ra Tần Tu Dân và Tống Bạch Vũ. Hiện giờ chúng tôi đã kiểm soát chặt chẽ sân bay, bến xe, nhà ga và cả đường cao tốc rồi. Một khi phát hiện nghi phạm, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành bắt giữ. Đương nhiên, điều này cần cảnh sát và viện kiểm sát hợp tác chặt chẽ. Đội trưởng Đồ yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Nhất giả rồi. Trình Thông.
1: Dạ.
0: Tiễn họ giúp tôi nha.
1: Dạ được.
0: À.
1: Mời.

0: Sếp Chung à?
1: Ờ. Nói cho hai người nghe một tin mới đây. Hiện đã xác nhận nghi phạm làm hại tài xế xe nâng họ Tôn là Tần Tu Văn và Tống Bạch Vũ. Đã bắt đầu truy tìm bắt giữ họ rồi. Nếu phía đội trưởng Đồ có tin gì mới sẽ cập nhật với hai người. Cố gắng làm việc đi.
0: Dạ được.
1: Ừ.
2: Anh vẫn ổn chứ?
0: Sao lại không ổn vậy?
2: Anh và Tống Bạch Vũ là bạn bè. Bây giờ một người là lính, một người là giặc.
0: Tôi thấy cô ẩn dụ không chuẩn cho lắm đâu.
2: Tôi chỉ lấy ví dụ như vậy thôi. Không muốn trả lời thì thôi.
0: Nếu như cô nhất quyết muốn hỏi thì tôi thấy tiếc nuối chút.
2: Chỉ tiếc nuối sao?
0: Đúng, chỉ là tiếc nuối thôi. Thực ra từ lâu tôi đã biết con đường chúng tôi chọn không giống nhau. Thế chúng tôi đặt lòng tin cũng khác nhau. Nhưng mà tôi thật không ngờ cậu ấy lại đi một con đường hoàn toàn sai lầm như vậy. Hơn nữa còn lạc đường.
2: Có thể không phải anh ta lạc đường mà chỉ chọn con đường của riêng mình, giống như anh vậy.
0: Có lẽ vậy đó.

0: Đây là chỗ nào?
1: Bấm giữ số 1 thì sẽ liên lạc với tôi. Gặp lại ở biên giới Quảng Tây.
0: Không thể đi cùng nhau hả?
1: Chúng ta đều bị truy nã rồi, đi cùng nhau thì quá nguy hiểm. Chia nhau ra an toàn hơn. Sao vậy? Sợ rồi sao?
0: Cô muốn chống đối ông chủ sao?
1: Ông không chống đối ông ta thì ông đã chết từ lâu rồi.
0: Tôi cảm thấy có vài chuyện cô chưa nói rõ ràng với ông chủ mà.

Chú Tần à, nhóm mấy người cùng ông ta lập nghiệp, bây giờ chỉ còn lại một mình ông thôi. Ông cảm thấy đợi ông chủ về hưu rồi sẽ giữ lại một người biết tường tận mọi việc như ông sao? Ông vẫn còn muốn dưỡng già với ông ta à?

0: Xin chào Quang Anh quý khách.
1: Dạ xin chào. Tôi muốn mua một cái bánh xanh quyết, sau đó là một ly sữa.
0: Dạ được.
1: Dạ cảm ơn. Alo, Bạch Vũ. Em đang trên đường đến sân bay, đang mua đồ ăn sáng. Em ra liền nè.
2: Xin lỗi nha.
1: Không sao.
0: Cô có cần tôi giúp gì hay không?
1: Tôi mới để điện thoại ở đây, cô có nhìn thấy không? Có khi nào là người mới giao vào tôi lấy hay không?
0: Hay là để tôi báo cảnh sát giùm cô?
1: Được.
3: Cơ quan công an thành phố phát lệnh truy nã Tống Bạch Vũ, nam, tuổi tác 28 tuổi, chiều cao 1m89, quê quán thành phố Hàm Giang, tỉnh Sơn Đông, tóc ngắn, dáng người hơi ốm.
2: 110 nghe đây.
3: Tần Tu Văn,
0: xin chào. Một một không nghe máy rồi, phiền cô kể lại sự việc với ảnh đi.
1: 110 là gì vậy?
0: Chẳng phải cô mất điện thoại sao?
1: Không phải. Tôi nhớ ra rồi, điện thoại của tôi để ở trong túi đó. Cảm ơn cô.

Xin chào các bạn các đơn vị truyền thông. Tôi là Triệu Đông Thành. Ngày hôm nay tôi ở đây với tư cách pháp nhân là người phụ trách công ty Trí Kiệt. Tôi chân thành xin lỗi mọi người vì nhà máy thuộc công ty chúng tôi đã gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống của người dân. Bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc.

0: Sit down. Có ai không vậy? Luật sư Tống giới thiệu tôi tới đi thuyền á.
1: Trước mắt đã đóng cửa tất cả các nhà máy bị nghi là đang phạm pháp. Tôi cũng sẽ chấp hành mọi hình phạt. Sau này tôi nhất định nghiêm khắc không để xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Mong các bạn đơn vị truyền thông và các bạn công chúng sau này có thể giám sát hành vi của tôi.
0: Ông chủ ơi,
2: ông Tân à, đã lâu không gặp.
0: Đinh Lai,
2: ông vẫn nhận ra giọng của tôi sao?

0: Ông chủ nghe nói ông sắp đi nên đặc biệt kêu tôi về tới đây để đón ông đó.
1: Tiểu Nguyễn à, đã lên máy bay chưa?
2: Bạch Vũ, cậu vậy là muốn lẳng lặng bỏ đi sao?
1: Ông chủ,
2: cậu sắp làm ba rồi, tôi còn chưa chúc mừng cậu.

0: chủ muốn làm gì?
1: Qua đây, tới nhà tôi rồi nói chuyện.
0: Ông đừng làm gì cô ấy. Ông chủ,

0: ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.
1: Tôi không đi đâu hết. Tôi ở khu câu cá ở làng Cố Gia đợi ông ấy. Tôi chết ở đây cũng được mà.
2: Làm như vậy không hay đâu. Tại đây tôi muốn cảm ơn các đồng chí ở viện kiểm sát đã kịp thời phát hiện vấn đề. Như vậy thì tôi mới có thể kịp thời sửa sai, không tiếp tục gây ra tác động xấu hơn nữa. Tôi xin trịnh trọng hứa rằng tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân của mình để bồi thường gấp bội những tổn thất mà nhà máy đã gây ra cho cư dân ở xung quanh. Đồng thời sau này tôi sẽ hết sức quan tâm tới tình trạng cuộc sống của họ, không ngừng cung cấp các khoản hỗ trợ.
3: Tiểu Lục Tử, mau giúp tôi định vị điện thoại này đi. Tần Tu Văn gọi, tôi tắt tiếng rồi. Mau lên.
2: Điện thoại thử phần mềm tôi mới nghiên cứu luôn. Có rồi. Chào Tốc Tần An.
3: Còn cần dùng điện thoại của tôi không?
2: Tôi cần biết định vị của ông ấy hồi lúc.
3: Vậy đưa điện thoại của cậu cho tôi và cả tai nghe nữa.
2: Điện thoại của tôi sắp hết pin.
3: Không sao đâu.
2: Nè, tai nghe.
3: Nhớ giữ liên lạc nha, nói định vị cho tôi.

0: chuyện nhỏ gì vậy mà công ty còn phái cậu tới? Vất vả quá hả?
1: Không vất vả đâu.
0: Trong mấy năm nay tôi cũng kiếm được nhiều tiền, nếu cậu cần dùng thì cứ lấy đi. Không ít đâu, kiếp sau cậu không cần làm gì cho công ty nữa rồi. Hả?
1: Đừng có giả trò nữa.
2: Lục Bằng, tình hình sao rồi?
3: À, đại ca Phong Sơn đã đuổi theo tới cao tốc Tân An rồi. Chúng tôi theo dõi được định vị của Tần Tu Giang.
2: Lâm Lam đang ở đâu?
3: Mới gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng, mất liên lạc rồi.
2: Mất liên lạc rồi hả?

Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy?

0: chiếc xe mô tô đằng sau. Đi theo từ lúc nào vậy?
1: Tôi đâu có biết gì. Bộ có mô tô hả?
0: Không muốn sống nữa có phải không?

0: Ông gọi cái kiểu gì vậy?
1: Gọi điện thoại.
0: Quăng ra ngoài. Nhanh lên.
2: Ông chủ ơi, có điện thoại nè.
3: Alo.
0: Ông chủ, ông ta không nghe lời. Đằng sau xuất hiện có kẻ bám đuôi.
3: Tùy cơ ứng biến.
2: Sao cậu lại gọi tôi vậy?
0: Lạ lắm lắm. Sư tỷ.
2: Alo. Lâm Lâm, cô đang ở đâu vậy?
4: Tôi đuổi kịp xe của Tần Tu Văn rồi. Bây giờ đang ở trên đường cao tốc. Họ đã lái xe tới ngoại ô thành phố. Đợi lát nữa thì tôi...
0: Cấp máy rồi. Chắc là điện thoại hết pin. Tôi xem định vị thử. Theo dõi thất bại. Không thể định vị được mục tiêu mới. Thôi tiêu rồi. Không thể định vị mục tiêu mới. Phải làm sao đây?
2: Tôi Lục, về đi. Vị trí cuối cùng của Lâm Lam vừa rồi. Cô tìm giùm tôi. Cậu gửi địa chỉ cho tôi, lập tức báo công an.
0: Được, tôi đồng bộ cho anh.
2: Được rồi.
0: Alo, đội trưởng Lý. Chúng tôi có phát hiện mới.

0: Linh Đà, cậu định làm gì? Nè, thế nào rồi?
1: Vẫn không định gì được. Nhưng mà anh sắp tới điểm định diện trước của đại ca Sơn Phong rồi.

Ah, ah, ah, ah.

0: Hay là chị Bát chạy trốn khỏi hôn lễ rồi?
1: Hả? Bát lên mặt bây giờ con nhỏ này. Hết chịu nổi nữa rồi. Ngực tôi sắp nổ tung rồi nè. Thôi để tôi ra ngoài chờ thì tốt hơn á.
0: Rimmy đi cùng chế.
2: Cô cũng tranh thủ đi đi.
3: Trải qua muôn vàn sóng gió và thử thách, Pan đã dũng cảm phá vỡ mọi định kiến xã hội cùng khoảng cách tuổi tác để giữ chặt Then ở lại bên mình.
4: Con yêu cô Bách, rất yêu.
2: Trong khi cô ấy sắp kết hôn với cậu Non hay sao hả con? Đừng đưa bản thân đứng vào vị trí khiến cho mình đau khổ đằng đẵng nữa Then rồi.
3: Nhờ có điểm tựa vững chắc ấy, Then đã tìm lại được ngọn lửa đam mê thuở nào, kiên định quay lại giảng đường y khoa để hoàn thành con đường học tập, trở thành một người bác sĩ và là điểm tựa vững chắc cho người anh yêu.
4: Đó chính là tôi phải trở thành người cô có thể dựa dẫm. Nên tôi đã đi học và cố gắng tốt nghiệp nhanh nhất có thể.
5: Vậy tại sao không gọi về? Gửi tin nhắn hay gửi email cũng được. Cậu biến mất tới 2 năm lận đó. Tôi nghĩ là cậu chết rồi nữa.
4: Cô nghĩ rằng tôi không muốn sao? Tôi muốn gọi điện cho cô đến nỗi tim sắp chở ra. Nhưng nếu như tôi nghe thấy giọng cô, thì có lẽ tôi sẽ dứt bỏ mọi thứ và bay về tìm cô ngay lập tức.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, mùa hè này không biết các bạn ở nhà đã chọn cho mình môn thể thao nào để vừa chơi vừa rèn luyện sức khỏe chứ nhỉ? Được nghỉ hè mà cứ ở nhà ôm điện thoại suốt ngày thì phí quá. Có bạn thích đá bóng, có bạn thích bơi lội, cũng có bạn lại mê một môn thể thao nhẹ nhàng mà cực kỳ vui nhộn là cầu lông. Chỉ cần một cây vợt nho nhỏ xinh xinh cùng một quả cầu, thế là các bạn nhỏ đã có thể ra sân chạy nhảy, đánh cầu qua lại thỏa thích cùng bạn bè rồi. Mà mình đang tò mò, không biết chơi cầu lông thường xuyên thì cơ thể mình sẽ thay đổi như thế nào và chúng mình sẽ học được thêm những điều thú vị gì từ môn thể thao này nữa ta? Vậy để có câu trả lời đầy đủ nhất thì mời các bạn nhỏ cùng theo dõi phóng sự đặc biệt về môn cầu lông dành cho lứa tuổi thiếu nhi và những giải đấu sôi động đang diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk chúng mình nha. Đây là hình ảnh quen thuộc mà chúng ta dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ sân cầu lông nào có các bạn nhỏ tham gia tập luyện. Cầu lông vốn là môn thể thao được yêu thích trên khắp thế giới và giờ đây môn thể thao này đang dần trở thành người bạn thân thiết gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ Việt Nam. Cầu lông là môn thể thao giúp các bạn nhỏ tăng cường sức khỏe một cách toàn diện. Khi chơi cầu lông, cơ thể phải di chuyển liên tục, từ bước chạy, bước nhảy cho đến những cú vươn tay đánh cầu. Nhờ đó mà tim mạch được rèn luyện tốt hơn, hệ hô hấp cũng dần khỏe mạnh hơn. Các nhóm cơ ở chân, ở bụng và cánh tay cũng được vận động thường xuyên, giúp cơ thể các bạn nhỏ trở nên dẻo dai, săn chắc và có vóc dáng cân đối hơn từng ngày. Bên cạnh lợi ích về thể chất, cầu lông còn là môn thể thao tuyệt vời để rèn luyện sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng phản xạ cho các bạn nhỏ. Để đỡ được một đường cầu bất ngờ từ đối phương, người chơi phải quan sát, phán đoán và phản ứng trong tích tắc. Quá trình luyện tập này giúp các bạn nhỏ rèn luyện được sự tập trung cao độ, tư duy chiến thuật và cả tính kiên trì, bởi không phải cú đánh nào cũng thành công ngay từ lần đầu tiên. Đây chính là những tố chất quý giá mà các bạn nhỏ có thể mang theo suốt hành trình trưởng thành, trên sân cầu lẫn trong học tập, cuộc sống hàng ngày.
1: Em bắt đầu học cầu lông từ đầu hè này. Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này, giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
2: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều. Giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em, giúp em có những kỹ năng cầu lông hơn. Những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
0: Một điều đáng quý nữa là cầu lông giúp các bạn nhỏ có thêm niềm vui lành mạnh, hạn chế thời gian ngồi bên các thiết bị điện tử. Trong nhịp sống hiện đại, rất nhiều bạn nhỏ dành phần lớn thời gian rảnh cho điện thoại, máy tính bảng, khiến cơ thể ít vận động và dần trở nên ù lì hơn. Khi được làm quen với cây vợt cầu lông, được ra sân chạy nhảy cùng bạn bè, các bạn nhỏ sẽ có thêm một sân chơi bổ ích để giải trí, rèn luyện sức khỏe, đồng thời học được cách gắn kết, chia sẻ niềm vui cùng những người bạn đồng trang lứa.
3: Thì em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít khi điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
4: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt mà.
0: Nhận thấy những giá trị tuyệt vời ấy, ngày càng có nhiều gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em mình làm quen và tập luyện cầu lông ngay từ nhỏ. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phong trào cho các bạn nhỏ học và chơi cầu lông cũng đang dần sôi nổi hơn theo từng năm. Vào những dịp hè, khi việc học trên trường tạm gác lại, nhiều sân tập, nhiều câu lạc bộ cầu lông tại địa phương đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, các bạn nhỏ được làm quen từ những kỹ thuật cơ bản cho đến những kỹ thuật nâng cao hơn khi đã có nền tảng vững chắc.
5: Lúc em còn học lớp 7 là ba em là có tham gia bộ môn cầu lông. Em thấy bộ môn đó cũng rất thú vị và vui nên là ba em cho em đi học. Trong cầu lông thì em thấy bộ pháp cầu lông là khó nhất. Tại vì là bộ pháp là các bước di chuyển trên sân ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập. Nhưng mà em phải tập đi tập lại nhiều lần, tới giờ em vẫn chưa tập thành thạo được. Nên là trong tương lai là em đang cố gắng để hoàn thiện.
3: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
0: Để học tốt và phát huy hết khả năng khi chơi cầu lông, sự chuẩn bị chú đáo cũng rất quan trọng. Một cây vợt vừa vặn với chiều cao và tay cầm, một đôi giày thể thao chuyên dụng giúp bám sân tốt, cùng bộ trang phục thoải mái sẽ là những người bạn đồng hành không thể thiếu. Khi đã có đầy đủ trang bị phù hợp, cùng sự đồng hành của huấn luyện viên và một lộ trình tập luyện rõ ràng theo từng giai đoạn phát triển, các bạn nhỏ sẽ tiến bộ nhanh chóng, vừa khỏe mạnh hơn về thể chất, vừa tự tin hơn khi bước ra sân đấu.
3: Em thấy thầy rất tận tâm và luôn quan tâm học trò, chú ý và để những cái lỗi sai để sửa cho học trò để ngày càng tiến bộ.
6: Đối với em, phần khó nhất là tập thể lực. Tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn, để em cải thiện sức khỏe của em.
0: Phong trào cầu lông thiếu nhi tại địa phương còn được tiếp thêm sức sống nhờ những giải đấu tổ chức đều đặn mỗi dịp hè. Mới đây, tại nhà thi đấu thể dục thể thao phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giải thi đấu cầu lông học sinh hè phường Buôn Ma Thuột mở rộng năm 2026 đã chính thức khởi tranh trong không khí rộn ràng, náo nhiệt. Giải đấu do Ban Thường vụ Đoàn phường Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường tổ chức, thu hút hơn 10 câu lạc bộ cầu lông đến từ phường và các phường, xã lân cận. Trên khắp các mặt sân, những vận động viên nhí trong độ tuổi từ 7 đến 15 đã cùng nhau tranh tài sôi nổi, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên.
7: Giải đấu là một trong những cái hoạt động trong chuỗi hoạt động hè 2026 của phường Buôn Ma Thuột. Chúng mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân

0: tổ chức rất là chu đáo, thì cũng dựa trên cái nền tảng của cái luật thi đấu cầu lông của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Và chúng tôi cũng là tổ chức các trận đấu làm sao mà tốt nhất cho các cháu có một cái sân chơi vừa đảm bảo về sức khỏe, vừa đảm bảo không bị chấn thương, nhưng mà lại đảm bảo về cái chất lượng về chuyên môn, môn cầu lông. Thì sẽ diễn ra các trận đấu của đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
1: Đây thực sự là một sân chơi ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ sau những ngày học tập căng thẳng. Giải đấu là dịp để các tay vật nhí thể hiện tài năng, đồng thời là cầu nối giúp học sinh các trường, các câu lạc bộ trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn vận động viên đã nhanh chóng bước vào thi đấu, mang đến những pha cầu đẹp mắt, những khoảnh khắc bất ngờ đầy hào hứng. Tất cả tạo nên một bức tranh thể thao trẻ trung, sôi động và tràn đầy năng lượng.
2: Em tập được từ hồi lớp 3 và năm nay đến lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn và em mong ngày hôm nay em thi đấu sẽ được đạt được kết quả cao.
3: Dạ, em thấy tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
1: Những giải đấu như thế này góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao đến đông đảo thanh niên thiếu niên tại địa phương. Từ một môn chơi cho vui trong những buổi chiều rảnh rỗi, cầu lông giờ đây đã dần trở thành một phong trào có tổ chức, có định hướng bài bản hơn, mở ra nhiều cơ hội để các bạn nhỏ được rèn luyện, cọ sát và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao ngay từ lúc còn nhỏ.
4: Về đồng hành cùng với thanh thiếu nhi trong lan tỏa cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, thì sắp tới đây thì đoàn phường sẽ tiếp tục mở các lớp miễn phí về các môn thể thao, và sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái giải mở rộng và hy vọng hứa hẹn là sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng cũng như là các bạn vận động viên tham gia.
5: Sau giải đấu này thì em cảm nhận là thấy là em sẽ học được làm quen được nhiều bạn bè mới, học được nhiều kỹ thuật mới, giao lưu với các những cái bạn đánh hay hơn mình, tìm hiểu được nhiều điều mới.
1: Với các bạn nhỏ, cầu lông là người bạn đồng hành giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần vui vẻ hơn, tính cách tự tin hơn và kiên trì hơn theo từng buổi tập. Từ những sân tập nhỏ trong khu dân cư cho đến những giải đấu quy mô được tổ chức bài bản, phong trào cầu lông dành cho thiếu nhi đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các bạn nhỏ một mùa hè thật ý nghĩa, thật trọn vẹn. Và biết đâu, từ những bước chạy đầu tiên trên sân cầu hôm nay, sẽ có những tay vật nhí trưởng thành, tiếp tục mang theo tình yêu thể thao ấy đi thật xa trên hành trình phía trước.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong chương trình, chú hề ảo thuật đã hô biến ra những loại quả nào? Đáp án: chú hề ảo thuật đã hô biến ra quả cam, quả chuối và quả xài. 2. Trong buổi khám phá, các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dạng và đặc điểm gì đặc biệt? Đáp án: các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dài, hơi cong, vỏ màu vàng và có mùi rất thơm. 3. Trước khi ăn hoa quả, cô giáo nhắc các bạn nhỏ cần phải làm gì và lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn, vệ sinh? Đáp án: cô giáo dặn các bạn phải rửa tay sạch, rửa hoa quả sạch sẽ trước khi ăn, gọt vỏ, không ăn hạt sau khi ăn, bỏ vỏ và hạt vào thùng rác, đồng thời thường xuyên ăn hoa quả để tốt cho sức khỏe. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong chương trình hôm nay, các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn thể thao nào? 2. Chơi cầu lông giúp các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe và cơ thể như thế nào? 3. Để chơi cầu lông tốt hơn, các bạn nhỏ cần chuẩn bị những đồ dùng gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: 漫画的。
1: 卖漫画về ngay nhá。别人ngay tao bảo mày mang hoa về cơ mà.
2: Mẹ
1: có gì? Mày đứng im đấy.
2: Vơ va vơ vẩn.
1: Mày là cái thằng sinh viên quèn nhá. Đã quèn lại còn học dốt, đốp lên đốp xuống. Mày có cái gì mà mày đòi yêu con gái tao hả?
0: U đừng có khinh người quá đáng như thế.
1: Cái gì?
0: U khẩu nghiệp nó vừa thôi, có nghề nghiệp nó quật vào người.
1: Quật là quật là quật. Thôi ăn thì thôi. Quỳ luôn vào mồm mày. Cái con này mày đứng im. Mày ăn đòn đấy. Thằng nhà quê này này còn đòi yêu con gái tao. Thôi biến đi.
0: Anh về nhá. Con chào U ạ.
1: Biến đi. Chào một chiếc. Thằng nhà quê thì ngứa cả mắt.
0: Này, con nói cho U nghe. U khẩu nghiệp như thế này thì nghiệp nó quật nhà U ba đời trà đá không ai sử dụng nữa.
1: Cái thằng này biến ngay
0: nhá. Mình nhà U bán trà đá à? Ê, không ai sử dụng trà đá nhà U đâu, không ai mua đâu, ê, không ai uống đâu.
1: Mình cũng biết.
3: Chú họ đây đã. Chú đi về trước đi.
4: Cho một cốc trà đá đặc biệt, nhiều đá, ít trà.
5: Con ơi, phải nhiều trà, ít đá nó mới đặc biệt con ạ.
4: U đừng có dạy người giàu tiêu tiền.
5: Thôi được rồi, được rồi. Đợi U tí nhá. Đợi U tí.
4: U cho con để nhờ cái tay quá.
5: Được rồi. Ồ, không sao. Con cứ để thoải mái. Đây. Con cứ để thoải mái đi con nhá.
4: U thông cảm. Đấy, con là không ngẩng được cao. U nhìn thì U biết rồi đấy.
5: Được rồi, ôi chết, không ngã con. Con cúi đầu xuống được kìa, thăng bằng.
4: Nào, cho nước ngay nào.
5: Đây, mời con đi, con uống đi.
4: Ôi dồi ôi, sao nước thì cái gì kiểu này đây?
5: Sao?
4: Sao lại toàn ruồi vì mỗi U định đầu độc tôi à?
5: Ôi chứ không, U có đầu độc đâu con. Thôi được rồi, U thay cốc khác cho con. Đợi U tí nhá. Đợi U tí.
4: Alo, à mẹ đây à? Vâng, thì cuối tuần này con gửi cho mẹ.

0: 100 cây vàng về nhá. À được rồi, thế con để ở cái trên cái xóm trọ nghèo hèn này này, con sợ nó không được đảm bảo mẹ. Thì bao giờ cứ được là 500-700 cây vàng thì mẹ bảo với con. Vâng vâng vâng vâng. Con ơi, ui à? Ui xem tính tiền cho con cái.
1: Ờ à, được rồi. Úi dồi ôi, khiếp. Tiền lớn như thế U không có tiền trả lại đâu con ạ.
0: Thì đây là tiền nẻ của con mà U.
1: Ôi dồi, thế à, thế nhưng mà U không có tiền trả lại.
0: Thôi được, con giả U là cứ một tháng con giả U một lần.
1: Ờ thế, thế cũng được. Ừ.
0: Thế nên mình nhất trí nhé, con chào U con về.
1: Ừ thế thì cứ hàng ngày ra uống trà đá cho U là được.
0: Được rồi con chào.
1: Người
0: U
1: có điều kiện là gì.
0: Alo. Ờ anh đây. À đấy thì là cứ đi vào đầu giường nha, anh cầm 1 tỷ mà đi ăn sáng bây giờ. Gọi mấy anh em mà đi ăn sáng thì nhớ chưa. Ấy lại có điện thoại lại U này.
1: Ôi trời ơi.
0: Alo. Ừ thì cái container vàng đấy, 5 container đấy thì là mày bảo là cho lát hết đường làng đi cho nó sạch biết chưa. Anh đi nó dạo này là mưa nhiều là hơi bẩn đấy, cứ lát hết đường làng cho anh nhớ chưa. Rồi rồi. Ôi trời ơi, sao gọi lắm thế nhỉ, việc nhiều quá U ạ. Không nghe nữa.
1: Mà con ơi, sao con có nhiều điện thoại xịn đấy?
0: À là công việc của con đấy U ạ.
1: Thế à. Mà này con ơi, hình như là hôm nay con lại mua thêm những bao nhiêu vàng nữa cơ à.
0: Ô, sao U biết, U có con mắt tinh tường đấy.
1: U bán trà đá ở đây, con ruồi nào bay qua đây U còn biết con nào là bê đê nữa nè. Mà này con ơi, hôm trước ý, con đeo 3 cân vàng, khéo hôm nay con phải đeo đến 5 cân ấy nhỉ. Con làm gì mà còn trẻ mà giàu thế?
0: Con là sinh viên trường sân khấu điện ảnh đấy U ạ.
1: À, ơi giời, cái trường sống khổ đói ăn đấy chứ gì.
0: Bậy nào U lại nói thế, sống khổ đói ăn đấy là đối với những đứa nó tầm thường. Còn đối với cái hạng đẳng cấp như con, nổi tiếng như con ấy thì nó đẳng cấp khác, U hiểu chưa?
1: À, công nhận, đúng là nhìn mày sang trọng, phong cách khác hẳn với mấy cái thằng sinh viên nghèo hèn mày kia.
0: Thôi được rồi, con gửi tiền U.
1: Con
0: không có tiền nẻ thôi, con cứ giả U theo tháng.
1: Ừ thì con vẫn uống trà đá theo tháng mà lại.
0: Con xin phép để con đi về U nhá.
1: Thế ừ cảm ơn con nhá.
0: Rồi rồi để con chào U nhá.
1: Ừ thế U cầm cẩn thận con ơi, khỏi rơi điện thoại xịn thế.
0: U yên tâm.
1: Ừ cẩn thận nhá con nhá. Thỉnh thoảng cứ để ngồi uống trà đá cho U nhá.
0: Rồi. Ôi ôi tiền em rơi này. Tiền của em đúng không?
2: Anh lại cứ trêu em ý.
0: Thế không phải tiền của em à? Ừ thì không phải thì anh xin nhá. Cho anh cốc trà đá đây.
2: Dạ. Em mời anh ạ.
0: Anh xin nhá. Ui, mà sao tay em mịn thế, cho anh thơm cái. Làm gì mà phải ngượng thế.
2: Tay anh vừa mềm vừa mịn, cứ như tay con gái ấy nhở.
0: Nếu em đi chơi với anh ấy sẽ bảo mấy thằng cu là nó giả hết tiền ra cho em nào. Được chưa?
2: Thế thì anh giỏi quá nhở. Nếu mà tiền anh nhiều như thế thì chắc là tiêu cả ngày không hết nhở.
0: Anh á, ngoài có tiền và điều kiện anh chẳng có gì cả. Đấy. Mà em là dư nào đây nhỉ?
2: À, em là con gái của U. Hôm nay U em bị ốm cho nên em ra thay U ạ.
0: Ừ, thì hôm nào đi chơi với anh chứ. Thì đây. Alo, alo, ca sĩ Nhất Lòng chuyên hát đám ma, đám cưới hội hè hiếu hỉ giảm giá 50% cho người cưới lần hai.
1: Sao nghe giọng thằng này quen thế nhỉ? Ôi dồi ôi, con ơi, con thử nhìn xem cái thằng này có đúng là hôm trước cổ với tay nó đeo đầy vàng không?
2: Đúng rồi mẹ. Này anh kia, sao anh nói với cả tôi là anh là giám đốc công ty ca sĩ độc quyền? Thế anh đang làm cái gì đấy?
1: Trời ơi, thế hóa ra là mày lừa con gái U à?
0: Con nói với U nghe này, U nói thế là mất quan điểm rồi. Đấy, bây giờ cái công ty này là có do con lập ra đúng chưa? Con vừa làm tổng giám đốc, vừa làm nhân viên đấy. Nó rất là tự do, con làm ngày nào con ăn ngày đấy, con không phải xin xỏ ai, đúng chưa? Đấy, U nói thế là mất quan điểm rồi.
3: Này này, Long.
0: Sao?
3: Con chào U, anh chào em.
0: Việc gì?
3: Mày chạy ngay về nhà.

0: Một lũ nó kéo đến đòi tiền thuê đồ, thuê điện thoại, thuê tiền nó nói về nhanh mấy triệu đấy.
1: Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thì hóa ra là tất cả cái đồ hôm trước là mày thuê, rồi mày giết ở cái hàng trà đá của U.
0: Thì đúng đấy, nó lấy đâu ra tiền mà nó chẳng đi thuê.
2: Ôi trời, anh là ta xin lai vào sâu đúng không?
3: Em nói thế lại mất quan điểm rồi. Anh đấy, không phải là mấy cái đứa nó phông bạt như em biết đấy. Bây giờ nó phông bạt như thế thực ra nó vẫn đói nhăn răng ra. Như anh đây đấy, tay làm hàm nhai, ngày nào làm ăn ngày đấy đấy.
4: Này con gái này, U nghe cái thằng này nói nó cũng có khẩu khí đấy. Xem ra cứ tiếp tục quan hệ với thằng này còn hơn cái thằng trước.
2: Vâng, thế thì con nghe lời U. U đặt đâu con ngồi đấy, ngồi đấy nhá.
3: Đấy, con nói U là có tầm nhìn sáng lạ đấy.
2: Ừ đúng rồi.
3: Rồi đi sang đây với anh.
2: Đi sang với anh đi con.
0: Tôi xin ông, con xin phép U, anh xin phép em, con nói chuyện với thằng một chút.
3: Này sao
0: Long này, bố mẹ mày đẻ ra mày, trời phú cho mày giọng hát, được như ngày hôm nay người ta mời mày chạy xô đám cưới đám ma. Bỗng hôm nay trời quang mây tạnh, mặt nước trong xanh, cành lá rung rinh. Long ơi, nhiệt độ hôm nay là 35 độ. Long phơi quần áo ở ngoài sân ý, nhân khu trọ đi vắng, các anh trộm anh vào anh lấy hết đồ hàng hiệu của Long rồi. Long à, về nhanh còn kịp.
3: Cái gì á? Ôi dồi ôi, chúng nó lấy hết quần áo của chị rồi á?
0: Đúng.
3: Ôi dồi ôi, cái quần Gucci của chị. Ôi dồi ôi, cái áo LV, cái đôi dép đơn cả là nó lấy hết của chị rồi. Ôi dồi ôi, con điên nào nó lấy mất của chị rồi.
2: Anh vừa nói cái giọng gì đấy ạ?
3: Giọng làm sao? Anh cái gì? Mày có tin tao lút mắt ra không? Không
2: ơi. Dạ em xin lỗi chị ạ.
3: Này cái này cầm đấy. Ôi dồi ôi, nó lấy mất đồ của tao rồi. Tao mà bắt được
0: con chào U, con chào em nhé.
2: Con mặt đèn luôn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương mục hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Mở đầu là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo Nhân dân đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 8 giờ địa phương, Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sydney, Kingsford Smith, thành phố Sydney, bắt đầu thăm cấp nhà nước Liên bang Australia. Chuyến thăm sẽ gắn đối ngoại cấp cao với hợp tác cụ thể về kinh tế, công nghệ, giáo dục, nguồn nhân lực, những lĩnh vực mà Australia có thế mạnh nổi trội. Mục tiêu đặt ra là làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Australia, tạo ra những xung lực phát triển mới và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực. Báo Tuổi Trẻ cho biết chiều ngày 9 tháng 8 tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tới viếng Chủ tịch Quốc hội Lào, Say Somphone Phulvihan. Ghi sổ tang tại lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của cố Chủ tịch Quốc hội Lào, Say Somphone Phulvihan. Nhấn mạnh đây là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào. Đồng thời, Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí Thủy Chung đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thành tựu nhân quyền của Việt Nam minh chứng thuyết phục, bác bỏ luận điệu xuyên tạc là tựa đề bài viết trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Theo tiến sĩ Đào Thị Tùng, Học viện Chính trị khu vực 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong bảo đảm quyền con người, từ hoàn thiện thể chế pháp luật đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những kết quả đó góp phần khẳng định uy tín quốc gia, đồng thời bác bỏ các luận điệu sai trái, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới, thể đứng ngoài lề dòng chảy địa chính trị khoa học công nghệ như bão rồng của thế giới. Đứng vững trên nền tảng tư tưởng với hạt nhân là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, triết lý lấy nhân dân làm gốc, phát triển vị thế dân là chủ và dân làm chủ, tiếp tục phát triển hệ thống lý luận dẫn dắt đất nước trong điều kiện mới, tương dung với thời đại. Đây là nội dung bài viết đổi mới lý luận, phát triển Việt Nam kỷ nguyên mới trên báo Quân đội Nhân dân. Tại dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026-2027 đến 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng năm. Doanh nghiệp có tổng doanh thu mỗi năm trong năm 2026-2027 đến 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm nay. Thông tin đăng trên báo Thanh Niên. Làm sạch dữ liệu đất đai trên cả nước là tiêu đề bài viết trên thời báo VTV. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, các địa phương trên cả nước thời gian qua đã tập trung rà soát, bổ sung, xác thực thông tin về người sử dụng và từng thửa đất, cập nhật dữ liệu trên bản đồ địa chính và hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, bước quan trọng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trên môi trường số. Kiến tạo hệ sinh thái đồng hành để tăng trưởng hai con số là tựa đề trên báo Đại biểu Nhân dân. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi khơi thông nguồn lực và quan trọng hơn là kết nối, phát huy hiệu quả các nguồn lực từ trung ương, địa phương, doanh nghiệp đến nhà trường. Mỗi chủ thể cần xác định rõ vai trò và cùng tạo năng lực cho nhau, hình thành hệ sinh thái đồng hành kiến tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
0: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, báo Nhân dân đưa tin, sáng ngày 9 tháng 8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản.
1: Các đại biểu

0: Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo luật xuất bản, từ quản lý văn hóa mạng, xuất bản điện tử, lưu trữ và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số. Các ý kiến thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa đọc, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền. Sàn giao dịch văn hóa là một trong những mục nội dung nổi bật nhất nằm trong dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đang lấy ý kiến rộng rãi. Báo Thanh Niên cho biết cơ quan chuyên môn đề xuất khuyến khích phát triển hệ thống sàn giao dịch công nghiệp văn hóa nhằm thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản khác trong ngành công nghiệp văn hóa. Báo Tiền Phong đưa tin chuẩn bị vào năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm và cấm trường tiểu học tổ chức kiểm tra, khảo sát năng lực học sinh để tuyển đầu vào lớp 1. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh hỗ trợ trẻ chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học một cách nhẹ nhàng, nghiêm cấm việc tạo áp lực hoặc tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ em. Từ ngày 10 tháng 8, xe hợp đồng đón trả khách sai quy định có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. Theo Nghị định 218 năm 2026 của Chính phủ là thông tin trên tờ báo VTV. Quy định áp dụng với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sử dụng xe từ 8 chỗ trở lên, không tính chỗ của người lái xe, hoặc xe dưới 8 chỗ được cải tạo từ xe lớn hơn 8 chỗ. Các đơn vị này không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại bất kỳ điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh cũng như trên các tuyến đường phố. 65 năm sau khi thảm họa da cam bắt đầu ở Việt Nam, hậu quả của chất độc hóa học vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình qua nhiều thế hệ. Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10 tháng 8, nhìn lại những chính sách và chương trình đang được triển khai cho công tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã có những bước chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang cải thiện điều kiện sống lâu dài cho nạn nhân và gia đình. Đây là nội dung bài viết 65 năm thảm họa da cam, mở rộng chính sách chung tay hàn gắn đăng trên báo Tin Tức. Tiếp sức cho công nghiệp văn hóa, phát huy hiệu quả quỹ văn hóa nghệ thuật là bài viết trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị yêu cầu tăng đầu tư công cho văn hóa gắn với thu hút đầu tư xã hội, đặt ra các nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa. Chủ trương này nhanh chóng được luật hóa với Nghị quyết số 28 năm 2026 của Quốc hội, các văn bản hướng dẫn và sắp tới là luật phát triển công nghiệp văn hóa. Trong sản xuất, nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, góp phần phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây trồng. Tuy nhiên, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bị xếp vào chất thải nguy hại do chứa tồn dư hóa chất độc. Nếu không được thu gom để xử lý, tái chế đúng quy định sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường. Đây là nội dung bài Nguy cơ ô nhiễm từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đăng trên báo Quân đội Nhân dân.
1: Tiếp tục chuyên mục là các thông tin quốc tế, thời báo VTV cho biết Pháp tăng cường chống tin giả trước bầu cử Tổng thống 2027.
0: Theo dự luật mới được đề xuất, mức phạt đối với hành vi sản xuất nội dung giả trong thời gian bầu cử tại Pháp sẽ tăng gấp 3 lần, từ 15.000 euro lên 45.000 euro. Các cơ quan tư pháp của Pháp cũng có thể yêu cầu gỡ bỏ nhanh những nội dung giả được xác định là đe dọa các lợi ích cơ bản của quốc gia. Iran bất ngờ ra điều kiện mới cho Mỹ là thông tin trên báo Thanh Niên. Iran đã đưa ra nhiều điều kiện mới cho Mỹ và cho rằng thỏa thuận kiểm soát eo biển Hormuz với Oman là chưa đủ. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, cơ quan có vai trò tương tự như Bộ Chính trị, tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi Mỹ chỉnh đốn hành vi của mình. Theo AP ngày 9 tháng 8, đồng thời cơ quan quyền lực này cũng đưa ra những yêu cầu mới có thể làm đảo lộn các cuộc đàm phán về thỏa thuận quản lý tuyến đường thủy này. Báo Nhân dân đưa tin, giá các mặt hàng lương thực chủ chốt trên thị trường quốc tế đã tăng nhẹ trong tháng 7 vừa qua trong bối cảnh các đợt nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực sản xuất, những rủi ro thời tiết liên quan hiện tượng El Nino và bất ổn địa chính trị tiếp tục đẩy chi phí năng lượng lên cao. Số liệu mới công bố của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho thấy chỉ số giá lương thực toàn cầu trong tháng 7 đã tăng so với tháng trước và cao hơn khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2025. Đức liên tiếp phát hiện dron gần căn cứ quân sự là thông tin đăng tải trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quân đội Đức nhấn mạnh trung tâm an ninh và căn cứ quân sự ở Mechinis nằm gần biên giới với Bỉ và Luxembourg đã phát hiện hai chiếc dron và báo cáo cho lực lượng chức năng. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra. Theo các kênh truyền thông Đức, nhân viên của một công ty an ninh tư nhân được cho là đã quan sát thấy tổng cộng 6 lượt dron bay qua khu vực này trong ngày 7 tháng 8. Báo Hà Nội mới cho biết lạm phát Trung Quốc hạ nhiệt trong tháng 7. Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 9 tháng 8, giá xuất xưởng của các nhà máy đo bằng chỉ số sản xuất PPI tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 4,1% của tháng 6. Đây là lần đầu đà tăng của PPI chậm lại kể từ tháng 3. Giá xuất xưởng tại Trung Quốc bắt đầu tăng trở lại từ tháng 3 sau hơn 3 năm suy giảm khi xung đột tại Iran và việc eo biển Hormuz đóng cửa đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.
1: Phần cuối chương một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Đắk Lắk dành hơn 1.180 tỷ đồng khám sức khỏe là thông tin trên tờ điện tử Công lý.
0: Năm 2026, Đắk Lắk dự kiến chi hơn 1.180 tỷ đồng cho khám sức khỏe người dân, nâng cấp 102 trạm y tế cùng công tác truyền thông tập huấn. Đến ngày 8 tháng 8, toàn bộ 102 trên 102 xã phường đã ban hành kế hoạch triển khai, 21 địa phương bắt đầu tổ chức khám và ghi nhận kết quả, với tổng cộng 16.203 người được khám sức khỏe miễn phí. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức khám sàng lọc tăng huyết áp, đánh giá nguy cơ tim mạch cho 42.659 người trong tháng cao điểm triển khai chương trình. Ngày 27 tháng 6, Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra yêu cầu trong đào tạo nghề. Theo báo Giáo dục và Thời đại, chính không gian phát triển mở rộng đang đặt Đắk Lắk trước nhu cầu lớn về lao động kỹ thuật trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, kinh tế biển và dịch vụ. Bài toán không chỉ là đào tạo bao nhiêu người mà là đào tạo ngành gì, ban hành ở đâu và làm thế nào để người học ra trường đáp ứng ngay yêu cầu sản xuất. Rộn ràng mùa sầu riêng là bài viết trên báo Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng năm 2026. Tại các vùng trồng sầu riêng trọng điểm của Đông Bắc, Quảng Phú, Chư Mờ Ga, Econic, không khí thu hoạch diễn ra hối hả. Điểm nhấn của mùa vụ năm nay là lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại các phường Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa, xã Cờ Đông Bắc và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Với 17 hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn, dự kiến thu hút 300.000 lượt du khách, tạo đòn bẩy thúc đẩy xuất khẩu và nâng tầm giá trị thương hiệu nông sản địa phương. Thời báo VTV đăng tải bài viết Đắk Lắk phát huy giá trị di tích lịch sử, làm giàu trải nghiệm du lịch. Đắk Lắk không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa Tây Nguyên, mà còn là vùng đất lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh có giá trị. Mỗi công trình, mỗi địa danh đều kể một câu chuyện về quá khứ, góp phần tạo nên những giá trị, trải nghiệm, giàu ý nghĩa cho du khách trên hành trình khám phá vùng đất này. Không chỉ dừng lại ở những địa chỉ đỏ, hành trình khám phá Đắk Lắk còn đưa du khách đến với các công trình mang đậm dấu ấn văn hóa và tín ngưỡng. Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 743.171 ha đất có rừng, hệ sinh thái trải rộng từ rừng khộp, rừng thường xanh trên cao nguyên đến rừng núi thấp và vùng duyên hải, trong đó rừng tự nhiên hơn 530.868 ha, rừng trồng hơn 212.303 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,06%. Báo tin tức cho biết sau nhiều năm tập trung bảo vệ rừng, Đắk Lắk đang mở một cách tiếp cận mới, đưa rừng trở thành nguồn lực cho phát triển xanh, từ dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái đến tín chỉ carbon. Những cánh rừng không chỉ giữ nước, gìn giữ đa dạng sinh học mà còn có thể tạo ra giá trị kinh tế nếu được quản trị hiệu quả.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số. Tiếp sức cho học sinh khó khăn đến trường. Đắk Lắk nỗ lực trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình có phóng sự, phát huy vai trò của công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng. Xung đột Nga-Ukraine leo thang. Iran đưa ra loạt điều kiện mới để mở lại eo biển Hormuz là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về đánh giá công tác quản lý nhà nước của ngành, kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số 6 tháng đầu năm 2026. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường Đắk Lắk đạt tốc độ tăng trưởng 5,98%, vượt 0,36 điểm phần trăm so với mục tiêu kịch bản, với giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt khoảng 25.607 tỷ đồng. Theo kịch bản tăng trưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, 6 tháng cuối năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường cần tạo ra khoảng 69 đến 70.000 tỷ đồng để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP của ngành ở mức 5,86%. Trong đó, cà phê và sầu riêng được xác định là hai động lực tăng trưởng chủ lực với khả năng tạo ra giá trị sản xuất 55 đến 74.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ bám sát kịch bản tăng trưởng, theo dõi sát sản xuất, thời tiết và thị trường, tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực, nâng cao chất lượng chế biến và mở rộng thị trường, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và xây dựng thương hiệu nông sản.
0: Chiều ngày 8 tháng 8, Tổ công tác số 3 của tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm khu vực phía Đông và việc cung cấp điện nước phục vụ các khu tái định cư cho dự án. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
2: Theo báo cáo, đến ngày 7 tháng 8, sau 31 ngày triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhiều dự án đã có chuyển biến tích cực. Trong đó, tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải đã bàn giao 97,46% mặt bằng. Tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối Tuy An, Tuy Hòa đạt trên 90%. Dự án khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa đạt 90,06%. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đạt 93,91%, v.v. Tại buổi làm việc, các địa phương, sở ngành và chủ đầu tư đã rà soát tiến độ từng phần việc, xác định khối lượng còn lại và những khó khăn cần tháo gỡ. Trong đó, trọng tâm là giải quyết các vướng mắc về tái định cư đất đai, đồng thời đẩy nhanh việc di rời hoàn thiện hạ tầng điện nước để bảo đảm tiến độ dự án. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát cụ thể từng phần việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng chí nhấn mạnh thời gian của chiến dịch 45 ngày đêm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại lớn, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư phải tăng cường phối hợp, cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân, đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý đối với những trường hợp không chấp hành, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
3: Đến hết tháng 7 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 175.400 tỷ đồng, tăng 4,83% so với cuối năm 2025 và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ước đạt 287.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025 và tăng 19,8% so với cùng kỳ, cho thấy dòng vốn tín dụng tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với tăng trưởng, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, nợ xấu chỉ chiếm 0,87% tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 10,64% so với cuối năm 2025, tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và học sinh sinh viên. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng và phấn đấu vào nhóm 25 tỉnh, thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước là những mục tiêu Đắk Lắk đặt ra trong giai đoạn 2026-2030.
2: Để thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 334 đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, hỗ trợ chuyên môn cho vùng khó khăn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý dạy học và tăng cường thanh tra kiểm tra. Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99,7%. Hoàn thành chương trình trung học cơ sở trên 99,5%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hệ đại trà duy trì trên 99,5% và nằm trong nhóm 25 tỉnh thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước.
0: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động quy mô lớn. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình xác lập kỷ lục Guinness thế giới, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới vào sáng 16 tháng 8 với khoảng 500 xe tham gia diễu hành trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm. Trước thềm sự kiện, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án phân luồng điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
3: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, toàn bộ phương tiện và người điều khiển tham gia chương trình sẽ được kiểm tra đầy đủ các điều kiện theo quy định. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ triển khai phân luồng từ xa, bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm và đề xuất hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông trên một số tuyến trong thời gian diễn ra chương trình. Tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lớn như ngã ba Hòa Bình và các điểm đấu nối trên tuyến Võ Nguyên Giáp, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với Công an địa phương, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở và thanh niên tình nguyện tăng cường điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Việc chuẩn bị đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ góp phần tổ chức thành công lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đồng thời xây dựng hình ảnh một lễ hội an toàn, văn minh và thân thiện đối với người dân và du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần với nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Niềm vui trở lại trường vẫn còn những nỗi lo về sách vở, dụng cụ học tập hay phương tiện đi lại. Chia sẻ với những khó khăn ấy, các cấp ngành địa phương đã tích cực kết nối các tổ chức nhà hảo tâm, trao tặng học bổng, xe đạp, sách vở và nhiều phần quà thiết thực, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.
2: Xã Erok hiện có hơn 28.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 68%, tỷ lệ hộ nghèo 56%. Điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến việc chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập, phương tiện đến trường cho con em vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình. Chia sẻ với những hoàn cảnh ấy, trong dịp hè này, đoàn xã Erok đã tích cực kết nối các tổ chức đơn vị mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ. Qua đó, hàng trăm học sinh đã được trao học bổng, xe đạp, sách vở và dụng cụ học tập, góp phần san sẻ gánh nặng với gia đình, giúp các em thêm vững tin bước vào năm học mới.
4: Kết nối các mạnh thường quân để tặng những xuất quà cho những em thực sự là có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thì đặc biệt là trong địa bàn thôn 14, 15, 16 của đồng bào dân tộc Pa Mông. Thì trong cái dịp hè này thì bản thân chúng tôi thì kết nối được 3 đoàn.
5: Hôm nay con được nhận một chiếc xe đạp của nhà tài trợ. Con rất vui, con sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng mọi người.
2: Tại nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, việc duy trì sĩ số vẫn còn không ít khó khăn do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn hạn chế. Trước thềm năm học mới, các trường đã chủ động rà soát hoàn cảnh từng học sinh, tích cực kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ kịp thời, giúp các em có thêm điều kiện và động lực tiếp tục đến trường.
6: Các nhà tài trợ, hảo tâm cũng thường xuyên có chương trình hành động như tặng quà, bút, sách, vở, cặp cho các em, cũng như là hỗ trợ những cái phần quà như là xe đạp cho các em, để cho các em giảm bớt những khó khăn trong học tập. Thì qua đó thì tất cả các em duy trì học tập rất là tốt.
2: Những phần quà được trao trước thềm năm học mới không chỉ san sẻ khó khăn mà còn gửi gắm sự quan tâm yêu thương của cộng đồng. Từ sự tiếp sức ấy, các em có thêm điều kiện, niềm tin và động lực để vững bước đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trong chiến dịch 500 ngày đêm là thêm những nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải cốt liệt sĩ. Với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, tỉnh Đắk Lắk đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm sớm xác định danh tính cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Quán triệt chỉ đạo của cấp trên, tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, phân công rõ trách nhiệm và triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân cung cấp thông tin về các trận đánh, địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, tạo thêm cơ sở cho công tác tìm kiếm, quy tập.
7: Chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt, ở các địa phương đều phải có thành lập ban chỉ đạo cấp ủy địa phương để lãnh đạo triển khai thực hiện cái chiến dịch này. Ngoài ra thì đã chỉ đạo kiện toàn, phát huy vai trò trách nhiệm của hội đồng chính sách ở cấp xã.
8: Ủy ban mặt trận Tổ quốc của xã cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên rồi cùng với người dân thì tăng cường cung cấp các cái thông tin liên quan đến các trận đánh, các cái địa điểm mà nghi có hài cốt liệt sĩ, để rồi từ đó cung cấp cho các cơ quan chức năng cùng phối hợp để chúng ta thực hiện.
3: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo triển khai chặt chẽ từng khâu, từ rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, khai quật đến lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cùng với công tác lấy mẫu, đội K51 tiếp tục bám sát địa bàn, mở rộng tìm kiếm. Dù địa hình phức tạp, nhiều dấu tích chiến trường đã phai mờ theo thời gian, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng dấu vết với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương.
9: Tăng cường để làm cái tổ khai quật, lấy mẫu và xét nghiệm danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó sẽ tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ đạo 515 là tổ chức xây dựng sớm kế hoạch và đưa lực lượng qua lại bên Campuchia sớm hơn so với thời gian mỗi năm, để kết hợp giữa trong và ngoài nước để thực hiện thành công, thắng lợi cái chiến dịch 500 ngày đêm này.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là hành trình của trách nhiệm và tri ân. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một liệt sĩ được trở về với gia đình, quê hương.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 177 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và 286 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Mỗi di tích là một phần của kho tàng di sản, lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa qua nhiều thế hệ. Từ những mái đình cổ kính, đền đài, thành lũy đến các địa điểm lưu niệm, những giá trị di sản ấy hôm nay đang được đưa lên không gian số bằng nhiều hình thức sinh động, mở ra cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
2: Chỉ với thao tác quét mã QR, du khách có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về di tích quốc gia, địa đạo Gò Thị Thùng. Đặc biệt, hệ thống thuyết minh tự động bằng âm thanh được tích hợp dọc hành trình tham quan địa đạo, giúp du khách vừa khám phá vừa tìm hiểu lịch sử một cách trực quan, sinh động hơn.
10: 5 giờ sáng với 5 giờ chiều, ngang quy định, còn khi khách tới là mình mở máy lên để cho du khách nghe được về di tích của Gò Thị Thùng.
11: Khi mình xuống với di tích thì nghe được những cái radio về thuyết trình về địa đạo Gò Thị Thùng này, thì mình sẽ hiểu rõ hơn về địa đạo Gò Thị Thùng. Sau vì mình chỉ đọc những thông tin ở trên bảng chẳng hạn, thì mình lại cảm thấy là mình hiểu rõ hơn về cái thời gian mà ông cha ta đã xây dựng nên hầm địa đạo.
2: Với công trình lắng nghe di tích, tuổi trẻ xã Tuy An đã phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần đưa lịch sử văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa các địa chỉ đỏ, danh lam thắng cảnh không chỉ tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu, trải nghiệm, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Tuy An, thu hút du khách đến với địa phương.
12: Các đoàn khách đến với di tích thì được chia sẻ cũng như biên tập bằng các tin bài
13: trên fanpage này cũng như các nội dung quan trọng về chính trị ở địa phương. Đấy, cũng được chia sẻ rộng rãi trên fanpage của di tích để đông đảo bạn bè biết đến cái di tích của mình.
2: Thời gian qua, nhiều di tích đã được số hóa bằng công nghệ thực tế ảo, tái hiện không gian trên website, điện thoại và máy tính. Công nghệ 360 độ kết hợp thuyết minh, hình ảnh, video và tư liệu lịch sử mang đến trải nghiệm trực quan sinh động, giúp người dân và du khách dễ dàng tham quan, tìm hiểu di sản mọi lúc, mọi nơi.
14: Cái di tích ấy nó được thể hiện 100% bằng hình ảnh số. Khi nó hư hỏng hay là nó có bất cứ một cái nội dung gì cần phải chỉnh sửa chữa ở cái di tích thì chúng ta đều có thể có cái tư liệu, các cái dữ liệu chúng ta làm.
2: Kỷ nguyên số đang mở ra những thách thức mới trong quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Việc ứng dụng công nghệ đưa hình ảnh và câu chuyện về các di tích lên không gian số không chỉ giúp di sản đến gần hơn với công chúng mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử một cách bền vững.
0: Thưa quý khán giả, gần dân lắng nghe, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân là nội dung xuyên suốt trong tư tưởng phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa qua chiến dịch 45 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, dự án tuyến đường bộ ven biển. Không chỉ kiên trì tuyên truyền, vận động, đối thoại, cán bộ địa phương còn trực tiếp cùng người dân tháo dỡ nhà ở, di rời tài sản, tháo gỡ từng khó khăn vướng mắc. Từ sự gần gũi trách nhiệm ấy, đồng thuận đang được tạo dựng ngay từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.
3: Ngôi nhà được tháo dỡ, từng vật dụng được các lực lượng cẩn thận di chuyển đến nơi an toàn. Gia đình ông Nguyễn Trường Sơn ở thôn Đồng Nổ là hộ đầu tiên tại xã Âu Loan tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Hưởng ứng chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển. Trước đó, cán bộ địa phương và các tổ công tác đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Khi gia đình đồng thuận, địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ tháo dỡ, giúp người dân giảm bớt khó khăn và sớm ổn định nơi ở mới. Cán bộ chiến sĩ và các lực lượng của xã Âu Loan đã cùng tham gia tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn. Sự đồng hành bằng những việc làm cụ thể đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo thêm sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng.
15: Đồng lòng để mà sớm để giao bàn trả mặt bằng cho nhà nước thi công để kịp tiến độ cho những bà con khác để mình tới có cuộc sống sung túc hơn và nhanh gọn hơn.
3: Cán bộ chiến sĩ và các lực lượng của xã Âu Loan đã cùng tham gia tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn. Sự đồng hành bằng những việc làm cụ thể đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo thêm sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng.
16: Thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm, thì đơn vị xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm cùng với các cái lực lượng chức năng của đơn vị tại địa phương. Đơn vị đã phân công một cách cử xây dựng kế hoạch và cách cử lực lượng để giúp đỡ bà con thực hiện công tác là tháo gỡ và di chuyển những cái vật chất trong gia đình.
3: Dự án tuyến đường bộ ven biển qua xã Âu Loan dài 7,6 km, ảnh hưởng 725 thửa đất của 341 hộ gia đình cá nhân và 3 tổ chức. Đến đầu tháng 8, địa phương đã bàn giao 7,34 km mặt bằng, đạt hơn 96%, trong đó 13 hộ tự nguyện bàn giao trước thời hạn. Kết quả này đến từ sự đồng thuận của người dân và việc chính quyền thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, kịp thời giải đáp những băn khoăn về giá đất, tài sản trên đất và chính sách tái định cư.
17: Ngay sau khi phê duyệt, ngay sau khi công khai cái phương án bồi thường, thì tiếp cận với bà con nhân dân và giải thích ngay, thì đến nay thì cơ bản là bà con cũng đã đồng thuận về cái giá đất, giá nhà và tài sản vật kiến trúc trên đất.
3: Xã Âu Loan tiếp tục phân công các tổ công tác bám địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, giải đáp và hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn. Từ kiên trì đối thoại đến hỗ trợ tháo dỡ, di rời tài sản, tinh thần gần dân, trọng dân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Qua đó từng bước tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Đây cũng là cách tư tưởng, dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận dụng thiết thực từ cơ sở, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng để thực hiện nhiệm vụ chung.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, phóng từ trên không và máy bay không người lái UAV tấn công các kho quân sự, chứa thiết bị liên lạc và hệ thống tác chiến điện tử tại cảng Odessa của Ukraine.
1: Báo cáo cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tấn công 157 địa điểm nhắm vào các trung tâm hậu cần, cơ sở nhiên liệu và năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông, kho chứa UAV, tấn công cùng linh kiện, cũng như các điểm tập kết tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga vào sáng sớm ngày 8 tháng 8. Hỏa hoạn đã bùng phát tại cả hai cơ sở này sau các cuộc tập kích. Ngoài ra, phía Ukraine cho biết họ cũng nhắm mục tiêu vào một trạm giám sát kỹ thuật của Nga đặt trên giàn khoan ở Biển Đen.
0: Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran vừa đưa ra một loạt điều kiện đối với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz, trong đó yêu cầu Washington chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, rút lực lượng khỏi khu vực và bồi thường thiệt hại cho Tehran.
3: Theo tuyên bố của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohammad Bashir Zoghaz được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ điều chỉnh hành vi. Iran yêu cầu Mỹ cam kết không đe dọa nước này trong tương lai, chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực, gồm Hezbollah, Hamas và Houthi, dỡ bỏ phong tỏa đường biển đối với các cảng Iran và rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi khu vực. Tehran cũng yêu cầu được bồi thường đầy đủ những thiệt hại trong các cuộc xung đột năm 2025 và 2026, dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt và giải phóng vô điều kiện tất cả tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
0: Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hiệp định phòng thủ ba bên mới được ký kết giữa nước này cùng với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhắm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này mang tính chất phòng thủ và nhằm bảo vệ các bên ký kết khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài.
1: Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết không có mối đe dọa chung nào được ghi nhận trong văn bản. Ông nêu rõ thỏa thuận này không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào không tấn công các bên ký kết và khẳng định Iran không phải là mục tiêu của thỏa thuận này. Ông Fidan lưu ý rằng thỏa thuận này về mặt kỹ thuật tương tự điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về phòng thủ tập thể cho phép các thành viên hưởng lợi từ sự hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau.
0: Trong bối cảnh nhiều cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ để xây dựng các nhà máy sản xuất chip, Israel lại lựa chọn một hướng đi khác, không chạy đua mở rộng năng lực sản xuất mà tập trung vào nghiên cứu, thiết kế vi mạch và làm chủ các công nghệ cốt lõi có giá trị gia tăng cao nhất của ngành bán dẫn.
3: Chiến lược này đã đưa Israel trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D bán dẫn hàng đầu thế giới. Theo báo cáo Công nghệ cao Israel năm 2025 của Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel IAA, nước này hiện có khoảng 1.500 doanh nghiệp Deep Tech hoạt động trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, lượng tử và an ninh mạng, thu hút hơn 28 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư kể từ năm 2019. Thay vì cạnh tranh bằng các siêu nhà máy sản xuất chip, Israel tập trung phát triển kiến trúc chip, phần mềm thiết kế, vật liệu mới, thiết bị đo kiểm và sở hữu tài sản trí tuệ. Đây là những mắt xích quyết định giá trị của toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn và cũng là lĩnh vực tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.
0: Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp cấp độ 4 đối với các thảm họa địa chất ở tỉnh Anhui, miền Đông, khi bão Dufin dự kiến sẽ mang theo mưa lớn đến tỉnh này.
1: Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết dự báo sẽ có mưa lớn ở một số khu vực của Anhui trong 3 ngày tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các thảm họa địa chất ở các khu vực phía tây của tỉnh. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng cấp cảnh báo khẩn cấp đối với bão Dufin

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, cặp đôi tay vợt Trương Vinh Hiển cùng với Đỗ Bình Quân đã giành chiến thắng 2-1 trước cặp đôi Lý Hoàng Nam và Colin Son trong trận chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đôi nam giải PBA Asia Hồ Chí Minh City Open 2026. Bộ đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân thể hiện sự ăn ý để tạo ra lợi thế dẫn trước 6-1 trong set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam và Colin Son liên tiếp có những pha xử lý đẳng cấp rồi kéo set đấu tới tỷ số 11 đều. Trong thời khắc quyết định, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân tỏ ra bản lĩnh hơn để khép lại set đấu đầu tiên với thắng lợi 13-11. Sang set 2, Lý Hoàng Nam và Colin Son vùng lên mạnh mẽ để có chiến thắng 11-6, qua đó đưa trận chung kết vào set đấu thứ 3. Tại set đấu quyết định, bộ đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân tiếp tục thi đấu hay để thắng 11-4 đầy cảm xúc. Đánh bại cặp đôi Lý Hoàng Nam và Colin Xuân 2-1 trong trận chung kết, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân giành ngôi vô địch nội dung đôi nam tại Hồ Chí Minh City Open 2026. Đây cũng là chức vô địch nội dung đôi nam thứ hai của Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân trong mùa giải PBA Tour Asia 2026. Trước đó, bộ đôi này đã vô địch nội dung đôi nam tại giải Basin Open.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những...
0: Đội tuyển Singapore đã đưa ra quyết định đáng chú ý trước thềm bán kết Asian Cup 2026 khi không thể sử dụng sân vận động quốc gia. Thay vào đó, đội tuyển Singapore sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân Jalan Besar ở trận bán kết lượt đi diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8. Nguyên nhân đến từ việc sân vận động quốc gia phải phục vụ cho lễ diễu hành ngày quốc khánh diễn ra vào ngày 9 tháng 8. Công tác tháo dỡ sân khấu và cải tạo mặt cỏ cần hơn 2 tuần khiến địa điểm này không kịp sẵn sàng cho trận đấu quan trọng. Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Singapore, toàn bộ kế hoạch tổ chức trận bán kết lượt đi sẽ được chuyển sang sân Jalan Besar. Đây cũng là phương án bất đắc dĩ, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng đăng cai trận chung kết lượt đi nếu Singapore tiến sâu vào giải đấu. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng chung kết và bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026, không khí tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk tiếp tục nhộn nhịp với kỳ thi thăng đẳng môn karate quốc gia lần thứ 2 năm 2026. Đây là một trong những nội dung trong chương trình giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc lần thứ 26 năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 8 năm 2026. Khác với các giải đấu vô địch mang tính đối kháng tính điểm thông thường, kỳ thi thăng đẳng là cuộc vượt qua chính mình. Gần 400 võ sĩ tham gia kỳ thi lần này đăng ký dự thi ở 4 cấp trình độ. Nhất đẳng bao gồm 239 võ sĩ, nhì đẳng bao gồm 118 võ sĩ, tam đẳng bao gồm 11 võ sĩ và tứ đẳng 4 võ sĩ.
2: Em tham gia này em thấy hồi hộp, rất khó chịu nhưng mà lại thích cái cảm giác này. Em muốn lần sau thì có thể đi tiếp để trải nghiệm cảm giác này nữa.
3: Thông qua kỳ thi này thì tụi em cũng được tiếp xúc với lại những cái kỹ thuật mà là chính xác hơn, với lại phù hợp hơn để có thể đi làm huấn luyện viên cho các bạn mới, để có thể truyền đam mê đến cho các bạn. Và qua những kỳ thi này thì bọn em cũng cải thiện được năng lực của bản thân hơn và tinh thần tập luyện cũng cao hơn.
0: Tại kỳ thi lần này, trên các thảm đấu được bố trí song song, các phần thi nội dung quyền và đối kháng diễn ra liên tục nhưng vô cùng trật tự dưới sự điều hành của tổ trọng tài quốc gia và sự giám sát và đánh giá của các huấn luyện viên uy tín nhất của bộ môn karate của nước nhà. Theo đánh giá của giới chuyên môn, phần đông các võ sĩ đều trình diễn bài dự thi của mình tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề ra.
4: Cái chương trình thi đại đẳng quốc gia thì đã có quy chế cách đây đã là hơn 10 năm. Bởi vậy thì các cái đơn vị người ta cũng đã chuẩn bị rất là kỹ về cái phần thi này. Vì vậy cái lần thi kỳ thi năm 2006 này thì đa phần các câu lạc bộ là chuẩn bị các cái phần thi thì các em sáng nay thì qua một số phần thi thì chúng tôi đánh giá rằng các em có cái kỹ thuật rất là tốt.
0: Kỳ thi thăng đẳng quốc gia 2026 tại Đắk Lắk không chỉ là cột mốc khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào võ thuật tại khu vực Tây Nguyên, mà còn là nơi thắp lên ngọn lửa đam mê, kỷ luật và tinh thần võ đạo cho thế hệ.

0: trẻ. Khi đài mới được thắt lên eo, đó không chỉ là danh dự mà còn là trách nhiệm tiếp nối và lan tỏa tinh thần thượng võ.
1: Mong muốn của em thì chỉ có truyền đam mê lại cho các bạn. Hiện tại thì em cũng đang phụ ở trên các lớp karate để truyền lại đam mê cho các bạn mới.
2: Đã là võ sinh thì cái kỳ thi đai đen là kỳ thi quan trọng nhất để các em bắt đầu tiếp cận vào những cái phần kỹ thuật là cao cấp hơn, và cũng là cơ hội để các em nắm bắt được cái luật thi đấu theo quy định của Liên đoàn Karate Thế giới, để nhằm cho các em nắm bắt được kỹ thuật và luật thi đấu và tham gia các cái giải thi đấu cấp tỉnh và cao hơn, tức là cấp quốc gia.
0: Sau kỳ thi này, các võ sĩ sẽ tiếp tục lưu trú tại Buôn Ma Thuột để tiếp tục tham gia sự kiện thể thao lớn nhất trong năm, thu hút 1.300 võ sĩ tham dự giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc lần thứ 26 năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12 tháng 8 tới đây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, việc nắm bắt thông tin, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị kỹ năng phù hợp sẽ giúp người lao động gia tăng cơ hội tìm được việc làm ổn định. Đồng thời, nhiều mô hình sản xuất ngành nghề truyền thống cũng đang góp phần tạo sinh kế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ngay tại địa phương. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin nổi bật về xu hướng tuyển dụng, những chia sẻ từ chuyên gia trong lĩnh vực việc làm và câu chuyện về tạo việc làm từ nghề làm bánh tráng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

tuyển hai nữ giáo viên mầm non là việc tại Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp cao đẳng mầm non trở lên, nhanh nhẹn chịu khó, mức lương, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng làm việc tại phường Bình Kiến, có bằng lái xe hạng C, sức khỏe tốt, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 nam nữ làm kế toán, làm việc tại xã Cà Nốt, trình độ đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán, ưu tiên nam, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 giám đốc, trình độ đại học làm việc tại xã Econic, điều hành quản lý tất cả hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư, báo cáo tình hình hoạt động trước chủ sở hữu, thành thạo tiếng Trung để làm việc với khách hàng, lương khởi điểm 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm. Tuyển 50 công nhân khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, làm việc tại xã Xuân Lộc. Nhiệm vụ tham gia các công đoạn sản xuất sản phẩm gỗ nội thất theo sự phân công của quản lý, lương quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 đầu bếp làm việc tại Đắk Lắk, chế biến các món ăn Trung Quốc theo thực đơn của quán, đảm bảo chất lượng, hương vị đặc trưng, quản lý nguyên vật liệu, hướng dẫn đào tạo nhân viên bếp nếu cần, phối hợp vận hành hoạt động kinh doanh của quán, lương 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Tuyển 15 giáo viên tiếng Anh, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành phù hợp, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định, giảng dạy các học phần tiếng Anh theo chương trình đào tạo của công ty, xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo án, bài giảng, ngân hàng để kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học, lương khởi điểm 15 triệu đồng một tháng, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

tuyển 100 công nhân chế biến thủy sản làm việc tại phường Hiệp Hòa, mức lương 7 triệu 500 ngàn đồng trở lên một tháng, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ xăng xe, phụ cấp nhà trọ, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 tài xế Green SM Bike làm việc tại phường Tuy Hòa, sử dụng xe máy điện đưa đón khách qua ứng dụng xanh SM, đảm bảo phục vụ an toàn lịch sự, đúng quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ, bảo quản xe và các tài sản được giao, tuân thủ luật giao thông, tác phong chuyên nghiệp, đồng phục gọn gàng và thân thiện, thu nhập chia sẻ 75%, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09, đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101 hoặc số 0976 857 447.

0: Thưa quý vị, thị trường lao động luôn được xem là thước đo phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Sau thời gian chịu nhiều tác động từ những biến động chung, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang dần khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp đã ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô và từng bước gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Điểm đáng chú ý của thị trường lao động hiện nay không chỉ nằm ở số lượng việc làm tăng lên, mà còn ở yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực.
1: Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông thì hiện nay bên cạnh kỹ năng nghề, các tiêu chí về trình độ chuyên môn, khả năng thích ứng với công nghệ, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm đang trở thành những yếu tố được nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm. Điều này đặt ra yêu cầu đối với người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ và hoàn thiện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong lĩnh vực y tế, yêu cầu về chất lượng, nguồn nhân lực càng trở nên khắt khe hơn. Đây cũng là xu hướng chung trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Thì với cái thị trường lao động mà ngành y tế mà đòi hỏi cái nhân lực tri thức cao này thì đối với tại địa phương có đào tạo được cái ngành mà cao đẳng y tế, cao đẳng điều dưỡng hộ sinh, nó vừa đáp ứng cái nhu cầu của địa phương, thứ hai là nó cũng đòi hỏi cái nhân lực của y tế ở mức độ gọi là đáp ứng được về mặt chuyên môn này, có ăn đáp ứng được mặt năng lực và đạo đức phẩm chất của ngành y đức, thì hiện tại đối với các bạn có trình độ cao đẳng là có thể đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại của trong ngành y tế thị trường hiện nay. Mặt khác thì chúng ta cũng được biết rằng là cái ngành nghề này đòi hỏi tri thức cao, thì để mà so với những ngành nghề năng động như kinh tế hay là những ngành nghề thương mại khác, thì y tế nó cũng đòi hỏi các em có một cái sức khỏe cũng như là một cái ý chí phấn đấu rất là cao, cũng như là vì tấm lòng gọi là thấu cảm đối với người bệnh thì phải hình thành từ cái lúc mà các em ngồi lên ghế nhà trường. Đó là cái mà bệnh viện mong muốn tìm kiếm những cái em hội tụ những cái vấn đề vừa y đức, vừa kỹ năng, vừa sức khỏe và cả chuyên môn.
1: Không chỉ riêng ngành y tế, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ hay chế biến nông sản cũng đang từng bước thay đổi tiêu chí tuyển dụng. Bên cạnh nhu cầu bổ sung lao động để mở rộng sản xuất, doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có tay nghề, có khả năng làm việc độc lập, nhanh chóng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại và sẵn sàng học hỏi công nghệ mới. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.
3: Hiện nay mà những ngành nghề mà có nhu cầu tuyển dụng rất là cao, mà nói cho trong tỉnh nói riêng và ngoài tỉnh nói chung á, thì những ngành nghề như may mặc, chế biến, cơ khí, bán hàng, dịch vụ và một số lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, chế biến nông sản, người lao động phổ thông và nhiều doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề để đáp ứng phát triển sản xuất nhiều đơn vị doanh nghiệp và phục vụ với công tác sầu riêng, chẳng hạn như và cũng như cà phê, qua đó nhu cầu tuyển dụng rất là lớn. Còn ngoài tỉnh thì các đơn hàng về may mặc, giày da, chế biến gỗ thì là đăng ký tuyển dụng thông qua trung tâm rất là nhiều.
1: Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng đa dạng của doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Sự phục hồi của thị trường lao động không chỉ mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối hiệu quả cung cầu lao động, góp phần xây dựng thị trường lao động phát triển ổn định và bền vững.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động đang dần khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Để kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp này, cũng như những lưu ý dành cho người lao động khi tham gia tuyển dụng, sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch việc làm, trước hết người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ rõ ràng với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia viên ví dụ được làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia viên thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc làm ổn định luôn là mong muốn của người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. Bên cạnh các doanh nghiệp, hợp tác xã hay cơ sở sản xuất, nhiều nghề truyền thống đang góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, giúp người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống mà không phải rời quê hương tìm việc. Nghề làm bánh tráng là một trong những mô hình như vậy.
2: Không chỉ tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường, các cơ sở làm bánh tráng còn duy trì việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Từ khâu xay bột, tráng bánh, phơi bánh đến đóng gói sản phẩm, mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ và khéo léo của người lao động. Công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ, lao động trung niên và những người có nhu cầu làm việc ngay tại địa phương. Với nhiều hộ gia đình, nghề làm bánh tráng không chỉ là nghề mưu sinh mà còn trở thành nguồn thu nhập ổn định qua nhiều năm. Việc duy trì sản xuất thường xuyên đã góp phần tạo thêm việc làm cho người thân và người lao động trong khu vực, từng bước nâng cao đời sống kinh tế của các gia đình.
3: Tôi làm bánh tráng này nói chung là cũng 20 năm đến 30 năm rồi. Nghề truyền thống nên thu nhập hàng ngày cũng ổn định. Ở đầu ra thì nói chung là mà ở xung quanh mình, nói chung là cũng từ Buôn Hồ về xuống Madarak.
2: Thực tế cho thấy khi có việc làm ngay tại địa phương, người lao động sẽ giảm bớt áp lực phải di chuyển đến các khu công nghiệp hay các tỉnh thành phố lớn để tìm kiếm sinh kế. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để người lao động gắn bó với gia đình, chăm sóc con cái và phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình. Đối với nhiều lao động lớn tuổi hoặc phụ nữ có con nhỏ, những công việc gắn với nghề làm bánh tráng còn mang lại sự linh hoạt về thời gian. Họ vẫn có thể tham gia lao động, tạo thêm thu nhập mà vẫn đảm bảo công việc gia đình. Đây là lợi thế mà không phải ngành nghề nào cũng có được.
4: Làm đây nay mười mấy năm rồi thì nhờ người bán tráng đây thì đi không đi làm xa làm đồ nên nó không đỡ, từng xanh từng cổ nó không đỡ.
2: Từ những chiếc bánh tráng mộc mạc, một hướng đi bền vững trong giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn đang được hình thành. Khi nghề truyền thống được gìn giữ, sản xuất được mở rộng và thị trường tiêu thụ ngày càng phát triển, sẽ có thêm nhiều lao động có cơ hội làm việc, gắn bó với quê hương và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là mục tiêu hướng tới trong việc phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Hướng nghiệp và Việc làm đến đây

xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị, đặc biệt là thanh niên và người lao động có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp, cũng như chủ động nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Ta đồng ý khế ước, ta đồng ý bán linh hồn cho cõi âm. Rồi đây, ta sẽ có năng lực, ta cũng sẽ có pháp thuật, nhất định sẽ đạp toàn bộ bọn nhảy tiếp âm điều dưới chân của mình.
1: Ta thực hiện được phép thuật của mình rồi, ta thực hiện được phép thuật của mình rồi.
2: Chịu rồi đúng không?

Sao kỳ vậy? Đại pháp sư hẹn ta ra đây, giờ này sao không thấy ai hết?

0: là ngươi ạ.
1: Là ngươi hả?
0: Hôm nay tao ra đường không còn ngày, xui xẻo lắm mới gặp ngươi.
1: Ngươi ở đây làm gì?
0: Liên quan gì tới ngươi?
1: Dạo này ngươi có khỏe không?
0: Liên quan gì tới ngươi?
1: Vậy à? Dạo này có làm mấy điều ác không?
0: Đừng tỏ vẻ quan tâm tới ta. Ta nói cho ngươi biết, không phải một mình ngươi may mắn đâu, mà ta cũng có những sự may mắn không kém gì ngươi đâu.
1: Ý ngươi vậy là sao?
0: Từ từ ngươi sẽ hiểu. Đời đây.
1: Ê rõ cái gì? Gì đâu tới gì rõ

0: Nàng nói ta hả?
1: Không. Ta nói Doctor gì?
0: À, cái tên Doctor gì đó đó là tham lam, hiểm ác, gian xảo. Còn cái tên kia thật thà đến ngu ngốc. Chúng ta là khai thác đúng chỗ rồi đó.
1: Đúng vậy. Vốn dĩ tên Doctor gì đã không ít lần lừa gạt anh em của hắn. Nhưng mà ta nghĩ cái tên anh em ngu ngốc đó chắc cũng chưa rút kinh nghiệm được gì đâu.
0: Vậy là chúng ta phải đợi anh ngồi xem phim hay thì chờ đợi thôi. À, nàng ơi, hình như tao thấy cái quả cầu của nàng giống giống như một cái vật gì của bọn phàm nhân lắm đó nha.
1: Cái gì? Có sao?
0: Có. Để coi cho tao nhớ rồi bọn họ kêu cái này là cái gì ta? Cái máy cuốn chiếu. Cái máy cuốn chiếu.
1: Tào lao, chưa nghe bao giờ.
0: À, lộn. Cái máy chiếu. Máy chiếu.
1: Bộ nó có hình tròn giống vậy?
0: Không phải, có cái giống cái hộp hình chữ nhật.
1: Vậy mà nói giống.
0: Mà nó cũng chiếu giống như vậy nè, nó cũng cái hình ảnh nó giống như mình vậy nè.
1: Sao ngươi biết?
0: Trời, biết sao không biết, giống như là tao nói là đi xem phim đó. Nó giống như vậy nè. Thấy hình ảnh trong này luôn.
1: Ngươi đi với ai?
0: Đi với Tiểu Bác Sư. Nàng ơi, ta nghe nói chuẩn bị có phim hay lắm. Mấy nàng đi coi với ta.
1: Lo mà theo dõi bọn chúng đi kìa.
0: Nhìn theo dõi xong rồi đi coi phim với ta nha. Nhìn này, đứng này chịu rồi.
2: Có gì đó không ổn trong lời nói của hắn. Rõ ràng vậy, nhưng chỗ nào không đúng ta?
3: Đừng tưởng có mình ngươi gặp may mắn. Ta đây bây giờ không thua kém gì ngươi đâu. Chóng mắt lên đi, ngươi sẽ thấy.
2: Ý hắn nói cái may mắn đó là cái gì ta? Hay là đó là việc được học viện thu nhận? Vậy không lẽ hắn cũng được ai đó thu nhận? Hay là hắn là nói về việc ta có phép thuật? Ủa, nếu hắn mà có phép thuật thì chẳng phải là có rắc rối hơn hả?
4: Thầy ơi, uống ly nước đi thầy. Thầy ơi, uống ly nước thầy ơi. Thầy ơi!
5: Trả gì ai lấy của thầy mà trả?
4: Thầy sao thầy? Uống ly nước đi thầy. Uống ly nước đi thầy, lấy bình tĩnh lại.
6: Cái gì? Thầy ở trong nhà mà ra hét thẳng vô lỗ tai thầy làm giật mình
4: quá. Thầy nãy giờ mà thầy có nghe gì đâu. Thầy đang suy nghĩ gì vậy?
6: Hả?
4: Nãy giờ em hỏi thầy điều tra tới đâu rồi?
6: Thầy vẫn đang điều tra.
4: Điều tra? Vẫn đang điều tra mà có tiến triển gì chưa? Có kết manh mối gì chưa?
6: Nếu vậy mình... Ôi những thiên thần đáng yêu của ta.
4: Con người à?

0: Cái phòng thí nghiệm có vẻ không được bình thường lắm nha. Nhưng chắc hắn không dám làm gì đâu nha.
1: Vì sao ngươi đến đây?
0: Ngươi có phép thuật từ khi nào vậy?
1: Thôi mau, vì sao ngươi đến đây?
0: Ta chỉ muốn đến xem ngươi sống như thế nào thôi.
1: Ta và ngươi không liên can gì nữa đâu. Hay là ngươi đến điều tra ta?
0: Nè, ta hiểu ngươi lắm. Vậy nói thiệt đi, ngươi có đã làm điều gì sai trái không?
1: Ta đã nói không liên quan gì tới ngươi rồi. Đi ngay.
0: Dù sao á, ta với ngươi cũng là song linh mà. Ngươi đâu chối bỏ điều đó được đâu. Có chuyện gì nói ta đi. Khó khăn á, biết đâu ta giúp được rồi sao.
1: Ta nói ngươi biến ngay.
0: Ta thật lòng lo cho ngươi đó. Ngươi đừng làm chuyện gì ngu ngốc nha. Hậu quả gánh không có nổi đâu.
1: Ngươi bắt đầu làm ta bực rồi đó.
2: Để làm gì hả? Làm gì hả? Hả?
1: Còn làm gì đó hả? Ta sẽ cho ngươi ném mùi lợi hại.
0: Dám dùng phép với ta?
3: Lỗi hại thiệt.
1: Sao biết sợ chứ. Biết sợ thì khôn hồn ngậm miệng lại, đừng dò mỏ vào chuyện của ta. Nếu không có lời căm dặn của một người khác thì ta sẽ cho ngươi bỏ mạng tại đây rồi.
3: Hắn có phép thuật từ khi nào vậy?
0: Hy vọng là hắn không liên quan tới chuyện ám hại những học sinh của trường Unreal.

0: Dạ thưa nữ thần, tiểu nhân tới rồi.
1: Có biết là ngươi vừa làm cái gì không hả đồ ngu?
0: Dạ tiểu nhân.
1: Cái tính khoe mẹ, ngươi đã khiến cho giáo viên ình riêu nghi ngờ.
0: Dạ tiểu nhân.
1: Im đi. Ngươi nghe lời ta dặn từ sớm, đã không dây dưa hắn. Rút dây động lưng. Nghe ta cảnh cáo lần cuối, nếu như ngươi còn khinh suất thêm lần nữa thì đừng mong giữ được mạng của mình.
2: Dạ tiểu nhân biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi.

đó xử với ta như vậy nha. Rồi có một ngày, rồi có một ngày ta sẽ có sức mạnh. Ta sẽ đạp mọi người dưới chân của ta mà đi.

0: Sao rồi Nữ Dương?
1: Chào Đại Pháp Sư.
0: Chào bà. Ủa, chào bà.
2: Ta đã xử nó xong rồi.
0: Ủa, rồi sao? Hắn sợ lắm đúng không?
1: Không biết có sợ không mà hồn siêu phách tán.
0: Vậy là quá sợ rồi.
2: À,
0: gì?
2: Mà tao không hiểu nha. Tại sao lúc đầu ông trọng dụng nó, cho nó phép thuật, bây giờ thì lại phạt nó nặng như vậy?
0: Phải phạt chứ. Phạt nó. Có hai cái ý phạt nó. Phạt nó cho răng đe nó, để cho nó biết là chủ nhân của nó là ai. Cái thứ hai là mình phải gây cho nội bộ ảnh riêu với nó là ly tán với nhau. Gây nội bộ ra ly tán, vậy nó mới được chứ.
2: Ừ. Mà không lẽ cái tên Song Linh đó với hắn có quan hệ mật thiết với nhau hả?
0: Song Linh à? Tên Song Linh nó tính cách cũng bình thường đúng không? Nghĩ Dương cũng nói như vậy gì. Nhưng mà cái tính cách của tên Song Linh là bình thường. Nhưng mà tên Song Linh đó với ảnh riêu có một cái liên kết rất là quan trọng.
2: Ừ. Bây giờ chắc chúng ta chỉ có thể ngồi mà chờ đợi kịch hay để xem thôi đúng không?
0: Đó, một kịch bản hay sắp sửa xảy ra. Ngày chúng ta chỉ có ngồi mà xem người ta diễn thôi.

0: Thầy ơi. Thầy bị sao hả?
1: Thầy đang suy nghĩ mà.
0: Thầy suy nghĩ chuyện gì thầy? Không lẽ thầy điều tra ra được manh mối gì rồi hả?
1: Chưa
0: nữa hả?
1: Mà le lói chút xíu, nhưng mà cũng không biết có phải chính xác không, và cũng có khi là không chính xác. Cho nên nói chung là điều tra đang còn trong vòng mờ mịt lắm.
0: Mờ mịt quá hả?
1: Mà Tuấn Kiệt nè.
0: Dạ.
1: Mỗi khi mà thầy ngồi đây là em hay đưa cho thầy ly nước, mà sao bây giờ thầy thật sự khát nước mà thầy không thấy ly nước đâu á.
0: Em xin lỗi, em lấy nước liền nha, đợi chút xíu.
1: Hắn làm sao có phép thuật vậy? Mà lạ là phép thuật của hắn còn mạnh hơn mình nữa. Như vậy có vẻ hơi nguy hiểm rồi.
0: Dạ thầy, nước của thầy đây.
1: Từ từ thầy uống. Mình phải bình tĩnh nghĩ kỹ xem có phải là hắn không, hay là không phải hắn.

0: Nếu cứ như vậy hoài, đúng là bực mình thiệt mà.
1: Nữa, đây là làm gì nữa?
2: Dạ ta hỏi thẳng luôn nha, ngươi có hại học sinh của ta không?
3: Ta không có. Được chưa?
2: Thật chứ?
3: Đương nhiên rồi.
2: Bây giờ ta chuyển sang nghiên cứu thảm thực vật cho nhân loại rồi. Nghiên cứu thảm thực vật. Ủa vậy sao ngươi biết phép thuật? Thì ta nghiên cứu thuật giả kim.
3: Ok.
2: Dạo này ngươi sống sao?
0: Ta nói rồi, ta với Như không quen nhau, làm gì thân lắm.
2: Nè, đừng có dại dột mà tham gia vô mấy cái chuyện không đâu nha.
3: Ngươi coi như là người có tiền án rồi đó.
2: Coi chừng thiên giới không có tha cho ngươi nữa đâu.
1: Giờ sao?
0: Đe dọa ta hả?
3: Có, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi.
0: Thôi, hết chuyện là cái gì? Biến đi, để ta còn nghiên cứu lai giống mới nữa.
2: Không gặp phiền đâu, nghiên cứu gì đến đi ha.
0: Đợi đi nha, rồi có ngày ta sẽ bóp nát ngươi như tương. Cái đồ vừa ngu vừa lì, vừa ma.
2: Liệu hắn có tham gia vào việc ám hại học viên của mình không? Nhưng mà hắn nói hắn đang nghiên cứu thực vật học gì mà. Không, hắn đã từng lừa mình rồi, làm sao mình có thể tin hắn nữa? Không, phải tin chứ. Chẳng lẽ hắn đã từng lừa mình một lần thì mình không cho hắn cơ hội để sửa chữa sai lầm sao? Nhưng mà chuyện ám hại học viên của mình là chuyện lớn,
0: mình phải cẩn thận phân tích, không thể cảm tính hoài được.
4: Thầy ơi, không thầy có chuyện gì nữa hả thầy? Thầy ơi, nhà em hết nước rồi.
3: Ủa, thầy đâu có đòi uống nước đâu mà em nói vậy?
4: Mỗi lần thầy qua đây lúc nào thầy cũng đòi nước á.
3: Bữa nay hết khác rồi.
4: Chứ cũng hết nước rồi. Thầy ơi, em thấy thầy ngộ lắm á nha. Ngộ lắm á.
3: Bộ, thấy thầy ngộ lắm hả?
4: Ngộ lắm luôn á.
5: Ủa thầy, bộ điều tra được gì rồi hả? Là sao? Mày có hay không có?
3: Không có, thầy đang suy nghĩ. Suy nghĩ chuyện của thầy.
5: Suy nghĩ chuyện gì?
3: Chuyện là vậy. Thầy có một người bạn. Người bạn đó có một câu chuyện rất là khó gỡ. Cho nên thầy đang suy nghĩ tìm cách gỡ giùm câu chuyện của người bạn của thầy.
5: Vậy hôm ấy thầy nói cho em nghe đi, em có thể giúp được cho thầy hay không? Có thể giải mối tơ lòng của thầy hay không? Thầy nói em nghe đi. Mình là hai người bạn tâm sự với nhau. Nè, tâm sự hai người bạn.
3: Chuyện là vậy. Thầy á, thầy có...
5: Là sao?
3: Thầy có một người bạn. Người bạn thầy có câu chuyện như thế này. Người bạn của thầy, đây là người bạn của thầy. Có thêm một người bạn rất thân thiết của người bạn của thầy. Lúc trước á, người bạn rất thân thiết này hay làm điều ác,
6: hay cư xử không tốt với người bạn này đó. Rồi sau đó một thời gian sau, người bạn rất thân thiết bị trừng phạt và bị giống như là đại khái mất tích gì đó. Nhưng một thời gian sau nữa, người bạn này gặp lại người bạn rất thân thiết này, thì người bạn này nghi ngờ người bạn rất thân thiết này có là người xấu tiếp tục nữa hay không, hay trở thành là người tốt rồi. Nhưng cái chuyện này người bạn của thầy rất là khó nghĩ, không nên tin hay không tin, tại vì người bạn của thầy đã bị người bạn rất thân thiết lừa một lần rồi, cho nên không biết như thế nào nữa. Đây là người bạn, còn đây là người bạn rất thân thiết. Đây là người này từng lừa gạt người này đó.
5: Đây là người bạn. Người bạn rất thân thiết.
6: Đúng rồi.
5: Lừa gạt người này.
6: À đúng rồi.
5: Người này không tin người này.
6: Bây giờ gặp lại người này.
5: Người này gặp lại người này.
6: Đúng rồi đúng rồi.
5: Người này có nên tin người này nữa hay không?
6: Đúng rồi, sợ lừa gạt nữa. Đó là vậy đó.
5: Nhức đầu. Em hiểu rồi.
6: À hiểu rồi đúng không? Em hiểu, em chết liền luôn á. Sao không hiểu? Đây nè người bạn. Người bạn rất thân thiết. Đây là người xấu, từng hại người này. Nhưng mà người này mất thời gian, bây giờ gặp lại. Nhưng mà người này nghĩ là người này còn xấu hay không? Hay là trở nên hoàn thiện, trở nên tốt rồi? Đây nè, hồi nãy em làm đúng rồi, đây là người bạn. Đây là người bạn rất thân thiết. Rồi đó, nha. Đây là người xấu, đây là người tốt. Đó là gì? Gì? Có nên sao tin ta nữa không? Không có vui, chuyện này không có vui mà cười, không có vui. Sao dạ?
5: Mất cười cười vậy thôi à.
6: Em hiểu thầy nói gì rồi. Đó, đó là vấn đề như vậy đó, nhưng bây giờ không biết làm sao.
5: Ý là cái ngón tay này với ngón tay này
6: là người bạn, người bạn rất thân thiết.
5: À là hai người bạn.
6: Đúng rồi.
5: Là không tin nhau. Hai người bạn này là anh em với nhau.
6: Anh em? Không có anh em. Không có anh em gì hết trơn nha.
5: Thân thiết.
6: Thân thiết, không có anh em gì hết trơn á.
5: À, không có anh em đi chơi phải không? Vậy nè. Bây giờ theo em nghĩ thì bây giờ đã lừa một lần rồi thì đã mất lòng tin rồi. Khó thể nào mà có thể lấy lòng tin lại được lắm.
6: Thì em nói cũng có lý. Nhưng mà lỡ đâu cái người này nè, họ sau một thời gian họ hoàn toàn họ hướng thiện rồi sao? Nếu mà người này không tin người này thì rõ ràng người này không cho người này cơ hội rồi.
5: Thầy nói cũng có lý. Cái gì cũng cần phải có một cái thời gian ha. Bây giờ cho thêm thời gian nữa, với lại cho người ta thêm một cái thử thách nữa đi. Cho cái người bạn của thầy á thêm một thử thách nữa. Nếu như người đó biết sửa lỗi thì mình chơi tiếp. Còn nếu như không biết sửa lỗi thì khỏi chơi, nghỉ chơi.
6: Vậy nếu như theo lời của em là nên cho

0: Yeah.
1: Dạ bẩm nữ dương, thần lại quấy rầy người rồi.
2: Ta ban cho ngươi một viên linh dược, uống nó đi.

0: uống xong hả?
1: Thời gian gần đây ta thấy cái tên giáo viên mộng tưởng gì đó có vẻ bắt đầu nghi ngờ và hành động. Người giờ phải khống chế, không được để cho nó nghi ngờ đó. Rõ chưa?
0: Dạ, thần nhớ và rõ rồi.
1: Thôi được rồi, người lui ra đi. Nhớ là không được làm hỏng đại sự của ta đâu đó.
0: Dạ, thần hiểu. Xin lỗi.

cuối cùng cũng làm được những thành phẩm đặc biệt. Ôi, cái loại nước này sẽ giúp cho mọi người giải nhiệt giữa trưa nắng hè oi bức. À, màu đẹp quá, không biết uống được không? Hình như nó có sai chỗ nào rồi. À, mình phải chế biến lại và cho thêm một chút đường, biết đâu uống được rồi sao? À, chế biến lại mới được.

0: Thì ra là hắn chế biến mấy cái đó hả? Ủa, không lẽ mở quán bán sinh tố hay là nước ép gì hay sao? Thôi kệ, kệ, miễn sao hắn không làm điều ác được rồi. Vậy có nghĩa là mình nghi ngờ hắn là không đúng. Ờ, chắc vậy, không phải hắn làm đâu, không phải hắn là hung thủ đâu. Cũng đỡ rồi. Đi, không đòi hắn quay về hắn phát hiện mình là sao? Biến đi. Biết ngay hắn sẽ vào đây điều tra mà. Là mình phải tốn công làm những thứ ngu xuẩn này. Không biết chịu cái cảnh này đến bao giờ nữa. Bực mình chết đi rồi. Mà tính ra mình làm nước ép cũng được đó chứ, cũng có tương lai. Chắc chắn nữ thần chết sẽ hài lòng vì sự đa mưu túc trí của mình mà thôi.
1: Tới rồi sao?
0: Dạ bẩm, nữ thần kêu tiểu nhân tới có gì căn dặn đó.
1: Lần tới đây, ngươi hãy làm cho cái tên mộng tưởng đó nghi ngờ.
0: Là sao ạ?
1: Đúng, làm cho nó nghi ngờ.
2: Dạ bẩm nữ vương, thần làm tất cả mọi cách để cho hắn tin tưởng thần. Đi làm ngược lại thì phí công vô.
1: Ngươi dám cãi lại ta? Ta kêu ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, chứ không được trả treo với ta.
2: Dạ thần xin lỗi. Nữ vương bớt giận.
1: Hãy nhớ, ta là chủ nhân của ngươi. Những gì ta kêu ngươi làm đều có nguyên nhân. Ngươi chỉ việc làm theo, không được trả treo.
2: Thần hiểu rồi, nữ vương bớt giận.
1: Được rồi, lui đi.
2: Dạ.

0: Ai?
1: Ôi buồn quá, chả là buồn.
0: Ngồi ghế lại.
1: Ơi là buồn.
0: Như này xuất hiện bất ngờ quá à.
1: Thầy có phép mà.
0: Buồn mà sao cái mặt thầy vui dữ vậy?
1: Thầy muốn là diễn cảm xúc ngược để cho em được biết. Thấy thầy vui lắm hả?
0: Vui. Để nước thầy uống nha. Thầy ăn rồi.
1: Quả gì vậy?
0: Quả này là quả ốc chó. Ngon lắm nha, ăn rồi.
1: Quả này có phải là tốt cho bà bầu đúng không Tuấn Kiệt?
0: Dạ đúng rồi, sao thầy biết vậy? Sao thầy biết? Quả này ăn tốt cho bà bầu lắm. Thầy, uống nước thầy.
1: Đừng nói với thầy là em có bầu nha.
0: Thì nó bậy bạ rồi, em có bầu luôn.
1: Tại vui á.
0: Vui á. Ủa thầy, thầy qua gặp em có chuyện gì không?
1: À, chia sẻ với em, thầy vừa học bạn của thầy.
0: Bạn
1: của thầy à, vừa mới thử thách cái người kia. Người kia lẽ ra là thầy nhưng mà không phải là thầy, người kia coi như là bạn của thầy. Cho nên bạn của thầy thử thách cái người bạn giống như bạn của thầy, ra đó là người kia. Cho nên người kia đã vượt qua thử thách, cho nên bạn của thầy đã tin tưởng người kia rất rất nhiều. Đó là vậy.
0: À, em không hiểu lắm này, là ai thử thách ai?
1: Vậy mà không hiểu, đơn giản là bạn của thầy thử thách người kia.
0: Là bạn của thầy thử thách người kia.
1: À đúng rồi.
0: Trời ơi, chuyện đơn giản vậy thầy kể dài dòng cái hớn
1: luôn à. Đó, thì đó, người kia đã vượt qua thử thách rồi.
0: Dạ. Vậy là người kia đã vượt qua thử thách.
1: Đúng.
0: Y như là một câu chuyện trong phim ha.
1: À đúng rồi.
0: Dạ.
1: À, không.
0: Sao? Sao mà?
1: Cái này chuyện này ở ngoài đời chứ không có trong phim.
0: Thì ở trong phim cũng lấy từ cái chuyện ngoài đời đem ra trong đem vô trong phim thôi. Thì mới có viết kịch bản ra để mình quay phim rồi đó.
1: À vậy có khi nào chuyện của thầy và bạn thầy sẽ biến thành phim luôn á?
0: Cũng có thể là nha.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Ăn á.
1: Ăn nó chua chua làm sao á?
0: Chua đồ chua, cái quả này sao chua.
1: Đó, thì nói tóm lại là thầy chia sẻ với em là thầy đã hoàn toàn tin tưởng người kia rồi. Tin tưởng người ta.
0: Tin tưởng rồi.
1: À tin tưởng rồi.
0: Thôi không được đâu. Em nói thầy nghe nè. Bây giờ á, trong phim cũng vậy nữa, em thấy trong phim người ta phải thử thách 2-3 lần ta mới tin tưởng được. Còn này thầy mới thử thách 1 lần chưa tin tưởng được đâu.
1: Ờ ha, nhiều khi nó cũng ít quá.
0: Dạ.
1: Vậy cần phải có thời gian đúng không ta?
0: Cần có thời gian. Thử thách phải ít nhất của em chục lần.
1: Ừ. Cái người kia nhiều khi họ quá khứ họ cũng làm thầy mất lòng tin lắm rồi. Phải cho thời gian và thử thách tiếp tục.
0: Đúng, phải thử thách.

0: Chẳng lẽ đây là những học sinh Unreal bị hại? Hả?
1: Người thấy làm sao?
2: Khá lắm. Cũng coi như ngươi thông minh, biết tạo ra sơ hở.
1: Thần biết thế nào, hắn cũng tới để điều tra manh mối.

0: Nếu mà để lộ quá thì sẽ là nghi ngờ, cho nên thần sẽ để nửa kín nửa hở. Cái hắn phát hiện, hắn tưởng đâu hắn đã tìm ra manh mối, như vậy hắn càng nghi ngờ.
1: Ta hiểu.
0: Dạ, vậy tiếp theo mình làm gì ạ?
1: Tiếp theo người đi giải quyết cái sơ hở đó đi.
2: Ủa sao lại đi giải quyết sơ hở đó? Mình đang tạo bằng chứng để cho hắn nghi ngờ mà.
1: Việc cần làm của ngươi bây giờ là đi giải quyết, hiểu?
2: Dạ, nhưng mà thần tốn công tạo ra bằng chứng để cho hắn nghi ngờ. Bây giờ thần lại đi giải quyết cái chuyện đó là sao?
1: Vô lễ.
3: Dạ, thần xin lỗi. Thần biết rồi, thần sẽ đi làm ngay.
4: Trời ơi, hết làm cái này làm cái kia, không biết tiến trình là như thế nào trơn á. Cũng tại bà nữ thần chết trơn á, đường lối chính sách gì không có là rõ ràng, thì cuối cùng không biết cõi âm này đi về đâu luôn á. Bởi vậy cái bà nữ thần chết này bà mà
1: nhà ngươi thật đáng chết. Dám nói xấu ta hả?
2: Xin lỗi, không có nói xấu gì hết. Giả bộ nói bừng quơ gì đó chứ ông ơi. Nữ thần chết sao mang? Tha mang đi. Mai mốt cũng có dám như vậy. Tại làm việc bị sĩ chết á. Cho nên
0: đâu rồi?
5: Hả?
2: Không lẽ do mình nghĩ về bà nhiều quá cho nên bị ám ảnh, cho nên hình ảnh bà xuất hiện?
3: Ê, có khi nào bà theo dõi mình không ta? Không được rồi. Mai mốt mà mình muốn nói xấu bà thì mình nói trong bụng thôi. Nói ra ngoài thế nào bà nghe được, bà xuất hiện bà trừng phạt mình được. Thôi, tốt nhất đừng nói xấu gì, tập trung làm đi.

0: Không, không thể nào.
1: Ủa thầy,
0: không thể nào như vậy được.
1: Cái gì thầy?
0: Đúng là phản bội mà.
1: Em đâu có phản bội thầy đâu. Thầy, em không hề phản bội thầy luôn á.
0: Nhà mua nước chưa?
1: Dạ mua rồi.
0: Lấy cho thầy ly nước đi.
1: Ngọt quá cũng đòi hỏi nước. Đợi em chút nha thầy.
0: Nếu những gì ta thấy ở phòng thí nghiệm là đúng thì quả là hắn, chính hắn rồi.
1: Giờ này uống nước nè, nước mới về tới đi.
0: Nếu vậy ta phải làm sao? Ta không thể dung túng cho cái ác được. Ta là thầy của bọn trẻ, ta phải đòi lại cho bọn trẻ nó oan ức này.
1: Ừ. Ừ. Wow, lần này uống hết ly luôn.
0: Cho ly nữa.
1: À, ly nữa hả?
0: Thôi khỏi.
1: Khỏi hả thầy?
0: À, không, không tâm trạng để uống nữa đâu.
1: Ủa thầy ơi, có chuyện gì thiệt hả thầy? Thầy nói nghe đi thầy.
0: Rồi đây, ta sẽ khoác lên người nhà ngươi những bộ quần áo sặc sỡ. Nhà ngươi có chịu không?
2: Dạ chịu, dạ chịu, dạ chịu.
3: Chịu rồi à?
4: Thì ra chính là ngươi. Ngươi hại ông trò của ta, ngươi thú nhận đi.
3: Ừ, ta thừa nhận là ta hại đó.
4: Làm gì được ta, làm gì được ta? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao ngươi lại dám lừa gạt ta? Ngươi cho ta một lý do đi.
3: Vì ta thích nên ta làm, vì ta thích nên ta làm, hiểu không?

0: Mình lỡ tay mình giết giết hắn rồi sao?
1: Không, không,
0: tại sao mình lại giết hắn chứ?
1: Không,
0: không, không, tao không có giết người đâu nha. Đừng có như vậy, tao không giết người đâu, tao không giết người đâu, tao không giết người đâu. Đừng như vậy mà, đừng như vậy mà.
1: Không, không có chuyện gì đâu. Thầy đi đây.
2: Thầy
1: cảm ơn ly nước.
2: Không có gì thầy. Không biết thầy bị làm sao nữa.
3: Không thể nào, không thể có chuyện đó xảy ra được. Mình như vậy liệu là có quá ác không? Đúng là ác thật. Ta làm sao có thể hành động như vậy được? Nhưng mà nếu mà ta không làm như vậy thì ta quá hiền, ta quá dung túng cho cái ác, ta quá nhu nhược. Không, ta phải làm thôi, ta phải làm thôi.
0: Không được, không được, ta không thể nào làm như vậy được. Như vậy thì ta quá độc ác. Không, không làm được, không làm được đâu.
3: Người thấy sao? Thằng làm như vậy, người đã thấy hài lòng.
0: Người bớt giận, người bớt giận.
4: Người làm cái gì vậy?
0: Ta tưởng người muốn đánh.
4: Ta không có đánh ngươi đâu. Ngươi đã làm khá như vậy mà. Xem như kế hoạch của chúng ta đang tiến triển tốt.
3: Chỉ cần ngươi hài lòng là thần mãn nguyện rồi. Thần xin nguyện suốt đời cúc cung tận tụy để phục vụ ngươi.

0: Đã nói không muốn đi rồi, kêu tao hoài.
1: Phép thuật của ta khởi động. Nếu như ngài muốn thấy điều gì thì hãy liên tưởng ở trong đầu. Lập tức hình ảnh đó sẽ hiện lên trong quả cầu này.
2: Thật vậy sao?
3: Thầy, sao con nói mà thầy không tin vậy thầy? Ngay cả học trò trường anh rêu cũng chưa vô đây nữa, thì làm sao có chuyện gì mà xảy ra được hả thầy?

0: Hay là chị Bá chạy trốn khỏi hôn lễ rồi.
1: Bác lệch mặt bây giờ con nhỏ này. Hết chịu nổi nữa rồi. Ngực tôi sắp nổ tung rồi nè. Thôi để tôi ra ngoài chờ thì tốt hơn á.
0: Rimmy đi không chế.
1: Tức ngực quá.
2: Cô cũng tranh thủ đi đi.
3: Trải qua muôn vàn sóng gió và thử thách, Pan đã dũng cảm phá vỡ mọi định kiến xã hội cùng khoảng cách tuổi tác để giữ chặt Then ở lại bên mình.
4: Con yêu cô Bách, rất yêu.
2: Trong khi cô ấy sắp kết hôn với cậu Non hay sao hả con? Đừng đưa bản thân đứng vào vị trí khiến cho mình đau khổ đằng đẵng nữa Then ạ.
3: Nhờ có điểm tựa vững chắc ấy, Then đã tìm lại được ngọn lửa đam mê thuở nào, kiên định quay lại giảng đường y khoa để

0: để hoàn thành con đường học tập, trở thành một người bác sĩ và là điểm tựa vững chắc cho người anh yêu.
1: Đó chính là tôi phải trở thành người cô có thể dựa dẫm. Nên tôi đã đi học và cố gắng tốt nghiệp nhanh nhất có thể.
2: Vậy tại sao không gọi về? Gửi tin nhắn hay gửi email cũng được. Cậu biến mất tới 2 năm lận đó. Tôi nghĩ là cậu chết rồi nữa.
1: Cô nghĩ rằng tôi không muốn sao? Tôi muốn gọi điện cho cô đến nỗi tim sắp chở ra. Nhưng nếu như tôi nghe thấy giọng cô, thì có lẽ tôi sẽ dứt bỏ mọi thứ và bay về tìm cô ngay lập tức.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Mỗi mùa hè đều mang theo những thanh âm rất riêng, tiếng ve ngân vang, những nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các bạn nhỏ trước một kỳ nghỉ dài. Đây là khoảng thời gian để các bạn nhỏ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập, nhưng cũng là cơ hội quý giá để khám phá những điều mới mẻ, phát triển năng khiếu và bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những lớp học nghệ thuật, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo hay những sân chơi cộng đồng đang mang đến cho các em một mùa hè đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười rộn ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đoàn sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các hoạt động sinh hoạt hè của liên đoàn nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tại một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
0: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Mỗi buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại mỗi buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ, Các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức mới, phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề mà còn hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
3: Con được dùng điện thoại từ năm con 8 tuổi và con được dùng điện thoại nhằm mục đích giải trí và học tập và ba mẹ cho con dùng điện thoại. Một ngày con sử dụng điện thoại khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Những công cụ được sử dụng, con sử dụng là YouTube với Google hoặc là Google Dịch và ChatGPT. Con tìm hiểu và tra cứu những bài tập khó. Ba con sẽ không cho dùng Facebook sớm, những cái app mạng xã hội dành cho những người chơi 16 tuổi, ba con sẽ không cho dùng sớm để tránh những đường link xấu.
4: Con được bố mẹ cho sử dụng điện thoại vào lúc 5 tuổi. Con sử dụng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
0: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
1: Trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay thì ở lứa tuổi như các em, thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5, ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng trong cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để cho các em là có một cái kiến thức và hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì trong vấn đề sử dụng điện thoại thì đòi hỏi phải có cái sự giám sát và phân bố thời gian hợp lý của gia đình, đặc biệt là về phía gia đình, về phía nhà trường thì cũng sẽ có những cái trang bị cho các em về những cái kiến thức về để sử dụng cái điện thoại thông minh một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
0: Bên cạnh vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn đội cũng đang tích cực đưa nội dung chuyển đổi số vào các hoạt động sinh hoạt hè. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
2: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh học hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn có nội dung thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là Internet an toàn để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và con sáng sớm.
0: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
5: Em cũng thích rất là nhiều môn nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa. Nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
0: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám phá khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn khi biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Điều quan trọng hơn cả là âm nhạc đang trở thành người bạn đồng hành, giúp các bạn học cách lắng nghe, cảm nhận và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
3: Lúc mà em ngồi chung với mẹ thì mẹ em lướt trên mạng internet thì thấy lớp của cô Thanh Vân đang dạy nhạc nên mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em. Thật sự thì lúc đầu cũng không có thích hát cho lắm nhưng mà sau khi học được cô Thanh Vân vài ngày thì con cảm thấy trình độ con càng ngày càng cao lên và con càng ngày cũng càng thích hát hơn nữa.
0: Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn trong kỳ nghỉ, lớp học thanh nhạc còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ tuổi thơ. Từ những bài tập thanh âm đầu tiên đến từng ca khúc được cất lên bằng cả niềm say mê, các bạn nhỏ đang từng ngày hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng sự kiên trì và bản lĩnh đứng trước đám đông. Có thể không phải bạn nhỏ nào cũng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026.
1: Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trước hết là hoàn thiện thể chế. Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng để kịp thời có giải pháp phù hợp. Đồng thời kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là tại 10 bộ, cơ quan và các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.
2: Bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 26 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Và Bộ Tài chính phải triển khai thử nghiệm cái việc chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và các bộ ngành cũng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và tiếp tục rà soát cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành, quản lý rủi ro để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Về Ngân hàng Nhà nước, tôi đề nghị các đồng chí thống đốc tập trung triển khai các giải pháp để ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và phấn đấu để có thể giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp.
1: Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chủ động chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới, tích cực chuẩn bị cho năm APEC 2027.
0: Ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể với chủ đề Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại. Ngành ngoại giao tập trung vào 3 chuyển đổi lớn, từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương và theo sát đến khi cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, vốn được giải ngân, từ thu hút sang chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia, chủ trì lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam.
1: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo vệ hệ thống phải gắn chặt với bảo vệ con người, lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất. Đây cũng là tinh thần cho thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay, vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người. Các bộ ngành địa phương cần phát huy vai trò kiến tạo, Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia tăng cường điều phối, khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chuyên trách phải giữ vững vai trò lá chắn thép, bảo vệ chủ quyền số quốc gia, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Doanh nghiệp và người dân cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng bảo mật, cùng xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
0: Cũng trong ngày 6 tháng 8 tại Hà Nội, sau lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện quy chế hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo với các tiểu ban của bộ ngành địa phương trong tháng 8 năm 2026. Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật an ninh dữ liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026, ban hành hướng dẫn tạm thời về sử dụng AI an toàn trong cơ quan nhà nước trong năm 2026, xây dựng khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027. Trong quý 3 năm 2026, Bộ Công an phải hoàn thiện bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đưa chỉ số này vào tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm. Bộ Khoa học và Công nghệ trình cơ chế đặc thù thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và các nhóm khởi nghiệp trong nước về an ninh mạng.
0: Chiều ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sovorajaram đang thăm chính thức Việt Nam.
1: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, nhất là họp nội dung chung, triển khai hiệu quả các chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh chiến lược ba kết nối, mở rộng kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp, địa phương và hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế, khuyến khích đầu tư và phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, hướng tới 50 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững.
0: Chiều ngày 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và một số bộ ngành liên quan về rà soát đầu tư hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ.
1: Tại cuộc họp, hai Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương từng bước hoàn thiện các tuyến cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ, phù hợp khả năng bố trí nguồn lực và mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ. Theo đó, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị đầu tư để có thể triển khai ngay khi được bố trí vốn. Việc mở rộng được thực hiện theo lộ trình và có thể tiếp tục phân kỳ nếu nguồn lực chưa đáp ứng. Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu huy động nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là theo phương án PPP, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia các dự án có khả năng xã hội hóa.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội, Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức ông Dato Seri Mohammed Khalid bin Nordin cùng các thành viên đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.
1: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia thời gian qua không ngừng được mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung vào trao đổi đoàn, đối thoại, hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng đề nghị Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận giảng viên Malaysia và cử học viên sang nước bạn học tập. Nhân dịp này, Đại tướng mời lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2026.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tỉnh Nghệ An. Kỳ vọng công trình mới sẽ không chỉ khang trang hiện đại mà còn tạo môi trường giáo dục chất lượng cao, nhân văn, giàu cảm hứng, nơi truyền thống hiếu học được tiếp nối, tài năng được nuôi dưỡng và khát vọng được chắp cánh.
1: Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng kỳ vọng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nghệ An và đất nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn thi công, quản lý chặt chẽ, công khai, hiệu quả các nguồn lực và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Công trình được yêu cầu hoàn thành để đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028 theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà tặng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao kết quả của Tập đoàn Công nghệ CMC đạt được, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển công nghệ số. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với CMC phát triển hệ sinh thái điện toán đám mây, từng bước nâng tỷ lệ làm chủ thị trường trong nước lên khoảng 50%, góp phần bảo đảm chủ quyền công nghệ. Về trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, nghiên cứu, đề xuất lộ trình phát triển AI phù hợp với điều kiện của Việt Nam, hướng tới làm chủ công nghệ và ứng dụng hiệu quả.
0: Chiều ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo quyết định và hồ sơ trình theo quy định. Chiến lược cần được xây dựng như một bản đồ phát triển, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và khả năng thích ứng nhằm nâng cao đồng bộ chất lượng toàn hệ thống, đồng thời đưa ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành và lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu tiệm cận nhóm cao trên thế giới. Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ phát triển riêng lẻ từng trường sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, tăng cường liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương, thị trường lao động và đối tác quốc tế, phát triển hài hòa giáo dục đại học tinh hoa và đại chúng, công lập và ngoài công lập.
0: Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 207 NQ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ về hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình đề án và báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gen, từ đó tạo ra các sản phẩm quy mô công nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mục tiêu được đặt ra tại quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ sinh học mới sẽ hướng tới hình thành ngành kinh tế, kỹ thuật, cung ứng cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, an toàn và có khả năng tham gia thị trường xuất khẩu. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ đời sống gắn liền với biển, những người ngư dân luôn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến mẹ thiên nhiên đã mang lại nguồn lợi thủy sản nuôi sống con người. Một trong những nét văn hóa tâm linh đã được hình thành từ bao đời và còn lưu truyền đến ngày nay, đó là lễ hội cầu ngư được người dân thực hiện hàng năm. Trang Văn học nghệ thuật tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nét văn hóa biển rất độc đáo này tại một số địa phương phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại một số địa phương phía đông của tỉnh Đắk Lắk như Hòa Hiệp, Bình Kiến, từ tháng 5 đến tháng 6 âm lịch, người dân tổ chức lễ hội cầu ngư với nhiều hoạt động vừa mang ý nghĩa tâm linh, thiêng liêng, nhưng cũng là dịp để con dân trong các làng Vạn Trài xưa hay còn gọi là Lạch có dịp trở về để hòa mình vào không khí lễ hội. Người dân xem đây là cái Tết thứ hai trong năm, nguyện cầu một năm đi biển thuận lợi và gặt hái nhiều thành công.
2: Cái cuộc sống tâm linh đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân biển rồi. Tại vì theo truyền thuyết của ông cha mình kể là hầu đó sống bằng cái nang tre mà. Đến giờ ghi to mấy lớn thì đi xa cái hầu nang tre. Thì mỗi lần mà giang giái cầu mưa có giông bão, giang ra lệnh ông Nam Hải để che chở, thì đưa đến nơi về đến chốn. Thì từ đó cái tiềm thức của bà con ăn sâu vào đó là tính thần Nam Hải rất là nhiều. Nhờ ơn thần Nam Hải mà bà con sống có cơm ăn áo mặc mà sống đến bây giờ để được tiếp tục nghề nghiệp để phát triển.
1: Không biết từ bao giờ, nhưng từ xa xưa, khi phương tiện đánh bắt còn thô sơ, thì người dân miền biển đã có tục lệ thờ cá ông và gọi bằng cái tên ông Nam Hải bằng tấm lòng thành kính. Cá ông ở đây được hiểu là cá voi, loài cá như một người bạn đồng hành và thường xuất hiện khi người dân gặp nạn trên biển. Từ thực tế đời sống đi biển và những câu chuyện trong dân gian, hàng năm người dân đều tổ chức nghi lễ cúng rước rất chu đáo và cẩn thận

0: với niềm tin có thêm sự bảo trợ của ông trong hành trình trên biển. Cầu cho một năm trời yên, biển lặng, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
1: Cái tâm linh á, cái đời sống người dân á, là người dân phải đi biển. Mà khi đi biển á, là cái nguyện vọng của tất cả người dân đi biển thì cầu cho là ông Nam Hải gia hộ, tức là đi đến nơi, về đến chốn, đánh bắt xa bờ, được nhiều tôm, nhiều cá để lo cuộc sống cho bà con ba tánh trong địa phương. Cho nên khi mà mình có thể nhận nghỉ từ chỗ đó thì mình phải có cái tưởng niệm, cho nên ăn quá thì nhớ kẻ trồng cây, tưởng niệm là ông gia hộ thì ta nên tôn thờ, ta nên kính trọng, ta nên tớ lỡ để cúng cho ông gia hộ.
0: Từ tín ngưỡng tâm linh mà mùa nối mùa, năm nối năm, tục lệ cầu ngư vẫn được duy trì trong những địa phương theo nghề biển. Mỗi lần tổ chức lễ hội cầu ngư có thể kéo dài 3 ngày, tạo nên nhiều hoạt động đông vui, ấn tượng, nhiều sắc màu văn hóa của cư dân miền biển. Tâm điểm quan trọng nhất của lễ cầu ngư là lễ nghinh ông, hay còn gọi là lễ rước thần Nam Hải về nhập lăng. Đây là nghi thức thể hiện sự tôn kính của ngư dân miền biển đối với ông Nam Hải, cá ông.
1: Cái nghinh trên biển á, là vì sao? Vì ông là nằm ở biển chứ không phải là ở rừng. Cho nên ta cúng ta phải ra biển ta nghinh. Khi mà ta nghinh ông á, thì trước khi nghinh ông ta cũng phải làm lễ thủ tục đàng hoàng, rồi bà con cũng đồng hành để mà ra đó mừng cúng cho ông.
0: Năm nay lễ rước ông Nam Hải tại các địa phương được tổ chức quy mô và hoành tráng hơn. Người dân rất háo hức và có sự chuẩn bị từ rất sớm. Để thực hiện nghi thức này, sau khi lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ, đoàn rước gồm ban tế tự là các bậc cao niên có uy tín, đội múa siêu hay còn gọi là múa gươm và đội trèo bà trạo. Đoàn rước sẽ đưa lễ vật và kiệu rước, cờ và những vật dụng phục vụ cho lễ cúng xuống thuyền và xuất phát ra khơi. Hình ảnh đoàn thuyền ra khơi mang đến một ý nghĩa đặc biệt. Tất cả tấm lòng của ngư dân đều hướng về, vừa thành kính, vừa hân hoan, đồng lòng mong cầu những điều tốt đẹp. Khi thuyền đã đến một khoảng nhất định, chủ tế sẽ tiến hành thực hiện các nghi thức. Thành kính đọc lời khấn xin rước hương linh của thần Nam Hải, thần Thủy Long và thần Thành Hoàng về làng. Quá trình làm nghi thức có sự hỗ trợ của trống

0: Sau khi các nghi thức đã được thực hiện xong, đoàn tàu cá lại nối đuôi nhau trở về đất liền với một khí thế mới và niềm vui trước ông Năm Hải và các thần về làng. Khi về đất liền, một số hoạt động văn hóa như múa siêu hay hò bà chạo cũng được thực hiện. Đây là nét văn hóa dân gian mô phỏng những động tác chèo thuyền, thể hiện tinh thần vượt sóng, sự khéo léo và sức khỏe của ngư dân trong hành trình đi biển. Đồng thời, những điệu hò, điệu chèo thể hiện tinh thần lạc quan, tiếp thêm sức mạnh cho những người ngư dân khi đánh bắt, kéo lưới vất vả. Câu hát, điệu hò chính là sức mạnh để vượt qua khó khăn, thu về mùa đánh bắt thắng lợi.
1: Từ hồi cha ông em làm biển tới nay, em mong muốn lễ hội con ngư diễn ra, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho ngư dân thắng lợi, làm ăn phát tài phát đạt, được nhiều cá tôm vào thuyền. Và em cũng mong muốn giữ gìn truyền thống này phát huy lâu dài hơn và được hành tráng trang trang hơn nhiều năm tới nữa.
2: Năm nay được cái em thấy rất là lớn, quy mô rất lớn để quảng bá cho các bà con nơi khác tới xem. Em thì cảm thấy rất là tự hào vì được tham gia cái lễ hội này nhằm mục đích là bảo vệ bản sắc dân tộc ở làng Lâm Thủy nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng. Em muốn lan tỏa tới các bạn trẻ là hãy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta.
0: Đoàn rước sẽ đi qua các con đường trong làng và cuối cùng là nhập bài vị vào lăng với ý nghĩa thần Hải Nam và các vị thần đã được an vị trong lăng, phù hộ cho người dân một năm mới trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, vững vàng và an toàn trước mọi sóng gió.
3: Còn trước cái lời cầu ngư đi là mình cũng mong cho bà con coi như là đánh bắt xa bờ gần bờ thì có một cái năm coi như được bội thu. Thấy mình cũng đại diện ở bà con ở thôn Long Thủy đây mà làm được một cái mùa lễ hội thì anh em trong tất cả ban lịch đều phấn khởi. Mà chưa có năm nào coi như làm hoành tráng như năm nay.
0: Năm nào cũng vậy, văn hóa của ngư dân miền biển với lễ hội cầu ngư rước ông Nam Hải là không thể thiếu. Những bài cúng vẫn là những văn tự được truyền từ đời này sang đời khác. Có khác chăng chính là tính chất quy mô tổ chức. Đối với các vị cao niên trong làng thì điều mong mỏi nhất là truyền thống này được lưu truyền, giữ gìn và phát huy.

0: Mong muốn thì mong muốn rất là nhiều, mong muốn rất là nó không biết bao giờ tả được. Nhưng cái thế hệ này thì mình lớn rồi mà sao mình thấy được các con, các em rồi các cháu có tiếp tục kế thừa sự nghiệp hay không. Nhưng mà không kể cả riêng tôi mà cá nhân trong ban lạch và những người đứng tuổi vô đều mong muốn rằng có những người, có người sẽ kế thừa. Tại vì nhưng mà một cái đang phân vân, những người lớn tuổi con cháu bây giờ là tại là đánh bắt trực tiếp là đánh bắt rất là nhiều, thành thử mà thời gian rảnh rỗi là rất là ít, nó khổ thành tình ít người. Nhưng cũng mong muốn làm sao là tôi nghĩ rằng nếu nó có hơi mất ba một tí, nhưng mà phải chỉ có người tiếp tục để kế thừa cái nét đẹp văn hóa này, chứ không phải là riêng những làng chài của Long Thủy chúng tôi đâu, nhưng mà kể cả làng chài cả ở trên miền biển của Việt Nam chúng ta đều có, chỉ có kế thừa đến lễ hội cầu ngư này.
1: Năm nay lễ hội cầu ngư nhận được nhiều sự quan tâm từ chính quyền địa phương. Từ nét đẹp của văn hóa miền biển, các địa phương cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và văn hóa trải nghiệm đi kèm để người dân và du khách hiểu hơn về văn hóa làng biển. Tại phường Bình Kiến, các hoạt động trong lễ hội cầu ngư được tổ chức trong 7 ngày, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm như trưng bày thúng chai, check-in làng chài Long Thủy, nghi thức lễ nghinh rước thần Nam Hải, lễ khai mạc đậm sắc màu văn hóa miền biển và nghi thức thả chim bồ câu và bóng bay cầu quốc thái dân an và ngư dân thắng lợi và nhiều chương trình nghệ thuật khác. Với lợi thế về văn hóa lâu đời của cư dân miền biển, địa phương đang tạo nên một điểm nhấn trong du lịch cộng đồng để thu hút du khách về với làng chài Long Thủy.
2: Long Thủy là một cái làng văn hóa cộng đồng, thì trong cái thời gian đến thì địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá những hình ảnh

0: đầu tư những cái công trình và đó tuyên truyền và phổ biến rộng rãi cho bà con nhân dân biết trong cái sản phẩm của địa phương.
1: Với những du khách ở xa đến, việc trải nghiệm một không gian mới mẻ qua lễ nghinh rước thần Nam Hải hay các hoạt động văn hóa gắn liền với biển luôn là những trải nghiệm hấp dẫn. Với sự quảng bá tốt và nhiều phương tiện như hiện nay, du khách khắp nơi càng có nhiều cơ hội trải nghiệm và hòa cùng niềm vui với văn hóa miền biển.
2: Được chứng kiến cái lễ nghinh ông, lễ hội cầu ngư này thì em cảm thấy rất là vui. Và lần đầu tiên thì em được chứng kiến một cái lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người dân miền biển như thế này. Và khi mà nhìn thấy các cái đoàn thuyền mà đi cùng với nhau và vào trong này, em thấy cảm nhận được cái tinh thần đoàn kết của người dân miền biển, cùng nhau cố gắng và cùng nhau cầu mong một cái năm mới mà có thể là bội thu, kiếm được rất là nhiều cá.
1: Khép lại một mùa cầu ngư, những ngư dân lại tiếp tục song thuyền đánh bắt hải sản với một tâm thế nhẹ nhàng và một niềm tin về một vụ mùa thắng lợi. Và với các du khách thì đoàn thuyền trên biển trong lễ nghinh ông với cờ hoa rực rỡ cùng rẽ sóng như một biểu tượng sức mạnh và sự đoàn kết của ngư dân miền biển sẽ mãi là ấn tượng đẹp. Với tâm huyết của những vị cao niên ở các làng chài, sự quan tâm của chính quyền, tin rằng vẻ đẹp của văn hóa tâm linh và lễ hội cầu ngư sẽ tiếp tục được giữ gìn và phát huy.

Thưa quý vị và các bạn, trong phòng nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, trên biển, cảnh sát biển không chỉ đối mặt với sóng gió mà còn với vô vàn tình huống phức tạp về pháp lý. Khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm, kiến thức pháp luật chính là vũ khí sắc bén nhất của người lính. Nắm vững pháp luật không chỉ giúp chúng ta thực thi công lý một cách đúng đắn, minh bạch mà còn bảo vệ chính mình và uy tín của lực lượng. Do đó, yêu cầu tiên quyết là phải nắm chắc luật để hành động đúng luật. Đây là nguyên tắc vàng, đảm bảo mọi quyết định trên biển phải thấu tình, đạt lý, thượng tôn pháp luật, giữ vững hình ảnh uy nghiêm và nhân văn của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Trong chuyên mục ngày hôm nay, kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu về công tác bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đứng cạnh tôi đây là đồng chí Thượng tá Dương Minh Châu, Phó Chính ủy Hải đoàn 32, người sẽ đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin chào đồng chí ạ.
1: Vâng, xin chào đồng chí. Bây giờ xin mời đồng chí và quý vị khán giả theo tôi đi xem một buổi triển khai công tác chuẩn bị tuyên truyền và thực hành tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên biển. Xin mời đồng chí.
0: Vâng, xin mời đồng chí.

0: Để cái hoạt động tuyên truyền có hiệu quả thì trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đều tổ chức những cái buổi triển khai thực hiện nhiệm vụ cho các cái thành viên trong cái tổ tuyên truyền. Và đây là một cái buổi thực tế như vậy, đồng chí tổ trưởng sẽ triển khai nhiệm vụ cho các cái thành viên trong tổ để thực hiện cái hoạt động tuyên truyền đó.
1: Dạ vâng, chương trình xin hỏi đồng chí là các cái hoạt động như thế này thì chúng ta có tổ chức thường xuyên không ạ?
0: Vâng, những hoạt động này là được triển khai thường xuyên và trước khi mỗi nhiệm vụ đi tuyên truyền đều tổ chức cái hoạt động này.
2: Thời điểm hiện nay thì toàn đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có lực lượng là cảnh sát biển, đang đẩy mạnh các đợt cao điểm để quyết liệt ngăn chặn

0: để chống cái khai thác thủy sản bất hợp pháp và không báo cáo, không theo quy định. Đấy, thế để đạt được cái mục đích này thì yêu cầu các đồng chí cái đợt tuyên truyền này là phải nắm chắc các cái quy định của pháp luật, nhất là về cái luật thủy sản và các cái văn bản mà có liên quan. Đấy, cụ thể như cái là văn bản là nghị định số 38 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực thủy sản, và cái văn bản thứ hai là cái nghị quyết số 04 năm 2024 của cái hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số cái quy định trong cái bộ luật tố tụng hình sự về là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cái hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản ở trên biển ấy, để cho là toàn bộ ngư dân trên biển người ta nắm được các quy định của pháp luật về thủy sản, để từ đó họ có cái nhận thức đúng về đối với cái luật thủy sản và các cái quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
1: Đề nghị các đồng chí trong tổ tuyên truyền chúng ta chú ý ba cái văn bản mà đồng chí phó hành trưởng pháp luật đã quán triệt, và chú ý thêm một số văn bản nữa, đó là cái công văn số 6549 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày 1 tháng 7 năm 2024 đấy. Công văn có nội dung cụ thể về hướng dẫn triển khai thi hành nghị quyết số 04 năm 2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và hướng dẫn giải quyết một số khó khăn trong tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Và các đồng chí chú ý trong quá trình khi chúng ta tuyên truyền cho bà con ngư dân đấy, thì chúng ta tập trung sâu vào 14 cái hành vi được coi là hành vi khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được quy định trong luật thủy sản năm 2017.
2: Vâng, xin hỏi đồng chí là ngoài những kiến thức pháp luật mới cập nhật thì đồng chí có bồi dưỡng về kinh nghiệm cũng như là phương pháp tuyên truyền cho tổ tuyên truyền không ạ?
0: Đây là cái công tác thường xuyên đối với là bộ phận là nghiệp vụ và pháp luật. Đấy, thì về cái phương pháp chúng tôi là cơ bản này tuyên truyền đối với người dân ấy, thì không phải là ở đâu cũng giống nhau, mà chúng tôi ở đây tuyên truyền tức là tất cả các cái đối tượng. Cho nên là bây giờ những cái đối tượng nó khác nhau, ví như học sinh và sinh viên thì nó sẽ khác với người dân trực tiếp làm ăn trên biển, hoặc là như là chúng ta cán bộ chiến sĩ thì nó khác với các cái là ở là các cái ngư dân, hoặc là như là các cái họ cháu học sinh ở trường phổ thông, hoặc là như các cán bộ công nhân viên. Do vậy là cái phương pháp hoặc là bồi dưỡng truyền đạt kinh nghiệm đó là công việc thường xuyên và bắt buộc chúng tôi phải làm. Và không làm thì anh em ở sau thì là không là học tập được, mà tất cả khi những người đi trước là phải truyền đạt lại cái kinh nghiệm như là sau những cái trường hợp hoặc những vấn đề vấp phải để có cái cách xử lý là nhanh gọn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí. Vâng, xin chào đồng chí. Chương trình muốn hỏi đồng chí là qua cái buổi triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền này thì có giúp được gì cho đồng chí không ạ?
3: Đối với tôi là cán bộ trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ theo các tàu cảnh sát biển, qua cái buổi rút kinh nghiệm như thế này thì bản thân tôi cũng có nhiều kinh nghiệm và phương pháp hơn nữa để khi mà gặp gỡ tiếp xúc với bà con ngư dân thì để truyền tải những cái nội dung cho bà con được dễ hiểu.
2: Ngoài ra thì các đồng chí trong tổ tuyên truyền có thường xuyên trao đổi với nhau không ạ?
3: Ngoài những buổi giao nhiệm vụ như này thì chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để có những phương pháp tuyên truyền tốt hơn và hiệu quả hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
4: Thưa đồng chí, ngoài những buổi giao nhiệm vụ trực tiếp cho tổ đi thực hiện một tuyên truyền ở cơ quan như này thì bây giờ xin mời đồng chí cùng với tôi đi xuống cái tàu cảnh sát biển và chúng ta sẽ quan sát một cái tổ tuyên truyền thực tế ở dưới tàu thực hiện như thế nào. Xin mời.
3: Vâng.

0: Xin giới thiệu với đồng chí, đây là một buổi của anh em sinh hoạt làm công tác chuẩn bị trước khi đi biển để phổ biến cho anh em biết cái nội dung tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên biển.
1: Để làm tốt được các nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con ngư dân đánh bắt thủy hải sản ở khu vực vùng biển giáp ranh thì yêu cầu đồng chí là bám sát vào các nguyên tắc cũng như là nghị định của chính phủ, tức là nghị định số 37 năm 2024 về quy định chi tiết về các biện pháp thi hành luật thủy hải sản năm 2017 và nghị định số 38 năm 2024 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Trong đó, đồng chí tìm hiểu và nắm rõ được cái 12 hành vi khai thác vi phạm quy định về EU được các đồng chí cầm trên tay ở các tờ rơi.
2: Tôi muốn hỏi là đồng chí có thể chia sẻ các cái nội dung mà đồng chí đang phổ biến quán triệt là gì không ạ?
1: Tôi đang tổ chức cho tuyên truyền và hướng dẫn cho anh em trên cán bộ chiến sĩ trên toàn tàu nắm được các phương pháp, cách thức để tuyên truyền bà con ngư dân bám sát vào cụ thể vào các nghị quyết, nghị định của chính phủ.
2: Vậy để cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện thì các đồng chí là có phương pháp gì ạ?
1: Tôi có in tờ rơi như chỗ đồng chí có thể thấy. Thì đây là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển thì chúng tôi có tổ chức cho tuyên truyền cho bà con đánh bắt thủy sản trên biển và bằng cách là phát tờ rơi, và những nội dung trong tờ rơi nó sẽ cụ thể vào các hành vi khai thác vi phạm về quy định về EU. Bên cạnh đó, khi tàu thực hiện nhiệm vụ tại cảng thì cũng tham gia về các chương trình như là cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân qua các nội dung buổi sinh hoạt cộng đồng như thế, thì cũng góp phần để cho bà con hiểu rõ được khai thác hải sản và vi phạm quy định EU là như thế nào để bà con thực hiện các chuyến biển đánh bắt hải sản trên biển ngày càng tốt hơn.
2: Việc thu thập các tài liệu trên mạng thì có giúp ích gì cho các đồng chí không ạ?
1: Việc thu thập các thông tin ở trên mạng thì giúp ích cho chúng tôi được rất nhiều. Thứ nhất là về tổng hợp thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thứ hai đó là chúng tôi cũng đã rất tích cực trong công tác là sử dụng các phần mềm ứng dụng của AI để soạn thảo các văn bản tuyên truyền pháp luật phù hợp với lại bám sát với người dân. Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI thì chúng tôi cũng phải có chất lọc các thông tin, và chúng tôi phải lấy nguồn thông tin từ các trang mạng chính thức. Ví dụ như chúng tôi thường hay sử dụng trên trang mạng là Cảnh sát biển Việt Nam hoặc là cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và một số các trang chính thống khác. Và hiện nay thì với xu hướng là chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã sử dụng rất tích cực cái nội dung chuyển đổi số này vào trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân. Bước đầu thì cũng đã giúp cho chúng tôi là soạn thảo cụ thể các văn bản để tiếp cận với bà con ngư dân được dễ dàng hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Chúc cho tập thể toàn tàu chúng ta sẽ chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.
0: Vừa rồi tôi đã giới thiệu với đồng chí và quý vị khán giả xem các cái hoạt động làm công tác chuẩn bị của các cái tổ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên biển. Và sau khi kết thúc cái nội dung này thì các tổ tuyên truyền sẵn sàng lên đường để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con. Xin mời.

0: Vâng, thưa đồng chí, có thể chia sẻ với chương trình là trong cái quá trình tuyên truyền phổ biến pháp luật như thế này thì đơn vị chúng ta có tổ chức thường xuyên không ạ?
1: Chúng tôi thì thường xuyên tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền như thế này. Chúng tôi tổ chức rất là đa dạng các hình thức về tuyên truyền tùy theo từng đối tượng. Ví dụ như đối với lại bà con mà tham gia trực tiếp đánh bắt ở trên biển thì chúng tôi xuống trực tiếp ở dưới các tàu, xuống các cái âu tàu, các cái cảng cá để chúng tôi tuyên truyền. Đối với lại cán bộ công chức của địa phương hoặc là bà con ngư dân thì chúng tôi có thể tổ chức tuyên truyền tại các cái hội trường. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã thường xuyên đi tuyên truyền các cái tỉnh, các cái xã phường ven biển và cho thấy rằng đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét trong cái thời gian vừa qua.
0: Vâng, vậy trong quá trình tổ chức phổ biến tuyên truyền như vậy thì là chúng ta có gặp phải những khó khăn như thế nào ạ?
1: Quá trình cũng thuận lợi, tuy nhiên là cũng có những cái khó khăn. Ví dụ như là bà con đi đánh bắt xa bờ thì khi về cảng thì bà con lại về gia đình ngay, không có mặt ở tàu. Mà cái đối tượng này là đối tượng trực tiếp tham gia đánh bắt, chúng tôi cũng rất muốn gặp những cái đối tượng như vậy để tuyên truyền để họ nắm bắt, vì chính họ là những người mà trực tiếp là đánh bắt ở trên biển, hay là cái điều kiện, cái thời tiết cũng như là cái đặc điểm của từng cái khu vực nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình công tác tuyên truyền của chúng tôi.
0: Rất là cảm ơn những cái thông tin mà đồng chí vừa rồi đã chia sẻ cho chương trình.
1: Vâng. Sau đây thì mời các đồng chí trực tiếp xuống dưới tàu cá để cùng với chúng tôi

về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Tới đây, thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, mùa hè này không biết các bạn ở nhà đã chọn cho mình môn thể thao nào để vừa chơi vừa rèn luyện sức khỏe chưa nhỉ? Được nghỉ hè mà cứ ở nhà ôm điện thoại suốt ngày thì phí quá. Có bạn thích đá bóng, có bạn thích bơi lội, cũng có bạn lại mê một môn thể thao nhẹ nhàng mà cực kỳ vui nhộn là cầu lông. Chỉ cần một cây vợt nho nhỏ xinh xinh cùng một quả cầu, thế là các bạn nhỏ đã có thể ra sân chạy nhảy, đánh cầu qua lại thỏa thích cùng bạn bè rồi. Mà mình đang tò mò, không biết chơi cầu lông thường xuyên thì cơ thể mình sẽ thay đổi như thế nào và chúng mình sẽ học được thêm những điều thú vị gì từ môn thể thao này nữa ta? Vậy để có câu trả lời đầy đủ nhất thì mời các bạn nhỏ cùng theo dõi phóng sự đặc biệt về môn cầu lông dành cho lứa tuổi thiếu nhi và những giải đấu sôi động đang diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk chúng mình nha. Đây là hình ảnh quen thuộc mà chúng ta dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ sân cầu lông nào có các bạn nhỏ tham gia tập luyện. Cầu lông vốn là môn thể thao được yêu thích trên khắp thế giới và giờ đây môn thể thao này đang dần trở thành người bạn thân thiết gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ Việt Nam. Cầu lông là môn thể thao giúp các bạn nhỏ tăng cường sức khỏe một cách toàn diện. Khi chơi cầu lông, cơ thể phải di chuyển liên tục từ bước chạy, bước nhảy cho đến những cú vươn tay đánh cầu. Nhờ đó mà tim mạch được rèn luyện tốt hơn, hệ hô hấp cũng dần khỏe mạnh hơn. Các nhóm cơ ở chân, ở bụng và cánh tay cũng được vận động thường xuyên, giúp cơ thể các bạn nhỏ trở nên dẻo dai, săn chắc và có vóc dáng cân đối hơn từng ngày. Bên cạnh lợi ích về thể chất, cầu lông còn là môn thể thao tuyệt vời để rèn luyện sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng phản xạ cho các bạn nhỏ. Để đỡ được một đường cầu bất ngờ từ đối phương, người chơi phải quan sát, phán đoán và phản ứng trong tích tắc. Quá trình luyện tập này giúp các bạn nhỏ rèn luyện được sự tập trung cao độ, tư duy chiến thuật và cả tính kiên trì, bởi không phải cú đánh nào cũng thành công ngay từ lần đầu tiên. Đây chính là những tố chất quý giá mà các bạn nhỏ có thể mang theo suốt hành trình trưởng thành, trên sân cầu lẫn trong học tập, cuộc sống hàng ngày.
1: Em bắt đầu học cầu lông từ đầu hè này. Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này, giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
2: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều. Giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em, giúp em có những kỹ năng cầu lông hơn. Những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
0: Một điều đáng quý nữa là cầu lông giúp các bạn nhỏ có thêm niềm vui lành mạnh, hạn chế thời gian ngồi bên các thiết bị điện tử. Trong nhịp sống hiện đại, rất nhiều bạn nhỏ dành phần lớn thời gian rảnh cho điện thoại, máy tính bảng, khiến cơ thể ít vận động và dần trở nên ù lì hơn. Khi được làm quen với cây vợt cầu lông, được ra sân chạy nhảy cùng bạn bè, các bạn nhỏ sẽ có thêm một sân chơi bổ ích để giải trí, rèn luyện sức khỏe, đồng thời học được cách gắn kết, chia sẻ niềm vui cùng những người bạn đồng trang lứa.
3: Thì em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít khi điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
4: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt mà.
0: Nhận thấy những giá trị tuyệt vời ấy, ngày càng có nhiều gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em mình làm quen và tập luyện cầu lông ngay từ nhỏ. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phong trào cho các bạn nhỏ học và chơi cầu lông cũng đang dần sôi nổi hơn theo từng năm. Vào những dịp hè, khi việc học trên trường tạm gác lại, nhiều sân tập, nhiều câu lạc bộ cầu lông tại địa

0: phương đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, các bạn nhỏ được làm quen từ những kỹ thuật cơ bản cho đến những kỹ thuật nâng cao hơn khi đã có nền tảng vững chắc.
1: Lúc em còn học lớp 7 là ba em là có tham gia bộ môn cầu lông. Em thấy bộ môn đó cũng rất thú vị và vui nên là ba em cho em đi học. Trong cầu lông thì em thấy bộ pháp cầu lông là khó nhất. Tại vì là bộ pháp là các bước di chuyển trên sân, ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập. Em phải tập đi tập lại nhiều lần, tới giờ em vẫn chưa tập thành thạo được, nên là trong tương lai là em đang cố gắng để hoàn thiện.
2: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
0: Để học tốt và phát huy hết khả năng khi chơi cầu lông, sự chuẩn bị chú đáo cũng rất quan trọng. Một cây vợt vừa vặn với chiều cao và tay cầm, một đôi giày thể thao chuyên dụng giúp bám sân tốt, cùng bộ trang phục thoải mái sẽ là những người bạn đồng hành không thể thiếu. Khi đã có đầy đủ trang bị phù hợp, cùng sự đồng hành của huấn luyện viên và một lộ trình tập luyện rõ ràng theo từng giai đoạn phát triển, các bạn nhỏ sẽ tiến bộ nhanh chóng, vừa khỏe mạnh hơn về thể chất, vừa tự tin hơn khi bước ra sân đấu.
2: Em thấy thầy rất tận tâm và luôn quan tâm học trò, chú ý và để những cái lỗi sai để sửa cho học trò để ngày càng tiến bộ.
3: Đối với em, phần khó nhất là tập thể lực. Tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn, để em cải thiện sức khỏe của em.
0: Phong trào cầu lông thiếu nhi tại địa phương còn được tiếp thêm sức sống nhờ những giải đấu tổ chức đều đặn mỗi dịp hè. Mới đây, tại nhà thi đấu thể dục thể thao phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giải thi đấu cầu lông học sinh hè phường Buôn Ma Thuột mở rộng năm 2026 đã chính thức khởi tranh trong không khí rộn ràng, náo nhiệt. Giải đấu do Ban Thường vụ Đoàn phường Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường tổ chức, thu hút hơn 10 câu lạc bộ cầu lông đến từ phường và các phường, xã lân cận. Trên khắp các mặt sân, những vận động viên nhí trong độ tuổi từ 7 đến 15 đã cùng nhau tranh tài sôi nổi, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên.
4: Giải đấu là một trong những cái hoạt động trong chuỗi hoạt động hè 2026 của phường Buôn Ma Thuột. Chúng mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chúng mình cũng mong rằng là giải đấu thì là tạo một cái môi trường để cho các em được rèn luyện, được phát triển toàn diện. Và đây cũng là một cái hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn nhằm đồng hành với thanh thiếu nhi để phát triển một thế hệ thanh niên rất là năng động và phát triển toàn diện để góp phần xây dựng quê hương đất nước.
5: Cái mục đích chính vẫn là cái rèn luyện sức khỏe cho các cháu. Và đương nhiên là một cái giải đấu nó mang tính chất là nó chưa phải là chuyên nghiệp, nhưng nó cũng là một cái giải đấu được tổ chức rất là chu đáo, thì cũng dựa trên cái nền tảng của cái luật thi đấu cầu lông của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Và chúng tôi cũng là tổ chức các trận đấu làm sao mà tốt nhất cho các cháu có một cái sân chơi vừa đảm bảo về sức khỏe, vừa đảm bảo không bị chấn thương, nhưng mà lại đảm bảo về cái chất lượng về chuyên môn, môn cầu lông. Thì sẽ diễn ra các trận đấu của đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
0: Đây thực sự là một sân chơi ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ sau những ngày học tập căng thẳng. Giải đấu là dịp để các tay vật nhí thể hiện tài năng, đồng thời là cầu nối giúp học sinh các trường, các câu lạc bộ trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn vận động viên đã nhanh chóng bước vào thi đấu, mang đến những pha cầu đẹp mắt, những khoảnh khắc bất ngờ đầy hào hứng, tất cả tạo nên một bức tranh thể thao trẻ trung, sôi động và tràn đầy năng lượng.
6: Em tập cầu lông từ hồi lớp 3 và năm nay đến lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn và em mong ngày hôm nay em thi đấu sẽ được đạt được kết quả cao.
3: Dạ, em thấy tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
0: Những giải đấu như thế này góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao đến đông đảo thanh niên thiếu niên tại địa phương. Từ một môn chơi cho vui trong những buổi chiều rảnh rỗi, cầu lông giờ đây đã dần trở thành một phong trào có tổ chức, có định hướng bài bản hơn, mở ra nhiều cơ hội để các bạn nhỏ được rèn luyện, cọ sát và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao ngay từ lúc còn nhỏ.
4: Về đồng hành cùng với thanh thiếu nhi trong lan tỏa cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, thì sắp tới đây thì đoàn phường sẽ tiếp tục mở các lớp miễn phí về các môn thể thao, và sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái giải mở rộng, và hy vọng hứa hẹn là sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng cũng như là các bạn vận động viên tham gia.
1: Sau giải đấu này thì em cảm nhận là thấy là em sẽ học được làm quen được nhiều bạn bè mới, học được nhiều kỹ thuật mới, giao lưu với các những cái bạn đánh hay hơn mình, tìm hiểu được nhiều điều mới.
0: Với các bạn nhỏ, cầu lông là người bạn đồng hành giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần vui vẻ hơn, tính cách tự tin hơn và kiên trì hơn theo từng buổi tập. Từ những sân tập nhỏ trong khu dân cư cho đến những giải đấu quy mô được tổ chức bài bản, phong trào cầu lông dành cho thiếu nhi đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các bạn nhỏ một mùa hè thật ý nghĩa, thật trọn vẹn. Và biết đâu, từ những bước chạy đầu tiên trên sân cầu hôm nay sẽ có những tay vật nhí trưởng thành, tiếp tục mang theo tình yêu thể thao ấy đi thật xa trên hành trình phía trước.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong chương trình, chủ hề ảo thuật đã hô biến ra những loại quả nào? Đáp án: chủ hề ảo thuật đã hô biến ra quả cam, quả chuối và quả xài. 2. Trong buổi khám phá, các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dạng và đặc điểm gì đặc biệt? Đáp án: các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dài, hơi cong, vỏ màu vàng và có mùi rất thơm. 3. Trước khi ăn hoa quả, cô giáo nhắc các bạn nhỏ cần phải làm gì và lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn, vệ sinh? Đáp án: cô giáo dặn các bạn phải rửa tay sạch, rửa hoa quả sạch sẽ trước khi ăn, gọt vỏ, không ăn hạt sau khi ăn bỏ vỏ và hạt vào thùng rác, đồng thời thường xuyên ăn hoa quả để tốt cho sức khỏe. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong chương trình hôm nay, các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn thể thao nào? 2. Chơi cầu lông giúp các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe và cơ thể như thế nào? 3. Để chơi cầu lông tốt hơn, các bạn nhỏ cần chuẩn bị những đồ dùng gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2. Sôi nổi hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ trang quân khu năm 2026. Dư nữa cho hành trình đưa các liệt sĩ trở về.

Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2016 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, Bộ Tham mưu quân khu. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Lưu Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu, Thủ trưởng ba cơ quan quân khu, đại biểu phòng ban chức năng quân khu. 6 tháng đầu năm, Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm thao trường, bãi tập, phục vụ diễn tập bắn đạn thật cho các đơn vị trong và ngoài quân khu. Công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, làm tốt công tác dân vận, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu trung tâm tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đơn vị điểm toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật làm khâu đột phá, tập trung chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống thao trường, bãi tập, doanh trại, bảo đảm tốt điều kiện phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang quân khu và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn. Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã làm việc với tỉnh ủy Gia Lai về phương án lộ trình di dời trường bắn và trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương, đồng thời giữ vững yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong quá trình triển khai. Tại Đà Nẵng, quân khu 5 vừa tổ chức hội thảo thông qua bộ tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành phố của ban bộ ngành trung ương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ sở chỉ huy quân khu đến 5 điểm cầu bộ chỉ huy quân sự các tỉnh thành phố trên địa bàn. Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu chủ trì hội thảo. Dự thảo bộ tài liệu do Học viện Quốc phòng biên soạn, cấu trúc gồm 5 phần, dung lượng 417 trang, nội dung gồm các hướng dẫn hệ thống văn kiện, công văn, công điện của các ban, bộ, ngành trung ương trong chỉ đạo chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức tác chiến phòng thủ. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung dự thảo bộ tài liệu, làm rõ nội hàm, cấu trúc, bố cục và cách diễn đạt trong từng phần, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, sát thực tiễn và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu Bộ Tham mưu quân khu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh quân khu để gửi cơ quan chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện bộ tài liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 và những năm tiếp theo. Đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác hậu cần kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm công tác hậu cần kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ quân nhu sau khi sắp xếp tổ chức Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai đúng quy định, vũ khí trang bị kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì nền nếp công tác hậu cần kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo lộ trình, bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tại Đà Nẵng, Tiểu đoàn đặc công 409 Bộ Tham mưu quân khu 5 tổ chức huấn luyện bơi nâng cao đường dài trên biển. Đợt huấn luyện bơi đường dài bơi nâng cao của Tiểu đoàn 409 được triển khai tại khu vực biển thành phố Đà Nẵng, nơi có địa hình bờ biển phức tạp, luồng lạch biến động và dòng chảy xoáy mạnh. Đây là địa hình lý tưởng để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao thể lực bền bỉ và độ dẻo dai cho lực lượng đặc công nước. Nội dung huấn luyện tập trung sâu vào các kỹ thuật chuyên ngành, bơi đường dài ghép trang bị đặc chủng, huấn luyện bí mật tiếp cận mục tiêu, hiệp đồng cấp trung đội, đại đội. Đây là những nội dung rèn luyện cho cán bộ, chiến đấu viên, thuần thục kỹ thuật bơi đường dài, bơi đêm, nâng cao thể lực bền bỉ, dẻo dai, đồng thời nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu khi trung đội, đại đội đặc công nước, bí mật tập kích địch phòng ngự trên đảo. Thưa quý vị và các bạn, quân khu 5 vừa tổ chức thành công hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2016. Diễn ra trong không khí sôi nổi kịch tính, hội thi đã thực sự trở thành ngày hội đua tài, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu. Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn mẫu mực, tiên phong, quyết thắng, 18 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu chia thành 3 khối, tranh tài ở 2 nội dung, cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ. Nếu phần thi nhận thức và soạn thảo chương trình thể hiện nền tảng kiến thức,
tư duy tổ chức công tác đoàn, thì sân khấu của phần thi tuyên truyền viên trẻ và năng khiếu lại trở thành điểm nhấn của hội thi. Những nội dung về chỉ thị, nghị quyết, truyền thống, lý tưởng cách mạng được truyền tải sinh động qua hình thức sân khấu hóa, kết hợp hình ảnh, video minh họa, âm nhạc,

0: và ứng dụng công nghệ số. Qua mỗi phần thi, bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ được thể hiện rõ.
1: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp quân khu năm 2026, thì bản thân cá nhân tôi nghĩ thì phần thi tuyên truyền viên trẻ là một trong những phần thi khó nhất, bởi đòi hỏi cán bộ đoàn không chỉ giỏi về kỹ năng nghiệp vụ mà đòi hỏi cán bộ đoàn còn có khả năng thuyết phục và tuyên truyền, truyền cảm hứng cho đối với đoàn viên thanh niên.
2: Là người đã xem rất là nhiều cuộc thi của rất là nhiều cái đơn vị tổ chức, và năm nay thì tôi thấy cái cuộc thi này các bạn trẻ đã có sự đầu tư rất là nhiều, các bạn đã lồng ghép vào trong cái chương trình thi của mình rất nhiều thể loại như là thơ, ca, hò, bè, và các bạn đã biên đạo múa, các bạn đầu tư đạo cụ trang phục và diễn viên rất là chuyên nghiệp, và các bạn khôn khéo lồng vào đó những cái nghị quyết, nghị định mà nói chung là nó khiến cho chúng tôi cảm rất là dễ nhớ và dễ hiểu.
0: Không chỉ là sân chơi để cán bộ đoàn giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng, hội thi còn là dịp để các cơ quan, đơn vị chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đây cũng là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thì trong thời gian qua đã luyện tập cũng như là tham gia hội thi tuyên truyền viên trẻ cấp quân khu, thì tôi càng thêm hiểu được những cống hiến cũng như là những hoạt động của các chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hội thi, nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để bản thân tôi có thể tham gia và cống hiến một phần sức trẻ của mình, cũng như có cơ hội giao lưu gặp gỡ với những đơn vị khác nhằm thắt chặt tình đoàn kết và phát huy được tinh thần của một đoàn viên thanh niên trong thời đại mới.
4: Qua quá trình tổ chức hội thi, có thể thấy rằng các đội đã nỗ lực cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần bản lĩnh, tiên phong, xung kích và phát huy hết sức trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, cố gắng thể hiện những phần thi đạt kết quả tốt nhất. Sau cuộc thi năm nay, thì ban tổ chức chúng tôi mong rằng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy đội ngũ cán bộ đoàn, phát huy những kết quả của hội thi, làm nòng cốt để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên, để những tư tưởng biến thành những hành động cách mạng của tuổi trẻ, đồng thời làm phong phú hoạt động đời sống bộ đội ở đơn vị cơ sở, góp phần xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Từ hội thi, những kiến thức, kỹ năng và cách làm mới sẽ tiếp tục vận dụng vào thực tiễn để mỗi cán bộ đoàn thực sự là người truyền lửa, quy tụ sức trẻ, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh.

Thưa quý vị và các bạn, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy mẫu hài cốt đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN. Sau lễ dân hoa, dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khai quật, lấy mẫu đối với 252 phần mộ chưa xác định danh tính. Toàn bộ quy trình từ đối chiếu hồ sơ, số hóa dữ liệu đến lấy, bảo quản và bàn giao mẫu sinh phẩm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác giám định ADN. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại 13 nghĩa trang và đang lấy mẫu tại 2 nghĩa trang trong tổng số 33 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 992 phần mộ trên tổng số 4.019 mộ cần khai quật, thu được trên 302 mẫu sinh phẩm, tạo cơ sở quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, đội lấy mẫu số 2 thuộc Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã phát hiện một chiếc bút máy khắc tên Nông Thăng. Chiếc bút được tìm thấy tại ngôi mộ số 13, hàng 5, lô 7, phía bên phải nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Bút có màu đen, dạng bơm mực, trên thân khắc bằng tay tên Nông Thăng, số 326 là ký hiệu của hãng sản xuất và một dòng chữ bước đầu được xác định là tiếng Anh, I am Thăng. Đây là hiện vật có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để đối chiếu, xác minh thông tin, góp phần xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Bết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tìm kiếm.

0: và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16 năm xã Đắc Bết. Các hài cốt được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau cùng một số di vật còn lại, góp phần phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa lực lượng quân sự địa phương với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tự tay chuẩn bị những bữa cơm nóng mang đến tận hiện trường, tiếp thêm sức lực cho cán bộ, chiến sĩ trên hành trình đưa đồng đội trở về. Vào các ngày cuối tuần, từ sáng sớm, căn bếp cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã rộn ràng. Người nhặt rau, người chuẩn bị thực phẩm, người đứng bếp, mỗi người một công việc, khẩn trương để kịp chuyển đến cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại hang đá sập.
1: Ngoài những giờ hành chính ra thì tranh thủ những ngày cuối tuần thì hội phụ nữ chúng tôi sẽ có một cái bữa cơm nho nhỏ, với một bữa cơm nho nhỏ nhưng mà với tinh thần là rất là lớn lao, và hy vọng rằng là trong cái đóng góp công sức nhỏ nhoi này thì các đội quy tập hay có liệt sĩ là nhanh chóng tìm được.
0: Từ căn bếp đến khu vực tìm kiếm là một hành trình không dễ dàng. Hang đá sập nằm sâu trong núi Sơn Gà. Từ chân núi, lực lượng làm nhiệm vụ phải đi bộ hơn 1 km men theo sườn đá, nhiều đoạn chỉ vừa một người qua. Vượt qua đoạn đường khó khăn ấy, những người phụ nữ đã mang theo không chỉ cơm, nước mà còn cả sự quan tâm và tình cảm của hậu phương đến với cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu tìm kiếm.
2: Chị em của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã lên với anh em với những cái món ngon, rồi những cái bát cơm nóng và với những cái tấm lòng của chị em đem lên, thì thực sự anh em cảm thấy rất là vui, và đồng thời đó cũng là động lực để cho anh chị em, anh em ở trên này tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để sớm tìm được các bác, các cô.
0: Sau nhiều giờ làm việc trong không gian chật hẹp, cán bộ chiến sĩ nghỉ ngơi, quay quần bên bữa cơm ấm nóng. Không bàn ghế đủ đầy, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng sự chu đáo của những người phụ nữ đã làm cho bữa cơm giữa núi rừng thêm ấm áp. Dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố còn phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà, nước uống và nhu yếu phẩm, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ tại hiện trường.
3: Với tinh thần là muốn động viên các lực lượng của đội quy tập thì chúng tôi cũng không quản mệt nhọc và cố gắng đến đích để góp phần động viên tinh thần cho các chiến sĩ. Mặc dù là giá trị vật chất nó nhỏ nhưng mà tinh thần của các chị em hội viên nó rất là lớn. Chị em tự tay đi chợ nấu nướng và mang đến hang đá sập.
0: Hoạt động nấu cơm, trao quà, tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ được cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì vào các ngày cuối tuần cho đến khi nhiệm vụ tại hang đá sập kết thúc. Địa hình có thể hiểm trở, nhiệm vụ có thể còn kéo dài, nhưng phía sau những người lính luôn có một hậu phương nghĩa tình. Còn thông tin, còn dấu tích, còn hy vọng, hành trình đưa đồng đội trở về vẫn sẽ tiếp tục. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số. Tiếp sức cho học sinh khó khăn đến trường. Đắk Lắk nỗ lực trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình có phóng sự phát huy vai trò của công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng. Xung đột Nga-Ukraine leo thang. Iran đưa ra loạt điều kiện mới để mở lại eo biển Hormuz là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về đánh giá công tác quản lý nhà nước của ngành, kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số 6 tháng đầu năm 2026. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường Đắk Lắk đạt tốc độ tăng trưởng 5,98%, vượt 0,36 điểm phần trăm so với mục tiêu kịch bản, với giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt khoảng 25.607 tỷ đồng. Theo kịch bản tăng trưởng do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, 6 tháng cuối năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường cần tạo ra khoảng 69-70.000 tỷ đồng để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP của ngành ở mức 5,86%. Trong đó, cà phê và sầu riêng được xác định là hai động lực tăng trưởng chủ lực với khả năng tạo ra giá trị sản xuất 55-74.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ bám sát kịch bản tăng trưởng, theo dõi sát sản xuất, thời tiết và thị trường, tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực, nâng cao chất lượng chế biến và mở rộng thị trường, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và xây dựng thương hiệu nông sản.
0: Chiều ngày 8 tháng 8, Tổ công tác số 3 của tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm khu vực phía Đông và việc cung cấp điện nước phục vụ các khu tái định cư cho dự án. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
2: Theo báo cáo, đến ngày 7 tháng 8, sau 31 ngày triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhiều dự án đã có chuyển biến tích cực. Trong đó, tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải đã bàn giao 97,46% mặt bằng. Tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối Tuy An, Tuy Hòa đạt trên 90%. Dự án khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa đạt 90,06%. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đạt 93,91%, vân vân. Tại buổi làm việc, các địa phương, sở ngành và chủ đầu tư đã ra soát tiến độ từng phần việc, xác định khối lượng còn lại và những khó khăn cần tháo gỡ. Trong đó, trọng tâm là giải quyết các vướng mắc về tái định cư đất đai, đồng thời đẩy nhanh việc di rời hoàn thiện hạ tầng điện nước để bảo đảm tiến độ dự án. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các đơn vị tiếp tục ra soát cụ thể từng phần việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng chí nhấn mạnh thời gian của chiến dịch 45 ngày đêm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại lớn, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư phải tăng cường phối hợp, cập nhật tiến độ thường xuyên kịp thời, báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân, đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý đối với những trường hợp không chấp hành, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
3: Đến hết tháng 7 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 175.400 tỷ đồng, tăng 4,83% so với cuối năm 2025 và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ước đạt 287.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025 và tăng 19,8% so với cùng kỳ, cho thấy dòng vốn tín dụng tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với tăng trưởng, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, nợ xấu chỉ chiếm 0,87% tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 10,64% so với cuối năm 2025, tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và học sinh sinh viên. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng và phấn đấu vào nhóm 25 tỉnh, thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước là những mục tiêu Đắk Lắk đặt ra trong giai đoạn 2026-2030.
2: Để thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 334 đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, hỗ trợ chuyên môn cho vùng khó khăn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý dạy học và tăng cường thanh tra kiểm tra. Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99,7%. Hoàn thành chương trình trung học cơ sở trên 99,5%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hệ đại trà duy trì trên 99,5% và nằm trong nhóm 25 tỉnh thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước.
0: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động quy mô lớn. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình xác lập kỷ lục Guinness thế giới, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới vào sáng 16 tháng 8 với khoảng 500 xe tham gia diễu hành trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm. Trước thềm sự kiện, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án phân luồng điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
3: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, toàn bộ phương tiện và người điều khiển tham gia chương trình sẽ được kiểm tra đầy đủ các điều kiện theo quy định. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ triển khai phân luồng từ xa, bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm và đề xuất hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông trên một số tuyến trong thời gian diễn ra chương trình. Tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lớn như ngã ba Hòa Bình và các điểm đấu nối trên tuyến Võ Nguyên Giáp, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với Công an địa phương, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở và thanh niên tình nguyện tăng cường điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Việc chuẩn bị đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ góp phần tổ chức thành công lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đồng thời xây dựng hình ảnh một lễ hội an toàn, văn minh và thân thiện đối với người dân và du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần với nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Niềm vui trở lại trường vẫn còn những nỗi lo về sách vở, dụng cụ học tập hay phương tiện đi lại. Chia sẻ với những khó khăn ấy, các cấp ngành địa phương đã tích cực kết nối các tổ chức nhà hảo tâm, trao tặng học bổng, xe đạp, sách vở và nhiều phần quà thiết thực, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.
2: Xã Ea Rốc hiện có hơn 28.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 68%, tỷ lệ hộ nghèo 56%. Điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến việc chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập, phương tiện đến trường cho con em vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình. Chia sẻ với những hoàn cảnh ấy, trong dịp hè này, đoàn xã Ea Rốc đã tích cực kết nối các tổ chức đơn vị mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ. Qua đó, hàng trăm học sinh đã được trao học bổng, xe đạp, sách vở và dụng cụ học tập, góp phần san sẻ gánh nặng với gia đình, giúp các em thêm vững tin bước vào năm học mới.
4: Kết nối các mạnh thường quân để tặng những xuất quà cho những em thực sự là có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thì đặc biệt là trong địa bàn thôn 14, 15, 16 của đồng bào dân tộc Lâm Mông. Thì trong cái dịp hè này thì bản thân chúng tôi thì kết nối được 3 đoàn.
5: Hôm nay con được nhận một chiếc xe đạp của nhà tài trợ. Con rất vui, con sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng mọi người.
2: Tại nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, việc duy trì sĩ số vẫn còn không ít khó khăn do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn hạn chế. Trước thềm năm học mới, các trường đã chủ động rà soát hoàn cảnh từng học sinh, tích cực kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ kịp thời, giúp các em có thêm điều kiện và động lực tiếp tục đến trường.
6: Các nhà tài trợ, hảo tâm cũng thường xuyên để có chương trình hành động như tặng quà, bút, sách, vở, cặp cho các em, cũng như là hỗ trợ những cái phần quà như là xe đạp cho các em, để cho các em giảm bớt những khó khăn trong học tập. Thì qua đó thì tất cả các em duy trì học tập rất là tốt.
2: Những phần quà được trao trước thềm năm học mới không chỉ san sẻ khó khăn mà còn gửi gắm sự quan tâm yêu thương của cộng đồng. Từ sự tiếp sức ấy, các em có thêm điều kiện, niềm tin và động lực để vững bước đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trong chiến dịch 500 ngày đêm là thêm những nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, tỉnh Đắk Lắk đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm sớm xác định danh tính cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Quán triệt chỉ đạo của cấp trên, tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, phân công rõ trách nhiệm và triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân cung cấp thông tin về các trận đánh, địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, tạo thêm cơ sở cho công tác tìm kiếm, quy tập.
7: Chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt, ở các địa phương đều phải có thành lập ban chỉ đạo cấp ủy địa phương để lãnh đạo triển khai thực hiện cái chiến dịch này. Ngoài ra thì đã chỉ đạo kiện toàn, phát huy vai trò trách nhiệm của hội đồng chính sách ở cấp xã.
8: Ủy ban mặt trận Tổ quốc của xã cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên rồi cùng với người dân thì tăng cường cung cấp các thông tin liên quan đến các trận đánh, các cái địa điểm mà nghi có hài cốt liệt sĩ, để rồi từ đó cung cấp cho các cơ quan chức năng cùng phối hợp để chúng ta thực hiện.
3: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo triển khai chặt chẽ từng khâu, từ rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, khai quật đến lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cùng với công tác lấy mẫu, đội K51 tiếp tục bám sát địa bàn, mở rộng tìm kiếm. Dù địa hình phức tạp, nhiều dấu tích chiến trường đã phai mờ theo thời gian, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng dấu vết với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương.
9: Tăng cường để làm cái tổ khai quật, lấy mẫu và xét nghiệm danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó sẽ tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ đạo 515 là tổ chức xây dựng sớm kế hoạch và đưa lực lượng qua lại bên Campuchia sớm hơn so với thời gian mỗi năm, để kết hợp giữa trong và ngoài nước để thực hiện thành công, thắng lợi cái chiến dịch 500 ngày đêm này.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là hành trình của trách nhiệm và tri ân. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một liệt sĩ được trở về với gia đình quê hương.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 177 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và 286 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Mỗi di tích là một phần của kho tàng di sản, lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa qua nhiều thế hệ. Từ những mái đình cổ kính, đền đài, thành lũy đến các địa điểm lưu niệm, những giá trị di sản ấy hôm nay đang được đưa lên không gian số bằng nhiều hình thức sinh động, mở ra cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
2: Chỉ với thao tác quét mã QR, du khách có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về di tích quốc gia, địa đạo Gò Thị Thùng. Đặc biệt, hệ thống thuyết minh tự động bằng âm thanh được tích hợp dọc hành trình tham quan địa đạo, giúp du khách vừa khám phá vừa tìm hiểu lịch sử một cách trực quan, sinh động hơn.
10: 5 giờ sáng với 5 giờ chiều, ngang quy định, có khi khách tới là mình vỡ máy lên để cho du khách nghe được về di tích của Gò Thị Thùng.
11: Khi mình xuống với di tích thì nghe được những cái radio về thuyết trình về địa đạo Gò Thị Thùng này thì mình sẽ hiểu rõ hơn về địa đạo Gò Thị Thùng. Sau vì mình chỉ đọc những thông tin ở trên bảng chẳng hạn thì mình lại cảm thấy là mình hiểu rõ hơn về cái thời gian mà ông cha ta đã xây dựng nên hầm địa đạo.
2: Với công trình lắng nghe di tích, tuổi trẻ xã Tuy An đã phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần đưa lịch sử văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa các địa chỉ đỏ, danh lam thắng cảnh không chỉ tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu, trải nghiệm, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Tuy An, thu hút du khách đến với địa phương.
12: Các đoàn khách đến với di tích thì được chia sẻ cũng như biên tập bằng các tin bài trên fanpage này, cũng như các nội dung quan trọng về chính trị ở địa phương. Đấy, cũng được chia sẻ rộng rãi trên fanpage của di tích để đông đảo bạn bè biết đến với di tích của mình.
2: Thời gian qua, nhiều di tích đã được số hóa bằng công nghệ thực tế ảo, tái hiện không gian trên website, điện thoại và máy tính. Công nghệ 360 độ kết hợp thuyết minh, hình ảnh, video và tư liệu lịch sử mang đến trải nghiệm trực quan sinh động, giúp người dân và du khách dễ dàng tham quan, tìm hiểu di sản mọi lúc, mọi nơi.
13: Cái di tích đấy nó được thể hiện 100% bằng hình ảnh số. Khi nó hư hỏng hay là nó có bất cứ một cái nội dung gì cần phải chỉnh sửa sửa chữa ở cái di tích thì chúng ta đều có thể có cái tư liệu, các cái dữ liệu chúng ta làm.
2: Kỷ nguyên số đang mở ra những thách thức mới trong quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Việc ứng dụng công nghệ đưa hình ảnh và câu chuyện về các di tích lên không gian số không chỉ giúp di sản đến gần hơn với công chúng mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử một cách bền vững.
0: Thưa quý khán giả, gần dân lắng nghe, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân là nội dung xuyên suốt trong tư tưởng phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại xã

0: Loan, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa qua chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển. Không chỉ kiên trì tuyên truyền, vận động, đối thoại, cán bộ địa phương còn trực tiếp cùng người dân tháo dỡ nhà ở, di dời tài sản, tháo gỡ từng khó khăn vướng mắc. Từ sự gần gũi trách nhiệm ấy, đồng thuận đang được tạo dựng ngay từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.
1: Ngôi nhà được tháo dỡ, từng vật dụng được các lực lượng cẩn thận di chuyển đến nơi an toàn. Gia đình ông Nguyễn Trường Sơn ở thôn Đồng Nổ là hộ đầu tiên tại xã Ô Loan tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn, hưởng ứng chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển. Trước đó, cán bộ địa phương và các tổ công tác đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Khi gia đình đồng thuận, địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ tháo dỡ, giúp người dân giảm bớt khó khăn và sớm ổn định nơi ở mới. Cán bộ chiến sĩ và các lực lượng của xã Ô Loan đã cùng tham gia tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn. Sự đồng hành bằng những việc làm cụ thể đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo thêm sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng.
2: Đồng lòng để mà sớm để giao bàn trả mặt bằng cho nhà nước thi công để kịp tiến độ cho những bà con khác để mình tới có cuộc sống sung túc hơn và nhanh gọn hơn.
1: Cán bộ chiến sĩ và các lực lượng của xã Ô Loan đã cùng tham gia tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn. Sự đồng hành bằng những việc làm cụ thể đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo thêm sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng.
3: Thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm thì đơn vị xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm cùng với các cái lực lượng chức năng của đơn vị tại địa phương. Đơn vị đã phân công một cách cử xây dựng kế hoạch và cách cử lực lượng để giúp đỡ bà con thực hiện cái công tác là tháo gỡ và di chuyển những cái vật chất trong gia đình.
1: Dự án tuyến đường bộ ven biển qua xã Ô Loan dài 7,6 km, ảnh hưởng 725 thửa đất của 341 hộ gia đình cá nhân và 3 tổ chức. Đến đầu tháng 8, địa phương đã bàn giao 7,34 km mặt bằng, đạt hơn 96%, trong đó 13 hộ tự nguyện bàn giao trước thời hạn. Kết quả này đến từ sự đồng thuận của người dân và việc chính quyền thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, kịp thời giải đáp những băn khoăn về giá đất, tài sản trên đất và chính sách tái định cư.
4: Ngay sau khi phê duyệt, ngay sau khi công khai cái phương án bồi thường, thì tiếp cận với bà con nhân dân và giải thích ngay, thì đến nay thì cơ bản là bà con cũng đã đồng thuận về cái giá đất, giá nhà và tài sản vật kiến trúc trên đất.
1: Xã Ô Loan tiếp tục phân công các tổ công tác bám địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, giải đáp và hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn. Từ kiên trì đối thoại đến hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản, tinh thần gần dân, trọng dân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Qua đó từng bước tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Đây cũng là cách tư tưởng, dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận dụng thiết thực từ cơ sở, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng để thực hiện nhiệm vụ chung.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, phóng từ trên không và máy bay không người lái UAV tấn công các kho quân sự, chứa thiết bị liên lạc và hệ thống tác chiến điện tử tại cảng Odessa của Ukraine.
5: Báo cáo cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tấn công 157 địa điểm nhắm vào các trung tâm hậu cần, cơ sở nhiên liệu và năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông, kho chứa UAV, tấn công cùng linh kiện, cũng như các điểm tập kết tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga vào sáng sớm ngày 8 tháng 8. Hỏa hoạn đã bùng phát tại cả hai cơ sở này sau các cuộc tập kích. Ngoài ra, phía Ukraine cho biết họ cũng nhắm mục tiêu vào một trạm giám sát kỹ thuật của Nga đặt trên giàn khoan ở Biển Đen.
0: Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran vừa đưa ra một loạt điều kiện đối với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz, trong đó yêu cầu Washington chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, rút lực lượng khỏi khu vực và bồi thường thiệt hại cho Tehran.
6: Theo tuyên bố của thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohammad Bashir Zoghaz được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ điều chỉnh hành vi. Iran yêu cầu Mỹ cam kết không đe dọa nước này trong tương lai, chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực, gồm Hezbollah, Hamas.

0: Hamas và Houthi, dỡ bỏ phong tỏa đường biển đối với các cảng Iran và rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi khu vực. Tehran cũng yêu cầu được bồi thường đầy đủ những thiệt hại trong các cuộc xung đột năm 2025 và 2026, dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt và giải phóng vô điều kiện tất cả tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
1: Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hiệp định phòng thủ ba bên mới được ký kết giữa nước này cùng với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhắm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này mang tính chất phòng thủ và nhằm bảo vệ các bên ký kết khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài.
2: Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết không có mối đe dọa chung nào được ghi nhận trong văn bản. Ông nêu rõ thỏa thuận này không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào không tấn công các bên ký kết và khẳng định Iran không phải là mục tiêu của thỏa thuận này. Ông Fidan lưu ý rằng thỏa thuận này về mặt kỹ thuật tương tự điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về phòng thủ tập thể cho phép các thành viên hưởng lợi từ sự hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau.
1: Trong bối cảnh nhiều cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ để xây dựng các nhà máy sản xuất chip, Israel lại lựa chọn một hướng đi khác, không chạy đua mở rộng năng lực sản xuất mà tập trung vào nghiên cứu, thiết kế vi mạch và làm chủ các công nghệ cốt lõi có giá trị gia tăng cao nhất của ngành bán dẫn.
0: Chiến lược này đã đưa Israel trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D bán dẫn hàng đầu thế giới. Theo báo cáo công nghệ cao Israel năm 2025 của Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel IAA, nước này hiện có khoảng 1.500 doanh nghiệp Deep Tech hoạt động trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, lượng tử và an ninh mạng, thu hút hơn 28 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư kể từ năm 2019. Thay vì cạnh tranh bằng các siêu nhà máy sản xuất chip, Israel tập trung phát triển kiến trúc chip, phần mềm thiết kế, vật liệu mới, thiết bị đo kiểm và sở hữu tài sản trí tuệ. Đây là những mắt xích quyết định giá trị của toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn và cục.
1: Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp cấp độ 4 đối với các thảm họa địa chất ở tỉnh Anhui, miền Đông, khi bão Dufin dự kiến sẽ mang theo mưa lớn đến tỉnh này.
2: Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết dự báo sẽ có mưa lớn ở một số khu vực của Anhui trong 3 ngày tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các thảm họa địa chất ở các khu vực phía Tây của tỉnh. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng cấp cảnh báo khẩn cấp đối với bão Dolphin lên cấp độ 3 và nâng cảnh báo bão từ màu vàng lên màu cam. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào bờ biển giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến từ tối ngày 9 tháng 8 đến sáng ngày 10 tháng 8.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 35.
1: Em đồng ý để Quang Hằng Dĩ theo đuổi em hả?
2: Em cảm thấy Khải Kỳ nói rất đúng. Tại em quá chấp nhất về việc có công bằng hay không công bằng, nên em mới cảm thấy uất ức không qua được bản thân mình. Em muốn tha thứ cho ảnh, nhưng lại không thuyết phục được bản thân, nên mới khiến bản thân trở nên hỗn loạn, không biết mình đang làm gì.
1: Chuyện bình thường.

0: thường thôi. Trên chiếc cân đo lường tình yêu á, một khi xảy ra mất cân bằng thì sẽ có một bên chịu thiệt.
1: Bởi vậy bây giờ em nói với chính mình, phải tháo nút thắt ra, tiếp nhận sự giúp đỡ của Khải Kỳ, chứ không lại quá hằng chị.
0: Vậy ý của em là sau khi Hả giận xong, em sẽ chấp nhận anh ta.
1: Như vậy em mới có thể chấp nhận.
0: Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, Khải Kỳ thông minh thật. Cô ta biết em không qua được bản thân, cho nên dùng chiêu khích tướng, chọc tức để cho em chịu nói ra, còn tìm cách giúp cho hai người đến với nhau nữa. Hèn gì Quang Hằng dĩ trước mà Khải Kỳ không chiếm được ưu thế.
1: Khải Kỳ, cô ấy là người rất giỏi, dám yêu dám hận, người lại tốt.
0: Khải Kỳ rất tuyệt ha. Hiện giờ chị thật sự rất muốn được thấy cảnh Quang Hằng Dĩ bị em chơi khăm là như thế nào. Trời ơi, chị mới nghĩ tới thôi mà chị cũng cảm thấy quá tuyệt nè. Cuộc đời trở nên tươi đẹp, dễ dàng và tràn đầy hy vọng.
1: Anh này chị hay. Hả? Hiện giờ thái độ của chị đối với Chủ Quyền như thế nào? Em thấy anh ấy rất tốt với chị, tặng đồ cho chị không có từ chối. Có phải chị đã...
0: Chị á hả? Giờ thì chị giữ thái độ cởi mở trước tiên.
1: Là thế nào?
0: Anh ta là cha của đứa bé mà, anh ta tốt với đứa bé, chị không có lý do gì để phản đối. Yêu nhau yêu cả đường đi, anh ta tốt với chị không có lý do gì phản đối hết. Dù sao cả hai đều muốn cho bé con một gia đình hoàn chỉnh.
1: Nên bây giờ hai người không đối đầu với nhau nữa, đạt được hòa bình.
0: Em thấy không tốt hả?
1: Tất nhiên tốt. Nhưng mà nếu trong khoảng thời gian này chị nảy sinh tình cảm với ảnh, chị có kết hôn với ảnh không?
0: Trước đây không thể nào.
1: Vậy bây giờ có cơ hội bao nhiêu phần trăm?
0: Bây giờ hả? Trên 0% chút.
1: Chị kỳ quá à. Cho dù có làm sao đi nữa, em cũng ủng hộ quyết định của chị. Mừng thay cho chị.
0: Mừng thay cho chị? Chị tiến tới kết hôn với anh ta rồi sao?
1: Nhận lời đi.
0: Em đừng có giống như mẹ đó.
1: Nhận lời đi. Nhận lời đi mà.
0: Trời ơi, sao mà em không kết hôn trước đi? Chị biết với chị thôi.
2: Tỉnh Sầm thực sự đồng ý để cậu theo đuổi cô ấy sao?
3: Tất nhiên là thật rồi, cô ấy thả hết mấy con bướm ác ý của mình đi.
4: Điều này chứng tỏ cô ấy đã tha thứ cho mình. Mình quyết định bắt đầu lại, điên cuồng theo đuổi.
2: Rốt cuộc cậu tìm gì vậy?
3: Nhớ để đây rõ ràng. Bị cuốn sách che lại nè.
4: Dòng ngọc gia truyền nhà họ Quan. Cậu thấy mình tặng nó cho Tỉnh Sầm có được không?
2: Cậu tính cầu hôn cô ấy sao?
4: Không phải, mình chỉ muốn cho cô ấy biết là mình theo đuổi cô ấy.
2: Cậu chỉ theo đuổi không phải cầu hôn. Lấy chiếc dòng ngọc gia truyền tặng cho người ta, khiến cho người ta hoảng sợ bây giờ.
4: Bộ nhanh quá hả?
2: Nhanh hơn ánh sáng luôn.
4: Đúng là cũng hơi nhanh.
2: Ngoài ra, hiện giờ những cô gái trẻ làm gì chịu đeo lên tay mấy chiếc vòng ngọc cổ điển này chứ? Cậu nghĩ xem, sau khi Tỉnh Sầm đeo chiếc vòng này thì làm sao nhào bột làm bánh được?
4: Cậu nhiều ý kiến thiệt. Hay là mình dẫn cổ đi xem phim? Hiện giờ có những rạp chiếu phim dành cho tình nhân á.
2: Mình cảm thấy đi xem phim quá bình thường. Đây.
4: Gì đây?
2: Mình lên mạng tìm được một số thông tin. Những gì các cặp tình nhân hay làm:
4: cùng nhau mặc trang phục tình nhân, cùng nhau xem pháo hoa, làm đồ ăn sáng, cùng nhau chụp một bộ hình, cùng nhau ra biển xem mặt trời mọc đón đối phương đi làm về. Cùng nhau đi cắt tóc cũng được tính sao?
2: Còn cùng nhau ở trước gương đánh răng nữa, giúp gia tăng độ thân mật cho cả hai.
4: Ngon. Nhưng mà cậu lấy đâu ra mấy thông tin này?
2: Mình... tại mình muốn cô ấy được vui vẻ thôi.
4: Là cô nào?
2: Là Tỉnh Phần thôi. Hiện giờ mình đang cùng Tỉnh Phần vun đắp tình cảm. Như vậy con của tụi mình khi trưởng thành sẽ có cả cha lẫn mẹ.
4: Vậy cái clip này cậu hoàn thành được mấy việc rồi?
2: Đón cô ấy tăng ca. Hết rồi.
4: Vậy thôi. Có clip mà không biết thực hiện chỉ vô ích thôi. Cậu nên gửi nó cho mình để mình giúp cậu thực hiện.
2: Không cần, việc theo đuổi Tỉnh Phần mình tự biết cách làm mà.
4: Ấy chà. Đưa đây.
0: Nè, hai đứa làm gì đó?
2: Ba, Hằng Dĩ giữ điện thoại của con.
5: Con đừng có suốt ngày chỉ biết ăn hiếp Vũ Quyền.
2: Đúng đó.
5: À, cả ngày nay con đi đâu hả? Quần áo giờ tới vậy luôn. Ông ấy bà đem bỏ đó nha.
3: Ê, bà ơi, không được dứt đi đâu. Đó là chứng cứ con theo đuổi cháu dâu về cho bà.
5: Con theo đuổi được cháu dâu rồi hả? À, là tính sập đúng không?
2: Nè, chưa có theo đuổi được nha. Ê,
3: bà ơi, dưới sự nỗ lực không chùng bước của con, đã đánh động được tỉnh sập, cô ấy chịu cho con cơ hội theo đuổi rồi.
5: À, Hằng Dĩ, hứa với bà đi, chỉ được thành công, không được thất bại.
3: Tướng lĩnh.
5: Tốt quá rồi. Ủa, nhưng mà không đúng nha. Con nói bộ đồ này là chứng cứ con theo đuổi được tỉnh sập, vậy ai là người đè con xuống để lau nhà?
2: Sao bà nói đè xuống lau nhà?
3: Bà ơi, bà nhìn thấy gì đúng không?
5: Ôi trời ơi, bà có biết gì đâu chứ. Là em con nó ở bên tai bà nói suốt à. Tóm lại nha, con á, phải cố lên. Cho dù bị đè xuống đất lao nhà thì cũng phải kiên trì chịu đựng tới cùng, có biết chưa?
3: Ừ, bà yên tâm, bà ơi, con nhất định sẽ dùng hết sức.
6: Mới sáng sớm mà ai tới vậy?
1: Để con mở cửa. Bà nội, Hằng Đạt, sao bà tới đây vậy?
5: Làm phiền gia đình ăn sáng rồi, ngại quá.
6: Không sao đâu, mời bà vào.
7: Để tôi đi lấy đồ uống cho bà.
5: Không cần, không cần, tôi chỉ đến trò chuyện chút.
6: Được, mời bà ngồi.
5: Được.
6: Thưa bà, hôm nay bà tới đây có chuyện gì có đúng không?
5: Lần trước chúng ta gặp mặt không được vui vẻ. Bây giờ ân oán đã được tháo gỡ, tôi nghĩ chúng ta cần gặp mặt để bàn chút chuyện, nói hết mọi thứ ra.
6: Mọi việc đã trôi qua rồi.
5: Tôi biết mà, nhưng tôi vẫn phải tới đây để gặp gia đình. Hằng Dĩ cháu tôi không tốt, gây nhiều phiền phức cho gia đình anh. Hôm nay người làm bà nội này phải chính thức đại diện cho nó xin lỗi mọi người.
6: Ê, bà đừng có như vậy, đừng có như vậy mà. Nè, ngồi xuống đi.
5: Hằng Dĩ cháu tôi, nó gây ra nhiều chuyện không tốt. Gia đình cậu có nổi giận thì cứ việc đánh nó, mắng nó, cứ việc làm thẳng tay đi. Nhất là tỉnh sầm á. Đừng khách sáo nha con.
8: Chơi khăm lại quan Hằng Dĩ, cả nhà tụi con cùng làm chắc không được đâu.
5: Tất nhiên là bà đau lòng chứ. Nhưng mà cho bà được thiên diện chút xíu ha. Bà hy vọng là sau khi các con đánh xong, mắng xong, xả giận xong thì cho qua hết luôn. Như vậy thì người ở thế hệ trước duyên phận bị làm đứt đoạn, bây giờ được thế hệ này tiếp tục tiếp nối lại.
6: Bà Quang à, bà sợ chúng tôi ngăn cản Hằng Dĩ theo đuổi tỉnh sầm, có đúng không?
5: Vậy là không ngăn cản hả?
6: Tình cảm của bọn trẻ cứ để chúng quyết định tỉnh sầm con gái chúng tôi có hạnh phúc hay không. Tôi và vợ của tôi luôn tôn trọng con của mình.
5: Đúng. Tôn trọng tỉnh sầm, chỉ cần cô cậu đối với Hằng Dĩ không có thành kiến là tốt rồi ha. Con cháu có cuộc sống của con cháu mà.
9: Tính phận, chúc chị danh Vũ Quyền, hy vọng anh chị có một tương lai tươi sáng hơn.
8: Cảm ơn. Vậy còn cậu, mà muốn có dự định gì không?
9: Tôi hứa với anh hai tới công ty làm việc rồi. Tôi phải vì cuộc đời của mình mở ra một trang mới thôi.
8: Cậu rất giỏi đó, cố lên nha.
9: Tôi sẽ nỗ lực, cũng như nhớ những gì cô đã dạy cho tôi, nỗ lực tìm kiếm, tìm một tình yêu thật sự thuộc về mình.
8: Cậu nhất định làm được.

0: Tính giãn nở của nó tốt quá. Ngoài ra, sau khi kéo giãn ra, có thể tự hồi phục lại hình dáng ban đầu nè.
1: Đây là kiểu giãn mới nhất tại Đài Loan, được dệt từ loại vải tổng hợp các hạt nano. Hiện giờ tại Đài Loan vẫn chưa chính thức phát hành.
0: Vậy tên thương phẩm này là cái gì vậy anh?
1: Đặt tên thì cần thời gian suy nghĩ.
2: Chúng sợi dào rất mềm, ngoài ra còn phồng lên rất to.
0: Giống như là lông vũ vậy?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Vậy gọi nó là lông vũ của thiên sứ.
2: Cái tên nghe lãng mạn quá.
0: Mình cảm thấy rất tuyệt. Lông vũ của thiên sứ, khăn choàng nano, tự nhiên đôi cánh của thiên sứ vậy.
1: Vậy bây giờ việc đầu tư vào khăn choàng này giao lại cho em. Em phụ trách việc này đi.
0: Không thành vấn đề.
1: Ê, ý. Có khi nào những kiến thức về quản lý tài chính em học được ở trường trả lại hết cho giáo sư rồi không?
0: Anh nghĩ nhiều quá rồi. Em tốt nghiệp đại học xếp hạng 3 đó. Với lại những gì liên quan tới tiền, em lập tức cảm thấy hưng phấn ngay. Coi chừng anh làm tốt hơn anh bây giờ.
1: Ủa, sợ quá. Có phải là em tính cướp đi chức CEO của anh không?
0: Biết đâu được.
1: Em thật sự làm được. Anh cảm thấy rất vui.
0: Nè anh hai à, lúc sáng em có cùng bà tới nhà họ Lương một chuyến đó.
1: Bà đi tới nhà họ Lương? Gì vậy?
0: Bà thấy anh tới xin lỗi người ta. Ngoài ra bà giúp anh nói tốt rất nhiều. Chỉ sợ ba mẹ của Tỉnh Sầm phản đối anh theo đuổi Tỉnh Sầm thôi à.
1: Cô cũng vui mừng thay cho tôi đúng không?
2: Đúng vậy. Tôi rất mong tình yêu giữa anh với chị sớm ngày chín nở. Sếp tổng, cố lên.
0: Anh à, cố lên nha. Anh xui à.
3: Ai làm xui da với anh? Chưa tới đâu hết á.
0: Chưa tới đâu nhưng đã có tôi. Vũ Quyền đã đưa thỏa thuận cho Tỉnh phần con của anh. Xác định hai đứa cùng nhau nuôi dưỡng con nhỏ. Nuôi con từ từ rồi sẽ có tình cảm mà thôi. Anh xui ơi.
3: Anh mà còn nói một tiếng nữa là anh đi ra ngoài liền.
0: Yêu cô ấy, đừng nổi giận mà. Tôi biết à, lúc tôi biết được việc này, tôi nên báo cho anh biết ngay. Tôi có lỗi với anh, bữa nay tới đây để mà xin lỗi anh mà.
3: Thôi được rồi, một đại ca như anh tới đây nói lời xin lỗi tôi cảm thấy không quen. Thật ra ngày hôm đó tôi đã hết giận rồi. Cá tính của con gái tôi hiểu rất rõ. Nếu việc này không phải nó tự mình tuyên bố thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.
0: Cuối cùng anh đã hiểu tâm ý của tôi rồi. Bởi vậy tôi có làm sao suy nghĩ cũng cảm thấy vì cháu của chúng ta có một môi trường sống tốt, Vũ Quyền với Tỉnh Phần kết hôn sẽ tốt hơn. Anh nghĩ có phải không?
3: Về việc này tôi tôn trọng Tỉnh Phần. Nếu nó cho rằng kết hôn mang áp lực tới cho nó thì tôi sẽ không cưỡng ép nó.
0: Anh tính ngăn Vũ Quyền với Tỉnh Phần kết hôn hay sao?
3: Tôi tôn trọng, tôi đâu có ngăn cản hai đứa.
0: Chính vì vậy á, anh với thái độ như vậy hả? Được rồi, vì hôm nay tôi đòi lại ân tình trước đây.
3: Ân tình?
0: Trước đây tôi về giúp sư phụ, chính là ba của anh, bù đắp ân hận tới nhà họ Quan làm gián điệp hơn 20 năm trời. Tôi chưa từng đòi qua công lao, nhưng hôm nay tôi đòi anh trả ơn cho tôi.
3: Anh muốn dùng lý do này ép tôi đồng ý chịu để Tỉnh Phần lấy Vũ Quyền hả? Có phải là anh xem cái ơn tình đó quá tùy tiện, hay xem nhẹ quyết tâm bảo vệ con gái của tôi?
0: Anh cũng đừng có xem nhẹ quyết tâm ủng hộ cho con trai của tôi nghe. Lương Chí Thịnh, trả ơn đi.
3: Không thể nào. Tôi không đem tương lai của con gái mình đi trả ơn đâu.
0: Tôi nói cho anh biết cái này đi. Tôi nhất định vì con cháu nhà họ Vệ lên núi đào xuống biển lửa cũng không chùn bước đâu.
3: Tôi cũng có thể vì con gái của mình và hạnh phúc của đứa cháu kiên quyết tới cùng. Anh còn ép tôi, anh hãy đi ra ngoài. mãi mãi không được bước vào nhà tôi một bước.
0: Anh bớt cãi nhau, nói cái gì mà mãi mãi không cho tôi bước vào nhà anh một bước vậy? Như vậy làm sao tới đây thăm cháu của tôi được?
3: Thay đổi nhanh thiệt đó.
0: Đại trừ phu không có gì phải xấu hổ. Nào nào, ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục uống đi. Nào, ăn chút đậu phộng mà nguôi bớt cơn giận ha. Tôi chỉ là quá gấp lo cho tụi nhỏ thôi mà.
3: Có lo lắng cũng không được đòi hỏi một cách vô lý đâu.
0: Đúng vậy. Tôi chỉ hy vọng á, anh có thể cho Vũ Quyền một cơ hội để nó chứng minh có năng lực mang hạnh phúc tới cho tỉnh Phần. Chẳng lẽ anh không muốn hai đứa nhỏ thành lập một gia đình mỹ mãn hạnh phúc hay sao?

0: Tôi không muốn cưỡng ép tỉnh phần.
1: Không cưỡng ép, không cưỡng ép. Chúng ta chỉ là phía sau, đẩy nhẹ một cái. Chạm tí xíu thôi cũng được mà.
0: Chỉ một chút xíu hả?
1: Có tí xíu thôi.
0: Được.
1: Yes, đạt được thỏa thuận rồi. Hay da, hạnh phúc của tụi nhỏ cần chúng ta bảo vệ đó anh à. Nào, mời anh cạn ly.
2: Đây là gì vậy? Mềm mại, đã tay quá à.
3: Đây là sản phẩm công ty mới đầu tư sản xuất, hiện đang bán rất chạy tại Nhật đó.
2: Anh thật có ánh mắt đầu tư, sản phẩm này rất là tuyệt vời đó.
3: Cô đừng cố tình tâng bốc tôi. Lời cô vừa mới nói có ý gì đây? Cô dám nói là tỉnh sầm chịu cho Lý Đồng Hãn cơ hội? Không thể nào, cô ấy đã hứa với tôi.
2: Cô ấy đồng ý đến với anh hay là đồng ý cho anh theo đuổi cô ấy?
3: Cô thích đó thì tự mình đi mua, không cho.
2: Kêu tôi một tiếng cô giáo, tôi sẵn sàng dạy anh cách theo đuổi. Chẳng lẽ sĩ diện quan trọng hơn tỉnh sầm? Anh không cố gắng lên, tỷ lệ thắng sẽ càng thấp đó.
3: Để tôi suy nghĩ xem.
2: Thời gian không đợi ai đâu, anh có thời gian để lãng phí à?
3: Lần này vì bà bị thương cho nên tôi mới ở lại Đài Loan một thời gian.
2: Tay của nội rồi sẽ bình phục lại thôi, trừ khi anh không đi Đông Nam Á.
3: Tôi sẽ đi.
2: Vậy thì anh phải nhanh lên đi chứ. Theo như tôi biết thì cái cậu Lý Đông Hãn, mặc dù đã bị tỉnh sầm từ chối, nhưng anh ta chưa chịu bỏ cuộc. Giả lại nhà nghệ thuật thường có tính nhẫn nại cao hơn người bình thường. Họ trong quá trình sáng tạo thường gặp thất bại. Chính vì họ có tinh thần không bỏ cuộc mới có thành tựu như ngày hôm nay.
3: Cho dù anh ta không bỏ cuộc cũng không đồng nghĩa anh ta theo đuổi được tỉnh sầm.
2: Được rồi, anh cứ xem như là tôi nhiều chuyện xía vào việc của anh đi. Anh tự mình lo liệu ha. Anh nè, anh đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Cái cậu Lý Đông Hãn đã nhờ tỉnh sầm chăm sóc coi cửa tiệm giùm cho anh ta cả ngày luôn ở bên nhau. Mai mốt nếu như anh thật sự cần tôi giúp, anh nhớ gọi tôi một tiếng cô giáo nha. Tôi nể tình vì chỗ quen biết, tôi nhất định dùng hết sức mình để giúp anh.

0: tôi đã giăng bẫy dụ Hằng Dĩ lọt vô, nhưng anh ta vẫn chưa lọt vô. Bên cô sao rồi?
1: Tôi đang cố gắng nỗ lực.
0: Mau lên, đừng mắc cỡ nữa. Phải cố tìm ra cách dụ Đông Hãn. Làm ơn, cô không được lùi bước, biết không?
1: Tôi biết rồi.

0: Em đã uống xong rồi mà.
1: Đúng, em vừa mới uống xong. Tại vì ngon quá. Ờ, anh Hãng, anh cũng sắp uống xong. Để em kêu ly khác.
0: Ờ, không cần, không cần. Uống nước được rồi. Ồ. Lương Tĩnh Sâm, em có gì cần anh giúp có phải không?
1: Nhìn em bối rối lắm hả?
0: Lúc học đại học đã như vậy, rõ ràng cần người khác giúp, lại sợ làm phiền người ta, để mọi thứ trong lòng hết.
1: Mọi thứ đều bị anh biết hết. Coi bộ quen quá thân với anh không được tốt lắm.
0: Em nói thẳng đi, chúng ta quen thân quá rồi.
1: Nhưng về chuyện này sẽ thật sự làm khó cho anh đó. Anh có thể nghĩ em không có quan tâm tới tâm trạng và cảm nhận của anh mà đưa ra yêu cầu quá đáng đến như vậy.
0: Em muốn lợi dụng anh để chọc tức Quan Hằng Dĩ, có đúng không?
1: Anh, sao anh biết được vậy?
0: Trước đó Khải Kỳ có nói qua với anh rồi. Em mới biết em không dám mở miệng, nên chủ động nói cho anh biết.
1: Anh Hẳn, em thật sự rất do dự, cũng như cảm thấy rất có lỗi với anh. Em không nên nhờ anh một cách vô lý như vậy. Em cảm thấy...
0: Anh giúp em.
1: Hả?
0: Thế sao mà? Cho dù em không chấp nhận anh, nhưng mà em ở trong lòng anh luôn là đàn em lớp dưới, người bạn đặc biệt của anh. Anh biết qua Hàng Dĩ từng chơi khăm em. Anh muốn cho anh ta một bài học.
1: Nhưng anh không cảm thấy em lợi dụng anh như vậy là rất quá đáng?
0: Đừng nói từ lợi dụng. Đàn em lớp dưới xinh đẹp như vậy không chọn anh, chọn anh ta, anh không nuốt được cơn giận này. Có thể nhân việc này kiểm tra thử xem anh ta có thật sự xứng đáng đến với em không. Nếu như anh ta không đủ tốt, em nhớ nha, anh luôn nằm ở thành phần dự bị.
1: Được. Cảm ơn anh lớp trên.
2: Cô ơi, hết rượu rồi, nào lấy thêm chai.
3: Bộ chú ấy uống nhiều lắm.

0: Uống hết rồi.
1: Mà làm gì vậy?
2: Rượu giả, không có mùi vị gì hết trơn à.
1: Dì nha.
2: Không có mùi vị à, không về. Ê, không về cháu à, không có rồi.
0: Tôi đâu phải là cháu của anh, mau theo con trai của anh về nè. Đi, mau đưa ông về nhà giùm đi.
1: Con xin lỗi, con xin lỗi.
2: Dì nha không về, cháu tôi đây mà về đâu mà về. Cháu tôi đây với tâm tình à.
3: Trời ơi, tôi thấy A Phát ổng say mềm rồi. Vũ Quyền không dễ gì dẫn ông ấy về nhà được.
4: Dạ.
3: Hay là để anh ta ngủ ở đây một đêm, để ngày mai tỉnh rượu rồi hắn về nhà.
0: Đành phải vậy thôi.
1: Không được, không thể làm phiền gia đình bác được. Không biết ba con còn quậy tới cỡ nào nữa.
3: Vậy con cũng ở lại đây ngủ một đêm, chăm sóc cho ba của con đi.
4: Cho chú dễ lại vậy chú ấy ngủ ở đâu chứ? Làm gì còn phòng để Vũ Quyền ngủ nữa?
3: Tất nhiên là có. Chú dễ ngủ với ba con, còn mẹ ngủ với Tỉnh Sầm, và Vũ Quyền ngủ chung với con. Ngủ ở phòng khách nhà con.
4: Phòng của Tỉnh Sâm là giường đơn, hai người làm gì mà đủ chỗ ngủ chứ. Vũ Quyền ơi, ngày mai anh tới đây đón chú dễ về nhà nha.
1: Cũng được. Mọi việc làm theo sắp xếp của Tỉnh Vân.
3: Được. Vậy mẹ đi lấy cái mền cho ba con nha. Tỉnh Vân.
4: Dạ.
3: Con ở đây trông chừng giúp. Còn anh theo em vô trong lấy cái mền đi.
0: Hả?
3: Đi.
0: Nè.
3: Đi nào.
0: Được.
1: Cho con xin lỗi nha.
0: Không sao đâu.
1: Bà ngủ thiếp đi rồi. Để bà ngủ chút đi.
4: Ngủ ở đó luôn hả?
1: Nếu tỉnh dậy sẽ quậy nữa. Gần đây cô còn cảm giác mắt ói không?
4: Đỡ nhiều rồi. Trái cây khô anh mua cho tôi được á. Lúc mắt ói ăn chút vô lập tức không ói nữa.
1: Vậy rất tốt. Vậy ăn cơm có bình thường không? Ăn uống có được không?
4: Ăn uống được mà. Một ngày ba bữa đều có mẹ giám sát, mọi việc rất bình thường.
1: Vậy cơ thể thế nào? Có thường xuyên bị chuột rút hay không? Sao vậy? Có phải bị chuột rút rất nghiêm trọng? Tôi sẽ dạy cô cách xoa bóp.
4: Sao anh chỉ nói về sức khỏe của tôi thôi vậy? Không hỏi sức khỏe của bé con.
1: Cô muốn tôi hỏi về bé con sao? Tại tôi xem trên sách ghi, các bà mẹ đều muốn người còn lại của mình quan tâm tới mình nhiều một chút, nên tôi thấy như vậy sẽ giúp cô được vui hơn. Mặc dù tôi không giúp được cô, chia sẻ vất vả cực khổ cho cô, nhưng mà ít ra tôi có thể giúp cô giảm bớt khó chịu. Nếu như cô không còn vấn đề gì, cho dù về mặt thể chất hay về tâm lý, cô cũng có thể nói tôi biết.
4: Coi bộ anh sẽ nhận được phần thưởng người cha tuyệt vời nhất á.
1: Tôi thực sự có tìm hiểu qua rất nhiều, có ghi lại hết. Nè, cô xem đi. Đây, phải rồi. Bài viết kể chuyện cho con, cái này cũng hay lắm.
4: Kể chuyện cho con?
1: Đúng vậy, cô nghiên cứu cho thấy kể chuyện cho con giúp gia tăng mối liên kết giữa mẹ và bào thai, còn giúp thúc đẩy bào thai phát triển nữa. Tôi đã học thuộc lòng một vài câu chuyện, có thể kể cho cô nghe nghe.
4: Được thôi, tôi muốn nghe.
1: Nghe bây giờ sao?
4: Ừ, bây giờ.
1: Bắt đầu nha.
5: Ngày xưa có một con sói lớn. Có một hôm nó bắt được một con gà con. Gà con.
4: Chú gà con thông minh.
1: Cô nghe qua rồi sao?
4: Nghe qua rồi, biết kể luôn. Anh kể tiếp đi ha.
5: Được. Nó bắt được một con gà con. Con sói lớn nói, tao sắp ăn thịt mày. Gà con nói, chú không được ăn tôi.
4: Ít ra đây là một câu chuyện đua ngủ không tệ.
1: Có phải tôi kể chuyện không được tốt không?
4: Đúng là đầy đủ phong cách của anh. Nhưng kể chuyện cho bé con nghe thì cần phải sống động hơn. Để tôi làm thử anh xem ha. Nè. Ngày xưa có một con sói to lớn hung ác. Nó bắt được một con gà con. Gà con nói, xin chú đừng ăn thịt con. Con sói lớn nói, tại sao lại không được? Gà con nói, bởi vì con đang đau bụng dữ lắm. Con sói lớn liền nói như vậy.

0: Tại anh nghiêm túc quá đó.
1: Vậy sao?
0: Đúng, phải thả lỏng người ra.
2: Ê, cái cậu Vũ Quyền đó so với tính phần con chúng ta, nó không được hoạt bát cho lắm. Nhưng vậy cũng tốt, tìm đàn ông phải chững chạc trầm.

0: lắng một chút, đừng có quá bồng bột.
1: Thì giờ anh đã nói tốt cho Vũ Quyền có phải không?
0: Là anh đồng ý giúp anh Phát thúc đẩy đôi chút.
1: Chỉ một chút đâu có đủ.
0: Hả?
1: Anh xem cái cậu Vũ Quyền á, kể chuyện gì đâu mà chán ngắt tới như vậy, nhất định không biết lãng mạn. Như vậy làm sao đánh động được trái tim của Tĩnh Phần đấy?
0: Tĩnh Phần con của mình không giống những cô gái khác, nó không quan tâm có lãng mạn hay không đâu.
1: Sao anh nói con gái của anh như vậy chứ? Tĩnh Phần có giỏi giang mạnh mẽ thế nào, nó vẫn là một người con gái yếu đuối. Em thấy mình phải đích thân ra tay chỉ dạy cho con rể tương lai của mình, đánh động Tĩnh Phần.

0: anh ấy đột nhiên tới tìm tôi. Hiện giờ chúng tôi đang ở công viên Hà Tân.
1: Quan Hằng Dĩ nhất định muốn tạo sự lãng mạn. Yên tâm, 15 phút sau tôi gọi điện tới cho cô.
2: Em đang nhắn tin cho ai vậy?
0: Một người bạn. À nè, sao anh biết dẫn tôi tới chỗ này?
2: Hôm trước anh theo em đi tới chỗ này, nhìn thấy em đau lòng.
0: Quán Hàng Dĩ, anh là đồ xấu xa, đồ lừa đảo, đồ xấu xa, đồ thối nát. Những lời tôi nói anh đều nghe hết rồi hả?
2: Em mắng rất đúng, anh đáng bị mắng. Bởi vậy anh để em hả hết cơn giận ra, không làm phiền em.
0: Tôi không ngờ anh có mặt ở đó.
2: Cho dù em không có nhìn thấy anh,

0: Hình ghép 3D anh tặng cho em, em ghép xong chưa?
1: Là một trái tim.
0: Là bởi vì em có một trái tim hoàn chỉnh. Bây giờ anh tặng cho em một trái tim khác.

0: đẹp thiệt đó.
1: Đây là trái tim chỉ vì em mà rung động. Tĩnh Sâm, em tự như những đốm lửa này thắp sáng thế giới của anh. Anh thật sự rất muốn được cả đời này ở bên cạnh bảo vệ em, bảo vệ tình yêu khó khăn lắm mới có được. Sau này và mãi về sau, em sẽ là người duy nhất trong lòng anh.

0: Nụ hôn này là chứng cứ anh bày tỏ lời hứa.
1: Để tôi nghe điện thoại cái. Cô giỏi như thần vậy. Sao cô biết anh ta muốn làm gì chứ?
2: Chiêu thức đàn ông theo đuổi phụ nữ chỉ có vậy thôi.
1: May mà cô kịp thời gọi điện thoại tới. Thật ra tôi đã bị anh ấy làm cảm động rồi. Suýt chút đã chịu thua đó.
2: Vậy về sao?
1: Không có gì rồi. Về nhà.

0: Cô nhớ không được để những cảnh lãng mạn đó khiến cô bị mê hoặc. Cái chúng ta cần tiến tới là hạnh phúc trong tương lai.
1: Tôi biết rồi, tôi nhất định kiên trì tới cùng.
0: Rất tốt. Vậy chúng ta bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ hai, tạo ra nguy cơ. Hoàng Hằng Dĩ, anh tiếp chiêu đi.
2: Bên chỗ Đông Nam Á có Trương Tổng và chủ nhiệm Châu. Hiện giờ mọi thứ rất ổn. Anh để bộ phận marketing và bộ phận nghiệp vụ phái người qua bển tìm hiểu tình hình để lập kế hoạch sale trong thời gian tới.
3: Được, tôi sẽ sắp xếp.
2: Nghiệp vụ về đầu tư em phải nhanh chóng lên tay để còn vào làm. Có chỗ nào không hiểu em có thể hỏi anh về vũ quyền.
4: Dạ được, em cố gắng mau chóng lên tay. Anh Vũ Quyền à, có chỗ này em làm không được tốt á, anh có việc nói thẳng đây cho em sửa nha. Em chịu đựng được mà.
5: Quan Tổng, có hai phần chứng từ cả khi anh ký tên vào. Phó Tổng, tối nay có bữa tiệc tối liên quan của hội thương nghiệp, anh có đi dự hay không?
3: À, tối nay tôi có việc rồi, không thể tham dự được. Cô giúp tôi nói lời xin lỗi họ một tiếng.
5: Được, tôi nói lại với họ.
3: À, phải rồi. Trừ khi có việc gấp, mai mốt sắp xếp những cuộc họp của tôi vào ban ngày. Đừng ảnh hưởng tới giờ tan ca.
5: Dạ. Vậy tôi ra ngoài trước.
6: Tại sao mai mốt phải tan ca đúng giờ?
4: Anh đang tiến hành kế hoạch gì vậy?
6: Không đúng, vào tối nay cậu có hẹn với ai vậy?
4: Tỉnh phận có phải không?
6: Không.
3: Đều không phải. Là bác gái.
6: Sao bác gái lại hẹn gặp cậu?
4: Đúng vậy, tại sao lại hẹn gặp anh?
3: Bác gái đích thân dạy tôi nấu đồ ăn.
4: Anh sướng quá trời luôn á.
6: Cảm giác được làm con rể như thế nào vậy?
3: Khá tốt đó.
6: Lần sau dẫn mình theo có được không? Anh rể.
3: Nói hay lắm, kêu thêm vài tiếng đi.
6: Anh rể, anh rể, anh rể. Anh rể.
7: Anh rể. Anh rể ơi.
4: Đúng ra cái tiếng này để gọi em á.
6: Anh rể đợi mình chút nghe.
3: Được.
0: Đông hãng bắt đầu rồi đó.
3: Thế nào rồi?
4: Anh là Lý Đông Hãn có phải không vậy hả?
3: Ờ, tôi đây.
4: Cảm phiền ký nhận giùm tôi nghe. À,
3: đây.
4: Cảm ơn, cảm ơn.
1: Anh Hãn à, phía trên không có ghi tên, anh có biết ai tặng không?
3: Tôi không biết nữa. Tôi thực sự không biết là ai tặng cho tôi, tự nhiên tặng cái vòng hoa tới.
6: Có thích vòng hoa tôi gửi tới không?
1: Là anh tặng hả?
6: Đúng vậy. Đây là món quà đặc biệt tặng cho anh Đông Hãn, chào mừng quán cà phê càng ngày càng phát triển đi lên.
3: Cảm ơn anh, thật có lòng.
6: Đừng khách sáo, anh là đàn anh mà Tĩnh Sầm vô cùng kính trọng, tôi nhất định phải đối xử tốt.
0: Trời ơi, tôi thật sự không ngờ anh tặng món quà đặc biệt đến vậy đó.
6: Vô cùng bá đạo có phải không? Tôi tính mai mốt tới ngày khai trương mời đội múa lân tới chúc mừng khánh thành.
3: Đây chỉ là một quán cà phê thôi, không cần khai trương tới vậy đâu.
6: Ê, anh được khách sáo với tôi. Hay là tôi tặng hai cái vòng hoa?
1: Giờ lúc này chẳng phải anh đang ở công ty sao? Sao anh lại tới đây?
0: Là tôi hỏi anh ấy có tới hay không. Tôi nghĩ mọi người đều quen biết với nhau, nhưng tôi không có kêu anh tặng vòng hoa.
6: Khải Kỳ nói với tôi anh quyết định thuê chỗ này mở quán cà phê. Thật lòng mà nói, chúng ta đều là bạn bè với nhau, tôi tất nhiên phải tới xem thế nào, coi có thể giúp được gì không.
3: Anh đúng là quá nhiệt tình. Tại sao mà người bạn này thật đáng quen biết.
1: Hằng Dĩ về mặt kinh doanh rất có kinh nghiệm, nếu được anh ấy giúp đỡ mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.
3: Tôi thật sự cần người giúp đỡ, không biết như vậy có làm phiền tới người khác không?
6: Một chút cũng không phiền. Mai mốt có việc gì cần giúp đỡ, không cần phải nhờ tới Tỉnh Sầm giúp, trực tiếp tới tìm tôi là được, tôi lập tức giúp anh giải quyết ngay. Anh nhớ được cách sáo nha.
3: Ồ, người bạn của em lớp dưới đây nhiệt tình tới như vậy, vậy tôi không có sáu nữa. Mai mốt có gì tôi tìm anh.

0: Người đàn ông biết nấu ăn sẽ được cộng điểm. Bác nghe nói lúc 6 tuổi con biết chiên trứng ốp la.
1: Dạ phải.
0: Như vậy rất tốt. Có nền tảng về nấu ăn, bác chỉ cần chỉ dạy con đôi chút, con sẽ biết nấu ăn ngay.
1: Bác gái chưa bỏ công sức ra dạy cho con, con nhất định chăm chỉ học.
0: Nào.
1: Dạ cảm ơn.
0: Con phải học cho thật tốt. Món hôm nay bác dạy con làm là những món tỉnh phần thích ăn.
1: Dạ được.
0: Để nắm được trái tim của người phụ nữ, trước tiên phải nắm được khẩu vị. Muốn mùi gì, đây là khẩu vị của mẹ, nhất định khiến nó say mê.
1: Con nhất định sẽ cố gắng.
0: Trước khi bác bắt tay vào dạy con làm trước một món để bác ăn thử xem. Với kinh nghiệm hơn 30 năm, bác nếm qua không biết bao nhiêu món, bác ăn một cái là biết ngay tay nghề của con.
1: Vậy trước tiên con nấu món cà chua chiên trứng.
0: Tốt đó. Nè, con đừng thấy món này đơn giản dễ làm, muốn làm được ngon thì không có dễ đâu nha.
1: Cảm ơn bác nhắc nhở con nhất định chú ý.

0: Đi, ba gái, ba nếm thử xem mùi vị thế nào.
1: Bác nói thật là nha, không cách sáo với con đâu.
0: Tất nhiên rồi, xin bác chỉ giáo. Con dự phòng nha.
1: Là cái gì vậy? Cà chua đủ vị, trứng xào mềm mịn, có cả mùi thơm của trứng và cà chua. Sao có thể làm ngon tới như vậy?

0: được cái tài thiêu lĩnh chính. Không thua gì món ăn làm được tại nhà hàng.
1: Bà gái à, sao vậy? Có phải cô không làm được không?
0: Dương Phương Anh kiềm chế, không được để Vũ Quyền trở nên kiêu ngạo. Mùi vị tạm được. Trông con khá có thực lực đó.
1: Cảm ơn bác.
0: Vậy con bắt đầu học làm những món tinh phần thích ăn nha. Chúng ta làm sạch cá trước. Trước tiên là món cá hồng đi.
1: Dạ được. Trước tiên thì cắt vài đường lên con cá.
0: Ừ, đúng đúng đúng. Con biết làm đúng không?
1: Con biết, con biết.
2: Ừ. Cơm đây.
1: À, dạ đây.
0: Nào nào nào, đủ đồ ăn rồi. Chuẩn bị ăn cơm.
2: Hôm nay toàn là những món con thích ăn. Về nhà có sẵn cơm để ăn vậy. Thật là hạnh phúc.
1: Những món này đều là bác gái dạy tôi làm. Không biết có hợp khẩu vị với cô không?
2: Ăn thử là biết ngay thôi.
3: Nè nè nè, cô đang có thai, vậy thử món ăn để bác cho. Thử món nào trước đây ta? Thử món ớt chuông xào thịt coi. Ngon à, ngon dữ vậy ta.
4: Do con trai của anh làm, anh tất nhiên khen ngon rồi. Để tôi nếm thử coi. Ngon nha. Ngon. Bà xã, nó làm ngon hơn em nấu luôn đó nghe.
1: Không phải, những món này đều là do bác gái dạy cô làm. Bác ấy là giáo viên dạy bếp giỏi nhất. Không có bác gái sẽ không có bữa cơm ngon ngày hôm nay.
0: Là Vũ Quyền biết người dạy nó nấu vất vả cực khổ như thế nào, cũng như biết tỏ lòng cảm ơn không như ai đó. Không giỏi giả bộ.
2: Dạ.
4: Để tôi ăn lại coi sao. Bà xã, không ngon bằng em làm đâu.
0: Không kịp nữa rồi.
1: Bác trai nói đúng đó. Con cảm thấy bác gái làm ngon hơn của con rất nhiều. Con mong mai mốt được nếm thử tay nghề của bác.
0: Được, bác nhất định làm cho con ăn. Nhưng bác tin mai mốt con sẽ làm ngon hơn. Con có tài như vậy, những món con làm tất nhiên phải ngon. Đến phần, con mau ăn thử xem. Ăn xong á, con sẽ biết ngay tại sao ba con khen Vũ Quyền nấu ăn.
2: Dạ được, để con nếm thử.
3: Thế nào rồi, có ngon không con?
2: Ngon lắm á, có mùi vị giống như của mẹ làm nè.
0: Đúng là con gái ngoan của mẹ.
3: Con ngồi yên nó làm cái gì, gấp thức ăn đi trời.
1: Đây, cần phải ăn thêm một chút thịt

0: và còn thêm rau nữa để dinh dưỡng được cân bằng, biết chưa?
1: Lại nữa rồi. Tôi họ Lương, không phải họ Trước. Sao lần nào cũng coi tôi như heo nuôi dưỡng vậy chứ?
2: Đâu có sao. Nhà bên này họ Dễ. Đứa bé mày mốt lấy tên là Dễ Tiểu Chư dễ thương chứ bộ.
3: Thôi đi, khó nghe lắm.
4: Nè, lần trước tôi đã nói rồi, đứa thứ nhất họ Lương, tên Lương Tiểu Chư.
1: Thôi, ăn cơm. Ăn gì?
3: Ăn đi.
1: Chú bác, ăn cơm đi. Ăn gì chút nha.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng ngàn chuyến xe khách lăn bánh trên khắp các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng phía sau những hành trình ấy vẫn còn không ít nguy cơ mất an toàn khi nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản. Thực tế cho thấy nguyên nhân không chỉ xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện mà còn liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Việc bảo đảm điều kiện kỹ thuật của phương tiện cũng như hiệu quả công tác quản lý kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng. Để mỗi chuyến xe thực sự là những hành trình bình an, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải đến từng lái xe trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay với chủ đề siết chặt an toàn trong hoạt động vận tải hành khách, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Gần đây, số vụ cháy nổ, tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hành khách diễn ra khá phức tạp. Mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến xe khách luôn kéo theo hậu quả khôn lường.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng 5 tháng, từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã cướp đi sinh mạng của 199 người. Chưa đầy một tuần gần đây, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do xe khách, làm 11 người tử vong. Tại Đắk Lắk, trong tuần qua cũng đã xảy ra một vụ cháy xe khách trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ehờ Leo. Lúc này trên xe chở 7 hành khách cùng 2 phụ xe. Rất may, hành khách, tài xế và phụ xe đã kịp

0: thoát ra ngoài nên vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi phần lớn phương tiện. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách, làm chết 57 người, bị thương 25 người. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
0: Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tai nạn không chỉ ở ý thức người lái. Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông tại tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Áp lực vận tải lên các tuyến quốc lộ huyết mạch đang ở mức rất cao. Mật độ lưu thông của các loại xe container, xe tải nặng và xe khách luôn dày đặc. Trái lại, mặt đường tại nhiều khu vực hiện có kích thước quá nhỏ hẹp. Nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp kịp thời.
2: Những đoạn đường hẹp thì mình lưu thông thì nó phải gặp trắc trở khó khăn rồi, vì né tránh nhau thì nó vất vả hơn và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
0: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm. Việc quản lý người điều khiển phương tiện chưa chặt chẽ dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các hành vi vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người.
3: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông. Và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24. Không kể ngày nghỉ. Và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để kìm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
0: Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, việc xây dựng văn hóa giao thông cho lái xe, trách nhiệm của nhà xe cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông là rất quan trọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải hành khách thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm cũng như tổ chức ký cam kết đến các lái xe, chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.
1: Quốc lộ 14 là một trong những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nhiều xe khách hoạt động. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như đi sai phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, quy định về thời gian lái xe, thời gian nghỉ ngơi. Trường hợp không thể dừng phương tiện để kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng sẽ áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hệ thống giám sát, hình ảnh trích xuất từ camera và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo sức răn đe cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
2: Cảnh sát giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, chở quá số lượng quy định, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Đặc biệt, trước những diễn biến cháy nổ xe xảy ra khá phức tạp thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đang được chú trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác tập trung kiểm tra điều kiện tham gia giao thông của phương tiện và người điều khiển phương tiện, việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hành khách. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng kiểm tra các trang thiết bị bảo đảm an toàn trên xe như bình chữa cháy, búa phá kính thoát hiểm, cửa thoát hiểm, hệ thống điện, lốp xe, hệ thống phanh và các thiết bị cứu nạn, cứu hộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại có thể ảnh hưởng đến an toàn của hành khách. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều xe ô tô khách vi phạm các quy định về điều khiển an toàn của phương tiện và hoạt động vận tải hành khách. Đồng thời yêu cầu chủ phương tiện và lái xe khẩn trương khắc phục các thiếu sót, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.
3: Đặc biệt là thời gian gần đây, như các đồng chí biết là xảy ra cháy nổ xe khách, cho nên chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra

0: các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình, ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách.
2: Lưu thông trên đường thì cũng đông. Chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia để phục vụ hành khách. Lực lượng cảnh sát giao thông thì làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình, ngày nào chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình. Từ đó tôi giúp anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia để phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn,
3: tránh những cái rủi ro trên đường, cũng búa thoát hiểm này, rồi là bình phòng cháy chữa cháy này, nói chung thì cũng đảm bảo an toàn.
1: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường công tác quản lý phương tiện và đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, tuyệt đối không đưa xe không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và hoạt động. Đồng thời, cần tổ chức tập huấn định kỳ cho lái xe và nhân viên phục vụ về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn sơ tán và hỗ trợ hành khách thoát hiểm khi xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông. Và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương, khảo sát, phát hiện, kiến nghị các cái bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Trước những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tiến hành xác minh và đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó tập trung kiểm tra trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, chất lượng đào tạo, tập huấn, kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, việc theo dõi vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách. Đây sẽ không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn tạo ra những chuyển biến thực chất trong công tác quản lý vận tải hành khách.

quý vị và các bạn, không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với

0: phần đường, làn đường. Thông qua hoạt động tuyên truyền, ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hạn chế tai nạn giao thông và bảo đảm hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt.
1: Thì sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế, phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
0: Không chỉ tuyên truyền tại các hội nghị, diễn đàn mà thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền đến các lái xe chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cảnh báo những đoạn đường nguy hiểm, nhiều rủi ro để tài xế chủ động tay lái, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.
2: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm ấy thì bên công ty cũng trước khi đi rồi anh em cũng đo nồng độ cồn, rồi lấy dưới cũng dặn, khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
3: Thời gian qua phản ánh của các cái báo đài, các cơ quan và người đặc biệt là quần chúng nhân dân về các cái xe 16 chỗ, xe dịch vụ, xe đưa đón công nhân, học sinh để có tình trạng là phóng nhanh vượt ẩu, tranh chèo kéo, tranh giành khách. Vì thế chúng tôi đã mạnh dạn tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng các cái kế hoạch để xử lý và cũng tuyên truyền khuyến khích các người dân khi phát hiện ra các hành vi vi phạm của các cái lái xe này, các bạn hãy dùng điện thoại hoặc các thiết bị ghi âm ghi hình, nhưng các bạn ghi nhận lại và phản ánh qua VN Transfit hoặc là qua các cái đường dây nóng để chúng tôi kịp thời phát hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
0: Có thể nói, khi trách nhiệm của doanh nghiệp được siết chặt, ý thức chấp hành của lái xe được nâng cao và các quy định an toàn được thực thi nghiêm túc, những lỗ hổng dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng sẽ từng bước được khắc phục, góp phần bảo vệ tính mạng của hành khách và người tham gia giao thông.
4: Chương mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê là căn tin đảo sinh viên và 12 phòng học, thời gian thuê 3 năm, đơn vị có tài sản Trường Đại học Tây Nguyên. Tổng giá khởi điểm 1.648.332.000 đồng. Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 18/8/2026 tại trung tâm. Đấu giá vào ngày 21/8/2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và khám phá thế giới. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng hay là xâm hại trẻ em và những tác động tiêu cực từ các nội dung độc hại trên không gian mạng. Làm thế nào để giúp trẻ em sử dụng Internet an toàn, lành mạnh và hiệu quả? Vai trò của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng và toàn xã hội cần được phát huy ra sao để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Và đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị các vị khách mời sẽ tham dự trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thượng tá Trần Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phước Cường, Giám đốc cơ sở trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Tây Nguyên. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần nội dung chi tiết trao đổi ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
0: Trong thời đại công nghệ số, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em và học sinh. Từ học tập, giải trí đến kết nối bạn bè, Internet đang hiện diện trong hầu hết các hoạt động hàng ngày của các em. Theo các khảo sát, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày, cho thấy không gian

0: Đăng mạng ngày càng gắn bó với quá trình học tập và phát triển của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, bắt nạt trên mạng xã hội, tiếp cận nội dung độc hại hoặc bị dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng. Theo UNICEF, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ em từng bị bắt nạt trên môi trường mạng. Đáng chú ý, năm 2025, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các hình thức lừa đảo, thao túng tâm lý và bắt cóc online nhắm vào học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường giả danh người quen hoặc cơ quan chức năng để gây hoang mang, từ đó chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia cũng cho rằng trẻ em từ 11 đến 16 tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất trên môi trường mạng. Sự tò mò, nhu cầu thể hiện bản thân cùng việc thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro khiến các em dễ trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo, dụ dỗ hoặc xâm hại trên không gian mạng.
1: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy môi trường mạng đang trở thành một phần trong đời sống của trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối và tiếp cận tri thức thì các em cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Và thưa Thượng tá Trần Tuấn ạ, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội thì trẻ em đang ngày càng tiếp cận với môi trường mạng từ rất sớm. Từ thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, đặc biệt là an ninh mạng, thì đồng chí đánh giá như thế nào về thực trạng trẻ em tham gia vào môi trường mạng hiện nay ạ?
2: Thưa quý khán giả, thì có thể nói rằng thì quá trình chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội thì các nền tảng học tập trực tuyến đã tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận với nguồn tri thức phong phú, đa dạng, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đối với tỉnh Đắk Lắk, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và hạ tầng viễn thông, tỷ lệ trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số ngày càng gia tăng. Nhiều em đã tiếp cận môi trường mạng từ rất sớm và xem đây là một phần trong hoạt động học tập, vui chơi, giải trí hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn mà môi trường mạng mang lại, chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức mới. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em là dễ tò mò, thích khám phá, nhưng khả năng nhận biết, đánh giá các nguy cơ trên không gian mạng còn hạn chế. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội lại rất phát triển với tốc độ rất nhanh, lượng thông tin khổng lồ, đa chiều và khó kiểm soát. Điều này khiến trẻ em dễ bị tác động bởi những nội dung xấu độc, thông tin sai sự thật, các trào lưu lệch chuẩn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật được lan truyền trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an ghi nhận một số biểu hiện đáng quan tâm như tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và trò chơi trực tuyến, có trường hợp tham gia các hội nhóm không phù hợp với lứa tuổi, chia sẻ thông tin cá nhân một cách thiếu kiểm soát hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo trẻ em tiếp xúc với thông tin xấu độc, các video clip, nội dung nhạy cảm, bạo lực không phù hợp với lứa tuổi, một cách rất dễ dàng lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online, bắt nạt trên mạng, xâm hại quấy rối tình dục. Thực tiễn đó cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không là vấn đề riêng của gia đình hay nhà trường mà đã trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bên cạnh việc trang bị hạ tầng công nghệ và các công cụ bảo vệ kỹ thuật, thì điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ của trẻ em, đồng thời tăng cường sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong suốt quá trình các em tham gia môi trường mạng.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của Thượng tá Trần Tuấn của chúng ta. Và xin được hỏi ông Nguyễn Phước Cường ạ. Thưa ông, thì là người thường xuyên tiếp xúc với học sinh, sinh viên, thì ông nhận thấy rằng môi trường số đang tác động như thế nào đến đời sống, học tập và cách giao tiếp của trẻ em, học sinh và sinh viên hiện nay ạ?
3: Vâng, đầu tiên thì xin chào quý vị khán giả và đặc biệt là xin chào tới tất cả các em học sinh, sinh viên. Thì quan điểm từ nhà trường thì môi trường số hiện nay, mạng Internet, mạng xã hội và đặc biệt là thời gian gần đây, tức là trí tuệ nhân tạo AI đang rất là phát triển, thì chính nhờ cái sự phát triển đấy thì các bạn có một cái không gian học tập rất là rộng lớn và các thầy hay chia sẻ với nhau, tức là ngày nay các bạn có rất là nhiều người thầy, những người thầy trực tiếp giảng dạy tại lớp học và có những người thầy là ở trên không gian mạng đấy, hoặc là người thầy AI. Tuy nhiên thì làm sao để chắt lọc được những cái thông tin để các bạn học cho đúng. Đấy thì đấy cũng là một trong những cái mà nhà trường cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là chúng ta làm sao tìm được những cái kênh chính thống để chúng ta lấy thông tin từ đó và chúng ta học tập. Đấy, vì bây giờ thông tin rất là nhiều và rất là nhiễu, dẫn tới cái việc là các bạn sử dụng thông tin nó chưa được chuẩn. Thì ví dụ như chúng ta có thể là khai thác những cái thông tin từ đài truyền hình hay là các cái kênh của chính phủ hay là những cái trang web lớn uy tín và có độ tuổi lâu đời, thì lúc đấy thì những cái thông tin nó sẽ xác thực hơn. Đấy, thì giống như đồng chí Tuấn vừa chia sẻ, tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kênh để giúp chúng ta phát triển học tập hay là các cái kỹ năng sống hoặc là các cái công việc, giải quyết công việc chúng ta rất là dễ. Tuy nhiên thì những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro trong cái việc mà chúng ta khai thác trên không gian mạng thì cũng rất là nhiều. Vì vậy thì cái việc làm sao mà giúp cho các bạn có một cái định hướng tốt, có một cái cách học tập tốt và làm sao phải có trách nhiệm với những cái thông tin của chúng ta khi chúng ta đưa lên trên mạng hay là chúng ta sử dụng mà AI, làm sao phải có trách nhiệm và phải có đạo đức. Thì đấy là những cái mà nhà trường rất là quan tâm trong cái thời gian gần đây.
1: Vâng ạ. Và xin được hỏi Thượng tá Trần Tuấn ạ. Theo nhiều nghiên cứu thì cho thấy nhóm trẻ từ 11 đến 16 tuổi là nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Vậy thì qua thực tiễn công tác thì thưa Thượng tá, là vì sao các đối tượng xấu lại thường nhắm đến đối tượng mục tiêu ở nhóm tuổi này vậy ạ?
2: Thì, từ cái thực tiễn công tác đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Thì trong đó có những nguy cơ tác động trực tiếp đến sự phát triển về thể chất, tinh thần và nhân cách của các em. Thì trước hết đó là nguy cơ tiếp cận các nội dung độc hại, phản cảm, bạo lực hoặc thông tin sai sự thật. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet thì trẻ em có thể tiếp cận với khối lượng thông tin rất lớn. Trong đó có không ít nội dung phản ánh tiêu cực đến nhận thức, lối sống và hành vi. Nếu không được định hướng kịp thời, trẻ có thể hình thành những suy nghĩ lệch lạc hoặc bắt chước các hành vi không phù hợp. Thứ hai là nguy cơ bắt nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên môi trường mạng. Đây là vấn đề diễn ra khá phổ biến và để lại nhiều cái hệ lụy về tâm lý. Một bình luận ác ý hoặc là một cái đoạn video bị phát tán hoặc một cái hành vi bị cô lập trên mạng xã hội thì có thể gây tổn thương sâu sắc đối với trẻ em, ảnh hưởng đến việc học tập và quá trình phát triển nhân cách của các em. Thì bên cạnh đó thì nguy cơ về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bị dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật hoặc thì trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại tình dục trên môi trường mạng đang ngày càng gia tăng. Thì các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý, cả tin của trẻ em để tạo dựng lòng tin, thì từ đó thực hiện các hành vi phạm tội. Ngoài ra, tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân trẻ em cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Nhiều trường hợp trẻ em hoặc phụ huynh vô tình công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, tạo điều kiện để đối tượng xấu khai thác phục vụ mục đích lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thì những nguy cơ nêu trên thì việc cho thấy việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần được thực hiện đồng bộ, từ phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng đến phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.
1: Vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn và thưa ông Phước Cường ạ. Qua những phân tích về nguy cơ cũng như là những nguyên nhân khiến cho trẻ em dễ trở thành những đối tượng mục tiêu của các đối tượng xấu trên không gian mạng, vậy thì theo ông thì những nguy cơ và rủi ro nào hiện đang tác động trực tiếp đến trẻ em, học sinh và sinh viên mà phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt quan tâm ạ?
3: Vâng, thì theo tôi thì có thể chia thành 5 nhóm nguy cơ. Đấy, thì như đồng chí Tuấn vừa chia sẻ đấy, thì nhóm nguy cơ đầu tiên có thể chia sẻ đó là những cái thông tin sai lệch. Thì hiện nay là những cái thông tin sai lệch và được phát tán cũng như là truyền thông trên kênh mạng xã hội rất là nhiều. Đấy, thì khi mà chúng ta tiếp cận một cái thông tin thì chúng ta cần phải kiểm chứng lại cái việc là thông tin đó nó là từ nguồn nào và độ chính xác là có uy tín hay không. Thì cũng giống như cái chia sẻ ban đầu, tức là chúng ta phải tìm, phải đọc và phải tiếp thu những cái thông tin nó phải có cái độ uy tín cao. Thực tế thì ngày xưa mọi người hay nói là trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế bây giờ là nhiều khi thấy cũng chưa tin được. Đấy, thậm chí là mình nghĩ là ngày xưa là mình nhìn hình là mình tin rồi, là bây giờ đưa hình là tin rồi, nhưng bây giờ có những cái đoạn video cũng không thể tin được. Đấy, thì những cái thông tin đó chúng ta cần phải có một cái sự xác minh Nên là chúng ta cũng phải để ý là chúng ta tuyệt đối chúng ta không sử dụng các cái công cụ như là AI để chúng ta gọi là thay đổi nội dung, hình ảnh và sau đó chúng ta đăng tải lên trên mạng. Nhiều khi là mục đích chỉ là suy nghĩ của các bạn trẻ, các bạn học sinh sinh viên chỉ là câu view hoặc là làm một cái gì đấy mang tính gây vui, gây cười thôi. Đấy, tuy nhiên thì những cái thông tin đó nó sẽ ảnh hưởng lên rất là nhiều với các không gian khác hay là những con người khác. Thì hiện nay cũng rất là nhiều các bạn cũng đã có những cái hình thức vi phạm và cũng đã được các bên cơ quan chức năng làm việc. Đấy, thì chúng ta cực kỳ lưu ý về cái việc là chúng ta đọc thông tin và khai thác cũng như là sử dụng các thông tin trên kênh mạng. Đó là cái nhóm đầu tiên, cái nhóm mà bị sai lệch thông tin. Và cái nhóm thứ hai đấy thì từ những cái thông tin sai lệch đó thì chúng ta rất là dễ bị rơi vào cái nhóm gọi là bị lừa đảo trên không gian mạng. Thì gần đây thì cái việc lừa đảo trên không gian mạng nó rất là nhiều và nó rất là tinh vi. Đấy, thì kể cả là người thân của thầy Cường cũng vậy, tức là có những cái trường hợp là gọi điện là cô vừa bị như thế này. Thì thực tế thì mình cũng hiểu rằng là nhưng bây giờ một cái ví dụ như là một cái đứa con của cô là gặp tai nạn trên đường. Đấy, cô nói là cái bạn gọi điện về cho cô kêu là con vừa gặp tai nạn trên đường và vừa đâm vào phải một cái xe xịn và bên đấy là yêu cầu là phải đưa tiền thì mới đi giải quyết cho đi, còn không thì sẽ mời cơ quan chức năng lên làm việc. Thì lúc đấy thì người mẹ lúc đấy chỉ quan tâm tới con thôi, còn cái số tiền thì cũng không quan tâm lắm. Thì lúc đấy thì người mẹ mới thực hiện một cái việc đó là hỏi là con có sao không và người ta nói như thế nào rồi vân vân. Trong đấy thì nghe giọng thì rất là đúng là con mình, nhưng đâu đấy thì thông tin thì lại xác thực thì là không phải con. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà hiện nay mạng xã hội, những cái công nghệ nó làm được hết. Vì vậy thì cái việc các bạn trẻ cũng hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng và phải xác minh về những cái việc này. Thậm chí là có những bạn sinh viên, cũng học sinh sinh viên cũng đã độ tuổi cũng khá là trưởng thành rồi đấy. Tuy nhiên là khi mà tiếp nhận những cái thông tin cũng không xác định được là thông tin đó là đúng hay là sai. Và đặc biệt là hiện nay là có những cái kênh và các bạn sử dụng để các bạn gọi là nghĩ là lên đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên là khi mà các bạn lao vào rồi thì có những thứ các bạn không kiểm soát được và gần như là mất tiền. Và dẫn tới những cái việc học bị sa sút rồi phải sử dụng những cái thiết bị của mình để làm vào những việc khác, cầm cố vân vân để có tiền. Thì lúc đấy thì các bạn lưu ý rất là nhiều về cái việc là chúng ta bị lừa trên không gian mạng là rất là nhiều. Và một cái nhóm thứ ba giống như anh Tuấn vừa chia sẻ đó là cái việc bắt nạt. Đấy, thì có những bạn trẻ là rơi vào cái tình huống là cũng không dám nói với bố mẹ luôn, đó là nhốt mình vào trong căn phòng thôi và bị đe dọa trên không gian mạng thì không dám bước ra đường. Đấy, thì đó là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, các bạn trẻ cần phải lưu ý khi có những cái trường hợp như vậy thì chúng ta lập tức là phải báo với bố mẹ này, những người thân của mình, và sau đó thì có thể là báo với cơ quan chức năng giống như là cơ quan của anh Tuấn đây để chúng ta có những cái biện pháp và có những cái hướng xử lý phù hợp với những trường hợp đấy. Thì đấy là một cái nguy cơ thứ ba. Một cái nguy cơ thứ tư đó là những cái nội dung độc hại. Và hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đã xử lý rất là nhiều rồi đấy. Tuy nhiên thì các bạn trẻ cũng lưu ý, tức là những cái thông tin độc hại đó là nó sẽ đến rất là nhiều và xử lý thì cũng rất là khó để hết được. Còn quan trọng nhất là nhận thức của chúng ta phải biết đó là những cái thông tin độc hại và các bạn trẻ phải tránh xa những thông tin đó ra để chúng ta có một cái tiếp cận công nghệ và sử dụng công nghệ một cách là tốt nhất, sử dụng cho việc học của chúng ta này, phát triển những kỹ năng của chúng ta này, hoặc là có những bạn là học tiếng Anh rất là tốt thông qua các kênh đấy, thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta phải sử dụng cho đúng và tránh những cái kênh độc hại. Và một cái nhóm nguy cơ theo tôi đó là nguy cơ thứ tư, đó là nghiện. Thật ra thì các bạn cũng không phải là tha lên những cái kênh xấu hay là kênh lừa đảo, nhưng mà bạn bị cuốn vào những cái kênh mạng xã hội và bạn không thoát ra được. Tức là gần như là bạn ôm cái điện thoại và từ sáng cho tới trưa, rồi từ trưa cho tới tối, thậm chí là nhiều bạn là cũng là thức trắng đêm trên những cái kênh mạng xã hội. Thì đấy là một cái chứng gọi là chứng nghiện. Mà nghiện đây thì nó sẽ không tốt, thứ nhất là đầu tiên cho sức khỏe của các bạn, và sau đấy thì về những cái công việc học tập hoặc là các những cái vui chơi giải trí bên ngoài thì bạn không được tiếp cận. Thì đó là những cái thiệt thòi mà bạn sẽ phải chịu. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta sử dụng với thời gian hợp lý Thì đối với những bạn nhỏ quá thì có thể là phụ huynh sẽ dùng một số cái biện pháp để chúng ta có thể kiểm soát được. Ví dụ chúng ta giới hạn về việc sử dụng theo thời gian này, hay là giới hạn về sử dụng những cái công cụ nào. Đấy thì đấy là một số cái nguy cơ và rủi ro trên không gian mạng hiện nay.
1: Vâng ạ, và đó là 5 nhóm nguy cơ và rủi ro mà anh Phước Cường đã chia sẻ cho chúng ta đúng không ạ? Vậy thì đối với Thượng tá Trần Tuấn ạ, không biết là đối với những cái nguy cơ và rủi ro như vậy thì hiện nay thì các đối tượng xấu thường sẽ sử dụng những thủ đoạn nào để có thể tiếp cận, dụ dỗ và lừa đảo hoặc thậm chí là xâm hại trẻ em thông qua các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến và đặc biệt là trò chơi điện tử ạ?
2: Thì thực tế cho thấy thì các đối tượng phạm tội trên không gian mạng hiện nay thì lợi dụng rất có hiệu quả sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để tiếp cận trẻ em bằng nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều đáng lo ngại thì các đối tượng này thường không tác động trực tiếp mà sử dụng những phương pháp tiếp cận mềm dẻo, từng bước tạo dựng lòng tin và thao túng tâm lý nạn nhân. Thì phổ biến nhất hiện nay là việc sử dụng tài khoản giả mạo với hình ảnh hấp dẫn, thông tin cá nhân được xây dựng một cách hoàn hảo hoặc là giả danh người cùng độ tuổi để mà kết bạn trò chuyện với trẻ em. Thì sau thời gian tạo được cái sự tin tưởng thì các đối tượng sẽ khai thác thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư hoặc dụ dỗ trẻ thực hiện các yêu cầu theo mục đích của mình. Thứ hai là trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến thì nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý là thích khám phá, mong muốn sở hữu vật phẩm hiếm hoặc nâng cấp tài khoản miễn phí để lừa trẻ em truy cập các đường link độc hại, cung cấp mật khẩu hoặc cái thông tin tài khoản ngân hàng của gia đình. Ngoài ra, các đối tượng còn có cái giả danh nhà tuyển dụng, công ty giải trí, người nổi tiếng hoặc là quản trị viên các cuộc thi trực tuyến để dụ dỗ trẻ em tham gia các hoạt động không phù hợp. Thứ ba, đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là xu hướng gia tăng là các hành vi tiếp cận, làm quen và thao túng tâm lý trẻ em trong thời gian dài nhằm mục đích là xâm hại tình dục hoặc tống tiền bằng hình ảnh video nhạy cảm. Đây là loại tội phạm có tính chất rất nguy hiểm tại vì tác động nghiêm trọng đến tâm lý và tương lai của trẻ em. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 là tăng cường cảnh báo sớm, nâng cao kỹ năng nhận diện các thủ đoạn phạm tội cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm mà từ xa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục phần trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
0: Khi không gian mạng trở thành một phần trong học tập, vui chơi và giao tiếp hàng ngày của trẻ em, việc trang bị kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ cho các em ngày càng trở nên quan trọng. Từ thực tế đó, nhiều lớp học công nghệ, lập trình đã được tổ chức nhằm giúp trẻ em tiếp cận môi trường số một cách an toàn và chủ động hơn. Tại các lớp học STEM và lập trình, các em được trực tiếp trải nghiệm lập trình Scratch 3.0, lắp ráp và điều khiển robot, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Thông qua các hoạt động thực hành, các em không chỉ được tiếp cận công nghệ một cách bài bản mà còn hình thành ý thức sử dụng công nghệ đúng mục đích, hiệu quả và có trách nhiệm.
4: Nhờ em cảm thấy là phấn khích, vui vẻ vì khi được hoạt động theo sở thích và mong muốn của mình thì em cảm thấy rất là vui và rất phấn chấn khi học. Chúng ta sẽ được lắp kíp và chạy thử các robot, chiếc xe, cần cẩu, đồ thử và sau khi đó chúng ta sẽ lập trình. Có thể chúng ta sẽ lập trình để điều khiển trên máy tính, trên điện thoại.
5: Điều chúng tôi quan tâm nhất trong năm 2026 đó là làm sao cho trẻ em tiếp cận công nghệ số, tiếp cận TV hay là máy tính, kể cả là điện thoại. Nhưng mà không như cách suy nghĩ thông thường trước đây, có nghĩa là tiếp cận là chỉ để chơi game hay là để nghiện điện thoại. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta có lập trình, có định hướng cụ thể để khi các em tiếp cận với các thiết bị này thì các em có sự nghiên cứu, định hướng làm sao đó. Thì chúng ta thấy rằng là khi trẻ em tiếp cận với công nghệ số thật sự là cần thiết, an toàn và hiệu quả.
0: Những giờ học lập trình, những mô hình robot hay các hoạt động trải nghiệm công nghệ không chỉ giúp trẻ em khám phá thế giới số mà còn góp phần hình thành kỹ năng tư duy, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng số và có sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng cộng đồng, trẻ em sẽ tự tin làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả những lợi ích của không gian mạng và chủ động phòng tránh những rủi ro có thể gặp phải.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với phần trao đổi trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, và quay trở lại với chủ đề của chúng ta. Và thưa ông Phước Cường ạ, ông có thể chia sẻ về những hoạt động, những giải pháp mà nhà trường của chúng ta đang triển khai để nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn cho các em không ạ?
1: Ok, thì về những cái giải pháp mà hiện nay trường đang triển khai để giúp bảo vệ các bạn trẻ em làm sao mà sử dụng hiệu quả và an toàn, thì thực tế thì các cái hoạt động này cũng không phải là mỗi trường làm một mình. Thế thì gần như các cái hoạt động này thì cũng có phối hợp với chỗ đơn vị của anh Tuấn đây, VA05, để chúng ta triển khai các cái buổi truyền thông, chia sẻ và những cảnh báo, những cái nguy cơ rủi ro, hay là hướng dẫn cho các bạn làm sao sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI làm sao hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là các cái công tác tuyên truyền. Thì ngoài ra thì nhà trường phải lồng ghép thường xuyên vào. Tại vì hiện nay thì nhà trường đã đưa AI vào trong giảng dạy. Gần như là khoảng 25% các cái nội dung học đã chuyển là có AI trong đấy. Thì thầy cô cũng phải có trách nhiệm làm sao hướng dẫn các bạn sử dụng AI làm sao cho nó hiệu quả vào trong công việc của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng vào, chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều các cái điều, ví dụ như là về sở hữu trí tuệ này, về bảo mật thông tin, hay là một cái mà nó có một cái bài học luôn, đó là đạo đức và trách nhiệm của người sử dụng AI. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà rất là quan trọng trong cái việc mà thầy cô giảng dạy trên lớp. Ngoài cái việc là dạy cho các bạn làm được thôi, thì thầy cô phải dạy được cho các bạn là cái cách sử dụng làm sao, phải có trách nhiệm của bản thân mình trong đấy và phải có đạo đức trong đấy. Thì đó là một trong những cái rất là quan trọng. Thì ngoài ra thì nhà trường còn tổ chức các cái hoạt động cho sinh viên. Thì chính các bạn sẽ tự tìm hiểu và các bạn sẽ là người chia sẻ những cái điều đó ra. Thì lúc đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn và thấm sâu hơn. Thay vì là cũng nghe được các cơ quan chức năng chia sẻ, cũng nghe được từ lãnh đạo nhà trường chia sẻ hay là truyền thông. Tuy nhiên chính các bạn là những người sử dụng thì các bạn sẽ là những người chủ động tìm hiểu. Và nhà trường sẽ tổ chức những cái chuỗi chuyên đề, workshop hay là các cái tuần lễ văn hóa để các bạn có những cái hoạt động và các bạn sẽ tìm hiểu và các bạn chia sẻ cho những bạn sinh viên khác. Thì cái việc lan truyền của nó sẽ được rộng rãi hơn. Ngoài ra thì trường cũng thường xuyên kết hợp với các trường trên địa bàn, là đến tới các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn của tỉnh để chia sẻ về cái việc là làm sao bảo vệ mình trên không gian mạng và làm sao để sử dụng được những cái kênh không gian mạng nó hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là một vài cái hoạt động mà nhà trường đã làm, và sắp tới thì cũng có một cái hoạt động, thực ra nó cũng là một cái hoạt động giúp cho các bạn giảm tải với cái thời gian mà chúng ta sử dụng điện thoại. Đó là trường tổ chức các cái khóa hè, những lớp học cộng đồng cùng với bên tỉnh đoàn, đó là cái lớp học hoàn toàn miễn phí. Thì nó có hai lớp, một lớp là lớp về công nghệ thông tin, lập trình, và một cái lớp là lớp học võ vô Việt Nam sẽ được khai giảng tại quảng trường 10 tháng 3 mình đây. Đấy, thì những cái lớp đó giúp cho các bạn là được ra bên ngoài, được tham gia vào các cái hoạt động, và từ những cái hoạt động nó giúp cho tinh thần các bạn tốt hơn, thì bạn sẽ tránh xa được các cái kênh mạng xã hội, hoặc là tránh một cái nguy cơ thứ năm mà này có thể chia sẻ, đó là cái nghiện mạng xã hội. Thì bạn tách ra được cái đấy, bạn giao lưu được với bạn bè, thì lúc đấy thì cái sự phát triển nó sẽ đều và đủ hơn, từ thể chất, từ tinh thần, tới giúp cho các cái hoạt động khác, học tập của các bạn sẽ được tốt hơn nữa. Thì đấy là một vài cái hoạt động, một vài cái trường đã và đang triển khai.
0: Vâng ạ, và đó là những giải pháp mà nhà trường đang triển khai cùng với các hoạt động của tỉnh đoàn, đúng không ạ? Và đối với Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì lực lượng công an sẽ tập trung để triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để thực hiện hiệu quả chương trình này vậy ạ? Thưa ông Trần Tuấn ạ.
2: Thực hiện cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, thì lực lượng công an tỉnh đã xác định cái mục tiêu kép, thì vừa bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, vừa hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số, hướng tới hình thành thế hệ công dân số Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong tương lai. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là

0: sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Thứ hai là cùng với đó là đẩy mạnh các tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng xác định đây là giải pháp mang tính nền tảng và có ý nghĩa phòng ngừa lâu dài. Thứ ba là một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng số để xây dựng cái cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh các thông tin phản ánh liên quan đến trẻ em, kịp thời gỡ bỏ các nội dung độc hại và hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, lực lượng công an cũng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, xây dựng các giải pháp cảnh báo sớm, góp phần tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, nhìn chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng để bảo vệ được trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần cả sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc trang bị cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ mình chính là giải pháp căn cơ để các em có thể tiếp cận, khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ và đồng thời chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời của chúng tôi ạ. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: công an tỉnh Đắk Lắk gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ đối với sáng kiến cẩm nang điện tử của công an tỉnh Đắk Lắk. Phóng sự Đắk Lắk đồng hành giúp đỡ những người lầm lỡ.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng KOL, ra mắt và triển khai hoạt động câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Kết nối giá trị, kiến tạo niềm tin số. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, chính sách thuế với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, giải pháp bảo hộ, quản trị nhãn hiệu, kinh nghiệm bảo mật tài khoản, quản lý hội nhóm và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 3.300 KOL, riêng tại Đắk Lắk có hơn 200 KOL, chủ yếu là chuyên gia, nghệ sĩ, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung trẻ và quản trị viên các trang nhóm cộng đồng. Thời gian qua, nhiều KOL đã tích cực thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đắk Lắk và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh, trong thời đại số, một dòng trạng thái, đoạn video hay bình luận có thể tác động đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Vì vậy, sức ảnh hưởng của KOL không chỉ là lợi thế, mà còn gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Trước tình trạng tin giả, thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, mỗi KOL cần trở thành một lá chắn trên không gian mạng. Chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, kịp thời cảnh báo cộng đồng và phản ánh đến lực lượng chức năng khi phát hiện nội dung có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Dịp này, Công an tỉnh chính thức ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với 30 thành viên tiên phong. Câu lạc bộ là diễn đàn kết nối lực lượng công an với cộng đồng KOL, tập trung tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, lan tỏa thông tin chính thống, giá trị tích cực và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk trên môi trường số. Đại diện các KOL cam kết chấp hành pháp luật, ứng xử chuẩn mực, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng vinh danh 10 KOL tiêu biểu có thành tích phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, nhân dịp 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Ngày hội đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, vui tươi, phấn khởi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thường xuyên, quyết liệt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, xã Hòa Thịnh cũng đã tổ chức giao lưu với các gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi hái hoa dân chủ, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Công an phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2026.
0: Theo Công an phường Ekao, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang 13 vụ với 28 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 2 vụ tàng trữ, 4 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 4 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, địa phương hiện đang quản lý 85 trường hợp liên quan đến ma túy, gồm người cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, người quản lý sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người điều trị nghiện bằng methadone. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới của luật phòng chống ma túy, các quy định của bộ luật hình sự liên quan đến tội phạm ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới, như thuốc lá điện tử pha trộn chất cấm, nước vui, ma túy tổng hợp, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng phát hiện sớm dấu hiệu con em sử dụng trái phép chất ma túy để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Không chỉ dừng ở công tác phòng ngừa, hội nghị còn dành nhiều thời gian trao đổi về giải pháp giúp người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm. Các ban ngành đoàn thể chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi ngay từ khu dân cư. Điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình là hoạt động biểu dương những người hoàn lương tiêu biểu đã vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, trở thành những công dân có ích. Cũng tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, đại diện các buôn, tổ dân phố đã ký cam kết tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy, quản lý giáo dục người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người tái hòa nhập cộng đồng, hướng tới xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau những tháng ngày lầm lỗi, điều mà nhiều người từng chấp hành án phạt tù mong mỏi nhất chính là một cơ hội để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, hành trình trở về với cộng đồng chưa bao giờ dễ dàng, bởi phía trước họ là mặc cảm, là sự kỳ thị, là nỗi lo không việc làm, không điểm tựa. Tại tỉnh Đắk Lắk, bằng nhiều giải pháp đồng bộ và nhân văn, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã và đang trở thành điểm tựa, giúp cho những người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, vươn lên làm lại cuộc đời. Phóng sự sau sẽ ghi lại những nỗ lực ấy. Có những con người sau những vấp ngã trong cuộc đời phải bắt đầu lại từ con số 0. Sau cánh cổng trại, điều họ đối diện không chỉ là khó khăn về kinh tế, mà còn là ánh nhìn dè dặt của xã hội, là mặc cảm đè nặng trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Thế nhưng, bằng sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng công an và sự sẻ chia của cộng đồng, nhiều người từng lầm lỡ tại Đắk Lắk đã có thêm cơ hội đứng dậy, làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay lao động của mình. Ngày trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù, anh Trịnh Quang Sáng, trú xã Krông Bách, từng rất hoang mang. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn liếng, điều khiến anh lo sợ nhất là không thể hòa nhập với cộng đồng. Nhưng rồi sự động viên từ gia đình, sự gần gũi của lực lượng công an xã cùng chính sách hỗ trợ vay vốn đã giúp anh lấy lại niềm tin. Hiện nay, anh vừa chạy taxi, vừa phát triển kinh tế với mô hình trồng sầu riêng, cuộc sống từng bước ổn định.
2: Tâm trạng của em trước khi ra trại thì cũng vô cùng là lo lắng, nói chung là cũng sợ về với xã

0: hội là không hòa nhập được. Nhưng thì thời gian về thì cũng được là các anh công an của xã và người thân gia đình và các chính quyền địa phương thì cũng hỗ trợ và tạo điều kiện và giúp đỡ cho em vay một số vốn để em góp vào để em mua một chiếc xe để em chạy taxi. Hiện tại bây giờ thì em vừa chạy taxi và làm sầu riêng, tới mùa làm sầu riêng thì thu nhập cũng là khá tương đối là ổn định. Sau này em cũng không bao giờ muốn là quay lại con đường gọi là vi phạm pháp luật. Đây em cũng cảm ơn là các anh cán bộ và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em.
1: Cũng từng mặc cảm khi trở về địa phương, nhưng bằng sự cố gắng của bản thân cùng sự động viên của lực lượng công an và bà con lối xóm, anh Bành Quốc Khánh giờ đây đã có một vườn sầu riêng cho thu nhập ổn định. Điều khiến anh xúc động nhất không phải là sự hỗ trợ vật chất, mà chính là sự đón nhận của cộng đồng dành cho mình.
2: Đầu tiên thì mới về thì cũng phụ vợ là thôi. Rồi sau 1-2 tháng thì bắt đầu là em làm rẫy rồi đi buôn bán tự do. Hiện tại thì vườn sầu riêng của em là một vườn 4 sào hơn, với một ở trong vườn đây có 20 mấy cây nữa, thì là một năm như năm nay thì cũng đang dự trù tầm 7-8 tấn. Thì sau khi trở về địa phương á, thì có các cán bộ ở dưới công an xã hay kêu xuống để động viên, để hỏi thăm rồi hỗ trợ những cái giấy tờ. Thì làng xóm ở đây thì họ cũng giúp đỡ động viên nhiều, tới nhà chơi nhiều.
1: Không chỉ ổn định cuộc sống cho bản thân, nhiều người từng lầm lỡ còn trở thành điểm tựa, giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình. Sau khi trở về địa phương, nhờ được sự hỗ trợ vay vốn và học nghề, anh Nguyễn Quang Hùng ở xã Ena đã xây dựng được xưởng mộc nhỏ của riêng mình. Hiện nay, cơ sở của anh tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, trong đó có cả những người từng chấp hành án phạt tù.
3: Theo cái kinh nghiệm của bản thân em đấy thì trước hết ấy, mình về thì mình phải bỏ qua được cái mặc cảm với xã hội đã, để mình gần gũi người ta. Đấy, cái thứ hai nó phải được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương. Cái đấy là đặc biệt rất là quan trọng. Chứ không phải là mình cứ mặc cảm, mình cứ suy nghĩ cái được nọ cái kia, xong rồi bắt đầu mình lại quay lại con đường lầm lỡ như vậy được. Thứ hai nữa là mình thực sự phải chịu khó, mình làm đi, quên đi cái quá khứ, quên đi cái thời gian mình rảnh rỗi, mình không đi chơi bời lêu lỏng nữa. Mà hạn chế gặp những người bạn gọi là bạn xấu thì mình sẽ không đi vào cái con đường như trước nữa. Còn nếu mình còn giao du, còn tụ tập những đám bạn xấu thì trước, sau thôi là mình lại quay lại con đường đó.
1: Được trao cơ hội việc làm cũng chính là được trao cơ hội làm lại cuộc đời. Từng là người lầm lỡ, nay anh Nguyễn Công Huy đã có công việc ổn định tại xưởng mộc của anh Hùng. Cuộc sống gia đình dần ổn định hơn trước.
4: Thì gặp được anh Hùng đây thì anh cũng tạo điều kiện cho vợ chồng em làm ăn này, cũng lương tháng thì hai vợ chồng làm thì cũng được 10 mấy triệu, cũng đủ ăn sinh hoạt. Từ giờ cuộc sống của em thấy là như này là em thấy không vui thế, và không bao giờ vào con đường tội lỗi như vậy.
1: Không chỉ quản lý, lực lượng công an cơ sở còn là những người gần dân, sát dân, trực tiếp giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, vượt qua mặc cảm để ổn định cuộc sống. Tại xã Ena, nhiều trường hợp sau thời gian chấp hành án phạt tù khi trở về chưa có căn cước công dân, chưa có dữ liệu cư trú, đều được lực lượng công an tận tình hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm hòa nhập cuộc sống mới.
5: Đối với cái trường hợp tái hòa nhập cộng đồng thì sau khi chúng tôi mà tiếp nhận thì chỉ huy công an xã đã phân công cho cán bộ trực tiếp quản lý giám sát và động viên. Cảnh sát khu vực thì thường xuyên đến tận nhà để mà thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện giúp đỡ. Đối với cái trường hợp mà thi hành án thời gian dài mà chưa làm căn cước công dân và chưa có dữ liệu dân cư thì chúng tôi xuống tận nhà tạo điều kiện để làm căn cước cho các đối tượng đó. Đối với cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng thì quan trọng nhất là mình thể hiện sự quan tâm và gần gũi. Khi đó người ta mới suy nghĩ được cái chuyển biến cái tích cực về tâm suy nghĩ người ta, và người ta sẽ tránh xa những cái sai phạm trước đây.
1: Công tác tái hòa nhập cộng đồng chỉ thực sự hiệu quả khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng xã hội. Tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, chính quyền cơ sở đã chủ động lồng ghép các chương trình hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, đồng thời tuyên truyền để người dân xóa bỏ kỳ thị, tạo điều kiện để họ làm lại cuộc đời.
6: Trước hết thì chính quyền cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, lập hồ sơ theo dõi đối với trường hợp và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nắm bắt cái hoàn cảnh, nhu cầu và nguyện vọng của họ, chính quyền địa phương chủ động tạo điều kiện về sinh kế thông qua cái việc mà lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, như là hỗ trợ vay vốn ưu đãi ở ngân hàng chính sách, hoặc là hướng dẫn chuyển đổi ngành nghề, tạo điều kiện về giới thiệu việc làm.
1: Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ hơn 8.300 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Lực lượng công an các cấp đã phối hợp hỗ trợ cấp căn cước công dân cho hơn 5.400 trường hợp, hướng dẫn đăng ký cư trú cho hơn 3.100 người và hỗ trợ hàng trăm trường hợp vay vốn học nghề, tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, việc triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp hàng trăm người có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
7: Sau khi họ tái hòa nhập cộng đồng, thì chúng tôi tham mưu công an tỉnh là hướng dẫn công an các xã, phường để thực hiện tốt cái công tác là tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giúp đỡ. Và với chức năng nhiệm vụ của công an thì chúng tôi đã tham mưu là cả hệ thống chính trị, các ban ngành ở đơn vị cấp xã, cũng như là phối hợp với các cái cơ quan, trong đó là chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn, để khẩn trương là hướng dẫn, tư vấn, định hướng về mặt là pháp luật, hỗ trợ tư pháp, rồi giáo dục họ là tiếp cận những cái nguồn vốn này, thì họ đã có điều kiện tìm hiểu và vay vốn và thực hiện cái vấn đề sản xuất kinh doanh.
1: Một cơ hội có thể thay đổi cả một cuộc đời. Đằng sau mỗi người từng lầm lỡ hôm nay biết vươn lên làm lại cuộc đời là sự đồng hành đầy trách nhiệm của lực lượng công an, chính quyền địa phương và sự dang rộng vòng tay của cộng đồng. Những việc làm đầy tính nhân văn ấy không chỉ giúp nhiều người tìm lại niềm tin trong cuộc sống, mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, giữ gìn bình yên cho mỗi thôn buôn, khu dân cư. Bởi hơn ai hết, họ cần một cơ hội để được làm lại, và xã hội cũng cần thêm những vòng tay để không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Ricky Rios. À, vừa quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Tuần Lộc Wiki biết bí mật của ông già Tuyết. Tin tức ngoài hành tinh, ngôi sao nổi tiếng trẻ em trái đất thích nhất là ta đúng không? Ứng cử viên số 1 là Caburia. Caburia, sao còn chưa nói theo? Caburia, Caburia, Caburia. Đó là ông già Tuyết. Gì cơ, gì cơ, gì cơ? Đứng thứ nhất là ông già Tuyết. Còn công chúa đứng thứ 9821. Thứ 9821. Chẳng nghĩa lý gì cả. Ông già Tuyết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Mà ông già Tuyết là ai thế? Cho ta biết đi. Là ông già thần bí nhất trái đất, vẫn chưa có em bé nào gặp được. Là người hay cưỡi xe trượt tuyết, được Tuần Lộc kéo. Tuần Lộc? Phải đi gặp Tuần Lộc trước mới được. Tuần Lộc? Tuần Lộc đâu rồi? Caburia, cô tìm chúng tôi à? Ờ, cành cây biết nói kìa. Không phải cành cây đâu, là sừng đấy. Sừng? Sừng ư? Với hư thì chỉ con đực mới có sừng, nhưng Tuần Lộc thì khác, cả con đực và cái đều có sừng. Ngươi vừa nói ngươi là Tuần Lộc đúng không? May quá, các ngươi biết ông già Tuyết chứ. Ờ, muộn rồi, phải đi kéo xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết ư? Vừa nãy tôi thấy bảo ông già Tuyết đi xe trượt tuyết cho Tuần Lộc kéo mà. Nếu vậy thì... Tuần Lộc, Tuần Lộc đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đi theo chúng tôi cũng được mà. Ta muốn đi theo, nhưng ở đây lạnh quá. Xin lỗi nhé, vì chỉ chúng tôi mặc áo khoác lông. Áo khoác lông? Đúng rồi, ấm lắm.

ấm lên tận mũi. Ôi, mũi mặc áo khoác lông ư? Ý là cái này đúng không? Cho ta xem đi. Ra rồi, kính lúp của Sirius. Nhìn kỹ vào nhé. Mũi của tuần lộc, mũi, mũi, mũi. Lông của tuần lộc phủ đến tận mũi. Đi kiếm mồi trong tuyết băng giá cũng không hề lạnh. Thích nhỉ, nhưng ở đây lạnh quá. Lạnh nhưng ở đây có cả mùa xuân và mùa thu. Lúc đó, chúng tôi lại bơi qua sông đi du lịch. Chắc không có loài động vật nào đi xa như chúng tôi đâu nhỉ. Thế nên mới có tin đồn ông già tuyết cưỡi xe trượt tuyết của chúng tôi đi. Thế à, vậy xe trượt tuyết đâu rồi? Các chú ấy đang làm. Chú đó có phải là ông già tuyết không? Không phải đâu, trong làng này nhiều người như tôi lắm. Chắc hành lý lên rồi, giờ đi thôi nhỉ. Công chúa, liệu đó có phải túi quà của ông già tuyết không nhỉ? Quà ư, quà gì? Nghe nói ông già tuyết chỉ tặng quà cho trẻ em ngoan thôi. Trẻ em ư, ôi trời, chính là ta rồi. Bỏ đi hết rồi kìa. Thì đi theo là được mà. Tuần Lộc, đứng lại. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có sừng, kéo xe trượt tuyết sinh sống. Tiếng trái đất là Tuần Lộc. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Lộc sọc, lộc sọc, lộc sọc. Thích thật, tuần lộc du lịch thích thật. Nhấp nhô, nhấp nhô, nhấp nhô. Thích thật, tuần lộc sừng đẹp thích thật. Thích thật, tuần lộc wow. Thích thật, tuần lộc wow. Tuần lộc sừng đẹp thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Sừng của tuần lộc là gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sirius trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi à. Cambodia thích nhận hình phạt. À, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. Lại là ta rồi. Yên xem nào. Công chúa, Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào? Rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra ở đâu nhỉ? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Không ổn rồi. Sợ quá. Biến hình. Gì thế? Quá hân, chơi với cái bóng vui quá. Ây da. Đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi.
gì rơi ra kìa. Nhặt lên đi. Có sao không? Sao ngươi nặng thế này?

Mickey thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Bắt tước điện thoại Zikirius. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa, không được. Làm ơn công chúa ơi. Zikirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngộ ngáo.

0: Sau nhiều tháng chăm sóc, những vườn sầu riêng tại Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn quan trọng quyết định năng suất và chất lượng trái. Tại một số vùng sản xuất, trái đã đạt từ 80 đến 100 ngày, thậm chí những vườn trà sớm đã bước sang ngày thứ 110. Đây cũng là thời điểm trái phát triển nhanh, nhu cầu về nước và dinh dưỡng tăng cao. Trong khi đó, những biến động của thời tiết, tình trạng cây đi đọt cùng sự phát sinh của sâu bệnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nuôi trái và chất lượng khi thu hoạch.
1: Khi mà trong quá trình chăm sóc thì cái giai đoạn mà nuôi trái sầu riêng á, là bà con chú ý một cái quan trọng nhất, đó là vấn đề dinh dưỡng cho cây sầu riêng. Vì khi mà nó trái sầu riêng là nó lớn rất là nhanh, sau khi mà thụ phấn đậu trái sổ nhị xong thì bắt đầu cái vườn sầu riêng chúng ta trái nó sẽ lớn rất là nhanh. Do đó là đặc biệt là cái yếu tố đó là đạm và kali.
0: Vậy trong giai đoạn trái lớn và bắt đầu hoàn thiện chất lượng cơm, nhà vườn cần cân đối dinh dưỡng ra sao? Quản lý nước, bộ lá và đọt non như thế nào? Và cần lưu ý gì để hạn chế rụng trái, méo trái, sượng cơm cũng như các đối tượng sâu bệnh trong mùa mưa? Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Đúng vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, Nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, thu mua và xuất khẩu. Theo quy định mới, hồ sơ được thực hiện trực tuyến, thời gian cấp mã số vùng trồng rút ngắn từ 14 ngày xuống còn 3 ngày, thời gian hậu kiểm còn 10 ngày, qua đó giảm thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp. Vụ sầu riêng năm 2026, Đắk Lắk dự kiến thu hoạch hơn 500.000 tấn quả tươi, cao nhất từ trước đến nay, và tăng hơn 54.000 tấn so với năm 2025. Việc đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng tháo gỡ một trong những điểm nghẽn cho xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, ngành sầu riêng vẫn cần xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Thị trường cà phê trong nước ghi nhận xu hướng phục hồi trong những ngày đầu tháng 8. Tính đến ngày 7 tháng 8, giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên phổ biến khoảng 98.300 đến 99.000 đồng một kg, tăng đáng kể so với mức khoảng

0: 96.000 đồng 1kg những ngày đầu tháng. Diễn biến này đưa giá cà phê trong nước trở lại sát mốc 100.000 đồng 1kg trong bối cảnh thị trường cà phê thế giới vẫn có những phiên biến động. Với niên vụ mới đang đến gần, diễn biến giá tiếp tục là yếu tố được người trồng cà phê và doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể thay đổi nhanh. Vì vậy, người sản xuất cần theo dõi sát cung cầu và diễn biến giá trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và bà con, tại nhiều vùng trồng sầu riêng của Đắk Lắk, thời điểm này trái đang bước vào giai đoạn phát triển lớn và hoàn thiện chất lượng cơm. Đây là giai đoạn quan trọng bởi chế độ dinh dưỡng, nước tưới, bộ lá, cũng như số lượng trái trên cây đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khi thu hoạch. Đặc biệt trong mùa mưa, cây dễ phát sinh đọt non, cạnh tranh dinh dưỡng, trong khi độ ẩm cao cũng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát triển. Vì vậy, việc chăm sóc cần được điều chỉnh phù hợp với tình trạng thực tế của từng vườn cây. Nhà vườn cần lưu ý những gì trong giai đoạn này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau.
0: Tại xã Ekanoik, nhiều vườn sầu riêng hiện đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình nuôi trái. Tùy thời điểm ra hoa và đậu trái, phần lớn trái đã đạt từ 80 đến 100 ngày, một số vườn trà sớm khoảng 110 ngày. Ở giai đoạn này, việc chăm sóc không còn tập trung vào giữ trái non như trước mà từng bước chuyển sang duy trì bộ lá khỏe, quản lý đọt và cung cấp dinh dưỡng phù hợp để trái tiếp tục phát triển, hình thành và hoàn thiện chất lượng cơm.
2: Ở trên địa bàn xã Ekanoik hiện tại thì trái sầu riêng đang vào giai đoạn là 80 đến 100 ngày. Có một số sớm hơn thì 110 ngày. Thì chủ yếu trong giai đoạn này là bà con thực hiện các cái biện pháp là làm cho cái bộ đọt nó xanh đều dày, dày lạ và không có đi đọt non để kích thích tạo cái cơm cho cây sầu riêng. Thì vào giai đoạn này thì bà con thường sử dụng các cái loại phân có hàm lượng kali cao để vào cơm, để lên cơm đều và đẹp.
0: Tuy nhiên, giữ đọt, tăng kali hay duy trì độ ẩm chỉ là từng yếu tố trong cả quá trình chăm sóc. Để trái phát triển đồng đều, cây vẫn cần được cung cấp dinh dưỡng cân đối và đủ nước theo nhu cầu thực tế.
3: Thì khi mà nó trái, sầu riêng là nó lớn rất là nhanh sau khi mà thụ phấn, đậu trái, sầu nhị xong thì bắt đầu cái vườn sầu riêng chúng ta trái nó sẽ lớn rất là nhanh. Do đó là đặc biệt là cái yếu tố đó là đạm và kali. Thì do đó là bà con chúng ta cần phải bón phân cân đối phù hợp. Ngoài yếu tố là bón phân dưới đất NPK có tỷ lệ 15-15-15 thì bà con cũng còn bổ sung thêm một số cái loại phân trung vi lượng chúng ta phun qua lá để mà bổ sung cân đối đầy đủ đạm lân kali và cái trung vi lượng để giảm giúp cho cái trái sầu riêng nó lớn đều, tránh cái tình trạng là nó méo mó.
0: Cùng với dinh dưỡng, nước vẫn là yếu tố không thể xem nhẹ ngay cả khi đã bước vào mùa mưa. Bởi lượng mưa giữa các khu vực và từng thời điểm không đồng đều. Nếu xuất hiện những khoảng khô kéo dài, độ ẩm đất không bảo đảm, cây vẫn có thể thiếu nước trong chính giai đoạn nhu cầu nuôi trái đang cao. Bên cạnh nước và dinh dưỡng, điều kiện ẩm độ cao trong mùa mưa cùng với những vườn trồng sen có mật độ cây dày cũng tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu hại phát sinh. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu hại không chỉ làm suy giảm bộ lá mà còn tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của trái.
3: Một vấn đề nữa bà con chúng ta cũng quan tâm đó là yếu tố về nước. Thì đặc biệt thì bây giờ là mùa mưa, tuy nhiên cũng có một số vùng nó mưa chưa đều. Nếu mà cái vùng nào mà mưa chưa đều hoặc là đất độ ẩm nó còn thấp thì có những cái vùng mà nắng nóng khô mà kéo dài trên 10 ngày thì bà con chúng ta chú ý cần phải tưới bổ sung để giúp cho cái trái cây sầu riêng nó đủ cái độ ẩm để nó nuôi trái. Một số vườn chúng ta đa số chúng ta trồng sen trong vườn cà phê. Rồi có một số vườn chúng ta trồng sen cả tiêu, rồi cây bơ, cây ăn trái trong vườn. Do đó là để mà tránh cái tình trạng nó rậm rạp xum xuê trong vườn thì bà con chúng ta cần phải rong tỉa làm sao cho nó thông thoáng, tránh cái tình trạng rậm rạp. Và khi mà cái mật độ cây ăn trái hoặc là cây sầu riêng trong vườn chúng ta trồng mà nó xum xuê quá thì sẽ có cái hiện tượng là rệp sáp nó sẽ xuất hiện. Và rệp sáp nó xuất hiện trên cái trái sầu riêng thì nó sẽ làm cho cái sầu riêng của chúng ta nó cũng sẽ bị là rụng. Và sâu đục trái nó cũng hay xuất hiện trong cái vườn sầu riêng, đặc biệt trong cái mùa mưa này. Do đó bà con chúng ta chú ý quan sát, kiểm tra, thăm vườn. Và khi mà chúng ta thấy có dấu hiệu rệp sáp thì chúng ta cần phải có cái biện pháp chúng ta xử lý. Thì trên cái cây sầu riêng trong giai đoạn mùa mưa này thì nhiệt đỏ cũng thường xuất hiện. Và khi nhiệt đỏ xuất hiện thì nó làm cho cái lá sầu riêng chúng ta là nó bạc màu đi và nó giảm cái diệp lục trong cái lá, do đó là cái khả năng quang hợp nó kém, và khi mà cái lá đó, nếu bị nặng thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là rụng cái lá sầu riêng ở trong vườn.
0: Bộ lá chính là nơi tạo nguồn dinh dưỡng phục vụ quá trình nuôi trái. Vì vậy, khi lá bị nhện đỏ gây hại, giảm khả năng quang hợp hoặc rụng nhiều, quá trình phát triển của trái cũng bị ảnh hưởng. Một vấn đề khác thường khiến nhà vườn lo lắng trong giai đoạn này là tình trạng trái phát triển không đều, móp hoặc méo. Theo chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ sâu hại mà có liên quan trực tiếp đến dinh dưỡng và số lượng trái mà cây phải nuôi.
3: Nguyên nhân mà méo trái thì nó có một số cái nguyên nhân như thế này. Thứ nhất là trên cái vườn sầu riêng của chúng ta thì trong ngay từ đầu giai đoạn mà chúng ta bắt đầu sổ nhị ra bông và thụ phấn để đậu trái, mà nếu chúng ta chăm sóc không đảm bảo kỹ thuật thì nó sau này nó sẽ dẫn đến tình trạng là méo trái. Thứ nhất thì ở đây chúng tôi cũng nói chia sẻ với bà con đó là về cái yếu tố dinh dưỡng. Thì đối với vườn sầu riêng mà nếu dinh dưỡng đầy đủ cân đối thì cái trái sầu riêng nó sẽ phát triển rất là đồng đều, các múi nó sẽ chia đều ra với nhau. Thì chúng ta cần phải bón đầy đủ các loại phân, trong đó yếu tố là kali, đạm lân kali, và trong đó chúng ta thấy rằng là cân kali thì nó giúp cho cái chất lượng của cái sầu riêng nó sẽ tốt hơn. Ngoài cái yếu tố về dinh dưỡng thì trong cái đa lượng thì cái vấn đề về phân bón vi lượng, trung vi lượng, ví dụ như canxi, magie, bo cũng rất cần thiết cho cây sầu riêng. Ngoài cái việc chúng ta bón phân dưới đất thì chúng ta cũng cần bổ sung qua lá để cho cây nó hấp thụ được tốt hơn, nó nuôi trái ngay từ sau khi mà nó thụ phấn. Cái trường hợp thứ hai méo trái là do trường hợp trong cái cây sầu riêng chúng ta, cái cây thì nó cái cành với lá nó không đủ, nhưng mà nó nuôi trái quá nhiều, do đó lượng dinh dưỡng không đủ để nuôi cái trái thì nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là trái sầu riêng của chúng ta nó bị méo hoặc là nó khuyết múi, và nó làm cho trái sầu riêng chúng ta thấy là thứ nhất là về mẫu mã hình thức thì nó không đẹp, thứ hai là dẫn đến cái tình trạng là nếu trường hợp mà dinh dưỡng thiếu nhiều thì khi mà thu hoạch thì cái múi sầu riêng không những là không thơm ngon mà nó còn gây ra hiện tượng là bị sượng hoặc là cháy múi. Do đó là cái việc mà bổ sung dinh dưỡng cần đủ thì cái việc mà chúng ta để bao nhiêu trái trên một cây cho phù hợp, nếu nhiều quá thì cũng là không tốt. Do đó chúng ta tùy vào cái tuổi cây, tùy vào cái cành lá dự trữ mà chúng ta nuôi trái làm sao cho nó phù hợp.
0: Vì vậy không phải giữ được càng nhiều trái thì năng suất và hiệu quả kinh tế càng cao. Số lượng trái cần phù hợp với tuổi cây, bộ tán và sức sinh trưởng của từng vườn. Việc tỉa bỏ những trái phát triển kém, phân bố không hợp lý sẽ giúp cây tập trung dinh dưỡng cho số trái còn lại, đồng thời hạn chế tình trạng cây bị quá tải. Trong mùa mưa, thay vì tập trung lượng phân lớn trong một lần, việc chia thành nhiều đợt giúp cây có điều kiện hấp thu dinh dưỡng phù hợp hơn, đồng thời hạn chế thất thoát do rửa trôi. Đối với những vườn đang nuôi trái, chế độ dinh dưỡng cũng cần thay đổi theo từng thời điểm. Khi càng tiến gần đến thu hoạch, mục tiêu chăm sóc dần chuyển từ phát triển kích thước sang hoàn thiện chất lượng cơm, độ ngọt và hương vị của trái.
3: Đối với phân hóa học thì bà con thứ nhất là cái loại phân mà chúng ta để nuôi trái trong giai đoạn hiện nay á, thì chúng ta nên sử dụng loại phân có cái tỷ lệ NPK cân đối. Thì thông thường thì trong giai đoạn này thì bà con dùng cái loại phân có tỷ lệ là đạm lân kali theo tỷ lệ là 15 15 15 là phù hợp. Cứ mỗi lần bón như vậy thì tùy theo cái tuổi cây, thì là từ cái năm thứ 8 cho đến năm thứ 10 đến hoặc là trên, thì cứ mỗi lần bón thì bà con có thể bón từ 1 kg cho đến 1,2 kg cho một lần chúng ta bón, và chúng ta rải đều quanh gốc. Thì cái việc mà bón phân bổ sung cân đối như vậy thì để chúng ta thấy rằng là giúp cho cái trái sầu riêng nó sẽ phát triển nuôi đầy đủ và tránh ra tình trạng là cái cây sầu riêng nó bị suy sau khi chúng ta thu hoạch. Và đặc biệt là trước cái giai đoạn mà chúng ta thu hoạch khoảng 1 tháng, tức là khoảng 30 ngày thì chúng ta bón lần cuối cùng, chúng ta cũng có thể là sử dụng cái loại phân có tỷ lệ kali cao hơn, vì kali thì nó giúp cho cái múi sầu riêng nó thơm ngon hơn, nó ngọt hơn, nó đượm hơn và nâng cao được cái chất lượng. Và vào cái giai đoạn cuối thì bà con bón phân và giảm cái lượng đạm và tăng cái lượng kali lên để giúp cho cái sầu riêng nó tốt hơn.
0: Một vụ sầu riêng đạt chất lượng không chỉ được quyết định trong những tuần cuối trước thu hoạch, sức khỏe của cây sau khi mang trái cũng là nền tảng cho vụ mùa tiếp theo. Vì vậy, ngay sau thu hoạch, việc phục hồi bộ tán, cải tạo đất và chăm sóc bộ rễ cần được thực hiện sớm. Đây cũng là thời điểm phân hữu cơ vi sinh được nhiều nhà vườn tại Econic chú trọng sử dụng để từng bước phục hồi sức cây và chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới.
2: Sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bà con thường là ngay sau khi thu hoạch thì bà con làm các cái công tác là tỉa cần tạo tán cho cây sầu riêng. Trong giai đoạn

0: tỉa cành tỏi tán thì bà con thường hay là phun các cái thuốc để rửa vườn. Rửa vườn trong bà con tiếp tục công việc là sợi xảo trên bề mặt của cây tán sầu riêng. Rồi sau đó là họ bón các cái phân hữu cơ vi sinh.
1: Chăm sóc đúng ở giai đoạn nuôi trái không chỉ hướng tới những trái sầu riêng đạt chất lượng khi thu hoạch, mà còn phải bảo đảm sức khỏe của cây sau một vụ mang trái. Đây chính là nền tảng để duy trì năng suất ổn định và hướng đến sản xuất sầu riêng bền vững qua nhiều vụ.
2: Thưa quý vị và bà con, chăm sóc sầu riêng là một quá trình liên tục, trong đó mỗi giai đoạn sinh trưởng đều có những yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Việc theo dõi sát tình trạng vườn cây, chủ động điều chỉnh dinh dưỡng, nước tưới và quản lý sâu bệnh sẽ giúp hạn chế rủi ro, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng trái. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: có xe em tháo đuổi ố thì lưu xàm căn làm cha lưu có xem nước buồn sang lắc đi cả tàng bỏ rằm càng luật bừng đường ngã lưu hạt trại đập về nàng lại đàn cái chập răng gọi xe miết chu văn thông lưu yên nà tay tục tế xạ cổ rồng cổ nô mò tuổi tà ra sầu riêng mò bừng bỏ hết cái chập về bếp lúc thuần hộng này lấy về em rõ bẹ luật bừng đường ngã làm dàn hạ chàn này biết có tươm lấy cả trập nâng kể e lại đàn tươm hạ bào lưu hạt trạm nạch mrao kìm kìm kìm tươm lưu hạ bào hữu cơ cả xìm lăng nâng đắp cả lăn cả nhầm rõ luật bừng đường ngã cỡ nào bỏ sầu riêng có dọa miết rơi ngã dọa hạt rậm nách xe năn và rạng nà sầu riêng địa rề cả trình xem bị luật bằng đường ngã mò và vết mừng xa bằng bước rô cả xài tu toàn bó dập tùm làm xà thôn miết mò và vết tế bế hệ lại bác cực lồn.
1: Nói chung là cái vô cơ thì nó...
2: Ra này có xài cầu lặng rõ bự bự lại dọa hạt bỏ ẩn kre để rào kri kriềm căng cầm đường làm chiên bê đắc lại rơi ngã năn phàm thề cử mơ lạc sầu riêng mò bị tìa bó tờ bồi cân đồng hợp bầu sinh học là sầu riêng ở một dập nừng chắc. Bỏ căn đầy xem lại mơ. Cái dọa nâng, mình bà lùi ngại dọa trầm nình rau. Mình qua bồi hợp bầu hữu cơ, hồng tâm tà hợp bầu bồi căn đạt đa. Ngạ sân nâng, hay ngào một bầu ngạ xem. Rập làm chiên là một lại cái chập rừng mơ.
1: Bảo lại nhiều người họ bảo là ố.
0: Lui si pul pi gum ni nga la ma sa krung ko no pre thao lam tum thun gam nai bru roi bru ma lum de bun sang lam mai pul chong li le ha dram nek mrao bru lui mra kle a mo la yo ko phai nuk mrao e pul pi gum na nao mu ko phang tum ka nang thar pro ai pul ya yo tum pak lu a tu ram li ha dram nek ngam rao tam tan kam de bun sang ka sem tlang ma bo le dan mo ha dra ram kang lot bung de nga yo rem lan ka cha yo ha dram nek e ngao ko nan lom trut cha ram được bồn sang vào dùa hợp bào sinh học, hợp bào hữu cơ, cả nhằm rõ bẻ bà các bà hợp bào, cả đềm gàng bà tổ chắc và riêng cá. Lẹ đàn chắc cơ nằm đằng bà. Bà xích bà năn lá, bà rằm gàng luật bừng đằng ngạm bừng ở cọ thôn, rùm được bồn sang rõ bẻ là lụt lìa bằng dàn ở tiền ngạ ở bò chắc. Đị bò ngà bà các mò bò vết, lẹ đàn chinh bà tư cả năng cả bà ngạ lọc mà, bà rượu mọc là hết cơ chấp hên.
3: Hội nông dân thì cũng thứ nhất là
2: năm nay Pulpi cùng những người lọt mà xa lòng cua phòng tướng cân nặng thả bội Pulia trồng chai hoặc cân nặng bội đáng cân nặng bội sang chữ e hình ngao cân nặng lọt bọc lưu tùm tổ hem hạt đầm nảy rau bèm nịt buồn sang bàn cân chấp hạt đầm nảy plà kriệt lăng cân nặng plàm chiên bồn nít không làm bọc sầu riêng chiên nam nâng plà bờ vịt lưu bạc cắt bẹ ta mọc làm đi hình mơ cơ hạt đầm nảy plà kriệt lăng cây bờ do hạt đầm nảy rau làm đi bom nga đi bạc một bờ vịt
3: đặc biệt là đối với cây sầu riêng này.
0: Lấy ngã bỏ rằm càng luật bừng đường ngã mũ góp hông lấy ngã dọa hạt rạm rào. Lẹ nâng cà rạc cà nào làm bỏ làm chiên. Chiên hạt rạm đẹp ngã mò lùm nếp bôn sang làm chà rạc tạc lắc lấy ngã. Đúng nó bìm mô cà bỏ mọc lại đạp bình nàng cà chập răng. Ở mọ dọa cà nông trùm quốc đi bỏ tụ tươn bỏ hầm ngã bà các mò bỏ vết cầm nếp bôn sang đuổi chỗ. Lòm đi cà giả bỏ ngã lọc mà làm chà lấy nục mrao dọa quốc hông kinh lăn dàn ở tìa tiệt đục bồ. Lẹ nâng đi cà giả cà chập răng làm cờ lý nục mrao. Hạ trạm đúng rút lại đệt này mừng hạ kèm rau lại đàn hạ trạm đúng ứng sắp lụp đúng rút đặc lập mình chưa hiếp tập này là chắc cầm nếp quân sang lại đàn bình gặp trẻm đình lặng lẽ bọn này tâm tùm làm hạ trạm đúng rút về tay.

0: Thành Lai,
1: mày là cảnh sát Lào nhưng vẫn là người Việt.
0: Những người này đều là đồng bào của mày cả đấy.
2: Người Việt hay người Lào đều phải tuân thủ pháp luật. Chúng mày buôn bán ma túy, chẳng quốc gia nào chấp nhận cả.
3: Mày

0: Ông Teng thì theo dõi Đỗ Chiến, Long Hổ thì... Ông thì theo dõi Thành Lai. Hai ông, mỗi người một mục tiêu. Thế mà bây giờ hai ông lại chập vào làm một. Thế là thế nào?
1: Chúng nó dắt chúng tôi đi lòng và lòng vòng. Thoát một cái chúng nó lại xuất hiện, thoát một cái chúng nó biến mất. Cuối cùng tôi gặp ông này, đây kiểu cái gì?
2: Còn với Đỗ Chiến, ngộ theo nó suốt cả ngày hôm nay ở xứ chợ Pha Thất luôn. Đùng một cái nó lôi ở đâu ra cái xe túc túc, chạy như ma làm. Ngộ đuổi theo, không ai ngờ gặp nên nị này, ai biết đâu được.
0: Có khi nào mà chúng nó phát hiện ra là mình theo dõi không nhỉ?
3: Học chay
4: lại

0: จากน้องละหว่า
1: คอยพวกคอยจะขันยูแคทเท่านอนคุ้นชิน
2: เฮ้ยขอโทษน้องสาว
3: không lỗi của tôi nhưng mà hình như tôi bị trượt chân rồi
2: à thầy
4: ô bong gân rồi đi giày cao quá mà đợi chút nha
5: cô ngồi xuống đây
4: đắp liền đắp liền đợi chút còn cái này nữa
2: แม่แล้วเราล่มอยู่ตนาประตูห้านขายยาพื้นเมืองจีนบอนที่คอยมักไปเอายาให้เจ้าฮันดีเซินเจ้าขอกินน้ำอีกทีกันเด้อ
1: ขอบใจยังปาโฮมีวัดสาวนาพบกันแต่คอยซื้อหมักไม้ยำขำคงเช็บคอยพกคลิปฟาหันการหมักไม้เนี่ยมันคงง่ายเอ้ย
6: อันแทนเอ็มคือรอแล้วอันเวได้คงก็บ้านแบร์ซีเท่มาก็เงยบ้านเมย์ได้ซาวอันคงแควไปเอ็ม
1: คงคงแบ่งดีเฮ้ยวะLúc mà em bị nạn thì ảnh vô tình đi ngang qua thôi. Nhưng mà em mang ơn nên em phải nhớ mặt ảnh chứ.
6: Cô cũng biết nói tiếng Việt à?
5: Xin lỗi, vợ tôi là con gái hoàng gia nên hơi kỵ tính một chút.
1: Không sao ạ. Em là Hoài Châu, em là nhân viên sứ quán Đài Loan. Công việc của em phải giải quyết rất là nhiều công văn đến từ nhiều nước nên em có biết một số thứ tiếng. Em biết tiếng Việt.
6: Ồ, bên hay quá.Người cũng đẹp nữa. Vợ chồng tôi mới về đây định cư, chưa có bạn bè gì nhiều. Nay được cô Hoài Châu là bạn thì tốt quá. Chúng tôi mời cô ở lại ăn cơm cùng với gia đình. Được chứ?
1: Em cảm ơn. Chắc là đến dịp sau em đi thăm người bệnh. Sợ trễ giờ. Em cũng mới đến Lào thôi, còn nhiều bỡ ngỡ lắm, cũng không có nhiều bạn. Mong chị giúp đỡ. Tôi đi ạ.
5: Quy vợ tôi mới gặp người ta lần đầu đã mời người ta ăn cơm.
6: Thì em thấy cô ấy là bạn anh mà. Với lại cô ấy cũng thân thiện, dễ mến nên em mời chân thành thôi.
5: Chân thành là tốt, nhưng mà đừng vội tin những gì đến ngẫu nhiên, nhất là sự ngẫu nhiên đến hai lần.
6: Anh nói vậy là sao ạ?
5: Thôi nào, cười lên.Làm gì mà căng thẳng thế? Cười lên nào. Cười lên đi rồi anh nói cái này cho nghe. Cười lên.
7: Bây giờ thế này, nếu chúng nó...
8: Tha mến hải sư tha.
7: Cái gì?
8: Chúng hay là nó?
7: Chúng hay là nó thì cũng kệ mẹ nó. Nếu mà chúng nó đã phát hiện ra rồi ấy, thì hai ông đổi mục tiêu cho nhau đi. Ông thì theo Đỗ Chiến, Long Hổ theo Thành Lai.
8: Hả? Thì vẫn như thế mà.
7: Ý tôi là ngược lại, tức là đảo đối tượng cho nhau.
9: À, nhưng mà thôi, tôi thấy tốn thời gian quá. Thằng Thành Lai ấy, nó chỉ chăm chăm đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con. Còn thằng Đỗ Chiến ấy, thì nó chỉ lang thang ở quán trà rồi lại về quán trọ.Sao chúng ta không để cái thời gian đấy quan hệ với vàng bao, kiếm tiền có phải hơn không?
7: Ông im đi. Các ông nghĩ là các ông đang làm không công đấy à? Các ông có biết tại sao tôi phải gọi các ông về đây để họp không? Hàng này không chỉ bán cho mỗi Việt Nam Cộng Hòa, CIA cũng đã quan tâm nhảy vào đặt hàng rồi. Một khi mà CIA đã quan tâm ấy thì thằng Thành Lai không phải là người bình thường đâu.
8: Ông nói cũng có lý, bởi vì theo hai thằng đấy đâu phải có mỗi chúng ta, còn có một đám người có những bên nào đấy nữa.
9: Thế còn Đỗ Chiến, mà nó có phải là Đỗ Chiến thật không, hay là một thằng nào đấy biết thuật phân thân?
7: Nó có phân thân thì cũng phải bám thật chặt nó, chui hẳn vào nhà trọ của nó mà bám.

0: Anh không ngủ à? Anh suy nghĩ gì thế?
1: Anh nghĩ mọi sóng gió cũng đã tạm qua rồi.
0: Em hỏi thật, có khi nào anh cảm thấy ân hận vì đã chiều em mà phải rời bỏ quê hương không?
1: Vinh hay Nghệ An đều không phải là nơi chôn rau cắt rốn của anh. Bây giờ mẹ con em ở đâu thì ở đó là nhà của anh. Tình hình chính trị ở Lào không ổn định. Em nhớ chú ý giữ khoảng cách với người lạ. Nhớ những gì anh dặn về Hoài Châu chẳng hạn. Cẩn thận vẫn hơn.
0: Hoài Châu và còn một vài người nữa, em thấy cứ làm phẳng bên kia đường, ở trước cửa nhà mình đấy. Em lo quá.
1: Anh có thấy? Kệ chúng nó.
0: Chỉ cần các con an toàn thì anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ.
1: Em nghĩ anh có thể làm gì ngoài việc chăm lo cho vợ con?
0: Em không biết, nhưng từ khi ở Việt Nam, em cảm thấy anh có bí mật nào đó. Rồi đến khi sang Lào, anh bị cảnh sát quân đội tra tấn dã man, và cả những người theo dõi anh nữa. Em biết anh sẽ không bao giờ làm những gì mà anh không suy nghĩ thấu đáo cả. Em tin anh.
2: We've listened to the tape. Nothing special.
3: How important is this guy to you? I mean, if you guys want me to approach him to find out who he is, I think that's unnecessary. He's just a family guy, I can tell. Nothing matters more to him than his wife and kids.
4: I love your sly innocence, but listen, this guy's from North Vietnam, and the area is a mystery to us. We just don't believe that he would bring his entire family to Laos just to make a living. Now you say the most important thing to him is his wife and kids, but he puts him in danger. Now I didn't think much about him at the time, but after looking at the files, I began to question what his family did and went through at the border before they got here. I think the Americans should look deeply into this.
3: Well, I have stated clearly what I saw in the report.
2: But you said it yourself, it was just a feeling. We can't base our intel on something as vague as a feeling.
3: I know. I'll need more time.
2: Intelligence is only as valuable as its accuracy and timeliness.
3: Well, then that's beyond me then. If you guys see him as a threat, then just take him out. You guys have never been shy about assassinations, have you?
4: What if all you're seeing is a disguise? Then he's a real expert. This guy's sharp.
3: Well, if you're not afraid of getting cut, I can set up a meeting for you two. Just talk to him. You're sharper than I am anyway.
4: Makes sense.
3: Okay. I'll try again. But of course, with a different price.

0: Mày là thằng nào? Sao mà để tao?
1: Nhà bà. Thế còn cái ông...
0: Nhà tao đấy. Ông đấy là chồng của tao. Mày đến đây làm gì mà tự tiện vào nhà tao như thế này hả? Mày lúi húi tìm gì dưới gầm giường?
1: Tôi muốn tìm một người bạn mà.
0: Dưới gầm giường á?
1: Không. Bạn tôi thuê phòng ở đây từ tuần trước.
0: Sao mà lắm người tìm cái thằng này thế nhỉ? Vừa nãy thằng người tàu, bây giờ lại đến mày. Lêu têu, nó trốn biệt từ đêm hôm qua rồi. Hay là nó cũng nợ cả tiền mày đấy hả? Tao nói mày không tin à? Nó vượt biên từ Việt Nam sang đây, lông bông lêu têu, biến mất rồi. Mà tao hỏi mày nhá, mày không thuê nhà tao thì mày biến đi. Rách việc.
1: Tôi xin lỗi nhá.

0: Ma Cabuccio.
1: Báo cáo, hiện tại P1 đã ổn định cuộc sống, từng bước đứng chân vững vàng trên địa bàn và hoạt động một cách thận trọng. Tôi đề nghị đẩy nhanh tiến độ.
2: Hiện tại, lưới của chúng ta tại địa bàn mới chỉ đảm nhận công việc thu tin, tổng hợp tin và phân tích. Ta chưa có trong tay một nhân viên ngoại giao nào tại Viên Chăn. Nếu Bộ trưởng đồng ý, chúng tôi sẽ cho thiết lập mạng lưới đường vòng ngoại giao từ nước khác để tác động trở lại, hỗ trợ P1 nhanh chóng có vị trí trong một cơ quan nào đó thuộc chính phủ Hoàng gia Lào.
3: Biện pháp đó không thể nhanh và cũng không thể đảm bảo tuyệt đối bí mật cho người của ta.
4: Vậy nếu sử dụng A2 phối hợp thông tin với P1 để tác động bên ngoài xã hội thì...
3: Thì nguy hiểm cho cả B1 và A2. Như các đồng chí đã biết đấy, nguyên tắc hoạt động độc lập, chỉ đạo đơn tuyến mới tránh mọi nguy cơ có thể dẫn đến lộ kế hoạch hành động. Hiện tại, B1 chỉ nhận chỉ đạo trực tiếp từ A1, còn sự hỗ trợ của A2 với B1 chỉ là một chiều. Ngay cả tôi và các đồng chí cũng không biết B1 và A2 là ai. Nhưng đó là nguyên tắc bất di bất dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả tối đa. Cần phát lệnh cho cơ sở tìm bằng được những người từng dưới quyền hoặc đồng sự của P1 trước kia, đánh đồng để họ tìm thấy P1 hoặc

0: Ngược lại, làm sao cho sự kết nối của P1 phải tự nhiên nhất có thể. Điều đó làm cho gia đình Phó Vương lo lắng cho con gái mà can thiệp để P1 vào làm việc tại một cơ quan nào đó mà ông ta có ảnh hưởng hoặc của bên chính phủ.
1: Như vậy có e rằng P1 lại bị chính Phó Vương giám sát.
0: Tôi lại mong điều đó xảy ra. Thứ nhất, sẽ loại bỏ bớt được những mối quan tâm của các loại điệp viên đang có mặt tại chờ tình báo Viêng Chăn. Thứ hai, như các đồng chí nhận định về năng lực, thì việc P1 vượt qua sự giám sát của ngài Phó Vương chỉ là trò chơi trong lòng bàn tay mà thôi. Thế còn tình hình A2 thế nào?
2: Báo cáo đồng chí Bộ trưởng, A2 đã được sự chú ý của các cơ quan tình báo ngoại quốc. Chúng đã cho người đột nhập vào tận nơi ở của đồng chí A2. Nhưng A2 đã đi trước chúng một bước, đồng chí đã rời khỏi đó và ẩn mình kịp thời.
0: Tốt. A2 là một người rất thông minh. Nhưng tôi chỉ lo là P1 đang hoạt động một cách độc lập, không thể hiệp đồng với A2. Thậm chí khi giáp mặt nhau, P1 có thể coi A2 thuộc lực lượng khác. Và có thể còn tệ hơn nữa là P1 sẽ coi A2 là kẻ thù.

0: Tôi bên Thành có duyên quá ha.
1: Chứ không phải cô Hoài Châu theo dõi tôi sao?
0: Theo dõi anh á? Tôi theo dõi anh làm gì?
1: Làm sao tôi biết được? Cô thử nói xem.
0: Tôi không theo dõi anh, cho nên tôi cũng không biết mục đích để làm gì. Nhưng mà người như anh Thành mà đi chùa, tôi cũng ngạc nhiên đó.
1: Nước Lào là đất nước sùng đạo Phật. Tôi từng ở Lào từ nhỏ đến khi trưởng thành, kể như tôi cũng là người Lào. Khi tôi còn nhỏ, tôi rất ngỗ ngược. Mẫu thân tôi đã gửi tôi lên chùa để cho sư thầy dạy dỗ.
0: Đâu anh kể thử xem một cái trò ngỗ ngược nào mà nó từng làm tôi nghe thử coi.

0: Anh chính xác cái đồng hồ ấy. Vậy mới tôn tưởng anh không tìm ra được chỗ này cơ.
1: Anh quên là tôi lớn lên ở đây à?
0: Vậy mà nhiều lúc tôi quên là anh còn lào hơn cả tôi đấy. Uống gì?
1: Gin original double shot, giống anh thôi.
0: Không nhìn mà lại biết chính xác tôi uống gì.
1: Đoán bừa. Không ngờ là sở thích giống nhau.
0: Vậy bây giờ anh thử đoán bừa coi. Tôi định nói gì với anh?
1: Khóc chay. Chắc là anh định đề nghị hợp tác buôn bán trái cây vặt với tôi. Hoặc là anh sẽ mời tôi buôn bán một cái gì đó rất lớn với anh.
0: Một ý kiến rất hay. Tôi đang rất muốn kết hợp về công việc bán trái cây của anh và việc bán hàng rong của tôi.
1: Tôi đồng ý.
0: Tôi đang rất nghiêm túc.
1: Tôi nghiêm túc mà. Tôi nói rồi, tôi đồng ý.
0: Anh làm tôi thấy vui quá. Thế này nhá, về cá nhân tôi thì xong rồi. Tôi chỉ còn một chút vướng mắc với bên sứ quán. Cái này tôi sẽ tự giải quyết.
1: Cảm ơn anh. Anh đừng cố thuyết phục cái người đại sứ của anh nữa. Tôi chỉ hân hạnh hợp tác với anh và chỉ mình anh thôi. Anh quên cái sứ quán của anh đi.
0: Vậy là anh vẫn còn giận đám sứ quán Âu Trị đấy.
1: Không, tôi chỉ thủ dai thôi, chứ đâu có tự ái lâu như vậy.

0: Nói vui thôi. Sắp tới tôi phải qua làm việc cho cha nuôi của tôi.
1: Người cha nuôi làm thầy giáo của anh hả?
0: Ừ.
1: Anh định đi dạy học?
0: Không, tôi sẽ qua làm bên văn phòng thủ tướng. Cũng là cha nuôi tôi đấy, nhưng bây giờ ông ấy đang làm phó thủ tướng đương nhiệm. Ông ấy bắt tôi qua làm công việc đó, và tôi rất tiếc cho công việc buôn bán trái cây của tôi.
1: Ngài phó thủ tướng?
0: Ừ?
1: Ngài Pravat?
0: Ừ.
1: Anh là con nuôi của ngài Pravat?
0: Vâng. Đúng rồi, là cha nuôi tôi đấy. Thì ở Lào chỉ có một người là Pravat, là phó thủ tướng thôi mà.
1: Vậy tại sao khi bị biện an ninh quân đội ngược đãi, anh lại không nói mối quan hệ này ra?
0: Làm sao tôi biết được cha nuôi tôi chán nghề dạy học, xong lại vui vui nhảy lên làm phó thủ tướng đâu? Mà tôi kể anh nghe rồi đấy, đó là lý do vì sao tôi không dám vác mặt gặp ông ta.
1: Xoay chuyển 180 độ.
0: Đúng, 180 độ luôn. Đến mức mà giờ không dám hắt xì hơi vì sợ tỉnh giấc.
2: Talk about a complete 180. All we knew about Nguyen Thanh was that he was the viceroy's son-in-law. The viceroy is quiet. He has no political ties. Now, it turns out he's the adopted son of the vice prime minister. The vice prime minister has close ties to the CIA. He's the one who actually runs the country. The prime minister is just a figurehead.
3: This Nguyen Thanh just keeps getting more and more complicated. Why would Laos security leave out such a critical detail in their background check?
2: Maybe they didn't think it was important then. Maybe they thought it was too little.
3: Too little? These people value their foster siblings more than their own flesh and blood, and treat their adopted kids even better than their own. And yet, with such an important piece of information, they just can conveniently leave it out.
2: Or maybe it was like Nguyen Thanh said, Pravat's rise to power happened so suddenly, they didn't know.
3: Didn't know? Or maybe they left it out. What else are they hiding from us? Strange people.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Trong chương trình tối nay thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026, chúng tôi tiếp tục cập nhật những hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh cùng các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau đây là những nội dung chính của chương trình.
0: Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk thăm động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến.
1: Chung tay chăm lo cho nạn nhân da cam.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông và Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An.
1: Tham gia đoàn có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, sau khi thắp hương tại nhà thờ liệt sĩ, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên lực lượng đang thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo, đến ngày 9 tháng 8, lực lượng tham gia đã khai quật được 508 trên 1.532 mộ, đạt 33%, trong đó lấy được 133 mẫu để giám định. Tại đây, đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng.
3: Mong các đồng chí sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, và khi làm không phải là nhiệm vụ mà làm bởi mệnh lệnh của trái tim, thì tôi nghĩ rằng hiệu quả, kết quả của chúng ta sẽ rất tốt. Chúng ta sẽ vượt thời gian và cũng giáo dục cho con trẻ một truyền thống đạo lý làm người, truyền thống lý tưởng yêu nước và giữ nước.
2: Đoàn công tác cũng đã đến thắp hương hai hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập do xã Tuy An Tây phối hợp với đội K51 thực hiện, đồng thời thăm động viên lực lượng đang thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Dịp này, đồng chí Cao Thị Hòa An đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về đánh giá công tác quản lý nhà nước của ngành, kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số 6 tháng đầu năm 2026 và định hướng trong thời gian tới của ngành nông nghiệp và môi trường.
1: Sự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đạt tốc độ tăng trưởng 5,98%, vượt 0,36 điểm phần trăm so với mục tiêu kịch bản tăng trưởng, với giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt khoảng 25.607 tỷ đồng. Theo kịch bản tăng trưởng do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, 6 tháng cuối năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường cần tạo ra khoảng 69-70.000 tỷ đồng để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP của ngành ở mức 5,86%. Trong đó, cà phê và sầu riêng được xác định là hai ngành hàng chủ lực có khả năng tạo ra giá trị sản xuất khoảng 55-74.000 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận những điểm nghẽn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực, phát triển liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, mã số vùng trồng, thủy lợi và hạ tầng nông nghiệp, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực đất đai, chủ động phòng chống thiên tai và tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực thủy sản. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhất là việc lượng hóa kết quả, xác định sản phẩm chủ lực và nhìn nhận rõ các điểm nghẽn. Đồng chí yêu cầu toàn ngành tiếp tục hoàn thiện kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm, trong đó chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng sang quản lý gia tăng giá trị, đẩy mạnh mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, chỉ xuất nguồn gốc, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu, Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng bản đồ số đất đai, sản xuất thông minh, cơ giới hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủy lợi, đầu tư, chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy đề nghị toàn ngành nông nghiệp và môi trường thực hiện nghiêm phương châm sáu rõ: rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ đơn vị, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Đối với các dự án, chương trình cấp bách phải tập trung triển khai ngay, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.
0: Chiều nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc về phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, tổ hợp sân góp Buôn Đôn.
1: Sự buổi làm việc có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn trình bày phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, tổ hợp sân góp Buôn Đôn tại xã Even. Theo định hướng kết hợp văn hóa bản địa với tinh hoa văn hóa thế giới, hình thành mô hình golf resort văn hóa thiên nhiên gắn với hình ảnh voi Buôn Đôn, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và cà phê, đồng thời bảo tồn cảnh quan tự nhiên, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế, vận hành và trải nghiệm. Theo phương án quy hoạch, khu vực nghiên cứu có quy mô khoảng 599 ha, gồm khu vực thiết kế thương mại dịch vụ, khu safari và khu đô thị hỗn hợp thương mại dịch vụ. Trong đó, khu vực thiết kế khoảng 299 ha được định hướng xây dựng sân góp 36 lỗ, gồm sân góp 18 lỗ trên đồi và sân góp 18 lỗ cảnh quan sông. Kết hợp phát triển các khu nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, trục lễ hội, quảng trường, sân khấu ngoài trời, công viên chủ đề và công viên nước. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, rà soát các ý kiến đóng góp, làm rõ mục tiêu, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch và phương án phân kỳ đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và có tính khả thi. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu triển khai trước các hạng mục về du lịch, dịch vụ và khu dân cư nhằm tạo nguồn thu, nâng cao hiệu quả khai thác, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Các hạng mục còn lại có thể bố trí trong các giai đoạn tiếp theo, tạo dư địa thu hút thêm nguồn lực đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện, điều chỉnh phương án quy hoạch và xây dựng lộ trình cụ thể, làm cơ sở đưa dự án vào kế hoạch đấu thầu trong thời gian tới.
0: Chiều nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực địa nhằm giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến.
4: Cụm công nghiệp Tân Tiến có diện tích quy hoạch 74,92 ha với tổng vốn đầu tư hơn 471 tỷ đồng. Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, logistics và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp dự kiến thu khoảng 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động địa phương. Theo kế hoạch, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là 24 tháng. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 95% và đang tập trung xây dựng các hạng mục như nhà điều hành, trạm bê tông tươi, bê tông nhựa, phục vụ công trình. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe chủ đầu tư báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát làm rõ các nội dung liên quan đến hệ thống thoát nước, phương án đấu nối giao thông và đánh giá trữ lượng đất vận chuyển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thi công dự án. Ủy ban Nhân dân xã cũng được giao phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, bảo đảm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng tiến độ đề ra.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 8, đoàn công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCB Việt Nam tại xã Sơn Hòa nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập Ấn Độ.
4: Tại buổi đến thăm, đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ và người lao động Ấn Độ đang làm việc tại công ty, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình đối ngoại nhân dân nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập Ấn Độ 15 tháng 8 năm 1947, 15 tháng 8 năm 2026, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Ấn Độ, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các đối tác Ấn Độ ngày càng thiết thực, bền vững.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Sáng nay ngày 10 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1: Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách

0: đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, gắn với yêu cầu phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Góp ý về dự án luật, đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đồng tình với chính sách ưu tiên đưa người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao ra nước ngoài làm việc. Theo đại biểu, đây là cơ hội để nâng cao kỹ năng, tiếp cận công nghệ, phương thức quản lý và môi trường làm việc tiên tiến. Tuy nhiên, chính sách này cần bám sát nhu cầu nhân lực trong nước, tránh nguy cơ thiếu hụt lao động chất lượng cao.
2: Nếu ưu tiên đưa nhóm lao động này ra nước ngoài một cách chung chung, thì có thể dẫn đến thiếu ở trong nước. Do đó, tôi đề nghị chỉ nên ưu tiên khi nguồn nhân lực trong nước đã đáp ứng hoặc vượt nhu cầu, hoặc là khi nhà nước đã xác định rõ việc đưa người đi là để đào tạo, tích lũy kinh nghiệm cho một lĩnh vực chiến lược mà đất nước đang rất cần.
1: Đại biểu Ngô Trung Thành cũng đề nghị có cơ chế đặc thù để đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành, lĩnh vực chiến lược, mũi nhọn. Trong đó, đưa người lao động đi đào tạo nghiên cứu, thực tập hoặc làm việc có thời hạn ở nước ngoài, sau đó trở về phục vụ nhu cầu phát triển trong nước.
2: Điều này càng cần thiết khi mà hiện nay Trung ương Bộ Chính trị nhà nước ta đang đặt ra yêu cầu rất cao về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Muốn đạt được những mục tiêu đó, nhà nước phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho những ngành đất nước cần, không chỉ cho 5 năm tới mà cho 10 năm và xa hơn.
1: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sửa đổi theo hướng tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Một trong những nội dung được chú trọng là kết nối việc làm phù hợp sau khi người lao động về nước, qua đó tận dụng kinh nghiệm, kỹ năng đã tích lũy trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Cơ quan chủ trì, soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo luật để trình Quốc hội xem xét.
0: Tỉnh Đắk Lắk sẽ bố trí nguồn lực đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo quy định vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất, ngân sách địa phương bảo đảm vốn đối ứng tối thiểu bằng 76% tổng vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh. Nguồn vốn được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã an toàn khu và xã biên giới. Đối với ngân sách cấp xã, các xã khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã an toàn khu và xã biên giới không quy định mức vốn đối ứng. Xã khu vực 2 bố trí tối thiểu 5%, xã khu vực 1 tối thiểu 10%, các xã phường còn lại bố trí tối thiểu 15% trên tổng vốn ngân sách tỉnh phân bổ. Cùng với đó, ngân sách địa phương hỗ trợ 2 tỷ đồng đối với mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 tỷ đồng đối với mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình qua nhiều thế hệ. Mang trên mình những di chứng nặng nề của chất độc da cam dioxin, nhiều nạn nhân vẫn hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật và những nhọc nhằn trong cuộc sống.
0: Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các nạn nhân và gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026 là dịp để tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
1: Từng vào sinh ra tử tại chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, ông Nguyễn Văn Tứ không ngờ những năm tháng ấy lại để lại nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ trong gia đình. Trong 7 người con của ông Tứ, có 2 người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chất độc da cam, dioxin. Người con gái đầu đã qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Người con út bị cơn điếc, thiểu năng trí tuệ và phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình. Với gia đình ông Tứ, cũng như nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam, các chế độ chính sách của nhà nước, sự quan tâm của chính quyền địa phương và những nghĩa cử sẻ chia từ cộng đồng không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên.
4: Tôi thì cũng là các trên quan tâm đến thì các nhà hảo tâm thì có nắng cho rửa thì cũng được.
1: hiện tỉnh Đắk Lắk có hàng ngàn nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Di chứng để lại không chỉ đối với những người từng trực tiếp chiến đấu mà còn ảnh hưởng đến thế hệ con của họ, khiến nhiều người gặp khó khăn về sức khỏe, khả năng lao động và cuộc sống. Cùng với thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam và giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Đến nay, từ các nguồn lực huy động, 42 hộ tại 28 xã phường đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó có 22 căn xây mới và 20 căn được sửa chữa.
5: Anh em bộ đội về là cũng hết sức nhiệt tình, làm thì cũng là cố gắng mưa gió, rồi nói chung là thời gian thì cũng đảm bảo để giúp đỡ gia đình, coi như là cũng tận tụy. Gia đình cũng xin chân thành cảm ơn.
6: Tỉnh, Trung ương phê duyệt sửa chữa cho hai cái đối tượng. Mỗi đối tượng thì theo cái quy định của pháp luật là 30 triệu để sửa chữa lại hai cái ngôi nhà, để đảm bảo cái sinh hoạt cho gia đình.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình xoa dịu nỗi đau da cam vẫn còn tiếp diễn. Ngày 10 tháng 8 hàng năm, ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, không chỉ là dịp nhắc nhở về những hậu quả nặng nề của chiến tranh, mà còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, trách nhiệm và sự đồng hành với những người đang mang trong mình di chứng của chất độc da cam, dioxin. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai đồng bộ các chính sách chăm lo cho nạn nhân, huy động thêm nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hỗ trợ về nhà ở, đời sống và chăm sóc sức khỏe. Mỗi sự sẻ chia đều góp phần tiếp thêm nghị lực, giúp các nạn nhân và gia đình vơi bớt khó khăn, vững vàng hơn trong cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên, tại nhiều địa bàn cơ sở, việc phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng đang gặp không ít khó khăn, nhất là khi nhiều thanh niên rời quê đi học tập làm ăn xa.
0: Từ thực tế đó, Đảng ủy xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp chú trọng phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ trường học, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư. Qua đó, từng bước bổ sung lực lượng trẻ, tạo nguồn kế cận, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh ngay từ cơ sở. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bình, công tác tạo nguồn phát triển đảng được triển khai từ sớm. Ngay từ lớp 10, những học sinh có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động đoàn được quan tâm phát hiện bồi dưỡng. Những em đủ điều kiện được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, đồng thời phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ trong suốt quá trình phấn đấu. Từ cách làm này, hơn 10 năm qua, chi bộ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bình đã kết nạp hơn 50 đảng viên là học sinh. Riêng từ đầu năm đến nay, 9 học sinh ưu tú của trường đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng.
7: Rất là biết ơn khi được đứng, được trở thành một người đảng viên. Và em luôn cố gắng học tập, nỗ lực để có thể là một người đảng viên có công, có ích cho đất nước và nhân dân.
8: Mình lựa chọn những em mà đủ điều kiện về tuổi tác, theo điều là đảng. Thứ hai là về kết quả học tập, nó phải xuất sắc. Thứ ba là nó phải tham gia rất tích cực các hoạt động của đoàn, của trường cũng như ở địa phương. Rồi mình lựa chọn bồi dưỡng kèm cặp các em.
0: Không chỉ trong trường học, nguồn phát triển đảng ở Xuân Phước còn được chú trọng từ các phong trào tại khu dân cư. Chỉ tiêu phát triển đảng viên được cụ thể hóa đến từng tổ chức đoàn thể, qua đó lựa chọn những đoàn viên, hội viên tích cực, có tinh thần trách nhiệm, uy tín và đóng góp cho địa phương để giới thiệu cho chi bộ theo dõi, bồi dưỡng. Cách làm này giúp các chi bộ chủ động phát hiện những nhân tố tích cực ngay từ cơ sở, tạo nguồn kế cận gắn với thực tiễn trong các phong trào tại địa phương.
9: Tham gia kèm cặp, rồi giới thiệu những cái hội viên, đoàn viên ưu tú, có công hiến cho địa phương, năng nổ trong công tác rồi thì các ủy xem xét và cũng giới thiệu đó đi học lớp những cái quà đáng và cách này.
10: Hoạt động tuyên truyền từ các cái cơ sở đã lên và cũng đã đưa đi học những cái lớp gọi là hội viên đồng cốt của các hội ấy. Thì nói chung các thanh niên này cũng đã tiếp nhận đầy đủ các cái đường lối chủ trương của đảng, sách pháp luật của nhà nước, cho nên là cũng rất là thuận lợi trong công tác.
0: Công tác phát triển đảng viên ở cơ sở đang gặp không ít khó khăn khi nhiều thanh niên nông thôn đi làm ăn xa, trong khi lực lượng nòng cốt tại một số đoàn thể ngày càng lớn tuổi. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã Xuân Phước chủ động rà soát, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ và phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể trong tạo nguồn, giới thiệu quần chúng cho Đảng. Kết quả phát triển đảng viên cũng được gắn với đánh giá công tác lãnh đạo của từng tổ chức. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên của cả năm với 23 đảng viên mới.
11: Đảng ủy đã xác định công tác kết nạp đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, công tác xây dựng đảng trên cơ sở kế hoạch giao thì Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể và giao chỉ tiêu về các chi bộ trực thuộc trên cơ sở đó, đỡ các chi bộ có kế hoạch tạo nguồn và tập trung lãnh đạo chỉ đạo và có thể với sự quyết tâm chính trị cao.
0: Mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng mà còn là những hạt nhân tích cực trong các phong trào ở cơ sở. Khi được tiếp tục rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, những hạt nhân ấy sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
0: Việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn hướng đến sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.
1: Theo phương án, 9 trường học hiện nay trên địa bàn xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổ chức lại còn 5 trường. Những ngày này, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho năm học mới, các nhà trường đang khẩn trương rà soát, bố trí đội ngũ, phân công chuyên môn để sớm hoàn thiện tổ chức sau sắp xếp. Cán bộ, giáo viên cơ bản đồng thuận, yên tâm công tác và chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra ổn định, không bị gián đoạn.
12: Cũng mong các cấp quan tâm hơn nữa về cái cơ sở vật chất. Bây giờ 28 là 28 lớp là 28 phải là 16 giáo viên. Mà 16 viên chúng tôi mới chỉ có 15 giáo viên. Vì ở trường mẫu giáo Hoa Đào là còn một điểm trường nữa, mà cách đây 7 cây nữa.
1: Đối với các nhà trường, quá trình tổ chức lại không chỉ thay đổi về đầu mối quản lý, mà còn tạo điều kiện bố trí, sử dụng đội ngũ hợp lý hơn, tăng khả năng điều tiết giáo viên giữa các điểm trường và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm tiến độ sắp xếp, vừa duy trì ổn định hoạt động dạy và học, bảo đảm việc sắp xếp không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.
13: Thì về phía cá nhân cũng như tập thể anh em trong đơn vị thì đã hoàn toàn nhất trí thống nhất về đề án, cái phương án sáp nhập của xã.
1: Đến nay, các xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xây dựng phương án tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm 646 trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 51% số đầu mối, và hoàn thành việc tổ chức lại trước năm học 2026-2027. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô dân số, số lượng học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và thực tế từng địa phương, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho người học, sử dụng hiệu quả đội ngũ, nguồn lực hiện có và hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục.
14: Thị xã sẽ thực hiện sắp xếp lại và giảm 6 trường, là giảm đi tỷ lệ, đạt tỷ lệ gọi là 46%, là 13 trường, còn lại là 7 trường. Trong đó có một trường tiểu học và trung học cơ sở, một trường mầm non, để là hai trường mầm non.
1: Với sự chủ động của ngành giáo dục, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận từ cơ sở, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai theo đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống giáo dục Đắk Lắk tinh gọn, hiệu quả, sử dụng tốt các nguồn lực và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc triển khai đồng bộ lồng ghép hiệu quả các nguồn lực chính sách đã tạo thêm điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế và vươn lên thoát nghèo.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, từ sự hỗ trợ của nhà nước cùng tinh thần tự lực của người dân, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm, diện mạo các buôn làng không ngừng đổi mới. Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, buôn Em Ró, xã Em Ró hôm nay đã có nhiều đổi thay. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho giao thương, sản xuất và phát triển kinh tế xã hội. Trước đây, gia đình chị Hờ Duy Nia thuộc diện khó khăn của buôn, được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chị đầu tư chăm sóc vườn cà phê, phát triển chăn nuôi bò. Nhờ cần cù lao động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, gia đình chị đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống với thu nhập gần 150 triệu đồng mỗi năm.
15: Nếu mà không có cái nguồn vốn đấy là mình cũng ấy chứ, chật vật chứ, rồi ấy mình không có để xoay sở nếu mà không có nhà nước rồi hỗ trợ cho mình ấy.
0: Tại Buôn Cốp, xã Ena, nhiều tuyến đường đất lầy lội nay đã được bê tông hóa, giao thông thuận lợi.

0: Thương lái có thể vào tận nơi thu mua nông sản, giúp người dân giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương từng bước chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ sinh kế bền vững thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng. Đến nay, địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống của người dân.
1: Đường làng ngõ xóm hỗ trợ xi măng cho buôn làng, nhà nước, nhân dân cùng làm.
2: Thì chúng tôi cũng đã tăng cường có sự kết nối với các doanh nghiệp để xây dựng các cái mô hình liên kết các cái công ty trực tiếp là thu mua, chế biến và hỗ trợ người dân trong cái việc hướng dẫn về kỹ thuật để cho người dân tăng cường cái việc nâng cao cái năng suất, giá trị.
0: Trong 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 4.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương để triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719. Nguồn lực được tập trung thực hiện 10 dự án thành phần với 134 nội dung đầu tư, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống điện, trường học, trạm y tế, thủy lợi tại 102 xã phường trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2025, Đắk Lắk đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát với 8.915 căn được xây mới, sửa chữa. Cùng với đó, tỉnh chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.
3: Thì tỉnh đã ban hành cái kế hoạch số 0142 giao chỉ tiêu cụ thể hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho từng xã. Thế thì đến thời điểm này thì tỉnh ủy và ủy ban chỉ đạo hết sức quyết liệt với nội dung này, thì phấn đấu đến 2030 về cơ bản là sẽ xóa hết những hộ mà hỗ trợ có nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nhà.
0: Dù vẫn còn những khó khăn, nhưng với các chính sách hỗ trợ thiết thực, nguồn lực đầu tư phù hợp cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đang có thêm động lực để phát triển. Quan trọng hơn, sự đồng hành của nhà nước đang tiếp thêm điều kiện để người dân phát huy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên từ bước nâng cao đời sống và xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác chăm lo đời sống sức khỏe cho người có công với cách mạng luôn được các cấp, các ngành của tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện.
5: Không chỉ là sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đây còn là hoạt động góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người có công được theo dõi quản lý sức khỏe thường xuyên.
0: Tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, từ sáng sớm, nhiều người có công trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã có mặt để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ. Chương trình do Trạm Y tế phường Buôn Ma Thuột chủ trì phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, Phòng khám Đa khoa Nguyễn Dũng, Phòng khám Đa khoa Medic Đất Việt và Phòng khám Đa khoa Tân Phúc tổ chức. Người dân được hướng dẫn làm thủ tục, khám lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm, siêu âm, điện tim và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ, bảo đảm quy trình khám khoa học thuận tiện và chất lượng.
6: Tôi thấy rằng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một hành động cao cả và có ý nghĩa tầm quan trọng đối với người cao tuổi.
0: Đối với nhiều người có công, tuổi đã cao, việc được khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, theo dõi các bệnh lý mãn tính mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần. Sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền và ngành y tế giúp các đối tượng chính sách thêm yên tâm, tin tưởng và phấn khởi. Phường Buôn Ma Thuột hiện có gần 890 người có công với cách mạng. Theo kế hoạch, việc tổ chức khám được triển khai theo từng cụm dân cư tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Đối với những trường hợp già yếu, neo đơn hoặc không có khả năng đi lại, ngành y tế sẽ phối hợp tổ chức khám tại nhà, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.
7: Chúng tôi cũng đã xác định là phải rà soát, đối soát các đối tượng, là phối hợp các cái ban ngành như công an, như các cái buôn tổ dân phố để có cái cập nhật danh sách chính xác, không để bỏ sót cũng như là cái trung lập để đảm bảo cái người dân được cái hưởng cái việc là hưởng ứng cái việc khám sức khỏe.
0: Các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và phân luồng khám hợp lý. Sau khi khám, người dân được tư vấn chế độ chăm sóc sức khỏe, phân loại tình trạng bệnh, đồng thời chỉ định điều trị hoặc chuyển tuyến đối với những trường hợp cần theo dõi chuyên sâu. Sự phối hợp giữa y tế cơ sở và các cơ sở khám chữa bệnh đã góp phần giúp chương trình được triển khai đồng bộ hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để người có công tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương.
8: Rất là chặt chẽ, từ khâu là tiếp đón, phân luồng đến bố trí các cái bàn khám
9: là đi thực hiện các cái chuyên khoa về xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh là thực hiện một cách là rất là khoa học, và đến giờ phút này thì tôi thấy cũng cái công tác tuy ngày đầu tiên triển khai

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 10 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Triển khai thực hiện chiến lược kết nối về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia.
0: Thảo luận về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các đại biểu Quốc hội đề nghị xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong bảo hộ quyền lợi của người lao động.
1: Khởi tố vụ án hình sự đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền với quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án phong tỏa số tiền phạm tội lớn nhất từ trước tới nay.
0: Mỹ triển khai hơn 20 tàu chiến tới Trung Đông để hỗ trợ các nhiệm vụ quân sự, trong đó có việc thực thi nghiêm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran.
1: Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, sáng nay tại Đại học Công nghệ Sydney, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự diễn đàn khoa học công nghệ, đầu tư, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.
2: Với sự tham dự của gần 500 chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp hai nước, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia phát triển ngày càng đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của hai nước trong nhiều thập kỷ tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng. Hai nước hội tụ những lợi thế chiến lược và yếu tố bổ trợ rất tự nhiên cho nhau. Trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần tăng cường hợp tác toàn diện, trọng tâm là xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở, chia sẻ tri thức và cùng nhau đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai.
3: Trước yêu cầu cấp thiết của tình hình, tôi mong muốn chia sẻ với các bạn tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hai nước phải chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tập trung vào 5 định hướng lớn. Đầu tiên là xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ. Thứ hai là mở rộng các chương trình nghiên cứu chung, tăng cường kết nối các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, hình thành các mạng lưới hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và kinh tế biển.
3: Thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa cao và thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư. Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Australia vào thị trường Việt Nam, phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước

0: Lâm nhấn mạnh, định hướng thứ tư là phải mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, và thứ năm là hình thành các cơ chế song phương, diễn đàn thường niên để đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm. Tin tưởng, với quyết tâm của hai bên, quan hệ Việt Nam-Australia sẽ sớm trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực và trên thế giới. Tại diễn đàn, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo đã chứng kiến các trường đại học, viện nghiên cứu cùng các cơ quan, doanh nghiệp của hai nước trao đổi văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ, bán dẫn, đào tạo nghề, dầu khí, hàng không, du lịch, năng lượng, sinh học, công nghệ biển, thể hiện sự tích cực và nỗ lực hợp tác của cả hai bên, góp phần hướng tới mục tiêu thương mại hai chiều đạt 50 tỷ đô la Mỹ như chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước cũng đã chứng kiến hãng hàng không Vietjet trao thỏa thuận hợp tác chiến lược và công bố đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh, Western Sydney, một trong những khu vực đa văn hóa và phát triển nhanh nhất Australia. Đây cũng là nơi sinh sống của hơn một nửa cộng đồng người Việt tại Sydney, với hơn 70.000 người thường xuyên có nhu cầu đi lại. Đường bay cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
1: Cũng tại thành phố Sydney vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các trí thức, nhà khoa học tiêu biểu, người Việt Nam tại Australia.
2: Các trí thức, nhà khoa học tự hào và phấn khởi khi nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vừa được ban hành, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, và là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, cầu nối giữa Việt Nam, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu khẳng định đó là một bước chuyển chiến lược và chắc chắn sẽ tạo thêm động lực để kiều bào đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông tin những nét chính và tình hình trong nước, cũng như những nghị quyết chiến lược mới được ban hành. Trong đó, nghị quyết 23 nâng tầm từ vận động, tập hợp, chăm lo lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng và phát triển của đất nước. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu tạo thuận lợi để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết cộng đồng thông qua mạng lưới hệ sinh thái, kết nối các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt toàn cầu để đóng góp thiết thực cho quê hương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các trí thức, nhà khoa học đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực thực hiện các đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, kiến tạo không gian phát triển mới. Mong muốn các chuyên gia với kinh nghiệm tốt ở sở tại, kết hợp sự thấu hiểu thực tiễn Việt Nam sẽ làm cầu nối chuyển giao công nghệ và phát triển lực lượng sản xuất mới, giới thiệu các cơ quan, viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác có thế mạnh của Australia về giáo dục, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoáng sản chiến lược. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, điều quan trọng không chỉ là chuyển giao công nghệ mà còn là lan tỏa tư duy làm khoa học, phương pháp đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước.
3: Tại cuộc gặp Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley vào trưa nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi đến thăm một trung tâm luôn giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt sự phát triển kinh tế xã hội của Australia. Tin tưởng sự hợp tác giữa bang New South Wales với các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, giao lưu nhân dân thuận lợi khi hạ tầng và kết nối hàng không giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ. Cùng với gợi mở, Australia có thể nghiên cứu trồng cà phê của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng thời gian tới hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, điển hình như nông nghiệp công nghệ cao, sinh học, chế biến nông sản, thương mại, đầu tư. Khẳng định Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Australia và mong muốn cùng hợp tác để thúc đẩy quan hệ giữa hai khu vực ASEAN và Thái Bình Dương. Thống đốc bang New South Wales bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Australia gốc Việt, trong đó nhiều người thành công ở các lĩnh vực khác nhau và giữ vị trí vai trò quan trọng tại bang. Bà thống đốc nhất trí cao với ý kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong hợp tác giữa hai nước. Cùng với đó là thúc đẩy cùng đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển nông nghiệp và những lĩnh vực hai bên có thế mạnh.
1: Bye. Tiếp đặc phái viên của chính phủ Australia về Đông Nam Á Nicholas Moore vào chiều nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác trọng tâm trong quá trình triển khai chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đặc phái viên trong việc xây dựng chiến lược này và thúc đẩy kết nối giữa chính phủ Australia với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tổng bí thư Chủ tịch nước cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước cần được tiếp tục thúc đẩy thực chất, hiệu quả. Mục tiêu không chỉ mở rộng thương mại, đầu tư, mà quan trọng hơn là cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục là đối tác đồng hành quan trọng để đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đề nghị hai nước chuyển mạnh sang các chương trình hợp tác dài hạn để được về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tài chính xanh, hạ tầng, chất lượng cao, chuỗi cung ứng chiến lược, giáo dục và nghiên cứu. Đặc phái viên của chính phủ Australia về Đông Nam Á cho biết đã có báo cáo gửi chính phủ Australia về quy mô thương mại giữa hai nước và đề xuất kiến nghị các giải pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều. Ông cho rằng cả hai nước đều có thể là điểm đến của các start-up công nghệ và nhiều nhà đầu tư mong muốn hiện diện tại Việt Nam, một quốc gia thể hiện rõ thông điệp, hoài bão và khát vọng phát triển.
3: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự chương trình xúc tiến du lịch và lễ kỷ niệm 35 năm đường bay Việt Nam Australia, chào mừng chuyến bay thứ 35.000 và hành khách thứ 7,5 triệu trên chặng bay này của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hàng không ngày càng khẳng định vai trò là hạ tầng chiến lược. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đầu tư mạng bay và nâng chất lượng dịch vụ để mở rộng kết nối giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Công ty cũng trao các biên bản hợp tác và cùng các cơ quan xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp ký thỏa thuận phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường khách và nâng cao chất lượng nhân lực hàng không, qua đó khai thác hiệu quả hơn dư địa hợp tác giữa hai nước. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Sydney, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thủ đô Canberra. Dự kiến vào sáng mai thì toàn quyền Australia sẽ chủ trì lễ đón và Thủ tướng Australia sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Sáng nay, tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã đến viếng tưởng niệm đồng chí Say Sòn Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, từ trần. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu. Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã vào viếng đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Say Sòn Phon Phong Vi Hẳn. Các đồng chí lãnh đạo Việt Nam bày tỏ niềm tiếc thương, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Say Sòn Phon Phong Vi Hẳn. Khẳng định đồng chí Say Sòn Phon Phong Vi Hẳn là một nhà lãnh đạo xuất sắc, tận tụy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào. Người bạn gắn bó thủy chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, với nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Sự ra đi của đồng chí là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí, đồng thời cũng là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí trong việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Cùng ngày, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương đã đến viếng ghi sổ tang tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
3: Với đồng chí Say Sòn Phon Phong Vi Hẳn, Việt Nam luôn là người bạn gắn bó, thủy chung và gần gũi. Trên nhiều cương vị lãnh đạo, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng chí luôn dành nhiều tâm huyết để gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại.

0: đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, tiếp nối truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp.
1: Sinh ra trong gia đình cách mạng, đồng chí Say Sổm Phon, Phong Vi Hàn sớm thấm nhuần tình cảm thủy chung Việt Nam, Lào. Với đồng chí, đó là một di sản phải được gìn giữ và trao truyền. Những cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam không chỉ là hoạt động đối ngoại, mà còn góp phần cụ thể hóa sự tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nhà nước.
2: Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam được chui rèn qua ngọn lửa chiến tranh, được vun đắp bằng xương máu của các nhà cách mạng của hai nước, trở thành mối quan hệ đặc biệt, là di sản quý báu, là quy luật tự nhiên trong quá trình tồn vong và phát triển của hai dân tộc và là nhân tố quyết định đối với sự thành công trong công cuộc cách mạng ở mỗi nước.
1: Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí dành nhiều tâm huyết thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, tăng cường trao đổi, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và cùng giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
2: Quan hệ giữa hai quốc hội Việt Nam và Lào trong thời gian qua tiếp tục được tăng cường. Hai bên có cơ chế phối hợp với nhau một cách sát sao và tiếp tục trao đổi chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và đoàn đại biểu các cấp hai cơ quan lập pháp. Bên cạnh đó, quốc hội hai nước cũng đã thúc đẩy hai chính phủ trong việc tổ chức thực hiện các hiệp định, hiệp ước và thỏa thuận mà hai bên đã ký kết một cách hiệu quả.
3: Đồng chí Say Sổm Phon, Phong Vi Hàn đã luôn dành những tình cảm chân thành, sâu sắc, hết lòng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam, Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các cái lĩnh vực. Điều đáng mừng quý nhất ở đồng chí là những tình cảm đó không chỉ thể hiện trong lời nói mà còn được thể hiện rất rõ qua sự quan tâm, ủng hộ và những việc làm cụ thể của đồng chí đối với việc tăng cường cái quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và giữa hai quốc hội.
1: Đồng chí Say Sổm Phon, Phong Vi Hàn đã ra đi, nhưng đóng góp của ông đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong hành trình vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
4: Để chia sẻ, bày tỏ lòng tiếc thương với Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon, Phong Vi Hàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, sáng nay, trước khi bước vào ngày làm việc, Quốc hội Việt Nam đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Say Sổm Phon, Phong Vi Hàn.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm đồng chí Say Sổm Phong Vi Hàn, nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Lào, người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong suốt 40 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đặc biệt và có nhiều đóng góp cho mối quan hệ giữa hai quốc hội, hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Sau mặc niệm, Quốc hội đã thảo luận về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cho ý kiến về quy định hậu kiểm theo mức độ rủi ro, cơ sở dữ liệu và cơ chế cảnh báo sớm trong dự thảo luật. Một số đại biểu Quốc hội cho rằng giảm tiền kiểm phải đi đôi với cơ chế hậu kiểm đủ mạnh.
6: Tôi đề nghị luật cần xác lập rõ nguyên tắc hậu kiểm theo mức độ rủi ro, còn chính phủ quy định cụ thể tiêu chí phân loại. Trong đó, dữ liệu phát sinh từ các điều 17, 18, 26, 41 và 43 cần được tổng hợp để nhận diện. Các chỉ báo như lịch sử vi phạm, khiếu nại, phản ánh đã được xác minh, việc thu và quản lý tiền của người lao động, tỷ lệ lao động về nước trước hạn, tình trạng cư trú bất hợp pháp, việc chậm hoặc không cập nhật dữ liệu và kết quả khắc phục sau thanh tra kiểm tra.
7: Thưa các quý vị đại biểu,
5: một số đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong bảo hộ quyền lợi người lao động, đồng thời xử lý nghiêm người lao động vi phạm pháp luật nước sở tại.
8: Tiết hướng dẫn thi hành luật về khoảng trống bảo vệ người lao động khi tham gia chuẩn bị nguồn mà không được tuyển chọn. Tôi đề nghị bổ sung nguyên tắc doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo bồi dưỡng và các chi phí hợp lý khác đã thu nếu người lao động không được tuyển chọn.

0: vì lý do không thuộc về người lao động. Tiền từ thủ tục hoàn trả giao chính phủ quy định chi tiết.
1: Cần phải quy định nghiêm khắc hơn để người Việt Nam khi ra nước ngoài có một cái sự tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của nước sở tại. Điều đó vừa làm hình ảnh của Việt Nam chúng ta tốt đẹp hơn trong con mắt của người nước ngoài, vừa là bảo vệ những người có cái nhu cầu chính đáng khi đi tham gia lao động ở nước ngoài.
2: Cha sớm bổ sung quy định giao quyền.
3: Bên cạnh mục tiêu đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, một số đại biểu đề nghị dự luật cũng phải quan tâm tới bảo vệ nguồn cung lao động, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước.
4: Dự thảo luật đây không chỉ là vấn đề lao động mà còn là vấn đề bảo vệ nguồn lực cho phát triển lâu dài đất nước. Trong giai đoạn tới, mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ có thể thực hiện khi chúng ta đồng thời có thể chế tốt, hạ tầng tốt và nguồn nhân lực chất lượng cao.
3: Liên quan đến việc chuẩn bị nguồn lao động, một số đại biểu đề nghị đơn giản hóa thủ tục theo hướng một lần khai báo, nhiều cơ quan khai thác. Doanh nghiệp cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống là hoàn thành nghĩa vụ thông báo, dữ liệu tự động chuyển đến cấp xã, đồng thời cần phân định rõ trách nhiệm giữa cấp xã và cơ quan chuyên ngành, bảo đảm giảm thủ tục nhưng không tạo khoảng trống quản lý.
5: Tư pháp về dự kiến tiếp thu bước đầu ý kiến thảo luận tại tổ.
6: Chiều nay, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
7: Theo chương trình kỳ họp và phân công,
8: một số đại biểu đồng tình với việc dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng rút gọn thời gian giải quyết yêu cầu bồi thường, thể hiện tinh thần cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên lưu ý, việc cắt giảm này cần thực chất.
9: Người có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục chỉ thực sự có ý nghĩa nếu người bị thiệt hại không phải tự mình đi tìm một quy trình phức tạp để chứng minh cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết cho mình. Đặc biệt đối với việc xác định cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường, mặc dù dự thảo đã có bước cải cách nhưng cần có cơ chế đủ chặt để ngăn ngừa tình trạng cơ quan này chuyển sang cơ quan khác, cơ quan này chờ cơ quan kia, cuối cùng người chịu thiệt hại chính là người dân.
8: Thứ nhất, có đại biểu đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của nhà nước trong trường hợp làm thất lạc hồ sơ của người yêu cầu bồi thường, thay vì người yêu cầu bồi thường phải tự đi tìm chứng cứ hoặc hoàn thiện hồ sơ.
10: Tôi đề nghị bổ sung ngay tại điều 45 một nguyên tắc: người yêu cầu bồi thường không phải gánh chịu bất lợi do cơ quan nhà nước làm mất, thất lạc hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm lưu trữ tài liệu, chứng cứ. Trong trường hợp đó, cơ quan giải quyết phải chủ động xác minh từ các nguồn thông tin hợp pháp khác và chấp nhận chứng cứ thay thế theo quy định của pháp luật.
5: Của nhà nước gồm 3 căn cứ.
8: Đối với quy định được bổ sung trong dự thảo về xác định mức hoàn trả, giảm mức hoàn trả và miễn hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại, có ý kiến đề nghị tăng mức hoàn trả đối với hành vi cố ý nhưng cần linh hoạt với những thiệt hại do rủi ro khách quan.
11: Đối với mức hoàn trả khi có lỗi cố ý, dự thảo quy định hoàn trả từ 30 đến 50 tháng lương. Tôi đề nghị nâng mức trần hoàn trả lên 70% số tiền bồi thường đối với các cái lỗi mà cố ý nghiêm trọng, để từ đó thì cũng tăng cái tính răn đe và tránh cái tâm lý ỷ lại vào ngân sách của nhà nước.
12: Tôi đề nghị bổ sung điểm D vào khoảng 4A điều 65 dự thảo luật: thiệt hại phát sinh do rủi ro khách quan trong quá trình thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà người thi hành công vụ đã tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định và không có hành vi phụ lợi, để bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung.
8: Các đại biểu nhất trí bổ sung quyền được bồi thường của người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực cùng người thân như trong dự thảo luật, nhằm thể chế hóa đầy đủ quy định 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
13: Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của việc sửa đổi luật lần này.
14: Sáng nay, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, Hà Nội sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, sáp nhập Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành phố cũng thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội theo phương thức đối tác công tư PPP. Cũng trong sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố cũng đã công bố các nghị quyết về tổ chức bộ máy và trao các quyết định điều động bổ nhiệm 47 cán bộ lãnh đạo sở ngành và các xã phường, tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cho cơ sở. Chiều nay, kết luận cuộc họp về thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đối với sầu riêng xuất khẩu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự quyết liệt của Bộ Nông nghiệp

0: và môi trường trong tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian vừa qua, đề nghị rà soát, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng người dân đua nhau mở rộng diện tích sầu riêng, dẫn đến dư thừa sản phẩm, ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung xây dựng thương hiệu sầu riêng, phát triển hạ tầng sản xuất, đặc biệt là các khâu bảo quản chế biến và hệ thống logistics, bảo đảm tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, không để ách tắc ở các khâu này làm ảnh hưởng đến xuất khẩu. Theo Phó Thủ tướng, sầu riêng là ngành hàng có hiệu quả kinh tế cao, hiện đang bước vào mùa thu hoạch chính. Mục tiêu xuất khẩu ngành hàng này đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay là khả thi.
1: Cùng với yêu cầu xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực bảo quản, chế biến và logistics cho sầu riêng xuất khẩu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng vừa có văn bản yêu cầu các bộ ngành địa phương chấn chỉnh công tác cấp, quản lý và sử dụng mã số cơ sở đóng gói, xử lý nghiêm tình trạng thuê, làm giả và gian lận mã số. Đây cần được xử lý đồng thời ở cả hai khâu, đó là vừa khắc phục những kẽ hở trong quản lý, vừa đơn giản hóa thủ tục, tránh tạo thêm điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 36 của Chính phủ ban hành cách đây 10 ngày về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đang được triển khai theo hướng số hóa toàn trình, công khai, minh bạch dữ liệu và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
2: Tại một số vùng trồng sầu riêng trọng điểm như Đồng Tháp, Lâm Đồng, cơ quan quản lý từng ghi nhận hành vi gian lận trong việc sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trong xuất khẩu. Có nơi được cấp mã nhưng không có hàng, trong khi có nơi có sản phẩm thu hoạch nhưng chưa được cấp mã. Khoảng trống này có thể đã tạo kẽ hở cho việc mua bán, sử dụng mã số sai mục đích để hợp thức hóa hồ sơ.
3: Trước đây hệ thống cấp và quản lý mã số của vùng trồng của mình là chưa thực hiện được trên cái môi trường toàn trình. Do vậy là có những cái kẽ hở, cái quá trình cấp và sử dụng mã số vùng trồng. Và cái thứ hai nữa là sử dụng không có nhiều thông tin từ bà con nông dân, rồi các doanh nghiệp, các hợp tác xã. Do vậy các đối tượng sẽ lợi dụng trong việc mua bán và trao đổi.
2: Để khắc phục những kẽ hở này, Nghị quyết 36 của Chính phủ được triển khai từ ngày 31 tháng 7 theo hướng số hóa toàn trình việc cấp mã số trên hệ thống dịch vụ công quốc gia và quản lý theo vị trí định danh thửa đất. Dữ liệu được kết nối, công khai minh bạch hơn, tạo cơ sở để đối chiếu giữa vùng nguyên liệu, sản lượng thực tế và các lô hàng xuất khẩu. Cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, mà chuyển trọng tâm sang hậu kiểm và trách nhiệm của người kê khai.
4: Trong nghị quyết cũng quy định rất rõ là để đảm bảo minh bạch, công khai, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của hệ thống, trong đó có cả người sản xuất. Tức là những cái thông tin như đấy anh phải khẳng định là đúng. Thứ hai đấy là đối với các cơ quan mà hậu kiểm hay tiền kiểm thì chúng tôi đều có cái phụ lục quy định là anh tiền kiểm những gì, hậu kiểm những gì, và phải trả lời một cách cũng công khai minh bạch và nêu rõ cái lý do chấp nhận hay không chấp nhận.
2: Trong những ngày đầu triển khai, một số địa phương vẫn gặp vướng mắc với những thửa đất trồng xen canh hoặc chưa có thông tin định danh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tổ chức hỗ trợ các địa phương, nhất là những vùng nào đang vào cao điểm thu hoạch, không để việc cấp mã số trở thành điểm nghẽn xuất khẩu.
5: Đây là điều kiện thuận lợi cho cái người dân để làm cái mã vùng trồng. Kỳ vọng rằng mùa vụ sầu riêng năm 26-27 sẽ đi vào cuộc sống của người nông dân.
2: Một mã số vi phạm có thể bị thu hồi, nhưng nếu gian lận lọt vào chuỗi xuất khẩu, hệ lụy không chỉ dừng ở một doanh nghiệp hay một vùng trồng, mà có thể ảnh hưởng tới uy tín của cả ngành hàng và sinh kế của người sản xuất. Vì vậy yêu cầu đặt ra lúc này là cấp mã nhanh hơn, minh bạch hơn, nhưng hậu kiểm phải chặt hơn để mỗi mã số thực sự trở thành một cam kết về nguồn gốc và chất lượng của nông sản Việt Nam.
0: Sáng nay tại cuộc làm việc về giải quyết vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm thực chất và minh bạch lãi suất cho vay, đồng thời đổi mới phương thức cho vay theo hướng tăng thẩm định dựa trên dòng tiền, phương án kinh doanh và khả năng trả nợ, thay vì chỉ dựa vào tài sản bảo đảm. Với những doanh nghiệp có thị trường, đơn hàng cần chủ động cơ cấu khoản vay, xem xét bổ sung vốn và trở thành đối tác tài chính, không để doanh nghiệp có dự án tốt, có khả năng trả nợ nhưng không tiếp cận được vốn. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng lưu ý để đạt tăng trưởng hai con số phải khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vốn nhưng không mở rộng tín dụng bằng mọi giá hay hạ chuẩn tín dụng.
1: Sáng nay tại Lai Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 47 liệt sĩ thuộc tiểu đoàn 920, trung đoàn 148 quân khu Tây Bắc. Các liệt sĩ được quy tập đợt này là những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh ngày 14 tháng 2.

0: năm 1951 tại bản Mường Cấu, xã Bình Lư trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Việc tìm kiếm quy tập thành công hài cốt 47 liệt sĩ là kết quả nổi bật của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các nạn nhân chất độc da cam và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sáng nay, hội nghị bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực phía Nam đã được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những chủ trương mới của Đảng được đề cập trong Đại hội 14, chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các đại biểu cũng được cập nhật các chủ trương mới về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ba mươi đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng khởi tố trong đường dây đánh bạc và rửa tiền 30.000 tỷ đồng. Đây là một trong những chuyên án đã phong tỏa được số tiền phạm tội trong các ngân hàng lớn nhất từ trước tới nay, khoảng 3.000 tỷ đồng.
1: Vâng, vụ án còn hé lộ một mô hình rửa tiền, luân chuyển dòng tiền phạm tội thông qua các chợ đen mua bán đồng tiền USDT, giúp cho các tổ chức tội phạm tiêu thụ nguồn tiền bất hợp pháp.
2: Theo cơ quan điều tra, trong những căn hộ có an ninh khép kín tại Hà Nội, nhóm đối tượng thuê hàng trăm đối tượng là sinh viên, người trẻ mới ra trường. Các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng, nhận tiền từ hoạt động đánh bạc mỗi ngày. Có trường hợp là sinh viên năm thứ ba, còn được thuê trở thành giám đốc của ba công ty. Hàng chục doanh nghiệp cũng được thành lập để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền.
3: Họ nói em là người đứng tên trên giấy tờ, nên em mới là người có thể làm việc giúp họ.
4: Công ty đấy có chức năng gì?
3: Dạ, thực chất là không có chức năng gì cả. Ma thôi ạ.
2: Với cách này, các đối tượng sẽ không cần phải thực hiện xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền với số lượng lớn.
5: Có một câu hỏi mà rất nhiều người dân luôn rất băn khoăn, đó là làm như thế nào mà dòng tiền phạm tội lại có thể nhanh chóng chuyển ra nước ngoài? Thì ở đây sẽ có câu trả lời. Các đối tượng thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử chợ đen mua USDT bằng tiền Việt Nam, sau đó mở các tài khoản điện tử và nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền USDT này qua các ví điện tử của các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.
2: Vài ngày, các ví điện tử lại bị xóa bỏ và thay thế bằng ví mới nhằm cắt đứt dấu vết khi truy vết. Những hội nhóm trên mạng xã hội cài đặt tính năng tự xóa tin nhắn. Theo tài liệu điều tra, hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày từ hoạt động đánh bạc trực tuyến đã được chuyển sang USDT và hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống, tránh sự truy vết nguồn gốc dòng tiền phạm tội. 9 đối tượng đã bị khởi tố về tội rửa tiền, với tổng số tiền được xác định đã chuyển ra nước ngoài khoảng 30.000 tỷ đồng.
6: Số lượng tiền nó sẽ lên tầm 10 đến 20 tỷ một ngày. Và tôi làm việc với đối tượng theo hình thức là khi nhận được 1 tỷ tiền Việt Nam đồng thì tôi đổi thành USDT cho đối tượng và chuyển cho đối tượng Wubin ở Trung Quốc.
2: Hàng loạt bộ câu hỏi và trả lời được các đối tượng xây dựng để đối phó nếu bị cơ quan công an triệu tập điều tra. Hệ thống vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và rửa tiền.
7: Yếu tố xuyên quốc gia ở đây là nó không phải sử dụng tiền mặt, cho nên là các đối tượng có thể điều khiển từ xa ở nước ngoài, có thể vừa thu tiền, chuyển tiền ngay trong cái quá trình hoạt động phạm tội.
2: Vụ án không chỉ nằm ở số đối tượng bị bắt giữ hay số tiền bị phong tỏa. Theo cơ quan điều tra, quan trọng nhất là lực lượng công an đã đánh trúng vào dòng tiền phạm tội. Tội phạm công nghệ cao, đánh bạc xuyên quốc gia hay lừa đảo trên không gian mạng đều tồn tại thông qua việc che giấu, luân chuyển dòng tiền. Khi dòng tiền bị kiểm soát, chặn đứng, hệ thống phạm tội cũng không thể tiếp tục vận hành.
1: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Mỹ đã triển khai hơn 20 tàu chiến tới Trung Đông để hỗ trợ các nhiệm vụ quân sự, trong đó có việc thực thi nghiêm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết tính đến thời điểm này thì lực lượng của Mỹ đã chuyển hướng 55 tàu thương mại nhằm bảo đảm tuân thủ lệnh phong tỏa, Ngoài ra, hai tàu đã bị vô hiệu hóa và hai tàu khác đã bị lực lượng của Mỹ lên tàu kiểm tra trong quá trình thực thi lệnh phong tỏa. Động thái diễn ra trong bối cảnh leo thang giữa Mỹ và Iran xung quanh vấn đề an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran nhấn mạnh Mỹ phải đáp ứng hàng loạt điều kiện trước khi tuyến hàng hải chiến lược này được khai thông trở lại, bao gồm việc bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt các đe dọa quân sự.
0: Các cuộc tấn công qua lại tiếp tục diễn ra giữa Nga và Ukraine trong 24 giờ qua. Hai bên tiếp tục sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự, năng lượng, hậu cần và cơ sở hạ tầng của nhau. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết là các thiết bị bay không người lái của nước này đã tập kích phá hủy cơ sở hạ tầng trên mặt đất tại mỏ khí Bukovskoye ở Ukraine, cáo buộc địa điểm này được sử dụng để hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo báo cáo, trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tấn công 157 khu vực tại Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga tại Krasnodar và Samara. Các khu vực biên giới thuộc các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk cũng chịu các đòn pháo kích và máy bay không người lái từ phía Ukraine.
1: Bão Dolphin tiếp tục gây mưa lớn và gió mạnh tại nhiều khu vực ven biển miền đông của Trung Quốc, dù đã suy yếu sau khi đổ bộ. Trong khi đó, thì hoàn lưu và gió mạnh do bão cũng đã gây ngập lụt tại Philippines, buộc hàng ngàn người phải đi sơ tán. Tại Thượng Hải, mưa lớn do ảnh hưởng của bão đã gây ngập hơn 100 tuyến đường. Tại thành phố Chu Sơn của tỉnh Chiết Giang, chính quyền duy trì ứng phó với bão ở mức cao, phong tỏa các khu vực ven biển và gia cố nhiều cơ sở lưu trú. Tại tỉnh Phúc Kiến, các địa phương cũng đã chủ động mở cửa xả lũ, bố trí máy bơm công suất lớn và ứng trực 24 trên 24 giờ nhằm giảm nguy cơ ngập úng. Còn tại Philippines, bão Dolphin gây mưa lớn và ngập sâu tại nhiều khu vực ở thủ đô Manila. Hơn 1.000 người đã được đưa đi sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp, trong khi khoảng 110.000 hộ gia đình trên cả nước bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn kéo dài. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất trong tuần qua.
0: Thưa quý vị, 65 năm sau ngày thảm họa Da Cam bắt đầu ở Việt Nam, từ ngày 10 tháng 8 năm 1961 cho đến nay, hậu quả của chất độc hóa học vẫn còn hiện hữu trong đời sống nhiều gia đình. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách chăm lo cho nạn nhân và gia đình các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, từ trợ cấp ưu đãi, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng đến hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tạo sinh kế.
1: Vâng, đặc biệt năm nay thì lần đầu tiên chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được triển khai trên phạm vi cả nước. Những chính sách tri ân đó đang giúp cho các nạn nhân và gia đình ổn định cuộc sống, từng bước khắc phục những hậu quả mà chiến tranh để lại.
8: Con trai 47 tuổi, người mẹ vẫn phải chăm từng miếng ăn. Chồng của bà Carter Thị Ba đi kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, di chứng để lại trên người con trai. Ở miền núi xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, gia đình khó càng thêm khó khi có người bệnh tật. Nên hôm nay, người trong làng đồng bào Rackley đều mừng cho gia đình bà khi ngôi nhà mới được nhà nước hỗ trợ đã hoàn thành.
9: Có nhà ở rồi, cảm ơn nhà nước hỗ trợ cho mình đó.
8: Ngay khi có chủ trương xóa nhà tạm nhà rụt nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các địa phương đã khẩn trương rà soát những trường hợp có nhu cầu. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, cả nước đã đồng loạt khởi công xây mới và sửa chữa nhà cho gia đình nạn nhân Da Cam. Đến nay đã có gần 900 căn được hoàn thành trong tổng số hơn 2.000 căn được khởi công.
10: Sắp tới có nhà mới kiên cố, rộng rãi hơn, cả gia đình không phải lo lắng mỗi khi vào mùa mưa. Các con có chỗ học hành. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm.
11: Đất nước mình rồi xã hội mình ấy là không quên công của họ. Thay mặt gia đình, cảm ơn chính sách đã quan tâm đến gia đình.
8: Không chỉ được chăm lo chỗ ở, các nạn nhân chất độc da cam còn được tiếp thêm cơ hội để học tập, rèn luyện kỹ năng và từng bước hòa nhập cộng đồng. Anh Sơn bị liệt hai chân, hai tay cũng bị tật và yếu, nhưng luôn xác định việc học tập là con đường duy nhất để vươn lên và hoàn thành hai bằng thạc sĩ với sự đồng hành của cả cộng đồng.
12: Tôi được là may mắn, hệ thần kinh vẫn là phát triển bình thường. Tôi có thể học hành được, mình dạy lại được cho người khác. Để mình đã nhận được nhiều sự quan tâm, thì đây là cái dịp coi như mình trả ơn đời.
13: Hàng ngày con phụ giúp sắp xếp bia, nước ngọt cho cha mẹ, Bên cạnh đó thì thường giao hàng cho cha mẹ nữa.
14: Rất là nhiều em phối hợp với gia đình đi học các nghề như là nghề thủ công mỹ nghệ, là nghề pha chế. Đặc biệt nhà trường thì cũng có các cái nghề như là làm hoa, rồi khắc dưa hấu nhân dịp Tết đó. Thì các em cũng có khả năng là ra trường tự kiếm sống bằng năng lực của bản thân, không phụ thuộc vào gia đình.
15: Không có thì chút xíu đem thì thối cho chú nha. Chậm thôi nha con.
2: An cư và lạc nghiệp, những mong ước đã từng là xa vời đối với các nạn nhân chất độc da cam, giờ đang dần trở thành hiện thực. Niềm tin của họ đang được xây lên vững chắc như chính những căn nhà này. Mỗi viên gạch sẻ chia, mỗi ngày công góp sức đều đang tiếp thêm động lực để các gia đình không cảm thấy đơn độc trong hành trình tạo dựng cuộc sống bằng chính nghị lực của mình.
1: 65 năm từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam là chặng đường đầy gian nan, nhưng cũng thấm đượm nghĩa tình, trách nhiệm của toàn xã hội và nỗ lực vươn lên của những nạn nhân chất độc da cam. Và từ nỗi đau chiến tranh, Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp về giá trị của hòa bình, của lòng nhân ái, kết toàn dân tộc.
0: Năm 2024, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh 10 gương mặt tình nguyện xuất sắc nhất phong trào toàn quốc. Trong số đó có một chàng trai đến từ vùng đất đỏ Tây Nguyên, người đã biến những giọt máu từ tim mình và những giọt sữa từ lòng mẹ thành chiếc phao cứu sinh cho hàng ngàn cuộc đời khốn khó.
1: Vâng, trong ngày hôm nay thì Rạng Rỡ Việt Nam xin mời quý vị cùng với chúng tôi đến với Đắk Lắk để gặp gỡ người kết nối dòng máu và những giọt sữa yêu thương, anh Hoàng Công Minh.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
16: Sinh non, một bạn thì bị viêm ruột hoại tử, còn một bạn thì thiếu máu bẩm sinh. Hai bạn phải uống sữa mẹ 100%. Em liên hệ được với anh bên em xin sữa. Nhờ có anh mà hiện tại hai bé em bây giờ nó phát triển và lớn mạnh như thế này.
2: Những tủ sữa mẹ miễn phí như thế này ở Đắk Lắk được chàng trai sinh năm 1992 này cùng các tình nguyện viên duy trì suốt 6 năm qua, giúp cho hàng nghìn trẻ em có nguồn sữa mẹ quý giá đầu đời.
17: Lúc đó là dịch Covid-19. Ở trong bệnh viện là có những trẻ sinh non, thậm chí là những trẻ bị mất mẹ. Và tôi đã đăng lên để huy động cái nguồn sữa mẹ từ cộng đồng. Và rất may mắn là được ủng hộ rất là nhiều.
2: Bên cạnh tủ sữa mẹ miễn phí, một ngân hàng máu sống được Minh xây dựng với mạng lưới khắp khu vực Tây Nguyên suốt 14 năm qua. Bản thân anh đã hơn 20 lần hiến máu cứu người.
18: Những ca nặng cần gấp nhiều, số lượng máu nhiều. Những lúc như vậy thì câu lạc bộ hiến máu Quận Minh, các bạn đó lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ bất kể ngày đêm.
2: Xung quanh anh Minh còn cả một hệ sinh thái thiện nguyện.
19: Anh Hoàng Công Minh là một người thủ lĩnh thật sự, truyền cảm hứng, truyền năng lượng đến các thế hệ trẻ biết sống vì cộng đồng.
17: Nhiều người nói vui tôi là chàng trai có nhiều sữa và nhiều máu nhất khu vực Tây Nguyên. Thì đó là một cái niềm vui và niềm hạnh phúc trong hành trình vừa qua và hành trình sắp tới.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Cảnh báo tình trạng bão kê trong mùa thu hoạch sầu riêng. Bền bỉ hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Chuyện nghề gõ sầu riêng. Góc nhìn DRT, cảnh báo tắm biển mùa sóng lớn.
2: Hai xe đầu kéo chở hàng vượt tải trọng cho phép từ 164% đến 186% bị đội cảnh sát giao thông số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xử lý. Cụ thể, xe đầu kéo biển số 19H037 kéo semi-remote 29R510 chở hơn 103 tấn hàng, trong khi tải trọng cho phép chỉ hơn 39 tấn, vượt 164%. Xe đầu kéo biển số 78H011 kéo semi-remote 12R00.

0: 2007 chở hơn 96 tấn, vượt 186% tải trọng cho phép. Với hành vi này, hai tài xế bị phạt mỗi người từ 8 đến 12 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Một chủ phương tiện bị phạt từ 65 đến 75 triệu đồng. Một chủ phương tiện bị phạt từ 130 đến 150 triệu đồng.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận định nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện các đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng ép đưa tiền gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trong mùa thu hoạch sầu riêng. Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể tự nhận là người quản lý địa bàn, bảo vệ vườn, điểm cân hoặc khu vực thu hoạch để yêu cầu đóng tiền an ninh, trông coi, bảo vệ hàng hóa. Một số trường hợp yêu cầu nộp tiền theo chuyến xe, theo khối lượng hàng hóa hoặc theo ngày hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng có thể can thiệp vào việc thuê nhân công cắt hái, bốc xếp, vận chuyển, ép chủ vườn sử dụng người do chúng giới thiệu với mức giá cao. Trường hợp không chấp nhận, chúng có thể chặn xe, gây khó khăn cho việc vận chuyển hoặc dùng lời nói tụ tập đông người để gây áp lực. Cơ quan công an cho biết các hoạt động này có thể được thực hiện công khai tại vườn, điểm cân, bãi tập kết hoặc thông qua trung gian, người quen, lao động thời vụ. Một số nhóm còn sử dụng điện thoại, mạng xã hội để liên hệ trước với thương lái, yêu cầu đóng phí khi vào địa bàn thu mua. Trước tình hình trên, công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp và thương lái không thỏa hiệp, không đưa tiền cho các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, chủ động lắp đặt camera, lưu giữ hình ảnh, tin nhắn, ghi âm các tài liệu liên quan để phục vụ việc tố giác, xử lý. Khi phát hiện hành vi đe dọa, ép buộc, thu tiền trái phép hoặc gây khó khăn trong hoạt động thu hoạch, thu mua, vận chuyển sầu riêng, người dân cần đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
2: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ chính thức bắt đầu với chuỗi hoạt động văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại quy mô lớn kéo dài đến hết ngày 2 tháng 9. Bên cạnh quảng trường 10 tháng 3 sẽ là không gian sân khấu chính cho lễ khai mạc, không gian trưng bày quảng bá chuyên ngành sầu riêng và các sản phẩm ô cốp dự kiến quy mô 310 gian hàng tại Trung tâm Văn hóa Du lịch. Không gian lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 được mở rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Một trong những điểm nhấn là lễ hội ẩm thực sầu riêng với 102 món ăn độc đáo đã hoàn tất hồ sơ đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam sẽ được tổ chức tại số 2 Ma Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột. Chương trình diễu hành quảng bá sầu riêng đã huy động thành công 500 xe bán tải tham gia và đăng ký với Guinness World Records. 8 chương trình tour trải nghiệm từ 1 đến 3 ngày đưa du khách đến những vùng trồng sầu riêng trọng điểm, trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch. Các địa phương có vùng trồng sầu riêng lớn tổ chức các phiên livestream bán hàng trong tháng 8. Xã Cờ Rông Bách sẽ mở màn được livestream vào ngày 16 tháng 8, xã Chư Mờ Ga ngày 17 tháng 8, xã E Tun, xã Cờ Rông Búc ngày 22 tháng 8, xã E Cờ Nết ngày 23 tháng 8, xã Cờ Rông Năng, xã Quảng Phú ngày 27 tháng 8 và phường Chư Bao ngày 28 tháng 8. Trong khuôn khổ lễ hội cũng sẽ diễn ra giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển, diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ sầu riêng và chương trình nghệ thuật Quốc Khánh 2 tháng 9 kết hợp tổng kết lễ hội được tổ chức tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Đối với các chiến sĩ ban chỉ huy quân sự xã Sơn Thành là những ngày đông đầy ân tình và trách nhiệm. Qua 7 địa điểm, với 22 ngôi mộ được rà soát, đào xới tỉ mỉ, các chiến sĩ đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ. Tại nhiều phần mộ, hài cốt đã phân hủy nhiều theo năm tháng. Các di vật cũng bị mục nát, hư hỏng, khiến việc xác định danh tính liệt sĩ gặp không ít khó khăn.
3: Qua công tác rà soát, báo với cơ quan quân sự tỉnh, đội K51 phối hợp để kiểm tra thì tìm kiếm các vật chứng thì đến hiện tại thì cũng chưa có đầy đủ, cho nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì hiện tại bây giờ cũng đang rà soát và đang tìm kiếm tiếp theo các căn cứ của lịch sử, rồi kết luận địa bàn 515, rồi là cái nguồn tin của người dân cung cấp. Thì cơ quan cũng đang đẩy mạnh cái công tác tìm kiếm ở các cái vị trí đang còn nghi ngờ.
1: Với địa hình bán sơn địa hiểm trở, Sơn Thành từng là vùng căn cứ cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến và lá chắn vững chắc cho lực lượng cách mạng khu vực miền Trung. Chính vì thế, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Sơn Thành là nhiệm vụ thiêng liêng, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. Dù chiến trường xưa nay đã đổi thay và thông tin ngày càng thưa thớt, nhưng việc tìm kiếm quy tập sẽ được tiếp nối từng ngày.
4: Địa phương luôn xác định đây là một cái trách nhiệm quan trọng thể hiện cái sự tri ân

0: của thế hệ đi sau đối với các cô chú đi trước để hy sinh xương máu cho cái độc lập, tự do, hạnh phúc đến thời điểm bây giờ, nên luôn tập trung thực hiện với cái nhiệm vụ là tốt nhất.
1: Mỗi địa điểm, mỗi phần mộ, mỗi hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Thành tìm thấy đã và đang thắp lên niềm tin trong hành trình đưa các anh hùng trở về với quê hương, với đồng đội.
2: Lau chùi từng ô cửa sổ, từng chiếc bàn ghế bị phủ bụi, đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ cũng được lau rửa, sát khuẩn sạch sẽ. Những công việc này được các cô giáo tại trường mầm non An Thạch, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 8 để đón học sinh vào giữa tháng 8 này.
3: Ngày 1 tháng 8 là tụi em bắt đầu nhận nhiệm vụ về lớp rồi. Thì đây là công việc, cũng là nhiệm vụ của các em, cho nên là mình phải chu toàn hoàn thành công việc trang trí lớp và bày trí các đồ dùng trước khi vào năm học mới.
2: Dọn dẹp không gian phòng học, dụng cụ học tập sạch sẽ. Những ngày này, các cô cũng đang tỉ mỉ cắt dán, tạo hình từng tờ giấy màu rực rỡ, trang trí cho từng góc học tập đều mới mẻ, sinh động, sẵn sàng chào đón các bạn nhỏ đến lớp.
4: Em làm cái này là để trang trí ở cái cửa cổng lớp khi mà bé vào lớp. Đây là cái dòng chữ, đây là chào bé đến lớp. Và ở sau đây là có dòng chữ là lớp học hạnh phúc, là thể hiện tình yêu thương của các cô dành cho các bé trong một năm học, cũng như là tất cả các bé tình yêu thương của mình khi mà mình đã chọn cái nghề mầm non này.
2: Từng mảng màu rực rỡ trên khoảng trường, các lớp học sạch sẽ đã sẵn sàng đón học sinh đến lớp. Để rồi khi ngày khai giảng đến, niềm vui của cô chính là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt reo vui của các con khi khám phá lớp học mới và bắt đầu năm học mới với tất cả sự yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của các cô.
1: Có những ngôi nhà càng đi qua năm tháng càng trở nên quý giá. Hơn 100 năm qua, ngôi nhà sàn cổ này vẫn lặng lẽ bên dòng Serebok, lưu giữ những dấu tích của một buôn đôn xưa. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một ngôi nhà cổ.
5: Như tôi già làng, ở đây là sự mong muốn của tôi là muốn cho nhà này nó vinh viễn, nó tốt, nó bảo vệ, nó còn tốt hơn nữa.
1: Được dựng từ hơn một thế kỷ trước, ngôi nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc của người Lào. Gần như toàn bộ công trình được làm bằng gỗ, đặc biệt phần mái cũng được lợp bằng gỗ, một kỹ thuật đòi hỏi nhiều công sức và sự kỳ công. Không chỉ đặc biệt bởi kiến trúc, nơi đây từng là không gian diễn ra những nghi lễ quan trọng của cư dân bản Đôn, gắn với đời sống tâm linh và nghề săn bắt thuần dưỡng voi rừng. Với gia đình, giá trị của ngôi nhà còn được nối dài qua những thế hệ.
6: Ngôi nhà này từ thời ông bà tổ tiên để lại, đến thời chúng tôi bây giờ, chúng tôi rất trân trọng vì cái ngôi nhà này.
1: Từ ký ức của một gia đình, ngôi nhà trở thành một phần ký ức chung của buôn Đôn. Hôm nay, nơi đây vẫn là điểm dừng chân để du khách tìm hiểu về dấu ấn người Lào, về kiến trúc nhà cổ và một nghề từng làm nên danh tiếng buôn Đôn.
7: Khi du khách tới đây thì họ rất háo hức muốn tìm hiểu về cái nguồn gốc xa xưa của người Lào họ lên đây, cũng như là truyền thuyết về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi. Và đặc biệt khi đến cái ngôi nhà cổ này, họ cũng muốn biết về cái kiến trúc ngôi nhà làm từ ai, từ đâu và từ thời điểm nào. Và đặc biệt là kiến trúc ngôi nhà nó làm bằng gỗ hoàn toàn, nên họ cũng rất khách cũng rất là háo hức.
1: Hơn 100 năm đi qua, những thân gỗ mang trên mình dấu vết thời gian, nhưng những câu chuyện phía sau ngôi nhà vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để một phần ký ức, một phần hồn cốt của buôn Đôn vẫn được ở lại cùng thời gian.
2: Độ chín của quả sầu riêng cơ bản được tính theo số ngày từ khi cây làm hoa sổ nhụy, nhưng để xác định thời điểm thu hoạch thì phải nói đến kinh nghiệm của người cắt.
8: Dạ, thứ nhất là em nghe tiếng gõ chị, tiếng gõ nó sẽ ấm hơn. Còn cái trai máy giống như thằng này thì nó sẽ còn xanh. Với lại thứ hai nữa mình sẽ nhìn màu, cái màu nó già nó sẽ xuống màu hơn, nó sẽ có màu sậm hơn cái thằng chưa được tới độ già. Giống như cái này là cơm nó đã được già rồi.
9: Cái tiếng của nó thì nó sẽ như thế nào?
8: Nó sẽ cái tiếng vô dao nó sẽ tiếng bột bột nè chị. Còn mà nó không vô dao thì nó sẽ tiếng âm thanh nó không có được chuẩn. Giống như trái này thì độ tuổi đã tới. Chị thấy nó có hai cái thật. Dạ. Dạ. Dạ. Nó nghe tiếng dao nó sẽ khác.
10: Dạ.
11: Bao nhiêu lâu rồi để có được cái kinh nghiệm mà nghe được cái âm thanh đó mà để biết?
10: Em phải kinh nghiệm phải 5 năm rồi chị. Phải được kinh nghiệm 5 năm và thứ nhất là nhìn màu nữa chị. Dạ. Cái màu nó sẽ màu nó vàng hơn.
2: Chỉ bằng một cái cán dao cùng với kinh nghiệm riêng của mình, người cắt sầu riêng sẽ nhận biết vườn nào đến ngày cắt, quả nào cắt đợt đầu, quả nào đợt sau thông qua tiếng gõ.
12: Cái nghề này thì cũng nói chung là mình phải cần con mắt mình là một, cái lỗ tai mình là hai. Thì nói chung con mắt mình nó vô tùy vườn đó chị. Nhiều vườn nó cơm ngon khác, vườn cơm dở nó khác.
2: Leo, gõ, cắt. Thoạt nhìn khá đơn giản nhưng đòi hỏi người cắt sầu riêng phải có kinh nghiệm gõ để cắt đúng, có đủ sức khỏe, linh hoạt để leo cả ở những cây cao, tán rộng. Vào vụ, các nhóm thợ gần như ngày nào cũng có việc, tiền công được tính theo sản lượng khoảng 2.000 đồng mỗi kg. Nhưng chỉ cần xác định sai độ già, trái cắt non hoặc quá tuổi đều phải chịu trách nhiệm. Và đôi khi chỉ một chút bất cẩn đều có thể trả giá bằng sự an toàn của bản thân.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan du khách khi tham quan tắm biển. Tại Đắk Lắk, một du khách vẫn đang mất tích sau khi bị sóng cuốn trôi. Hai thiết bị không người lái cùng tàu biên phòng, tàu cá, cano, xuồng máy đã được huy động tìm kiếm du khách người Trung Quốc mất tích từ ngày 7 tháng 8 tại vùng biển phường Tuy Hòa. Đến trưa ngày 10 tháng 8, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.
13: Anh em bên cứu hộ biển thì ở phường đồ cũng sắp xếp lực lượng để đi xung quanh để tìm kiếm nạn nhân vậy. Tụi em thì cũng nhắc nhở những người đó nói là sóng lớn đồ hay là gì đó mà người ta cũng chủ quan quá.
1: Chỉ riêng ngày 7 tháng 8, vùng biển tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 4 trường hợp gặp nguy hiểm khi vui chơi, tắm biển. 3 trường hợp người Nga đã được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời khi bị sóng cuốn vào hốc đá. Một du khách người Trung Quốc vẫn đang mất tích. Họ đều là du khách từ nơi khác đến, chưa quen địa hình và chưa nhận biết được những khu vực có sóng ngầm, hố sâu hay dòng chảy mạnh.
14: Hồi trẻ cô tắm biển là cô bơi hơi xa xa hồi đó. Nhưng bây giờ lớn tuổi rồi cô chỉ bơi dọc theo bờ thôi, khi biển êm mà. Cô biển có sóng vậy là cô không dám tắm, tập thể dục trên bờ xong rồi mình xuống mình lăn ở dưới nước á, cho nó có hơi nước biển vậy thôi.
15: Nước biển mình là nó không có bằng khoảng như mọi cái biển khác. Nó có những cái gồ gờ ở đây này, thấy không? Nó như hình dạng hình xin đó, nó cuốn là theo cái dòng nước xoáy á. Có lúc á, ở trong bờ thì rất là sâu, nhưng mà ra ngồi 30-40 mét hoặc là 50 mét. Có khi cả 100 mét là nó vẫn lứng, nó cạn, thấy không? Ví dụ du khách mà đến đây không biết á, thì rất là dễ bị lọt vô những cái bẫy ở đây.
1: Lực lượng chức năng cảnh báo, biển mùa này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do sóng lớn, sóng ngầm và dòng chảy mạnh có thể bất ngờ cuốn người ra xa bờ. Người dân và du khách cần chú ý các biển cảnh báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chỉ vui chơi tắm biển tại những khu vực được phép và có lực lượng cứu hộ túc trực sẵn sàng ứng cứu. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2. Sôi nổi hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ trang quân khu năm 2026. Dự lửa cho hành trình đưa các liệt sĩ trở về.

Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, Bộ Tham mưu quân khu. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Lưu Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu, Thủ trưởng ba cơ quan quân khu, đại biểu phòng ban chức năng quân khu. 6 tháng đầu năm, Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm thao trường, bãi tập, phục vụ diễn tập bắn đạn thật cho các đơn vị trong và ngoài quân khu. Công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, làm tốt công tác dân vận, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu trung tâm tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đơn vị điểm toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật làm khâu đột phá, tập trung chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống thao trường, bãi tập, doanh trại, bảo đảm tốt điều kiện phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang quân khu và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn. Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã làm việc với tỉnh ủy Gia Lai về phương án lộ trình di dời trường bắn và trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương, đồng thời giữ vững yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong quá trình triển khai. Tại Đà Nẵng, quân khu 5 vừa tổ chức hội thảo thông qua bộ tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố của ban bộ ngành trung ương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Sở Chỉ huy quân khu đến 5 điểm cầu Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn. Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu chủ trì hội thảo. Dự thảo bộ tài liệu do Học viện Quốc phòng biên soạn, cấu trúc gồm 5 phần, dung lượng 417 trang, nội dung gồm các hướng dẫn hệ thống văn kiện, công văn, công điện của các ban, bộ, ngành trung ương trong chỉ đạo chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức tác chiến phòng thủ. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung dự thảo bộ tài liệu, làm rõ nội hàm, cấu trúc, bố cục và cách diễn đạt trong từng phần, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, sát thực tiễn và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu Bộ Tham mưu quân khu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh quân khu để gửi cơ quan chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện bộ tài liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 và những năm tiếp theo. Đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác hậu cần kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm công tác hậu cần kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ quân nhu sau khi sắp xếp tổ chức Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai đúng quy định, vũ khí trang bị kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì nền nếp công tác hậu cần kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo lộ trình, bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tại Đà Nẵng, Tiểu đoàn đặc công 409 Bộ Tham mưu quân khu 5 tổ chức huấn luyện bơi nâng cao đường dài trên biển. Đợt huấn luyện bơi đường dài, bơi nâng cao của Tiểu đoàn 409 được triển khai tại khu vực biển thành phố Đà Nẵng, nơi có địa hình bờ biển phức tạp, luồng lạch biến động và dòng chảy xoáy mạnh. Đây là địa hình lý tưởng để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao thể lực bền bỉ và độ dẻo dai cho lực lượng đặc công nước. Nội dung huấn luyện tập trung sâu vào các kỹ thuật chuyên ngành, bơi đường dài ghép trang bị đặc chủng, huấn luyện bí mật tiếp cận mục tiêu, hiệp đồng cấp trung đội, đại đội. Đây là những nội dung rèn luyện cho cán bộ, chiến đấu viên, thuần thục kỹ thuật bơi đường dài, bơi đêm, nâng cao thể lực bền bỉ, dẻo dai, đồng thời nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu khi trung đội, đại đội đặc công nước, bí mật tập kích địch phòng ngự trên đảo.

0: Thưa quý vị và các bạn, Quân khu 5 vừa tổ chức thành công hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Diễn ra trong không khí sôi nổi, kịch tính, hội thi đã thực sự trở thành ngày hội đua tài, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu. Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn mẫu mực, tiên phong, quyết thắng, 18 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu chia thành 3 khối, tranh tài ở hai nội dung, cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ. Nếu phần thi nhận thức và soạn thảo chương trình thể hiện nền tảng kiến thức, tư duy tổ chức công tác đoàn, thì sân khấu của phần thi tuyên truyền viên trẻ và năng khiếu lại trở thành điểm nhấn của hội thi. Những nội dung về chỉ thị, nghị quyết, truyền thống, lý tưởng cách mạng được truyền tải sinh động qua hình thức sân khấu hóa, kết hợp hình ảnh, video minh họa, âm nhạc và ứng dụng công nghệ số. Qua mỗi phần thi, bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ được thể hiện rõ.
1: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp quân khu năm 2026, thì bản thân cá nhân tôi nghĩ thì phần thi tuyên truyền viên trẻ là một trong những phần thi khó nhất, bởi đòi hỏi cán bộ đoàn không chỉ giỏi về kỹ năng nghiệp vụ mà đòi hỏi cán bộ đoàn còn có khả năng thuyết phục và tuyên truyền, truyền cảm hứng cho đối với đoàn viên thanh niên.
2: Là người đã xem rất là nhiều cuộc thi của rất là nhiều cái đơn vị tổ chức, và năm nay thì tôi thấy cái cuộc thi này các bạn trẻ đã có sự đầu tư rất là nhiều. Các bạn đã lồng ghép vào trong cái chương trình thi của mình rất nhiều thể loại như là thơ, ca, hò, vè, và các bạn đã biên đạo múa, các bạn đầu tư đạo cụ trang phục và diễn viên rất là chuyên nghiệp, và các bạn khôn khéo lồng vào đó những cái nghị quyết, nghị định mà nói chung là nó khiến cho chúng tôi cảm rất là dễ nhớ và dễ hiểu.
0: Không chỉ là sân chơi để cán bộ đoàn giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng, hội thi còn là dịp để các cơ quan, đơn vị chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đây cũng là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thì trong thời gian qua đã luyện tập cũng như là tham gia hội thi tuyên truyền viên trẻ cấp quân khu, thì tôi càng thêm hiểu được những cống hiến cũng như là những hoạt động của các chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hội thi, nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để bản thân tôi có thể tham gia và cống hiến một phần sức trẻ của mình, cũng như có cơ hội giao lưu, gặp gỡ với những đơn vị khác nhằm thắt chặt tình đoàn kết và phát huy được tinh thần của một đoàn viên thanh niên trong thời đại mới.
4: Qua quá trình tổ chức hội thi, có thể thấy rằng các đội đã nỗ lực cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần bản lĩnh, tiên phong, xung kích và phát huy hết sức trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, cố gắng thể hiện những phần thi đạt kết quả tốt nhất. Sau cuộc thi năm nay, thì ban tổ chức chúng tôi mong rằng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy đội ngũ cán bộ đoàn, phát huy những kết quả của hội thi, làm nòng cốt để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên, để những tư tưởng biến thành những hành động cách mạng của tuổi trẻ, đồng thời làm phong phú hoạt động đời sống bộ đội ở đơn vị cơ sở, góp phần xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Từ hội thi, những kiến thức, kỹ năng và cách làm mới sẽ tiếp tục vận dụng vào thực tiễn để mỗi cán bộ đoàn thực sự là người truyền lửa, quy tụ sức trẻ, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh.

Thưa quý vị và các bạn, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy mẫu hài cốt đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN. Sau lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khai quật, lấy mẫu đối với 252 phần mộ chưa xác định danh tính. Toàn bộ quy trình từ đối chiếu hồ sơ, số hóa dữ liệu đến lấy, bảo quản và bàn giao mẫu sinh phẩm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác giám định ADN. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại 13 nghĩa trang và đang lấy mẫu tại 2 nghĩa trang trong tổng số 33 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 992 phần mộ trên tổng số 4.019 mộ cần khai quật, thu được trên 302 mẫu sinh phẩm, tạo cơ sở quan trọng để từng bước xác định

0: Danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ, phục vụ công tác giám định ADN, đội lấy mẫu số 2 thuộc Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã phát hiện một chiếc bút máy khắc tên Nông Thăng. Chiếc bút được tìm thấy tại ngôi mộ số 13, hàng 5, lô 7, phía bên phải nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Bút có màu đen, dạng bơm mực, trên thân khắc bằng tay tên Nông Thăng, số 326 là ký hiệu của hãng sản xuất và một dòng chữ bước đầu được xác định là tiếng Anh, I am Thăng. Đây là hiện vật có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để đối chiếu, xác minh thông tin, góp phần xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Đắc Bét, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16 năm xã Đắc Bét. Các hài cốt được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau cùng một số di vật còn lại, góp phần phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa lực lượng quân sự địa phương với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tự tay chuẩn bị những bữa cơm nóng mang đến tận hiện trường, tiếp thêm sức lực cho cán bộ, chiến sĩ trên hành trình đưa đồng đội trở về. Vào các ngày cuối tuần, từ sáng sớm, căn bếp cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã rộn ràng. Người nhặt rau, người chuẩn bị thực phẩm, người đứng bếp. Mỗi người một công việc, khẩn trương để kịp chuyển đến cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại hang đá sập.
1: Ngoài những giờ hành chính ra thì tranh thủ những ngày cuối tuần thì hội phụ nữ chúng tôi sẽ có một cái bữa cơm nho nhỏ. Với một bữa cơm nho nhỏ nhưng mà với tinh thần là rất là lớn lao và hy vọng là trong cái đóng góp công sức nhỏ nhoi này thì các đội quy tập hay có liệt sĩ là nhanh chóng tìm được.
0: Từ căn bếp đến khu vực tìm kiếm là một hành trình không dễ dàng. Hang đá sập nằm sâu trong núi Sơn Gà. Từ chân núi, lực lượng làm nhiệm vụ phải đi bộ hơn 1 km, men theo sườn đá, nhiều đoạn chỉ vừa một người qua. Vượt qua đoạn đường khó khăn ấy, những người phụ nữ đã mang theo không chỉ cơm, nước, mà còn cả sự quan tâm và tình cảm của hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu tìm kiếm.
2: Chị em của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã lên với anh em với những cái món ngon, rồi những cái bát cơm nóng và với những cái tấm lòng của chị em đem lên thì thực sự anh em cảm thấy rất là vui và đồng thời đó cũng là động lực để cho anh chị em, anh em ở trên này tiếp tục và nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để sớm tìm được các bác, các cô.
0: Sau nhiều giờ làm việc trong không gian chật hẹp, cán bộ chiến sĩ nghỉ ngơi, quay quần bên bữa cơm ấm nóng. Không bàn ghế đủ đầy, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Nhưng sự chu đáo của những người phụ nữ đã làm cho bữa cơm giữa núi rừng thêm ấm áp. Dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố còn phối hợp với các nhà hảo tâm, trao quà, nước uống và nhu yếu phẩm, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ tại hiện trường.
3: Với tinh thần là muốn động viên các lực lượng của đội quy tập thì chúng tôi cũng không quản mệt nhọc và cố gắng đến đích để góp phần động viên tinh thần cho các chiến sĩ. Mặc dù là giá trị vật chất nó nhỏ nhưng mà tinh thần của các chị em hội viên nó rất là lớn. Chị em tự tay đi chợ nấu nướng và mang đến hang đá sập.
0: Hoạt động nấu cơm, trao quà, tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ được cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố duy trì vào các ngày cuối tuần cho đến khi nhiệm vụ tại hang đá sập kết thúc. Địa hình có thể hiểm trở, nhiệm vụ có thể còn kéo dài, nhưng phía sau những người lính luôn có một hậu phương nghĩa tình. Còn thông tin, còn dấu tích, còn hy vọng, hành trình đưa đồng đội trở về vẫn sẽ tiếp tục. Chương trình truyền hình quân khu 5 kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hồng Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Không ít cặp vợ chồng phải trải qua nhiều năm chờ đợi mới có cơ hội thực hiện ước mơ làm cha mẹ. Sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như IVF đã mở thêm cánh cửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu đúng về vô sinh hiếm muộn cũng như quy trình điều trị IVF. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu các bác sĩ sẽ tham gia tư vấn trong chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, chuyển đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
1: Xin chào chị Hương Quỳnh. Xin chào quý vị khán giả đang xem đài.
0: Vâng ạ. Và cũng đến từ đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, xin được giới thiệu bác sĩ Phan Thị Thanh Thảo.
2: Dạ, xin chào MC Hương Quỳnh và quý vị khán giả của đài truyền hình.
0: Vâng ạ. Đầu tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chiều nay cùng với chúng tôi ạ. Và ngay bây giờ đây, quý vị và các bạn có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề hỗ trợ sinh sản theo phương pháp IVF, quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng là 0983 483 888. Những thắc mắc của quý vị và các bạn sẽ được các bác sĩ giải đáp trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và trước khi cùng trao đổi với các bác sĩ, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Ở một góc nhỏ của xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có một mái nhà mà suốt nhiều năm qua vẫn luôn chờ đợi tiếng cười trẻ thơ. Anh Isoman Kabur và chị Hờ Nguyen Hờ Đất kết hôn năm 2018. Giống như bao đôi vợ chồng trẻ khác, anh chị từng nghĩ rồi sẽ đến một ngày gia đình nhỏ của mình sẽ có thêm một thành viên mới. Một năm, rồi hai năm, bốn năm, năm năm trôi qua. Điều anh chị mong chờ vẫn chưa đến.
4: Đến một hai năm mà thấy chưa có tin vui á, lúc đó thì cũng ban đầu thì cũng nghĩ là hay là do mình bận công việc nhiều quá, hay là do stress, thì nghĩ đi nghĩ lại thì cũng lo. Mà thấy bạn bè mình á, thì đứa thì một đứa thì hai đứa, thì mình cũng chạnh lòng á. Xong rồi thì cũng có những lời nói xung quanh á, thì mình rồi là nói những lời không ai, thì mình cũng buồn. Mình buồn rồi là cũng tùy thân chị.
5: Khi mà bọn em xuống Sài Gòn thì được bác sĩ tư vấn là vợ em thì bị bệnh nang lạc, buồng trứng trái, thêm bệnh di truyền thiếu máu nữa, bệnh thalassemia, cả em với lại vợ em đều bị. Sau rồi em cũng có làm cái xét nghiệm tinh dịch đồ và kết quả thì bác sĩ tư vấn là tinh dịch cũng khá yếu, dẫn đến là khó có con tự nhiên. Lúc đấy hai vợ chồng em đang ở Sài Gòn, tấp nập nhiều người về ăn mà không muốn ăn, uống không muốn uống.
3: Không có điều kiện điều trị, hai vợ chồng trở về quê tiếp tục làm nương rẫy. Anh chị cũng đã tìm đến thuốc nam, nghe theo những lời truyền miệng để hy vọng một ngày nào đó con sẽ đến với mình. Nhưng hai năm sau đó, tiếng cười trẻ thơ vẫn chưa hiện diện trong ngôi nhà nhỏ ấy. Câu chuyện của vợ chồng anh Iroman và chị Hờ Nguyen không phải là trường hợp cá biệt. Theo thống kê, hiện nay có hàng triệu cặp vợ chồng Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng vô sinh hiếm muộn.
6: Buôn Ma Thuột tiếp nhận khá là nhiều các trường hợp mong con hiếm muộn. Mỗi năm thì số ca đều tăng và độ tuổi thì ngày càng trẻ hóa. Các nguyên nhân thừa đến từ phía nữ cũng có, nam cũng có, hoặc là nguyên nhân từ cả hai. Và một số trường hợp là chưa rõ nguyên nhân. Có thể là gặp tình trạng tắc ống dẫn trứng, rồi phụ nữ giảm chất lượng trứng, rồi nam giới thì gặp vấn đề về tinh trùng như là ít yếu dị dạng. Ngoài ra thì có những trường hợp là phải mổ tinh trùng để mà tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm.
3: Vậy khi nào được xem là vô sinh? Nguyên nhân do đâu? Có phải hiếm muộn là phải làm IVF? Và đâu là cơ hội dành cho những gia đình đang mong con? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ cùng hai vị chuyên gia trao đổi trong chương trình hôm nay.
0: Bây giờ hiện nay có Vâng, bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự và có thể nhận thấy rằng là cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng đã đi khám cái tình trạng hiếm muộn khi mà kéo dài rồi, trong một thời gian rất là lâu rồi. Vậy thì xin được trao đổi cùng bác sĩ Huy Khải, đó là đối với những trường hợp chậm có con, không còn đơn thuần là sự chờ đợi nữa mà cần phải thăm khám và can thiệp y khoa, thì như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Hương Quỳnh. Thì theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2021, thì hiện nay đối với lại vô sinh thì định nghĩa là gì? Một cặp vợ chồng quan hệ thường xuyên trong vòng một năm, không dùng biện pháp kế hoạch. Thường xuyên ở đây là 2 đến 3 lần trên một tuần mà không có con thì được gọi là vô sinh. Đối với những phụ nữ mà trên 35 tuổi thì thời gian mong con là 6 tháng. Vì vậy, chính vì vậy nên những cặp vợ chồng nào kết hôn về khoảng 1 năm mà chưa có con, những người mà lớn tuổi từ 35 đến 40 mà trên 40 tuổi nữa thì cần phải đi khám ngay. Ngoài ra thì có một số cái bất thường, ví dụ mình biết trước đó, ví dụ như là vấn đề về ống dẫn trứng, vấn đề về không có tinh trùng hoặc là quay bị đối với nam, một số vấn đề liên quan tới viêm tinh hoàn v.v. thì mình cũng nên cân nhắc và đi khám, không nhất thiết là phải chờ đợi như trước đây nữa. Và hiện nay thì xu hướng đi khám sớm, trong đó có khám tiền thai và tiền hôn nhân cũng là một trong những cái mà mình phát hiện, mình sàng lọc sớm những cái vấn đề nguyên nhân của hiếm muộn.
0: Yeah. Vâng, thưa bác sĩ, thì theo nghiên cứu là tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam là khoảng 7,7%.
1: Yeah.
0: Vậy thì đối với dân số của tỉnh Đắk Lắk hiện nay là 3,3 triệu người.
1: Yeah.
0: Vậy thì nếu như chúng ta áp dụng cái tỷ lệ phần trăm lên quy mô dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thì bác sĩ có thể cho biết là số lượng về quy mô các cặp vợ chồng mà có vấn đề về hiếm muộn hoặc là vô sinh. Và đồng thời là qua số liệu đó thì cho thấy là hiện nay nhu cầu về điều trị thăm khám hiếm muộn vô sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như thế nào thưa bác sĩ?
1: Đúng như là chị Quỳnh có trao đổi, đó là đối với hiện nay thì tỷ lệ hiếm muộn theo Bộ Y tế chúng ta công bố cũng khá là lâu rồi, 2012. Thì hiếm muộn trên toàn dân số Việt Nam thì có khoảng 7.7%. Tuy nhiên cái tỷ lệ này nó có đến hiện nay nó có thể là cao hơn. Với cái dân số hiện nay sau sáp nhập thì Đắk Lắk có khoảng 3,3 triệu, thì ước tính có khoảng gần 300.000 cặp vợ chồng cần được hỗ trợ về mặt sinh sản. Chính vì vậy nên là cái nhu cầu về để khám, sàng lọc, đánh giá và điều trị hiếm muộn trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập rất là lớn. Tuy nhiên là do nhiều yếu tố, bao gồm về văn hóa, bao gồm về đặc thù, đặc trưng của cái khu vực của chúng ta. Chính vì vậy nên cái việc thăm khám và để có một cái hướng điều trị nó cũng là một trong những cái khó khăn đối với lại cái người dân của chúng ta trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trước cũng như là sau sáp nhập. Nói chung thì có khoảng trên 300.000 cặp cần được hỗ trợ về mặt sinh sản.
0: Xin được cảm ơn bác sĩ Huy Khải với thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và có một thực tế hiện nay, đó là khi mà nhắc đến vấn đề đó là vô sinh hiếm muộn, thì vẫn có những quan niệm cho rằng là nguyên nhân chiếu là do người phụ nữ. Và chính điều này cũng đã gây nên một cái sự áp lực rất là lớn đối với người vợ trong việc mà tìm kiếm rồi những đứa con, đúng không? Vậy thì với góc độ chuyên môn, xin mời bác sĩ Thanh Thảo có thể chia sẻ về quan niệm này như thế nào ạ?
2: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của chị Hương Quỳnh. Thì thực ra đây là một quan điểm khá là lỗi thời và không có cơ sở y tế. Nhưng không chỉ là Việt Nam mà hầu như là các nước ở châu Á, người ta đều cho rằng là những cái nguyên nhân mà không thể sinh được em bé chủ yếu là do người vợ. Nhưng đây có thể là một cái quan niệm khá là bất công đối với phụ nữ. Và trên các cái nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy là nguyên nhân hiếm muộn đến từ cả hai phía. Và cái tỷ lệ này nó tương đương với nhau là khoảng 40%. Ngoài ra thì có khoảng 10% là đến từ hai vợ chồng, và 10% còn lại thì chưa rõ nguyên nhân. Và tuy nhiên là cái việc mà những cái định kiến như vậy vô hình chung là gây nên một cái áp lực đối với người phụ nữ. Và khi mà những cái stress về tâm lý như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình thăm khám và điều trị để mà có mục đích đến là có một em bé.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo với những chia sẻ vừa rồi. Đúng thực tế thì vẫn hay nghe đối với những cái gia đình mà chẳng hạn như chậm con, chưa có con, rồi đã rất là lâu rồi, cưới nhau rồi mà vẫn chưa có con, thì mọi người vẫn hay là rỉ tay nhau rằng là do không vợ không biết đẻ, là do chị đó không biết đẻ hay như thế nào. Thực sự là rất là tổn thương người phụ nữ và đó đã tạo một áp lực rất là lớn. Nhưng mà qua chương trình này thì hy vọng là quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn, tức là nguyên nhân mà gây nên vô sinh, hiếm muộn vô sinh, thì thực ra là vấn đề này sẽ gặp ở cả hai giới, đúng không ạ, cả nam và nữ. Và như bác sĩ Thanh Thảo có chia sẻ thì tỷ lệ này là cũng tương đương với nhau đến 40% cơ. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến vô sinh và hiếm muộn ở cả nam và nữ, thưa bác sĩ?
2: Dạ, thì chúng ta có thể chia ra các nguyên nhân của hiếm muộn theo hai nhóm, là nguyên nhân đến từ người phụ nữ và đến từ nam giới. Thì riêng người phụ nữ, chúng ta có thể đầu tiên thấy được là đối với nhóm bệnh nhân rối loạn phóng noãn, mà cái biểu hiện chính thường là rối loạn kinh nguyệt, thì cái này điển hình ở nhóm bệnh nhân có hội chứng buồng trứng đa nang. Và có một tỷ lệ nhỏ, đó là nhóm bệnh nhân suy buồng trứng cũng có thể có cái triệu chứng là về rối loạn kinh nguyệt. Nguyên nhân cũng thường gặp và phổ biến thứ hai ở cái địa bàn khu vực Tây Nguyên mình là các bất thường về ống dẫn trứng. Thì các bất thường như là ứ dịch ống dẫn trứng, tắc ống dẫn trứng, là các cái viêm vùng chậu, hay là những cái phẫu thuật đã cắt ống dẫn trứng, thì cũng là một nguyên nhân chính khiến cho cái việc có em bé muộn hơn hoặc là gây hiếm muộn. Và nguyên nhân thứ ba là các polyp, các bất thường ở buồng tử cung, như là polyp u xơ dưới niêm mạc, hay là những cái bất thường bẩm sinh. Và không thể không nhắc đến thì là liên quan đến độ tuổi. Khi độ tuổi của người phụ nữ càng lớn thì chất lượng trứng cũng như là số lượng trứng giảm, đồng thời kéo theo giảm cái tỷ lệ cái khả năng sinh sản. Và đến từ nguyên nhân từ người chồng thì có thể là do số lượng tinh trùng rất ít, hay là cái khả năng bơi của tinh trùng kém. Nguyên nhân thực thể có thể xếp vào là nhóm bệnh nhân không có ống dẫn tinh, hay là những cái bất thường viêm nhiễm mà dẫn đến cái ảnh hưởng đến cái khả năng sinh tinh của tinh hoàn. Và ngoài ra thì với cái lối sống hiện tại là rượu bia, thuốc lá liên tục, cùng với lại tiếp xúc với các cái chất hóa chất độc hại, thì khiến cho cái giảm khả năng sinh tinh khá nhiều của người đàn ông. Thì đó là một số nguyên nhân mà chúng ta có thể kể đến.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về vấn đề là vô sinh hiếm muộn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau ở cả nam giới và nữ giới. Và tuy nhiên trên thực tế thì cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng mặc dù là đã chậm có con, thế nhưng mà vẫn nuôi hy vọng, vẫn mang trong mình một sự chờ đợi, đó là thôi đợi thêm một thời gian nữa, cố gắng thêm một thời gian nữa, biết đâu là sẽ có con, đúng không ạ? Và thưa bác sĩ Huy Khải, là trong quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị thì theo bác sĩ có thể cho những lời khuyên, đó là những cặp vợ chồng nào cần nên chủ động để thăm khám và điều trị sớm thay vì cái tâm lý là chờ đợi?
1: Đây là một câu hỏi khá là hay mà cũng rất là nhiều người đã đặt cho bác Khải ở cái thời điểm mình đi làm cơ. Thực tế mà nói thì xu hướng hiện nay là người ta đi khám sớm. Đặc biệt nữa là cái nhóm trẻ bây giờ, các bạn trẻ bây giờ là hầu như các bạn rất là chủ động, bao gồm đi khám về tiền hôn nhân này, khám tiền thai trước khi mà kết hôn nữa cơ. Nên đó là đây là một trong những cái mà mình nên hướng tới cộng đồng nhiều sẽ rất là tốt. Tuy nhiên á, là những cái biểu hiện mà cần đi khám sớm, ví dụ như là nãy bác sĩ Khải có đề cập tới câu chuyện về tuổi. Nếu những trường hợp mà trên 35 tuổi thì nên đi khám, nếu một năm chưa có con. Hoặc là những trường hợp mà 40 tuổi trở lên rồi thì nên đi khám ngay và luôn, không cần phải chờ rằng là cả một năm hay là một hai tháng nữa. Cứ tới cái độ tuổi đó thì nên đi khám để sàng lọc xem thử là cái dự trữ buồng trứng của mình nó có thực sự là nó còn đảm bảo để có thể mang thai được hay không, những cái cơ quan cơ thể của mình hiện tại có đáp ứng được với chuyện khi mình mang thai được không, vân vân. Ngoài ra thì như bác sĩ Thảo có chia sẻ đó, thì bác Hải sẽ bổ sung thêm một số cái cần đi khám, ví dụ như là kết hôn về mà không quan hệ được. Bác Khải gặp khá là nhiều trường hợp, bản thân mình gặp khá là nhiều trường hợp khi kết hôn về thì hai vợ chồng không cách nào quan hệ được với nhau cả. Và đã chính bản thân mình là người đi phá chinh về mặt nghĩa đen với nghĩa bóng luôn đấy, tức là mình sẽ rạch cái màn chinh đó ra để làm sao đó để mà chuyển phôi cho bệnh nhân, chứ bệnh nhân không cách nào quan hệ được. Đấy là một trong những cái hiện nay đó. Nhưng mà vì cái tâm lý e ngại, vì cái tâm lý xấu hổ và sợ đi khám cái chuyện đó, nói tới tình dục thì đôi khi là một số anh chị là còn đang rất là ngại. Chính vì vậy nên là nó kéo dài khoảng thời gian đâu, và chính xác cái ca mà bác sĩ Khải đã làm là khoảng gần 2 đến 3 năm cưới nhau về, chưa một lần quan hệ tình dục. Cái thứ hai là cái nhóm nam giới hiện nay gặp khá là nhiều đó về vấn đề rối loạn cương. Hiện nay phải trên 35%. Tức rối loạn cương gặp ra đây là có thể cương không đủ cứng, hoặc là không quan hệ được, hoặc là những trường hợp ví dụ xuất tinh sớm, tự ti, không muốn quan hệ với người vợ, thì đây là một trong những dấu hiệu mình cần phải đi khám và nên chủ động. Tại vì chính những cái điều đó làm cho người nam giới họ cái bản năng của họ, họ làm cho họ tự ti khá là nhiều. Chính vì vậy nên nó kìm hãm, nó khó đi khám. mà không dám đối diện với cái chuyện đó, thành ra là cái việc kéo dài của họ khó hơn. Ngoài ra nữa thì những người nam giới mà tiền sử đã từng có bị quay bị á, mà

0: bà mình nói hồi xưa hay nói là bị ông địa ở đây nè.
1: Vâng.
0: À, sưng cái tên cái cằm á. Sau đó là sưng đau bìu thì nên cũng nên đi khám và sàng lọc. Tại vì hiện nay chia sẻ với lại chương trình luôn đó là trung tâm khi hoạt động đây hơn 4 năm thì có khoảng 68 trường hợp can thiệp về mặt y khoa cho những trường hợp không có tinh trùng. Trong đó cái tỷ lệ mà người nam giới bị quay bị dẫn tới teo tinh hoàn chiếm số đông. Chính vì vậy nên là đây là một trong những cái mình cũng nên để ý mà cần thiết là phải đi khám sớm. Ngoài ra thì những người phụ nữ đã bị giống như bác sĩ Thảo chia sẻ đó, bị rối loạn kinh nguyệt thường xuyên này, hoặc là cả năm không có kinh chẳng hạn, hoặc là có năm một hai lần kinh chẳng hạn, hoặc là bị béo phì rậm lông. Những trường hợp như vậy thì cũng nên đi khám để mà mình tìm cái nguyên nhân, để mình xây dựng cái chiến lược, cái kế hoạch để mà mình cần thiết cho tương lai, bao gồm cả về mặt sức khỏe luôn, chứ không phải câu chuyện về một con cái nữa. Thì đó là cái nhóm mà cần phải đi khám sớm và đặc biệt là sàng lọc để mà hướng tới cái chất lượng sống về sau nhiều hơn nữa.
1: Vâng. Cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Và qua những gì bác sĩ vừa chia sẻ thì đúng thực tế là có những tâm lý đôi khi gọi mọi người là tự tin hoặc là ngại, tự ti, ngại, rồi đồng thời là chẳng hạn là tâm lý chờ đợi. Vậy thì xin bác sĩ có thể cho biết thêm đó là nếu như trong trường hợp mà cứ mang cái tâm lý như là chờ đợi rồi ngại rồi tự ti như vậy thì đến khám, có những trường hợp mà đến khám quá trễ thì nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào?
0: Đây là một trong những vấn đề mà thực sự là nói khi ai đã đi làm con đường hiếm muộn này đã hiểu rất rõ. Đôi khi bệnh nhân tới với mình chỉ cần sớm vài tháng thôi là cái câu chuyện nó đã khác biệt hoàn toàn rồi. Nên cái câu nói bác Hải hay chia sẻ với những người bệnh nhân ngồi trước mặt mình là phải chi anh chị đến với tôi cách đây vài tháng, sớm hơn vài tháng. Đây mà nói mình cảm giác cái cảm xúc nó vẫn còn, tại vì khá là thương. Tại vì thực ra họ chỉ câu chuyện là vì họ không biết đi khám ở đâu.
1: Vâng.
0: Và ở nhà cứ quay lại câu chuyện là tự đi tìm hiểu, rồi bắt đầu là đi cúng chùa, rồi bắt đầu đi uống thuốc nam, thuốc bắc vân vân. Nó dẫn tới câu chuyện khi gặp mình nó đi quá muộn. Nó quá muộn dẫn tới câu chuyện là gần như là chỉ có sinh trứng. Hoặc là một số trường hợp nữa là phải sinh tinh trùng chẳng hạn. Thì đây là một trong những điều mà rất là đáng tiếc. Thành ra là cái câu chuyện hiện nay mà nếu mà cứ mang cái tâm lý e ngại đó mà để tới khi mà đi lên thì khá muộn. Tuy nhiên mình cũng nên thông cảm ở cái chỗ này, bởi vì thực tế mà nói thì cái câu chuyện mà giống như chị Hương Quỳnh mới đề cập ở đầu chương trình ấy, người phụ nữ vẫn là người thiệt thòi nhất. Bởi vì chính vì cái định kiến xã hội bao gồm đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, rồi tất cả mọi thứ nhìn vào họ, tại sao người ta cũng tuổi này, người ta hai ba đứa con mà bây giờ cũng có tuổi này, cưới chừng đó năm mà không có con. Người ta cứ nghĩ rằng là người phụ nữ. Tuy nhiên á, chính vì cái điều đó nó làm cho người phụ nữ đó cũng tự tạo cho mình một áp lực rằng là cái nguyên nhân hiếm muộn này này
1: do mình đấy,
0: tự trách mình, tự dằn vặt mình. Chính cái điều đó nó làm cho họ càng cho họ vào một cái khoảng lặng rất là lớn. Nó giống như một cái lò xo sắp bung vậy. Nên họ gần như họ cũng không dám đủ tự tin để họ bước đi, họ khám, để họ biết rằng tìm nguyên nhân cho chính họ. Thì đây là một trong những điều mà nếu mình thay đổi được cái quan niệm và cách tiếp cận đối với những cái nhóm phụ nữ để làm sao đó họ mở lòng hơn, họ đi khám sớm hơn, một mình cũng được. Để làm sao đó để phát hiện trước, để có một cái kế hoạch chiến lược cho họ. Thì đây là một trong những điều mà những người làm trong nghề thì rất mong muốn.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về câu trả lời vừa rồi. Và qua quá trình trao đổi với bác sĩ Huy Khải thì chúng ta cũng nhắc đến một vấn đề, đó là thực tế hiện nay thì cũng có nhiều người mặc dù là chậm có con đấy, thế nhưng mà lại mang một cái tâm lý là không đến các cơ sở y tế để thăm khám điều trị, mà lại sẽ tự điều trị bằng cách là uống các thực phẩm, rồi bổ sung các vấn đề này vấn đề kia, rồi ngoài ra lại chẳng là nghe theo những cái phương pháp mà truyền miệng để mà có để tìm con. Vậy thì cái việc mà tự ý điều trị như vậy thì sẽ được gây nên những cái hệ lụy như thế nào? Thưa bác sĩ Thanh Thảo sẽ cùng thông tin ạ.
2: Thì đây là một cái vấn đề mà cũng khá là nhức nhối mà giữa em và cũng các bác sĩ đồng nghiệp cũng phải cũng khá là tiếc cho bệnh nhân với bỏ lỡ cái thời gian vàng. Thì thực ra thì đối với hiếm muộn hay là nói riêng hay là những cái Tây y nói chung thì người ta cũng ái ngại đến cái phần dược chất của Tây y, mà cái gì dễ thì làm trước, họ sẽ cứ chọn là chỉ người này người kia đi Đông y, Nam y, thuốc nam trước. Và nhìn chung thì họ cũng ái ngại đến cái việc là bước chân đến bệnh viện, cho nên là chỉ đâu đi đó. Cho đến một ngày mà khi các cái phương án đó không có một cái kết quả thì họ mới mạnh dạn bước chân đến cái cơ

0: sở trung tâm y tế hiếm muộn. Và đến thời điểm đó thì đã lỡ mất thời gian vàng rồi. Và lúc đó thì mình cũng có thể là nói vui với bệnh nhân là tôi cũng không có thể có đầu tiên để chị ăn, để chị có thể quay lại cái thời gian trước đó được nữa. Nhưng có một cái mà nó còn gây kéo dài về phía sau, đó là cái thuốc mà người ta sử dụng, không biết, không, mình không kiểm soát được về chất lượng thì không biết là đã được trộn lẫn với cái gì. Nhưng mà nó có thể dẫn đến là suy gan, suy thận, hay là một số bệnh nhân nam mà người ta uống cái thuốc về sinh lý, uống xong thì nó suy luôn cái chức năng tinh hoàn. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì cho nên đó là bác sĩ tụi em thì cũng luôn tìm những cái cách mà truyền thông đến mạnh mẽ đến cho cái nhóm bệnh nhân hiếm muộn là dù mình chưa biết là như thế nào nhưng mà cũng nên đi khám kiểm tra sức khỏe sinh sản trước để có một cái hướng mà nó phù hợp với lại tình trạng của họ.
1: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là gây nên những cái hệ lụy rất là khó lường, tức là con thì chưa thấy đâu mà sức khỏe bản thân mình thì đã có những cái vấn đề trục trặc rồi, không tốt rồi, đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ Thanh Thảo, đó là nhiều người cũng cho rằng là hiện nay thì cái việc mà hiếm muộn chỉ có một giải pháp duy nhất, đó chính là thụ tinh ống nghiệm. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là còn có trường hợp, còn có phương pháp hỗ trợ sinh sản nào khác trước khi mà chúng ta chỉ định IVF không thưa bác sĩ?
0: Dạ, thì như là ở các cái diễn đàn về hiếm muộn, người ta cũng nói thế giới mình thì đang làm cho mọi việc đơn giản hơn. Nhưng đôi khi chính bệnh nhân lại nghĩ làm sao để nó phức tạp nhất có thể. Thì thực ra trong một cái nguyên tắc trong điều trị y khoa thì chúng ta cần làm những cái gì đó là đơn giản nhất và tự nhiên, gần về với tự nhiên nhất. Thì trong cái hỗ trợ sinh sản có thể là đôi khi chỉ là cần hướng dẫn bệnh nhân điều chỉnh về chế độ ăn uống, lối sống, sinh hoạt, thì cũng có thể đưa về cái kinh nguyệt đều. Và vợ chồng khi mà có một lối sống lành mạnh thì có thể là có thể có thai tự nhiên. Rồi trường hợp thứ hai nữa là đối với nhóm bệnh nhân mà có những cái rối loạn nhẹ về rối loạn phóng noãn thì chúng ta có thể chọn hướng là kích trứng và hướng dẫn những cái ngày, ví dụ như là ngày rụng trứng để vợ chồng quan hệ, thì đó cũng là một cái phương án khá là đơn giản. Rồi chúng ta có thể can thiệp một cái bậc tiếp theo, nó chuyên sâu hơn một chút thôi, đó là về bơm tinh trùng. Thì phương án bơm tinh trùng sẽ dành cho những cặp vợ chồng mà có cái khả năng bơi của tinh trùng hơi yếu một chút, hoặc là cũng có thể đối với nhóm bệnh nhân rối loạn phóng noãn, và với điều kiện là hai ống dẫn trứng của người vợ thông thì hoàn toàn có thể chọn cách này, vì IUI bơm tinh trùng là rất là phổ biến và chi phí cũng rẻ. Trong khi là khi mình chưa có chỉ định nhất định là phải làm IVF thì có thể chọn những cái phương án này. Còn phương án cuối cùng là làm IVF chỉ khi nào mà khi các phương án trên thất bại, hoặc là bệnh nhân có chỉ định thẳng như là nhóm bệnh nhân đã tắc ống dẫn trứng, hay là tinh trùng bất thường khá nặng về mặt số lượng, về mặt hình thái, hay là bất thường khá nặng về cái khả năng bơi, hoặc nhóm bệnh nhân lớn tuổi như bác Khải đã chia sẻ từ 35 tuổi trở lên thì chúng ta mới có chỉ định đi thẳng là làm IVF. Thì vì IVF cũng là một cái kỹ thuật khá là gọi là chuyên sâu, tuy nhiên nó không phải là phương án đầu tiên hay là duy nhất.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi, cũng đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn. Tức là chúng ta nên thăm khám tốt nhất là như thế, đúng không ạ? Vâng, bởi vì là không hẳn tất cả trường hợp đều phải làm IVF, và những trường hợp là có thể hỗ trợ sinh sản bằng cách là điều tiết lại ăn uống rồi vân vân. Và có những trường hợp mà giống như bác sĩ nói là đến khi mà chẳng hạn như là các cái phương pháp hỗ trợ bình thường không có tác dụng nữa, hoặc là không mang lại hiệu quả, thì lúc đó mới chỉ định IVF, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi được chỉ định thực hiện IVF, phía sau hành trình tìm kiếm một em bé khỏe mạnh là cả một quy trình khoa học được thực hiện với độ chính xác rất cao. Từ khâu xử lý trứng, tinh trùng đến nuôi cấy và theo dõi sự phát triển của phôi đều diễn ra trong phòng thí nghiệm với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Phía sau cánh cửa phòng thí nghiệm là nơi từng điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm và môi trường nuôi cấy được kiểm soát nghiêm ngặt. Đây cũng là nơi những mầm sống đầu tiên được hình thành bằng sự hỗ trợ của công nghệ hỗ trợ sinh sản. Ngay sau khi được lấy từ người vợ, noãn được chuyển vào phòng labo. Mẫu tinh trùng của người chồng cũng được tiếp nhận, xử lý và lựa chọn cẩn thận. Bằng kỹ thuật ICSI, một tinh trùng khỏe mạnh được tiêm trực tiếp vào noãn để tạo phôi. Sau thụ tinh, phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ chuyên dụng và theo dõi liên tục dựa trên quá trình phát triển của từng phôi. Các chuyên viên phôi học sẽ đánh giá và sàng lọc những phôi có tiềm năng tốt nhất.
3: Mỗi giao tử trứng và phôi sẽ được đánh giá trước khi tiến hành thụ tinh. Sau đó, phôi sẽ được liên tục theo dõi trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí, kiểm soát chặt chẽ nhằm tối ưu hóa cho sự phát triển của phôi.
2: Sau khi có kết quả đánh giá, bác sĩ sẽ cân nhắc lựa chọn phôi phù hợp nhất để chuyển vào buồng tử cung nhằm nâng cao khả năng làm tổ và tăng tỷ lệ thành công của chu kỳ IVF.
4: Một cặp vợ chồng thì có thể tạo được nhiều cái phôi. Tuy nhiên, những cái phôi đấy mình sẽ thực hiện đánh giá và lựa chọn để ưu tiên thứ tự chuyển phôi. Vì những cái phôi á, không phải tất cả các phôi đều có tiềm năng như nhau. Thì việc đánh giá và lựa chọn phôi chuyển sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí về chuyên môn, về khoa học, giúp tăng khả năng mang thai, giảm các biến chứng như là đa thai, tiến tới mục tiêu là sinh em bé khỏe mạnh.
2: Những phôi chưa được sử dụng sẽ được trữ lạnh bằng công nghệ hiện đại, lưu giữ cơ hội làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng trong những lần điều trị tiếp theo. Thầm lặng phía sau phòng thí nghiệm, đội ngũ bác sĩ và chuyên viên phôi học tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đang góp phần nuôi dưỡng những mầm sống đầu tiên, mang đến hy vọng cho hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ của nhiều gia đình.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những hình ảnh tại phòng thí nghiệm hỗ trợ sinh sản, nơi mỗi trứng, tinh trùng và phôi đều được theo dõi chăm sóc trong điều kiện nghiêm ngặt để nâng cao cơ hội thành công cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Từ những hình ảnh quý vị vừa theo dõi thì chắc hẳn rất là nhiều khán giả vẫn còn không ít băn khoăn về quy trình thực hiện IVF, và chúng tôi sẽ cùng trao đổi với các bác sĩ để cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thưa bác sĩ Huy Khải có thể cho quý vị khán giả được biết là những kết quả mà Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã đạt được qua một thời gian thực hiện IVF như thế nào ạ?
6: Dạ, báo cáo với lại MC, thực ra là đây là một cái số liệu nhưng mà cũng khá là may mắn, trộm vía. Bác sĩ Khải hay dùng cái từ là trộm vía. Bắt đầu hoạt động từ 2022 đến nay thì khoảng gần hơn 4 năm tí xíu. Thì cho tới thời điểm hiện nay thì với thống kê thì có trên 40.000 cặp vợ chồng đã đến khám và đã được hỗ trợ. Trong đó thì có khoảng là 1.500 cặp vợ chồng đã được can thiệp về mặt thụ tinh ống nghiệm, hay dùng cái từ là IVF đấy. Đến hiện nay thì có gần 1.000 trường hợp có thai lâm sàng. Thai lâm sàng có nghĩa là người ta đã có thai, hình ảnh túi thai và đã theo dõi thai đấy. Và gần 800 em bé chào đời từ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm. Đây là một con số khá là tích cực ở trên cái địa bàn Tây Nguyên chúng ta. Thì đây là một trong những điều mà khuyến khích và cũng như là động lực để cho IVF đi Buôn Ma Thuột vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và sẽ chia làm sao đó để cái số liệu này nó càng ngày càng nhiều hơn, và cái sự chia sẻ cũng như là đồng hành với các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn của khu vực Tây Nguyên trong thời gian sắp tới. Để báo cáo chị Quỳnh số liệu trộm vía như vậy.
5: Trộm vía. Và thực sự thì cũng chia sẻ với cả là cũng trộm vía thực sự. Đó là khi mà ông Quỳnh gặp lại gặp những bé đã thực hiện IVF ở trên bệnh viện. Tức là Hương Quỳnh có những người bạn cũng đã thực hiện thành công khi mà thực hiện IVF ở trên Bệnh viện Học Y Dược Buôn Ma Thuột, và hiện nay thì gặp các bé ở ngoài đời thì cũng hay chơi sử dụng từ trộm vía.
6: Và cũng may mắn đó là cũng bổ sung thêm nữa là với cái tỷ lệ hiện nay là cứ 100 cặp vợ chồng thì lên có khoảng đâu đó trên dưới 60 cặp vợ chồng sẽ được mang thai. Trong đó là với cái tỷ lệ thai lâm sàng tầm khoảng 50-55%, thì đây là một trong những con số khá là khích lệ. Và hiện nay đối với thế giới thống kê chung thì nó khoảng đâu đó tầm khoảng 40-50%. Còn ở Buôn Ma Thuột thì có lẽ như là cái yếu tố về mặt địa lý, cái yếu tố về mặt văn hóa giữa bác sĩ địa phương trao đổi với người bệnh. Thực ra chúng tôi khi nói chuyện với bệnh nhân không xem họ là một người bệnh. Phải thẳng thắn với nhau như thế, bởi vì thực ra như anh chị có bị bệnh gì đâu. Anh chị nhiều khi là cưới nhau về rồi không quan hệ được thì cũng đâu phải là bệnh. Họ đang gặp vấn đề hỗ trợ mà con cái. Thì như vậy cái câu chuyện mình chia sẻ với các anh chị vợ chồng như vậy là một câu chuyện khác. Nó không phải là câu chuyện mình khám cái bệnh viêm phổi gồm triệu chứng 1, 2, 3 để ra triệu chứng để rồi kết luận rồi cho thuốc. Này không phải. Đôi khi về chỉ cần giống như bác sĩ Thảo có nói, mình chia sẻ về mặt tâm lý, mình nói chuyện với người ta xong về tự nhiên có thai. Nên đôi khi có một số kể chuyện vui là một số bệnh nhân lên gặp bác sĩ Khải xong về bảo: bác ơi, em gặp bác xong về cái tự nhiên tháng sau có bầu. Bác đã làm gì đâu.
5: Đấy, cảm ơn bác
6: đây là một
5: Huy Khải.
6: Khá là trộm vía đó chị Quỳnh ạ.
5: Cảm ơn bác Huy Khải về những chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta trong quá trình mà chúng tôi theo dõi phóng sự cũng

0: thì có thể thấy rằng là những hình ảnh đó là những phôi sau khi được cấy thì sẽ được nuôi dưỡng, theo dõi trong phòng thí nghiệm, đúng không ạ? Vậy thì rồi sau đó mới chuyển vào tử cung. Vậy thì vì sao mà khi mà chúng ta đã có phôi rồi lại không trực tiếp luôn, mà lại vẫn cần phải theo dõi một quá trình như vậy, thưa bác sĩ Thanh Thảo?
1: Thì đây là một câu hỏi rất hay liên quan đến các cái chuyên viên phôi học. Và thực tế thì việc nuôi cấy phôi là đến từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là vì để mà có một sự hình thành thụ thai tự nhiên thì trứng và tinh trùng gặp nhau là ở vòi trứng, và từ 3 cho đến 3 đến 5 ngày là xảy ra các hiện tượng phân chia và phôi sẽ di chuyển về trong lòng tử cung để làm tổ. Như vậy thì cái việc nuôi cấy ở bên ngoài sau 3 đến 5 ngày là nhằm mục đích để khi niêm mạc tử cung đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái phôi đó. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái quá trình chọn lọc phôi sẽ diễn ra mạnh mẽ từ ngày 3 lên ngày 5. Do đó việc nuôi cấy từ ngày 3 lên ngày 5 để giúp ta thấy được thêm là phôi nào có tiềm năng, thực sự có tiềm năng thì mới cấy vào trong cơ thể của người phụ nữ. Còn đối với những phôi yếu sẽ dừng lại sớm. Thì đây là những cái phương pháp với cái kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm hiện tại có thể áp dụng. Và đến thời điểm hiện tại thì công nghệ ví như công nghệ time-lapse đã giúp chúng ta theo dõi được cái tiến trình động học phát triển của phôi, cũng giúp cho các chuyên viên phôi học là chọn được những cái phôi tốt nhất và nhằm rút ngắn được cái thời gian thụ thai của bệnh nhân.
0: Vâng, thưa bác sĩ Thanh Thảo về những thông tin vừa rồi ạ. Và cũng có những quan điểm cho rằng đó là khi mà chúng ta chuyển càng nhiều phôi thì cơ hội mang thai càng cao. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì điều này có đúng không, thưa bác sĩ Huy Khải?
2: Dạ, đây cũng là một trong những điều mà trả lời hàng ngày luôn đấy. Ở đây có bác sĩ Thảo cũng sẽ thấy trả lời hàng ngày luôn, tại vì quan điểm của chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ chuyển hai phôi vào thì không được phôi này thì nó sẽ có phôi khác. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Thực ra thì mình thấy rằng là về mặt sinh lý thì cái tử cung của mình nó chỉ chứa được một em bé thôi. Vậy thì bây giờ mình nhét cả hai em bé vào nó vẫn phát triển được chứ, nhưng mà đa số là nó sẽ gặp vấn đề, gặp trục trặc trong quá trình mang thai, vì hai đứa nó sẽ khó mà đủ tháng được hơn. Chính vì vậy nên là mình lựa chọn phôi nào tốt mình chuyển như vậy á, thì chuyển đơn thai đó là khuyến khích, và như vậy thì nó sẽ tăng khả năng có thai hơn là cái chuyện mình chuyển nhiều phôi vào để mình kỳ vọng là cái thai này nó sẽ không được thì nó bù đắp qua thai kia. Đây là một trong những quan điểm mà phải giải thích và làm sao đó cho các anh chị hiểu hàng ngày luôn. Nên là khuyến cáo của thế giới cũng như là Việt Nam cũng như là tại Buôn Ma Thuột là gần như là khuyến cáo chuyển đơn thai một phôi, thì như vậy tỷ lệ có thai nó sẽ tốt nhất và an toàn nhất cho cả hai mẹ con.
0: Người mẹ cũng có đủ sức khỏe, đủ tâm lý để có thể nuôi dưỡng bào thai của mình cách tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ Huy Khải ạ. Vâng, như vậy thì sau khi chuyển phôi bao nhiêu lâu thì người phụ nữ mới có thể thăm khám để biết kết quả, thưa bác sĩ Thanh Thảo?
1: Thì đây là một câu hỏi mà hầu như là mọi người khi các chị chuyển phôi xong là đều mong ngóng cái ngày chuyển phôi. Thì đối với phôi ngày 3 thì cái thời gian sẽ là 13 ngày và đối với phôi ngày 5 sẽ là 11 ngày. Là đến ngày đó, cái phương pháp mà để chẩn đoán chính xác nhất là có kết quả có beta hay không là xét nghiệm beta HCG. Còn một số chị thì hơi nôn nóng cho nên là thường thì sẽ sử dụng cái que thử thai để test trước. Tuy nhiên là cái thời điểm nếu mà các chị test từ ngày 6, ngày 7, ngày 8 của sau ngày chuyển phôi thì thời điểm này là khá là sớm, có thể gây ra những cái trường hợp như là âm tính giả, hoặc một vài trường hợp lại dương tính giả do cái tác dụng phụ của cái thuốc nội tiết. Thì đây là những cái vấn gây ra cái sự lo lắng không cần thiết, và chính những cái sự lo lắng đó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của phôi trong tử cung. Cho nên là thường thì phía các bạn nhân viên y tế, các bạn nữ hộ sinh đều sẽ hướng dẫn kỹ đến cái ngày mà mình dùng thuốc đầy đủ đến ngày test kết quả.
0: Cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo về thông tin vừa rồi. Và chi phí của thì luôn luôn được mọi người cũng khá là quan tâm, cân nhắc đúng không ạ? Vậy thì xin bác sĩ Huy Khải có thể chia sẻ là một quy trình điều trị IVF như vậy thì cần phải phụ thuộc vào những yếu tố nào, và người bệnh thì cần phải chuẩn bị những điều gì ạ?
2: Về mặt chi phí thì gần như là đây là câu hỏi rất là được quan tâm. Thì hiện nay thì ở tại Buôn Ma Thuột nó dao động tầm khoảng từ 80 đến 120 triệu cho một chu kỳ. Thì tại sao nó lại có cái giá chênh lệch như vậy, và tại sao nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố? Bởi vì thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái đáp ứng của người bệnh và cái loại thuốc đó có phù hợp với người đấy hay không. Ví dụ như cũng là hai người là 50 kg như nhau, vẫn là siêu âm, vẫn 10 trứng đầu chu kỳ như nhau, nhưng mà chị A này thì sử dụng với cái loại thuốc khoảng có 1 triệu một ngày thôi, nhưng chị B tới 3 triệu một ngày chẳng hạn. Nó phải phụ thuộc vào cái người đấy. Thì đó là sự chênh lệch về mặt thuốc.

0: vì cũng thành phần cũng bị dược, nhưng cái người này phải cần thơ thêm cái chất này, còn cái người kia thì phải không cần thiết, ví dụ vậy, thì mình cần cá thể hóa. Còn cái thứ hai nữa là về mặt đáp ứng về mặt thuốc, thì khi đôi số bệnh nhân thì tiêm khoảng 7 đến 8 ngày lấy trứng chẳng hạn, thì có những bệnh nhân tiêm tới 10 đến 12 ngày. Nó sẽ chênh lệch nhau khoảng thời gian như vậy, dẫn tới câu chuyện là chênh lệch về giá. Cái thứ ba nữa là tùy vào cái cơ địa của từng người mà mình sẽ quyết định mình chuyển phôi trữ hay mình chuyển phôi tươi, thì mình sẽ sử dụng phác đồ cho nó phù hợp. Và đặc biệt nữa là cái tuổi càng lớn thì đương nhiên là sử dụng thuốc càng nhiều và kéo dài khoảng thời gian, bởi vì cái đáp ứng của nó gần như là rất là thấp rồi. Cái thứ hai nữa là cái thuốc thì phải bổ sung thêm những cái chất mà làm sao đó để cho cái trứng này nó lại hấp thu tốt nhất cái thuốc, để nó phát triển một cách tốt nhất, để khi mình lấy ra thì cái sản phẩm tạo ra là một cái phôi nó phải là tốt nhất. Thì đây là một trong những điều mà ban đầu mà chúng ta cũng đã bàn với nhau đó về tuổi. Thành ra là cái tuổi càng lớn thì rõ ràng là chi phí nó càng cao. Chưa nói chuyện câu chuyện là một số anh chị là lớn tuổi quá, trứng nó ít. Thì bây giờ mình phải hướng tới cái chuyện là mình phải gom trứng hay là gom phôi. Hoặc là một số bệnh nhân là chỉ có vài con tinh trùng trong tinh dịch thôi, thì lại gom tinh trùng cho nhiều chu kỳ để mà làm. Thì như vậy nó động chi phí của người bệnh lên. Nó dẫn tới câu chuyện là chi phí thì nó sẽ bị dao động. Tuy nhiên là cũng chia sẻ với lại chị Quỳnh với lại các vị khán giả luôn, đó là cái ca mà bác Khải làm mà chi phí thấp nhất là nó khoảng gần 82 triệu. Cái chị này đi khá là tội. Chị đi, chị ghi là đi xe từ dưới nhà lên là bao nhiêu tiền đổ xăng, ăn trưa bao nhiêu tiền, rồi hôm đó ở lại buổi tối tiêm thuốc thì ghi bao nhiêu tiền. Sau đó chị chụp nguyên cái list chị gửi cho bác Khải. Thì sau khi sinh xong về thì bác Khải hỏi là sao bé con về tổng thiệt hại bao nhiêu. Thế chị cứ bảo chụp cái hình lại, dạ bác ạ, trộm vía là 80 mấy triệu đấy. Đại khái là không nhớ con số chính xác, nhưng mà trên 80 triệu một tí xíu. Nhưng mà tuy nhiên là đó là những trường hợp may mắn có liền. Còn những trường hợp khá là nhiều trường hợp cũng rất nhiều tiền nhưng chưa chắc gì đã có. Đây là một trong những điều mà mình đã đề cập trước đó, tuổi mọi thứ nguyên nhân nên cần phải khám.
1: Như các bác sĩ có chia sẻ thì thực chất là nếu như đang trong kế hoạch có con, những cặp vợ chồng kế hoạch có con mà trong khoảng vòng 1 năm mà chúng ta chưa thấy dấu hiệu gì thì tốt nhất hãy nên đi khám, chờ đợi nữa, đúng không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
1: Làm càng sớm thì sẽ càng tốt.
0: Dạ.
1: Và cái việc càng tốt đó vừa là tốt cho mẹ, tốt cho ba, tốt cho con và tốt cho cả chi phí của gia đình, đúng không?
0: Đúng
1: nó sẽ ít hơn, đúng không ạ? Vâng. Vậy xin được hỏi bác Huy Khải tiếp theo đó là nhiều người cũng lo ngại rằng là khi thực hiện IVF thì sẽ đau và sẽ có những cái rủi ro tiềm ẩn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết về cái sự an toàn của phương pháp này như thế nào?
0: Dạ, thì thực tế mà nói thì tất cả mọi cái phương pháp can thiệp về mặt y khoa hoặc là can thiệp từ ngoài vào nó đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể của người bệnh cả. Tuy nhiên là ảnh hưởng tới mức độ nào và ảnh hưởng ra làm sao thì tùy vào từng cái cơ thể của từng người mà nó sẽ có chịu tác động những cái. Có một số bệnh nhân thì chọc hút trứng về thì khá là đau, nhưng có một số bệnh nhân chọc hút trứng về thì gần như là ngày hôm sau đi làm liền, không cần phải nghỉ ngơi, không cần phải chăm sóc gì đặc biệt cả. Tuy nhiên là tùy vào cơ địa từng người thì mình sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên á, phải thẳng thắn với nhau rằng là đối với lại khi mà mình sử dụng nội tiết vào cơ thể thì nó sẽ gây ra khá là nhiều cái vấn đề khó chịu cho người phụ nữ, trong đó những cái biến chứng liên quan tới về bệnh lý tim mạch, về huyết khối tĩnh mạch. Khi mình dùng nội tiết quá nhiều hoặc dùng kéo dài hoặc là mình quá lạm dụng nội tiết thì nó cũng là một trong những yếu tố mình cần phải quan tâm đặc biệt, để làm sao đó quá trình bệnh nhân điều trị kiếm con thì phải làm sao khỏe mạnh để mà mang thai và khỏe mạnh để chăm con, chứ không phải là mình điều trị xong đó rồi mình phải mang thêm một cái bệnh khác. Thì đây là một trong những điều mà mình phải cân nhắc cái lợi và cái hại trước khi mình tiến hành mình can thiệp với IVF.
1: Cảm ơn bác sĩ về những nguyên rất là cụ thể vừa rồi. Và thưa bác sĩ Thanh Thảo, thì hiện nay vẫn còn rất là nhiều cặp vợ chồng đang mong có con, vẫn còn có thể là đang còn rất là lo lắng. Vậy thì bác có điều gì muốn gửi gắm đến họ ạ?
2: Để mà giờ có những cái thông điệp gửi đến các anh chị hiếm muộn là hiếm muộn là một hành trình dài và điều trị rất khá là nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên khi mà các anh chị đã cùng nhau, cùng đồng vợ đồng chồng và cùng quyết tâm thì cái điều tốt đẹp sẽ đến sớm. Và luôn nhớ là nhân viên y tế, bác sĩ tụi tôi là sẽ luôn luôn đồng hành và chia sẻ cùng với các anh chị hiếm muộn trên con đường tìm con.
1: Vâng, còn xin được cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo và xin mời bác sĩ Huy Khải Cô sẽ có lời những nhắn nhủ đến cho các cặp vợ chồng đang trên hành trình tìm con ạ.
0: Dạ vâng, thưa quý anh chị khán giả, IVF nó không phải là một con tàu lượn cảm xúc. Và đối với quan niệm của chúng tôi thì hạnh phúc là một hành trình. Đôi khi mình chấp nhận, đôi khi mình chịu hạ cái tôi xuống để mình đi khám cùng nhau thì nó cũng là một dạng hạnh phúc. Để làm sao đó để mình sàng lọc sớm nhất, mình khám sớm nhất để tìm nguyên nhân và đi đến kết cục cuối cùng, đó là có con. Chúng tôi vào nơi đấy và chúng tôi luôn luôn đồng hành, sẻ chia và luôn luôn cố gắng làm sao đó để các anh chị một cách thoải mái nhất, có em bé sớm nhất trên hành trình tìm con.
1: Cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi hành trình tìm con là những tháng ngày chờ đợi, những nỗ lực và cả những hy vọng. Và điều quan trọng là các cặp vợ chồng cần chủ động thăm khám, kiên trì điều trị và lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng của mình. Bởi khi có sự đồng hành của y học và một niềm tin đủ lớn thì hành trình ấy sẽ có thêm nhiều cơ hội để đi đến một kết quả trọn vẹn. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Khải, xin được cảm ơn bác sĩ Phan Thị Thanh Thảo đã dành thời gian để cùng chia sẻ những thông tin rất là bổ ích, thiết thực đến cho quý vị khán giả trong trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe, và kính chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn giữ niềm tin trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Xin chào và gặp lại trong những chương trình lần sau.

với sự tham gia của các diễn viên Rina Grishina, Igor Stam, Victoria Tarasova, Yevgeny Venedikov, biên kịch Ilya Kulikov, đạo diễn Aniya Mirokina và Ilya Kulikov, quay phim Stanislav Yudakov và Dmitry Prosyannikov, âm nhạc Max Scott,

0: Bộ phim Con mắt thứ ba. Tập 9.
1: Chúng tôi không bao giờ thúc ép, mà luôn tạo tâm lý thoải mái cho con bé. Tôi chắc chắn rằng con bé đã bị bắt cóc rồi. Chủ yếu là để gây áp lực cho tôi, ép tôi rời khỏi công việc kinh doanh hiện tại. Con bé biến mất khi nào? Vào thứ hai tuần này. Có bất kỳ lời đe dọa hay yêu cầu nào từ bọn bắt cóc không? Không có. Con bé được nhìn thấy lần cuối ở đâu? Sau giờ học ngày thứ hai, con bé đi tập thể dục. Túi sách và điện thoại của nó được để trong tủ đựng đồ ở sảnh. Đoạn video cuối cùng quay lại là lúc nó rời khỏi khu liên hợp thể thao để đi ra ngoài.
0: Để làm gì?
1: Tôi không rõ. Có thể là đến cửa hàng đối diện, hoặc có thể ai đó gọi rồi dụ con bé đến nơi không có camera. Tôi thật sự không biết. Và bây giờ tôi cũng không hiểu làm thế nào các bạn có thể giúp được tôi.
0: Trước đây chúng tôi đã tìm được những trường hợp tưởng chừng như là vô vọng. Vì thế hãy để chúng tôi thử xem.
1: Các bạn sẽ tìm con bé bằng cách nào?
0: Trước tiên chúng tôi cần đến nhà ông.
1: Tới nhà tôi sao?
0: Ừ. Tôi sẽ nói cho anh nghe trên đường đi. Đi thôi nào. Người ta gọi họ là những nhà ngoại cảm. Không phải mê tín liên quan gì đến thần linh, nhưng thật sự họ có những khả năng đặc biệt.
1: Tôi không quan tâm ai là người tìm thấy Nastia, cảnh sát, nhà ngoại cảm, thậm chí ma quỷ cũng được. Điều quan trọng nhất là tìm được nó càng sớm càng tốt.

Tôi biết rõ con gái tôi, nó chỉ bị bắt cóc chứ không tự ý bỏ trốn đâu cả.

0: Sao vậy?
1: Vì hội chứng tiền kinh nguyệt. Có những giai đoạn như vậy. Anh có biết không? Khi đó dường như có một làn sóng cảm xúc của người khác bao trùm lấy tôi. Tất cả những nạn nhân đã chết mà tôi đã nhập thân vào. Cái cảm giác cận tử thật là khó tả, không thể nào giải thích bằng lời. Nó giống như bị ai đó đè lên ngực và không thể thở nổi. Mặc dù lúc đó vẫn có ý thức, nhưng không tài nào thoát ra được khỏi nó. Đó là những gì tôi cảm thấy vào thời điểm đó. Tất cả những nỗi sợ hãi này đến tận bây giờ, tôi vẫn còn cảm nhận được. Thỉnh thoảng nó gần như biến mất, làm tôi tưởng mình đã quên đi được rồi. Nhưng lúc khác lại dâng trào lên mãnh liệt.
0: Làm sao cô có thể sống được như vậy?
1: Lâu dần rồi cũng quen.

0: Chính xác là cô muốn xem cái gì?
1: Cho tôi xem phòng con bé. Kostya sẽ đi với tôi. Cầm lấy này.

0: Natia thường xuyên tham gia các cuộc thi thể dục dụng cụ. Đó là niềm đam mê của cuộc đời nó.
1: Tôi sẽ xem qua. Cảm ơn.

0: Cho tôi một chút nước. Tìm chiếc Ferrari màu đỏ đi. Anh có nghi ngờ ai không?
1: Không. Đúng hơn là có quá nhiều giả thiết ôn già.
0: Con bé có bạn trai chưa?
1: Tôi nghĩ là chưa, vì con bé suốt ngày đi tập thể thao.
0: Anh nghĩ là mình luôn biết rõ mọi điều về con bé. Nhưng tôi nghĩ không chắc là như vậy đâu, Vitalik à. Nastya muốn có một chiếc xe hơi phải không?
1: Đúng rồi, tôi hứa sẽ tặng cho nó một chiếc khi 18 tuổi.
0: Vậy chiếc xe màu đỏ ở đâu ra?
1: Xe nào?
0: Chiếc xe đồ chơi Ferrari màu đỏ.
1: Tôi thật sự không biết, có gì để tôi kiểm tra lại. Dưới cung cấp cho tôi ảnh mới nhất của Nastya để tôi cho người tìm kiếm.
0: Cô có cảm thấy gì không? Không thấy gì cả. Chỉ cảm thấy năng lượng rất mạnh kết nối với chiếc xe.
1: Chúng tôi sẽ bắt đầu với các trường học trong khu vực, rồi đến trường.

huấn luyện Olympic và sau đó là các địa điểm có trong danh sách. Ừ, đúng vậy. Tôi sẽ gửi qua mail cho anh. Được, mọi chuyện vẫn ổn.

0: Den her, så du. Vì cả cô có đó không?
1: Tôi đây.
0: Tôi đã gọi cho cốt gia rồi. Nói nhân gì cô có đi.
1: Đây là xe của Nastya. Tôi đang cố gắng cảm nhận xem cô ấy còn sống hay không.
0: Dạ.
1: Tôi không biết. Có điều gì đó đang cản trở tôi.
0: Hiểu rồi, nhưng tại sao cô chọn chiếc xe?
1: Vì nó có mối liên hệ chặt chẽ với cô ấy. Nói chung cô ấy có niềm đam mê với xe hơi và đua xe. Tôi cảm nhận rõ ràng được điều đó.
0: Nhưng cô ấy không có quyền sao?
1: Không, vì cô ấy vẫn còn nhỏ.
0: Nếu tôi là cô thì tôi sẽ bắt đầu nghĩ đến khả năng cô ấy gặp tai nạn.
1: May mà anh đang ở vị trí của anh chứ không phải là của tôi.
0: Được, được rồi. Biết có gì tôi sẽ gọi cho Sanja để anh ấy thống kê tất cả các vụ tai nạn từ tối thứ hai cho đến nay. Có thể có những nạn nhân chưa xác định được danh tính.
1: Tôi không cảm thấy rằng cô ấy đã chết.
0: Cô không cảm thấy không có nghĩa là nó không xảy ra. Được rồi. Tôi sẽ đặt vé về Moscow. Sớm nhất là ngày mốt sẽ đến nơi.
1: Về đúng lúc cuối tuần luôn à? Vậy thì tùy anh thôi.
0: Chờ đã, cô không muốn tôi về à?
1: Không biết. Nhưng dù sao có anh thì vẫn tốt hơn.
0: Cô nói thật đi.
1: Nikita chết tiệt.

0: Tôi đã nói với cô là con người tôi rất thất thường. Lúc thế này, lúc thế kia chưa nhỉ? Chưa nói phải không? Vậy bây giờ nói nha. Con người tôi không ổn định chút nào. Cái khả năng này xuất hiện vào năm tôi 15 tuổi. Tôi không phải là bẩm sinh. Cha mẹ tôi hoàn toàn là người bình thường. Tôi cũng là một đứa trẻ bình thường. Cô có lời khuyên gì cho tôi không? Có thể nói rõ hơn không? Tóm lại là lúc tôi 15 tuổi.
1: Có tin mới đây. Natia có hai tài khoản trên mạng xã hội. Cô đã quấy cho sử dụng một tài khoản từ điện thoại của mình. Quấy thay đổi mật khẩu sau mỗi lần đăng nhập. Quấy thường nói về các chủ đề khá dớ dẫn từ tâm lý tụi mới lớn, lẫn tình hình thời sự, hay là showbiz, đều có đủ cả. Tôi nói về anh chàng tên là Zenza nào đó mà cô ấy thích. Quan trọng là thông tin này, cô ấy thường đến hồ Uchin.
0: Vậy mới biết mạng xã hội tào lao như thế nào. Kostia, anh quả là một thiên tài.
1: Không phải tôi làm mà đó là các bạn của Nikita.
0: Vậy thì Nikita là thiên tài. Phải nói cho Vitalik biết chuyện này. Olga đợi đã, phải kiểm tra trước đã. Nếu Nastya ở gần đó thì tôi sẽ cảm nhận được. Còn nếu không thì sao? Lúc đó hãy gọi cho Vitalik cũng chưa muộn.
1: Không, bây giờ trễ quá rồi. Hãy chờ đến sáng mai rồi đi. Tôi về đây. Hẹn gặp lại.
0: Vic, cô vẫn đang nói gian dở mà. À bỏ đi, chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Nó sẽ còn quay lại. Cô không tin tôi phải không?
2: Vic,
0: tôi chỉ tin vào khoa học. Những người như cô chưa được tìm hiểu kỹ.

0: Có chuyện gì vậy? Chờ một chút. Uống đi, uống đi. Bình tĩnh. Được rồi, uống đi, uống đi. Nè, có chuyện gì vậy? Thở đi, thở đi. Hít thật sâu vào. Rồi, thở từ từ. Được rồi, từ từ thôi. Nhìn tôi này. Thở đi. Hít thật sâu vào. Được rồi. Thở nhẹ nhàng ra. Được rồi, được rồi. Bình tĩnh. Thở nhẹ nhàng đi. Thở đi. Được rồi, bình tĩnh, dựa vào đây.
1: Ở đây.

0: Lúc nãy cô biết tôi sợ thế nào không?
1: Chuyện thường ngày. Từ từ rồi anh sẽ quen.
0: Đã tìm thấy quần áo giống như mô tả của cô ấy. Vậy còn cái xác? Không có. Là sao? Chẳng lẽ chôn mỗi quần áo thôi sao?
1: Phải tìm dưới nước.
0: Cô chắc chứ? Mùa này xuống nước lạnh lắm đó.
1: Phải tìm dưới nước.
0: Hôm qua thì nói là tìm kiếm trong tất cả các vụ tai nạn giao thông và nhà xác. Còn hôm nay thì nói tìm dưới nước. Cô ấy có chết đuối không?
1: Tôi không biết. Nhưng cần phải tìm dưới nước. Cô sao rồi? Tôi ổn. Vitaly vừa gọi báo rằng các thợ lặn đang làm việc, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy được gì cả. Cô ấy chắc chắn đang ở dưới đó. Tôi vào đây.

Tôi mang cho cô trà đặc pha với chanh và đường đây. Cảm ơn. Cô có muốn nghe tiếp chuyện của tôi không? Tôi chỉ muốn mang trà vào cho cô. Nhưng nếu cô muốn thì hãy kể tiếp đi. Tôi sẵn sàng lắng nghe.

0: Năm tôi 15 tuổi, tôi bị rơi vào hố băng trên mặt hồ, không thể thoát ra được. Nước đá làm tôi tê cứng hết toàn thân. Sau đó cô được cứu như thế nào? Tôi đã bị chết đuối. Chính xác hơn là chết lâm sàng. Khi họ cứu tôi lên thì tim tôi đã ngừng đập. Và tất cả mọi chuyện bắt đầu sau sự cố này phải không? Ừ. Tôi hầu như không nhớ gì cả. Chỉ biết lúc đó họ liền mang tôi vào bệnh viện. Lúc đó vì lạnh quá nên sau này tôi bị viêm phổi. Cái cảm giác duy nhất mà tôi còn nhớ là nỗi sợ mà tôi đã trải qua khi phải đối mặt với cái chết. Cảm giác đó tưởng chừng đã ngủ quên, nhưng bỗng nhiên bây giờ lại trỗi dậy mãnh liệt. Nó giống như chỉ mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Tại sao bây giờ nó lại trỗi dậy? Tôi không biết. Nastya chết rồi sao? Tôi không biết. Để biết được điều này, tôi cần phải kết nối được với cô ấy. Nhưng bây giờ thì tôi không thể. Cảm giác này làm hại nhiều đến cô không? Không biết nữa. Trước đây tôi đã nói với mọi người rằng tôi không sợ bất cứ điều gì cả. Nhưng bây giờ tôi thật sự thấy hoảng sợ. Olia, cô từng là bác sĩ nên hãy cho tôi biết có loại thuốc nào có thể giải quyết được vấn đề này không? Một viên thuốc để loại bỏ toàn bộ nỗi ám ảnh sâu sắc ngay lập tức sao? Không có đâu. Cô còn nhớ cô được cứu ra khỏi nước như thế nào không? Tôi không nhớ. Hoàn toàn không sao? Đúng, tôi chỉ nhớ cái cảm giác ám ảnh đó thôi. Có một thứ gì đó đã kìm nén ký ức của cô lại. Có thể cô đã không nhớ ra một điều gì đó quan trọng nhất. Olia, đừng đào sâu chuyện này nữa.
1: Tôi biết mọi chuyện rồi, cô giỏi lắm.
0: Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy Nastya.
1: Cô đã chỉ chỗ cho họ rồi mà.
0: Họ vẫn chưa tìm thấy gì cả.
1: Bây giờ phải làm gì tiếp đây?
0: Nói với Olga là tôi sẽ không tham gia nữa.
1: Vít, nếu cô thấy mệt thì hãy tự nói với cô ấy. Cô không còn nhỏ nữa mà.
0: Tôi không mệt. Chỉ là tôi không thể. Tôi cảm thấy sợ.
1: Sao lại sợ? Muốn tôi gọi y tá truyền dịch tiếp không?
0: Không cần. Anh sắp về chưa?
1: Sắp rồi.

0: Alo.
1: Alo.
0: Alo, cô còn thức chứ?
2: Tôi đây.
0: Xin lỗi.
2: Sao vậy?
0: Cô có thể đón tôi ở quán bar được không?
2: Anh say đó à?
0: Tôi có uống một chút. Tôi cảm thấy căng thẳng sau buổi làm việc hôm nay. Nhưng đó không phải là vấn đề. Tóm lại là cô có thể đón tôi không?
2: Kostya.
0: Biết là tôi không đi về một mình được. Tôi còn phải uống vài ly nữa rồi mới về. Nhanh lên đến đây uống với tôi một ly. Cô chưa ngủ mà. Cô đến chứ?
2: Đợi một chút.
0: Đến muộn vậy.
2: Như anh muốn rồi đó. Tôi đi được chưa?
0: Không không không. Ngồi uống với tôi một ly. Tôi sẽ đối xử tốt với cô. Tôi đã không thể ngủ ngon trong vòng 6 tháng qua rồi.
2: Sao vậy?
0: Tôi đang có vấn đề.
2: Vấn đề gì vậy?
0: Đôi khi tôi thấy mình hung hăng.

0: không thể kiểm soát được bản thân.
1: Cho tôi rượu, whisky và cola. Vâng, chờ một chút.
0: Cô đã nói tôi là một người tốt. Vậy cô đọc được những gì tôi đang suy nghĩ sao?
1: Tôi không thể đọc được những gì mà người đó muốn giấu. Chính xác hơn là tôi không thể. Nhưng phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng, và anh không đáng để tôi mất nhiều sức như vậy.
0: Điều đó cũng không thể phủ nhận được rằng tôi đang có vấn đề.
1: Bây giờ anh đang say nên mới thừa nhận điều đó. Nhưng sau khi tỉnh rượu thì mọi chuyện có thể thay đổi hoàn toàn. Lúc đó anh xem như không có chuyện gì xảy ra cũng nên.
0: Cô có nhớ lần tôi bị lạc trong rừng khi còn nhỏ không? Cô đã nhận ra điều đó ngay lần đầu gặp mặt.
1: Ừ.
0: Thỉnh thoảng tôi tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không tìm được tôi.
1: Đừng suy nghĩ lung tung như vậy nữa.
0: Nhưng tôi chỉ tự hỏi điều gì đang chờ đợi chúng ta ở đó.
1: Ở đâu?
0: Ở bên kia thế giới.
1: Làm sao mà tôi biết được?
0: Cứ tưởng cô có thể giao tiếp được với người chết cơ chứ.
1: Người chết không thể giao tiếp được, chỉ là người đời tưởng tượng thôi.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Tôi hiểu rồi. Hôm nay bên hồ, cô đã tìm được nơi chôn cất quần áo của Natia, nhưng cô lại không thể tìm được cô ấy ở đâu.
1: Không.
0: Có điều gì cản trở à?
1: Đúng vậy.
0: Thật vậy sao? Hay là do cô sợ những thứ liên quan tới nước?
1: Kostya, bỏ chuyện đó đi, quay lại vào vấn đề của anh thì hơn. Cô ấy sắp đến rồi đó. Anh có muốn dùng trà hay cà phê không?
0: Không, cảm ơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình phải trông chờ hoàn toàn vào một thầy bói như vậy.
1: Thật tiếc là chuyện này đã xảy ra.
0: Xin chào.
1: Xin chào. Có tin tức gì mới không?
0: Vika, các thợ lặn đã tìm kiếm suốt đêm và bây giờ vẫn đang tiếp tục. Có 20 người làm việc ở đó, nhưng vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu vết nào. Có thể con bé thật sự không có ở đó.
1: Bây giờ thì ông muốn gì?
0: Tôi thật sự vẫn chưa tin lắm vào mấy chuyện siêu nhiên này. Nhưng bằng cách nào đó, cô đã chỉ ra được nơi chôn quần áo của con bé. Thế bây giờ cô có thể tiếp tục tìm kiếm con bé được không? Tôi hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
1: Tôi không thể.
0: Tại sao?
1: Chỉ đơn giản là tôi không thể, vậy thôi.
0: Tôi có thể trả tiền và làm mọi thứ mà cô yêu cầu. Cô cần bao nhiêu?
1: Tiền sao? Anh nghĩ mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền sao?
0: Tôi xin cô đó. Nó là đứa con gái duy nhất của tôi. Làm thế nào tôi có thể tìm thấy nó? Nói cho tôi biết đi.
1: Tôi không biết. Tôi không biết. Chờ Nikita trở về rồi điều tra ra kẻ nào đã chôn quần áo của cô ấy. Tôi đã làm hết sức mình rồi. Xin lỗi.
0: Xin chào.
1: Chào anh.
0: Chào cô Vika. Chào cô.
1: Anh muốn gì?
0: Tôi sắp phải đi công tác nên đến gặp cô ngay bây giờ mới kịp. Tôi vừa mới nhận được tin báo là có một thi thể tử vong vì tai nạn giao thông. Hiện không xác định được danh tính. Đó là xác của một cô gái ngồi trên chiếc Ferrari màu đỏ. Trên xe còn có một anh chàng nữa.
1: Tôi bây giờ còn phải làm cả nhiệm vụ pháp y nữa sao?
0: Xác cô ấy nằm ở sau thùng xe. Qua khám nghiệm tử thi thì phát hiện cô ấy bị mắc nghẹn vì nôn mửa. Chắc là do uống rượu quá nhiều. Tóm lại, cần phải có người đến đó làm giấy tờ. Nhưng đầu tiên phải nhận diện trước đã.
1: May cho anh đó, ba cô ấy đang ở đây.

0: Anh có chắc không? Đúng, đấy không phải là Nadia. Tôi nghe đây, Vika. Không, đó không phải cô ấy. Mang theo cái gì? Cô định làm gì với nó?
1: Để tìm Nastya.
0: Cô có thể nói rõ hơn được không? Để lấy mấy đồ này là điều không đơn giản đâu.
1: Kazadina không trả tiền cho anh sao?
0: Không liên quan đến tiền đâu ở đây. Tôi thật sự muốn giúp cô.
1: Vậy sao? Tôi không tin lắm.
0: Thật mà.
1: Ừ, không phải nói dối tôi.
0: Cô vẫn không tin tôi à?
1: Thôi, dù sao tôi cũng không quan tâm.
0: Anh ấy làm việc với cô thế nào?
1: Không tệ.

0: Kostya.
1: Vika, có chuyện gì?
0: Đến đây luôn nha.
1: Sao vậy?
0: Đó là nhiệm vụ của anh.
1: Tại sao?
0: Vì đó là việc anh cần phải làm.
1: Được rồi, tôi tới ngay.

0: Xin chào.
1: Vào đi, cởi áo ra.
0: Cô ăn mặc gì lạ vậy?
1: Đây là quần áo của Nastya, cô ấy đã mặc chúng vào ngày hôm đó.
0: Được rồi, để làm gì?
1: Tôi muốn thử năng lượng kết hợp từ xa để có thể nhập vào tâm trí của Nastya khi cô ấy biến mất.
0: Cái này có phải là sự hợp nhất trong phòng tắm không?
1: Ừ, nghe có vẻ buồn cười nhưng nó thực sự có hiệu quả. Nhưng vấn đề ở đây là một khi tôi bị chìm xuống nước thì theo phản xạ tự nhiên tôi sẽ tìm cách ngồi lên. Đây là bản năng sinh tồn của con người. Vì vậy tôi cần anh giữ cho tôi ở dưới nước.
0: Hiểu rồi. Nhưng trong bao lâu?
1: Cho đến khi tôi bất tỉnh.
0: Có liều quá không?
1: Khi tôi ngừng thở, anh hãy kéo và ép nước ra cho tôi.
0: Hiểu rồi.
1: Anh biết cách hô hấp nhân tạo phải không? Chúng ta không còn cách nào khác nữa.
0: Vika, đây là thử nghiệm rất rủi ro.
1: Được rồi, vậy thì về đi. Tôi sẽ tìm một người khác để thuê làm việc này. Chắc chắn anh ta sẽ không nhiều chuyện giống như anh đâu.
0: Cô không đùa đó chứ?
1: Ừ, tôi đùa làm gì?
0: Cô điên thiệt rồi.
1: Cuộc sống đôi lúc cần phải làm điều gì đó điên rồ một chút. Tôi cần phải thử nghiệm bản thân để

0: tìm cách cứu người. Ngay lúc này bỗng nhiên, bao nhiêu ký ức xưa lại ùa về. Lại đây đi. Tôi biết là anh thích tôi. Nhưng tôi không có một chút rung động nào với anh cả. Dù có say thì tôi cũng không bao giờ trao thân cho anh đâu.
1: Cô nói xong chưa được không?

Jon đi, được rồi. Mẹ kiếp. Jon đi.

0: Bình tĩnh nào. Mọi việc ổn rồi, ổn rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Được rồi, được rồi.
1: Tôi đã nhập được vào người của Nastya. Ở một nơi nào đó giữa hồ, cô ấy bị chuột rút. Cảm giác rất kinh khủng và đau đớn. Cô ấy la hét, kêu cứu nhưng không có ai xung quanh cả. Bằng cách nào đó, cô ấy đã cố gắng bơi. Mặc dù cô ấy đã uống rất nhiều nước. Ý chí của cô gái này rất phi thường. Hiện tại cô ấy vẫn còn sống. Gọi báo cho Olya biết đi. Mặc dù kiệt sức nhưng cô ấy vẫn cố gắng bơi được vào bờ. Rồi sau đó đã đi qua khu rừng để đến một chỗ đông người nào đó. Tôi chắc chắn hiện tại cô ấy vẫn còn ở đó. Đợi đã. Anh có thể hứa với tôi một điều không? Nếu sau này tôi yêu cầu anh giúp tôi làm điều gì đó tương tự như vậy, ví dụ như dìm tôi dưới nước hoặc một số việc tào lao khác, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng đừng nói cho người khác biết sự thật.
0: Tất nhiên rồi.

Ai đến vậy nhỉ?

0: Anh làm gì ở đây?
1: Ты что тут делаешь?
0: Anh về lúc nào vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Вика đâu rồi? Mọi việc vẫn ổn.
2: Không, chúng tôi không...
0: Tôi không hỏi chuyện đó.
2: Tôi đã tìm thấy cô ấy.
0: Còn sống không?
2: Ừ.

0: Cầm đi. Đây là quà tôi mang từ Georgia về cho cô. Cầm đi.
1: Cảm ơn anh.
0: Tôi vừa mới thẩm vấn cái gã tên là Zenza ở phòng an ninh sân bay. Chính cậu ta là người đã chôn đồ của cô ấy xuống đất. Làm thế nào mà tìm được cậu ta? Họ đột nhập vào mạng xã hội của cậu ta nên biết được cậu ta từng xuất hiện ở bờ hồ, nơi phát hiện đồ áo của Nastia được chôn ở đó. Cô ấy không mang điện thoại vì biết rằng ba của mình thường xuyên đột nhập để kiểm tra. Tôi hiểu rằng họ thường xuyên đến đó kiểm tra lịch trình lái xe. Cũng phát hiện là họ đã từng lái xe tới đó. Nhưng làm thế nào mà cô ấy rơi xuống nước? Tuổi trẻ nông nổi. Cô ấy tròn 18 tuổi vào tháng 11 tới đây. Nên đã quyết định chấp nhận một số thử thách để chào mừng tuổi mới. Một trong số đó là nước. Thật điên rồ. Tên danh gia này quả quyết rằng cậu ta cố gắng ngăn cản cô ấy đừng bơi qua cái hồ, nhưng mà cô ấy không nghe và lao đầu xuống nước. Cậu ta cứ nghĩ rằng cô ấy bơi gần rồi quay lại vì nước lúc đó rất lạnh. Nhưng mà ngồi trên bờ đợi mãi cho đến khi trời tối vẫn không thấy cô ấy. Cô ấy linh cảm có chuyện gì không lành nên đã chôn hết đồ cô ấy ở trên bờ để không ai biết họ từng tới đây. Cha cô ấy hiện tại đang lên cơn điên muốn giết cậu ta. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Người làm cha mà, nghe vậy ai không sốt ruột.
1: Gọi Julia đi. Chuẩn bị lên đường nào. Cái gì vậy? Bộ các anh chưa thấy con gái mặc quần lót bao giờ sao?

0: dạ, chị Bát chạy trốn khỏi hôn lễ rồi.
1: Hả? Bát, lạch mặt bây giờ con nhỏ này. Hết chịu nổi nữa rồi. Ngực tôi sắp nổ tung rồi nè. Thôi để tôi ra ngoài chờ thì tốt hơn á.
0: Rimmy đi cùng chế.
1: Tức ngực quá.
2: Cô cũng tranh thủ đi đi.
3: Trải qua muôn vàn sóng gió và thử thách, Pan đã dũng cảm phá vỡ mọi định kiến xã hội cùng khoảng cách tuổi tác để giữ chặt Then ở lại bên mình.
4: Con yêu cô Bách, rất yêu.
5: Trong khi cô ấy sắp kết hôn với cậu Non hay sao hả con? Đừng đưa bản thân đứng vào vị trí khiến cho mình đau khổ đằng đẵng nữa Then rồi.
3: Nhờ có điểm tựa vững chắc ấy, Then đã tìm lại được ngọn lửa đam mê thuở nào, kiên định quay lại giảng đường y khoa để hoàn thành con đường học tập, trở thành một người bác sĩ và là điểm tựa vững chắc cho người anh yêu.
4: Đó chính là tôi phải trở thành người cô có thể dựa dẫm. Nên tôi đã đi học và cố gắng tốt nghiệp nhanh nhất có thể.
6: Vậy tại sao không gọi về? Gửi tin nhắn hay gửi email cũng được. Cậu biến mất tới 2 năm lận đó. Tôi nghĩ là cậu chết rồi nữa.
4: Cô nghĩ rằng tôi không muốn sao? Tôi muốn gọi điện cho cô đến nỗi tim sắp chở ra. Nhưng nếu như tôi nghe thấy giọng cô, thì có lẽ tôi sẽ dứt bỏ mọi thứ và bay về tìm cô ngay lập tức.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì nên dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. U lắm nhất là cái thằng này này.
1: Xóm trọ Thanh Xuân là bộ phim sitcom hài xoay quanh cuộc sống của những sinh viên đến từ nhiều vùng quê lên Hà Nội học tập và cùng sinh sống trong xóm trọ của bà Xuân. Với những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và lối sống, họ liên tục rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười.
2: Cơ sở vật chất như thế này.
0: Chết! Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy, U chỉ cần giảm được con nửa tháng tiền nhà. Thế tôi...
1: Không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống sinh viên với những câu chuyện về học tập, tình bạn, tình yêu, bộ phim còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tình người và những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
0: Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức, bây giờ làm như nào để tích đức? Có mất nhiều tiền không ạ?
3: Thì đấy, thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần nêu gương, coi mỗi việc làm tốt, mỗi tấm gương sáng trong cuộc sống là cách thiết thực nhất để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Khắc ghi lời dạy của Bác, những cựu chiến binh trên quê hương Đắk Lắk hôm nay vẫn đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Đó là tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay bảo vệ môi trường, tích cực xây dựng nông thôn mới và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, để cảm nhận những câu chuyện đẹp về những người lính năm xưa vẫn đang lặng thầm cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Những ngày đầu vụ thu hoạch sầu riêng, sân nhà của các hội viên cựu chiến binh ở Buôn Dung, xã Cờ Đông Bách luôn trở nên nhộn nhịp. Dưới những tán cây xài chữ quả, từng xe sầu riêng liên tục được vận chuyển về tập kết, chuẩn bị phân loại để xuất bán. Nhưng điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ là niềm vui của một mùa vụ bội thu. Ngay bên hiên nhà, những người cựu chiến binh tóc đã bạc lại tất bật với một công việc khác. Người bó gọn những thùng cắt tông đã qua sử dụng, người phân loại chai nhựa sinh hoạt có thể tái chế, người thu gom riêng các bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đưa đến điểm thu gom, xử lý theo đúng quy định. Những việc làm lặng lẽ ấy đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của chi hội cựu chiến binh Buôn Dung nhiều năm qua. Những ngày đầu vụ thu hoạch sầu riêng, sân nhà của các hội viên cựu chiến binh ở Buôn Dung, xã Cờ Đông Bách luôn trở nên nhộn nhịp. Giữa những tán cây xài chiếu quà, từng xe sầu riêng liên tục được vận chuyển về tập kết, chuẩn bị phân loại để xuất bán. Nhưng điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ là niềm vui của một mùa vụ bội thu. Ngay bên hiên nhà, những người cựu chiến binh tóc đã bạc lại tất bật với một công việc khác. Người bó gọn những thùng cắt tông đã qua sử dụng, người phân loại chai nhựa sinh hoạt có thể tái chế, người thu gom riêng các bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đưa đến điểm thu gom, xử lý theo đúng quy định. Những việc làm lặng lẽ ấy đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của chi hội cựu chiến binh Buôn Dung nhiều năm qua. Điều đáng quý là từ những việc làm rất nhỏ ấy, ý thức bảo vệ môi trường dần lan tỏa trong cộng đồng.
2: Còn cái mô hình thu gom phế liệu đối với hội viên cộng đồng á, thứ nhất á, chúng ta là tuyên truyền cho là cái khâu là vệ sinh hay là bảo vệ môi trường. Thứ hai nữa là cái cải đối với hội viên á, là chúng ta ít bỏ làm nhiều để đưa vào cái công quỹ để hỗ trợ cho các cái hoàn cảnh khó khăn là lụt bão, rồi cả các em học sinh của những cái vùng cao ấy là khó khăn. Những
1: ở Buôn Dung, việc học và làm theo Bác không bắt đầu từ những khẩu hiệu mà từ những việc làm cụ thể thiết thực. Đó là giữ cho khu vườn luôn sạch sẽ, là nhắc nhau không xả rác trên đường rẫy, là sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, là tiết kiệm từng đồng quỹ để giúp đỡ hội viên khó khăn và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Điều đáng quý là những người đi trước không giữ riêng kinh nghiệm cho mình. Ai nắm vững kỹ thuật thì trực tiếp hướng dẫn hội viên khác. Người có điều kiện hỗ trợ cây giống, chia sẻ vốn, góp ngày công cải tạo vườn. Người thành công sẵn sàng đưa đồng đội đến tận vườn để hướng dẫn từng khâu chăm sóc. Từ sự sẻ chia ấy, nhiều diện tích sầu riêng được hình thành kết hợp với mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tạo nguồn thu ổn định cho nhiều gia đình hội viên. Không ít hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ bước xây dựng nhà cửa khang trang, nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Phát triển kinh tế của gia đình, nhà nào cũng có ít nhiều cũng có sầu riêng, nên thu nhập bình quân thì một nhà 400 triệu một năm. Còn riêng về chăn nuôi á, một năm bác bán heo 3 lần, mỗi lần là 30 con.
1: Điều đáng quý ở những người lính Cụ Hồ nơi đây không chỉ là biết làm giàu cho gia đình mà còn là tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi mô hình hiệu quả đều trở thành một địa chỉ học tập. Mỗi hội viên thành công đều sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm để đồng đội cùng phát triển. Đó cũng chính là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn. Theo người, sức mạnh của tập thể được tạo nên từ sự đồng lòng, sẻ chia và giúp nhau cùng tiến bộ.
4: Vừa qua là chi hội cựu chiến binh là đã phát động cái phong trào thu gom phế liệu gáy quỳ cho đông đội ạ. Ở đấy thì chi hội cái công tác này là làm rất tốt. Thời gian qua cũng đã làm được rất nhiều, gần một năm từ khi phát động đến nãy mà chỉ hồi đã cắn được 3 lần.
1: Từ Buôn Dung, câu chuyện về những người cựu chiến binh học và làm theo Bác tiếp tục được viết nên ở nhiều vùng quê của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách làm, nhưng họ đều có chung một điểm gặp gỡ. Đó là ý chí vượt khó, tinh thần lao động cần cù và sự sẵn sàng sẻ chia để cùng nhau phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Đối với những người lính năm xưa, thi đua hôm nay không còn là lập chiến công nơi chiến trường, mà là thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Giữa vùng chuyên canh sầu riêng của xã Quảng Phú, khu vườn hơn 3 hectare của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sứ đang bước vào mùa thu hoạch. Những hàng cây xanh tốt, tán rộng, quả sai chiếu cành là thành quả của hơn 20 năm kiên trì gắn bó với cây sầu riêng. Ít ai biết rằng để có được khu vườn cho năng suất ổn định như hôm nay, ông đã trải qua không ít lần thất bại. Từ những vụ mùa chưa đạt như mong muốn, ông miệt mài học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, cập nhật kỹ năng mới và từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Sự bền bỉ ấy đã mang lại kết quả xứng đáng. Mỗi năm, gần 70 tấn sầu riêng mang lại thu nhập khoảng 2,5 tỷ đồng, trở thành nguồn thu nhập ổn định của gia đình. Nhưng điều khiến nhiều hội viên quý trọng ông Sứ không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế, điều đáng quý hơn chính là tinh thần sẵn sàng chia sẻ. Đối với ông, kinh nghiệm sản xuất chỉ thật sự có ý nghĩa khi được lan tỏa để nhiều người cùng thành công.
5: Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm. Kinh nghiệm là tại vì tôi đã làm cái sầu riêng này là trên 20 năm rồi. Nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, gọi là chứ không ai làm thành công được đầu tiên là được hết. Nhưng mà nó qua những cái năm thất bại, những năm thất bại đó mình rút ra được những cái kinh nghiệm. Là đi đến cái thành công ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để cho những bà con làm sầu riêng mới đây. Mình muốn sao bà con ai làm sầu riêng thì là cũng làm, mình làm sao chất lượng nè.
1: Không giữ bí quyết cho riêng mình, ông Sứ thường xuyên hướng dẫn

0: hội viên từ khâu cải tạo đất, chăm sóc bộ rễ, xử lý ra hoa, nuôi trái đến phòng trừ sâu bệnh theo hướng khoa học. Những buổi trao đổi ngay tại vườn đã trở thành những lớp học thực tế, nơi kinh nghiệm được truyền từ người đi trước đến người đi sau. Ở đó không có bục giảng, cũng không có giáo trình, chỉ có những người nông dân giàu kinh nghiệm tận tình hướng dẫn nhau bằng chính những bài học được đúc kết từ thực tiễn sản xuất. Tinh thần ấy chính là biểu hiện sinh động của việc học tập và làm theo Bác. Bởi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị của mỗi cán bộ, đảng viên hay hội viên không chỉ được đo bằng thành quả lao động của bản thân mà còn ở khả năng giúp người khác cùng tiến bộ. Không xa khu vườn của ông Sứ là mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Mai Đình Phượng ở thôn An Phú, xã Chu Đăng. Gần 20 năm trước, khi cây sầu riêng vẫn còn là lựa chọn mới đối với nhiều hộ dân, ông đã mạnh dạn đưa giống đô na vào trồng sen trong vườn cà phê. Quyết định ấy khi đó được xem là khá mạo hiểm, nhưng bằng bản lĩnh của người lính, tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi, ông từng bước xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả. Đến nay, vườn sầu riêng của gia đình luôn duy trì năng suất khoảng 20 tấn mỗi năm, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Điều đáng ghi nhận hơn cả là hướng đi bền vững mà ông đã lựa chọn. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nông sản ngày càng cao, ông ưu tiên áp dụng quy trình canh tác an toàn, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý, hạn chế lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng để vừa bảo đảm năng suất, vừa giữ gìn độ phì của đất và môi trường sản xuất lâu dài. Đó cũng là tư duy của người nông dân hiện đại, phát triển kinh tế phải đi đôi với trách nhiệm đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.
1: Năng suất vườn của tôi thì không đạt cao lắm. Phải nói là tôi làm nhưng mà cứ đều đều. Từ là cây sầu riêng của tôi bây giờ cũng đạt là hơn 20 năm rồi. Mà phải nói là năm nào là năng suất là trong 100 cây nó cũng cứ đạt khoảng chừng là trên 20 tấn. Chứ cũng không năm nào xuống, không năm nào lên.
0: Ở ông Mai Đình Phượng, thành công không chỉ được đo bằng doanh thu hay năng suất. Điều làm nên giá trị của người cựu chiến binh ấy còn là trách nhiệm với cộng đồng. Ông thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên, tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội và luôn sẵn sàng giúp đỡ những hộ còn khó khăn. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, ông đã trở thành một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào cựu chiến binh gương mẫu tại địa phương.
2: Đặc biệt là những cái hộ ông Mai Đình Phượng này là một trong những hội viên lúc đầu ban đầu rất khó khăn, nhưng mà thời gian vừa qua đây là ông cũng có được chất lọt được rồi, là ông bố thêm giải phát triển kinh tế, đặc biệt là ông là có tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc là giúp đỡ hộ dân nghèo. Như xây dựng nông thôn mới thì ông cũng có hỗ trợ về cái tiền là hỗ trợ đường làm đường bê tông nông thôn, rồi làm các cái đường cờ của các cái thôn buôn, là nói chung là một trong những cái hội viên tiêu biểu.
0: Đằng sau mỗi khu vườn trĩu quả là sự cần cù của người nông dân. Đằng sau mỗi mô hình kinh tế hiệu quả là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đó cũng chính là những giá trị bền vững mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang từng ngày được cụ thể hóa trong đời sống của những người cựu chiến binh trên quê hương Đắk Lắk. Nếu như những khu vườn của ông Nguyễn Văn Sứ và ông Mai Đình Phượng là minh chứng sinh động cho ý chí làm giàu chính đáng của người cựu chiến binh, thì câu chuyện của thương binh Bùi Hồng Xuất ở xã Crong Bông lại mang đến nhiều cảm xúc về nghị lực vượt khó trong cuộc sống thời bình. Rời quân ngũ sau nhiều năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, ông mang theo trên cơ thể những vết thương chiến tranh. Năm 1996, từ quê hương Nghệ An, ông đưa gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Hai bàn tay trắng, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, cuộc sống những ngày đầu trên vùng đất mới chồng chất khó khăn. Thế nhưng cũng như những năm tháng trong quân ngũ, người lính ấy chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng trước thử thách. Sau nhiều năm kiên trì lao động, gia đình ông đã xây dựng được hơn 7 sào dâu nuôi tằm. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mô hình này hiện mang lại nguồn thu ổn định trên 40 triệu đồng mỗi tháng, trở thành điểm tựa vững chắc để gia đình từng bước vươn lên. Đó không chỉ là thành quả của sự cần cù mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người lính Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.
3: Nghề làm dâu này nói chung cũng rất là phát đạt làm ăn, nói chung cùng nếu trung bình á là một tháng thu được 40 triệu.
0: Mỗi nhân vật là một câu chuyện, mỗi mô hình là một cách làm, nhưng điểm gặp gỡ ở họ chính là tinh thần không cam chịu đói nghèo, không ngừng học hỏi, mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để nhiều người cùng phát triển. Đó cũng là giá trị cốt lõi của

0: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy hành động cụ thể làm thước đo của tinh thần trách nhiệm, lấy hiệu quả phục vụ cộng đồng là mục tiêu phấn đấu. Những tấm gương ấy cũng phản ánh hiệu quả từ sự đồng hành của các cấp hội cựu chiến binh trong việc chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phát triển sản xuất và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường. Tại xã Chùa Đăng, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực. Bên cạnh phát triển kinh tế, hội viên còn tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường cờ, giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
1: Nói chung là phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ thì tất cả thành viên trong chi hội thôn An Phú đều phấn đấu đạt tốt, tất cả các nhiệm vụ đều hoàn thành tốt, đường cờ, đường xá và tất cả các chi hội khác đều tập trung làm tốt.
0: Không chỉ khơi dậy ý chí vươn lên của từng hội viên, các cấp hội còn tạo dựng nhiều nguồn lực để đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất. Từ quỹ đồng đội, quỹ nghĩa tình đến các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình đã có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống. Những nguồn vốn tuy không lớn nhưng được xây dựng từ sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội, những giá trị đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa nhưng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn được những người cựu chiến binh gìn giữ và phát huy trong cuộc sống hôm nay. Từ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đến sẻ chia với cộng đồng, mỗi việc làm thiết thực đều là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm bình dị ấy không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, chung sức xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Cảnh báo tình trạng bão kê trong mùa thu hoạch sầu riêng. Bền bỉ hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Chuyện nghề gõ sầu riêng. Góc nhìn DRT, cảnh báo tấm biển mùa sóng lớn.
2: Hai xe đầu kéo chở hàng vượt tải trọng cho phép từ 164% đến 186% bị đội cảnh sát giao thông số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xử lý. Cụ thể, xe đầu kéo biển số 19H037 kéo semi remote 29R510 chở hơn 103 tấn hàng, trong khi tải trọng cho phép chỉ hơn 39 tấn, vượt 164%. Xe đầu kéo biển số 78H011 kéo semi remote 12R007 chở hơn 96 tấn, vượt 186% tải trọng cho phép. Với hành vi này, hai tài xế bị phạt mỗi người từ 8 đến 12 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Một chủ phương tiện bị phạt từ 65 đến 75 triệu đồng. Một chủ phương tiện bị phạt từ 130 đến 150 triệu đồng.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận định nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện các đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng ép đưa tiền gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trong mùa thu hoạch sầu riêng. Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể tự nhận là người quản lý địa bàn, bảo vệ vườn, điểm cân hoặc khu vực thu hoạch để yêu cầu đóng tiền an ninh, trông coi, bảo vệ hàng hóa. Một số trường hợp yêu cầu nộp tiền theo chuyến xe, theo khối lượng hàng hóa hoặc theo ngày hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng có thể can thiệp vào việc thuê nhân công cắt hái, bốc xếp, vận chuyển, ép chủ vườn sử dụng người do chúng giới thiệu với mức giá cao. Trường hợp không chấp nhận, chúng có thể chặn xe, gây khó khăn cho việc vận chuyển hoặc dùng lời nói tụ tập đông người để gây áp lực. Cơ quan công an cho biết các hoạt động này có thể được thực hiện công khai tại vườn, điểm cân, bãi tập kết hoặc thông qua trung gian, người quen, lao động thời vụ. Một số nhóm còn sử dụng điện thoại, mạng xã hội để liên hệ trước với thương lái, yêu cầu đóng phí khi vào địa bàn thu mua. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ vườn

Hợp tác xã, doanh nghiệp và thương lái không thỏa hiệp, không đưa tiền cho các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, chủ động lắp đặt camera, lưu giữ hình ảnh, tin nhắn, ghi âm các tài liệu liên quan để phục vụ việc tố giác, xử lý. Khi phát hiện hành vi đe dọa, ép buộc, thu tiền trái phép hoặc gây khó khăn trong hoạt động thu hoạch, thu mua,

0: Trung tâm Văn hóa Du lịch, không gian lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 được mở rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Một trong những điểm nhấn là lễ hội ẩm thực sầu riêng với 102 món ăn độc đáo đã hoàn tất hồ sơ đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam sẽ được tổ chức tại số 2 Ma Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột. Chương trình diễu hành quảng bá sầu riêng đã huy động thành công 500 xe bán tải tham gia và đăng ký với Guinness World Records. 8 chương trình tour trải nghiệm từ 1 đến 3 ngày đưa du khách đến những vùng trồng sầu riêng trọng điểm, trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch. Các địa phương có vùng trồng sầu riêng lớn tổ chức các phiên livestream bán hàng trong tháng 8. Xã Cô Rông Bách sẽ mở màn được livestream vào ngày 16 tháng 8, xã Chư Mờ Ga ngày 17 tháng 8, xã E Tuân, xã Cô Rông Búc ngày 22 tháng 8, xã E Cô Nết ngày 23 tháng 8, xã Cô Rông Năng, xã Quảng Phú ngày 27 tháng 8 và phường Chư Bao ngày 28 tháng 8. Trong khuôn khổ lễ hội cũng sẽ diễn ra giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển, diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ sầu riêng và chương trình nghệ thuật Quốc Khánh 2 tháng 9 kết hợp tổng kết lễ hội được tổ chức tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Đối với các chiến sĩ ban chỉ huy quân sự xã Sơn Thành là những ngày đông đầy ân tình và trách nhiệm. Qua 7 địa điểm, với 22 ngôi mộ được rà soát, đào xới tỉ mỉ, các chiến sĩ đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ. Tại nhiều phần mộ, hài cốt đã phân hủy nhiều theo năm tháng. Các di vật cũng bị mục nát, hư hỏng, khiến việc xác định danh tính liệt sĩ gặp không ít khó khăn.
1: Qua công tác rà soát, báo với cơ quan quân sự tỉnh, đội K51 phối hợp để kiểm tra thì tìm kiếm các vật chứng thì đến hiện tại thì cũng chưa có đầy đủ, cho nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì hiện tại bây giờ cũng đang rà soát và đang tìm kiếm tiếp theo các căn cứ của lịch sử, rồi kết luận địa bàn 515, rồi là cái nguồn tin của người dân cung cấp. Thì cơ quan cũng đang đẩy mạnh cái công tác tìm kiếm ở các cái vị trí đang còn nghi ngờ.
0: Với địa hình bán sơn địa hiểm trở, Sơn Thành từng là vùng căn cứ cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến và lá chắn vững chắc cho lực lượng cách mạng khu vực miền Trung. Chính vì thế, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Sơn Thành là nhiệm vụ thiêng liêng, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. Dù chiến trường xưa nay đã đổi thay và thông tin ngày càng thưa thớt, nhưng việc tìm kiếm quy tập sẽ được tiếp nối từng ngày.
2: Địa phương luôn xác định đây là một cái trách nhiệm quan trọng thể hiện cái sự tri ân của thế hệ đi sau đối với các cô chú đi trước để hy sinh xương máu cho cái độc lập, tự do, hạnh phúc đến thời điểm bây giờ, nên luôn tập trung thực hiện với cái nhiệm vụ là tốt nhất.
0: Mỗi địa điểm, mỗi phần mộ, mỗi hài cốt liệt sĩ được ban chỉ huy quân sự xã Sơn Thành tìm thấy đã và đang thắp lên niềm tin trong hành trình đưa các anh hùng trở về với quê hương, với đồng đội.
3: Lau chùi từng ô cửa sổ, từng chiếc bàn ghế bị phủ bụi, đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ cũng được lau rửa, sát khuẩn sạch sẽ. Những công việc này được các cô giáo tại trường mầm non An Thạch, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 8 để đón học sinh vào giữa tháng 8 này.
4: Ngày 1 tháng 8 là tụi em bắt đầu nhận nhiệm vụ về lớp rồi. Thì đây là công việc, cũng là nhiệm vụ của các em. Cho nên là mình phải chu toàn hoàn thành công việc trang trí lớp và bày trí các đồ dùng trước khi vào năm học mới.
3: Dọn dẹp không gian phòng học, dụng cụ học tập sạch sẽ. Những ngày này, các cô cũng đang tỉ mỉ cắt dán, tạo hình từng tờ giấy màu rực rỡ, trang trí cho từng góc học tập đều mới mẻ, sinh động, sẵn sàng chào đón các bạn nhỏ đến lớp.
5: Em làm cái này là để trang trí ở cái cửa cổng lớp khi mà bé vào lớp. Đây là cái dòng chữ, đây là chào bé đến lớp. Và ở sau đây là có dòng chữ là lớp học hạnh phúc, là thể hiện tình yêu thương của các cô dành cho các bé trong một năm học, cũng như là tất cả các bé tình yêu thương của mình khi mà mình đã chọn cái nghề mầm non này.
3: Từng mảng màu rực rỡ trên khoảng trường, các lớp học sạch sẽ đã sẵn sàng đón học sinh đến lớp. Để rồi khi ngày khai giảng đến, niềm vui của cô chính là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt reo vui của các con khi khám phá lớp học mới và bắt đầu năm học mới với tất cả sự yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của các cô.
0: Có những ngôi nhà càng đi qua năm tháng càng trở nên quý giá. Hơn 100 năm qua, ngôi nhà sàn cổ này vẫn lặng lẽ bên dòng Serebok, lưu giữ những dấu tích của một

0: Buôn Đôn xưa. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một ngôi nhà cổ.
1: Như tôi già làng nha, ở đây á, là sự mong muốn của tôi là muốn cho nhà này nó vinh viễn, nó tốt, nó bảo vệ, nó còn tốt hơn nữa.
0: Được dựng từ hơn một thế kỷ trước, ngôi nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc của người Lào. Gần như toàn bộ công trình được làm bằng gỗ, đặc biệt phần mái cũng được lợp bằng gỗ, một kỹ thuật đòi hỏi nhiều công sức và sự kỳ công. Không chỉ đặc biệt bởi kiến trúc, nơi đây từng là không gian diễn ra những nghi lễ quan trọng của cư dân bản Đôn, gắn với đời sống tâm linh và nghề săn bắt thuần dưỡng voi rừng. Với gia đình, giá trị của ngôi nhà còn được nối dài qua những thế hệ.
2: Ngôi nhà này từ thời ông bà tổ tiên để lại, đến thời chúng tôi bây giờ, chúng tôi rất trân trọng vì cái ngôi nhà này.
0: Từ ký ức của một gia đình, ngôi nhà trở thành một phần ký ức chung của Buôn Đôn. Hôm nay, nơi đây vẫn là điểm dừng chân để du khách tìm hiểu về dấu ấn người Lào, về kiến trúc nhà cổ và một nghề từng làm nên danh tiếng Buôn Đôn.
3: Khi du khách tới đây thì họ rất háo hức muốn tìm hiểu về cái nguồn gốc xa xưa của người Lào họ lên đây, cũng như là truyền thuyết về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi. Và đặc biệt khi đến cái ngôi nhà cổ này, họ cũng muốn biết về cái kiến trúc ngôi nhà làm từ ai, từ đâu và từ thời điểm nào. Và đặc biệt là kiến trúc ngôi nhà nó làm bằng gỗ hoàn toàn, nên họ cũng rất khách cũng rất là háo hức.
0: Hơn 100 năm đi qua, những thân gỗ mang trên mình dấu vết thời gian, nhưng những câu chuyện phía sau ngôi nhà vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để một phần ký ức, một phần hồn cốt của Buôn Đôn vẫn được ở lại cùng thời gian.
4: Độ chín của quả sầu riêng cơ bản được tính theo số ngày từ khi cây làm hoa sổ nhụy, nhưng để xác định thời điểm thu hoạch thì phải nói đến kinh nghiệm của người cắt.
5: Dạ, thứ nhất là em nghe tiếng gõ chị, tiếng gõ nó sẽ ấm hơn. Còn cái trai máy giống như hàng này thì nó sẽ còn xanh. Với lại thứ hai nữa mình sẽ nhìn màu. Cái màu nó già nó sẽ xuống màu hơn. Nó sẽ có màu sậm hơn cái thằng chưa được tới độ già. Giống như trái này là cơm nó đã được già rồi.
6: Cái tiếng của nó thì nó sẽ như thế nào?
5: Nó sẽ cái tiếng vô dao nó sẽ tiếng bột bột nè chị. Còn mà nó không vô dao thì nó sẽ tiếng âm thanh nó không có được chuẩn. Giống như trái này thì độ tuổi đã tới. Chị thấy nó có hai cái thật. Dạ. Dạ. Dạ. Nó nghe tiếng dao nó sẽ khác. Dạ.
6: Bao nhiêu lâu rồi để có được cái kinh nghiệm mà nghe được cái âm thanh đó mà để biết?
5: Em phải kinh nghiệm phải 5 năm rồi chị. Phải được kinh nghiệm 5 năm và thứ nhất là nhìn màu nữa chị. Dạ. Cái màu nó sẽ màu nó vàng hơn.
4: Chỉ bằng một cái cán dao cùng với kinh nghiệm riêng của mình, người cắt sầu riêng sẽ nhận biết vườn nào đến ngày cắt, quả nào cắt đợt đầu, quả nào đợt sau thông qua tiếng gõ.
7: Cái nghề này thì cũng nói chung là mình phải cần con mắt mình là một, cái lỗ tai mình là hai. Thì nói chung con mắt mình nó vô tùy vườn đó chị. Nhiều vườn nó cơm ngon khác, vườn cơm dở nó khác.
4: Leo, gõ, cắt. Thoạt nhìn khá đơn giản nhưng đòi hỏi người cắt sầu riêng phải có kinh nghiệm gõ để cắt đúng, có đủ sức khỏe, linh hoạt để leo cả ở những cây cao, tán rộng. Vào vụ các nhóm thợ gần như ngày nào cũng có việc, tiền công được tính theo sản lượng khoảng 2.000 đồng mỗi kg. Nhưng chỉ cần xác định sai độ già, trái cắt non hoặc quá tuổi đều phải chịu trách nhiệm và đôi khi chỉ một chút bất cẩn đều có thể trả giá bằng sự an toàn của bản thân.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan du khách khi tham quan tắm biển. Tại Đắk Lắk, một du khách vẫn đang mất tích sau khi bị sóng cuốn trôi. Hai thiết bị không người lái cùng tàu biên phòng, tàu cá, cano, xuồng máy đã được huy động tìm kiếm du khách người Trung Quốc mất tích từ ngày 7 tháng 8 tại vùng biển phường Tuy Hòa. Đến trưa ngày 10 tháng 8, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.
8: Anh em bên cứu hộ biển thì ở phường đồ cũng sắp xếp lực lượng để đi xung quanh để tìm kiếm nạn nhân vậy. Tụi em thì cũng nhắc nhở những người đó nó là sóng lớn đồ hay là gì đó mà người ta cũng chủ quan quá.
0: Chỉ riêng ngày 7 tháng 8, vùng biển tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 4 trường hợp gặp nguy hiểm khi vui chơi, tắm biển. 3 trường hợp người Nga đã được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời khi bị sóng cuốn vào hốc đá. Một du khách người Trung Quốc vẫn đang mất tích. Họ đều là du khách từ nơi khác đến, chưa quen địa hình và chưa nhận biết được những khu vực có sóng ngầm, hố sâu hay dòng chảy mạnh.
9: Hồi trẻ cô tắm biển là cô bơi hơi xa xa hồi đó, nhưng bây giờ lớn tuổi rồi cô chỉ bơi dọc theo bờ thôi. Khi biển êm mà cô biển có sóng vậy là cô không dám tắm, tập thể dục trên bờ xong rồi mình xuống mình lăn ở dưới nước á, cho nó có hơi nước biển vậy thôi.
10: Biển mình á là nó không có bằng khoảng như mọi cái biển khác, nó có những cái gồ ở đây này, thấy không? Nó như hình dạng hình xin đó, nó cuốn là theo cái dòng nước xoáy á. Có lúc á ở trong bờ thì rất là sâu, nhưng mà ra ngồi 30-40 mét hoặc là 50 mét, có khi cả 100 mét là nó vẫn lưng nó cạn, thấy không? Dù du khách mà đến đây không biết thì rất là dễ bị lọt vô những cái bẫy ở đây.
0: Lực lượng chức năng cảnh báo biển mùa này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do sóng lớn, sóng ngầm và dòng chảy mạnh có thể bất ngờ cuốn người ra xa bờ. Người dân và du khách cần chú ý các biển cảnh báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chỉ vui chơi tắm biển tại những khu vực được phép và có lực lượng cứu hộ túc trực sẵn sàng ứng cứu. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 但係要結果睇，但要接納，要認足經脈，係了喺某日嘅你我貴水平。
1: 丟，
2: 你個暗下，
1: 丟你個暗咗喺度冇。
3: 同埋巴拉埃，第三啊，我必須即刻望轉，來。爸còn chủ động nói Âu Lo với Âu Oanh hãy về trời đi.
0: Phong Mẫn đã bị giải trừ.
1: Nếu mày tự cao như vậy á thì đấu với nhau một trận đi.
3: Trời ơi, chị đi quá xa rồi đó nha.
1: Hay mày chê chị mày không đủ trình độ để đánh với mày.
3: Chị hai à, có bao giờ em ăn thua với chị đâu. Em không muốn đánh nhau với chị.
4: Lặp lại lần nữa nha. Một lần nữa thôi. Đọc đi mà, thông cảm cho ta đi. Tại vì á, học thuộc lòng này á, không phải sở trường của ta.
1: Thôi, được rồi, để ta cố nhớ. Hỡi những linh hồn từ lòng đất chui lên, hỡi những con cần cần chuyên gia ăn xác chết, hỡi những nhớ.
5: Trời đất ơi, tao bó tay với người rồi đó. Đọc nãy giờ mà không nhớ làm sao. Bội à, đồ vô dụng.
6: Tuấn Kiệt là kết tinh tình yêu của nữ thần sắc đẹp và đại yêu tinh. Tuấn Kiệt mang trong người một sức mạnh rất to lớn, một sức mạnh có thể khiến tam cõi rơi vào hạt quang nếu như bị chiếm hữu và sử dụng sai cách.
5: Không thể tin được, không thể tin được. Vậy chẳng lẽ những lúc mà con gặp nguy hiểm, sức mạnh mà cứu con không phải từ người, cũng không phải từ thiên lôi, mà là từ Tuấn Kiệt? Hoặc là không thể tin được. Nhưng mà nếu như vậy á, chẳng lẽ Tuấn Kiệt đang gặp nguy hiểm sao?
6: Nữ thần sắc đẹp và đại yêu tinh luôn bên cạnh nhau mà, không có gì phải quá lo lắng.
5: Như vậy á thì tốt rồi.
6: Nhưng phàm ở đời không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
1: Mà không có thuộc, không học được đâu.
5: Thôi, sao tao đọc được?
1: Ngươi khác, ta khác. Ngươi làm như ta hả, là tờ giấy viết vô á, là dính vô liền à. Ủa, khoan, tờ giấy. Đúng rồi, tại sao mình không lấy cái giấy viết để cho Tuấn Kiệt đọc? Người cần đọc là Tuấn Kiệt mà, đâu có phải là ta đâu.
5: Hay, giờ tao mới thấy người thông minh đó nha.
1: Ngươi đúng là cái đồ không động não. Ngay từ đầu đưa tờ giấy cho ta thì đâu có hại não ta như vậy đâu.
4: Ủa vậy là nãy giờ lỗi tại ta
1: à? Ờ, là ngươi chứ ai nữa.
7: Nè, em đình chiến chịu thua nha.
1: Nam tử hán đại trượng phu gì mà nhận thua nhanh vậy? Chơi cái trò này đi. Nếu mà thắng á thì không cần phải đánh nhau nữa.
7: Trò gì?
1: Cầm tờ giấy đọc 3 lần, nếu đọc đúng hết á thì thôi, khỏi đánh nhau nữa. Chịu không? Ok, vậy đọc đi.
7: Đọc nha, nghe cho kỹ. hỡi những linh hồn dưới lòng đất chui lên.
2: Gì quên kêu ra?
1: Hỡi những con cần cần chuyên gia ăn xác chết.
2: À, phải, chính xác.
7: Hỡi những linh hồn dưới lòng đất chui lên. Hỡi những con cần cần chuyên gia ăn xác chết. Hỡi những người chết
1: tào lao. Hỡi những người sống nhưng tâm không động.
2: À, để đọc lại lần nữa.
7: Hỡi những linh hồn dưới lòng đất chui lên. Hỡi những con đại bàng chuyên gia ăn xác chết.
1: Ê khoan.
2: Hả?
1: Cái gì mà đại bàng? Đại bàng nào mà đi ăn xác chết? Hồi đó chắc học sinh dở lắm phải không? Đọc lại.
7: Cố gắng đọc lần nữa nha. Chơi ạ. Hỡi những linh hồn dưới lòng đất chui lên. Hỡi những con kền kền chuyên gia ăn xác chết. Hỡi những con người sống nhưng mà tâm nó động tùm lum. Hỡi những cái dòng sông mà chạy dài đến cõi chết luôn. Hỡi những cuộc đời chỉ mong có dấu chấm phẩy. Hỡi những vết thương sao này.
1: Có nghe là không xong nữa.
7: Hỡi những linh hồn dưới lòng đất chui lên. Hỡi những con kền kền chuyên gia ăn xác chết. Hỡi những con người sống nhưng tâm không động. Hỡi những dòng sông chạy dài đến cõi chết. Hỡi những vết thương sẽ mãi không lành lại. Hỡi những người tự xem mình là kẻ ăn hại. Hỡi những kẻ vô lại đang còn sống những ngày nguy dại. Tất cả hãy mau tập trung sinh khí hãy quay về.
1: Cái gì? Cái gì mà tập trung?
2: Hả?
1: Là tụ lại, biết tụ lại không?
2: Tụ lại hả? Chết rồi.
1: Cười. Em biết là nãy giờ em đọc bao nhiêu lần không mà em đọc cũng không xong nữa. Có bao nhiêu đó chữ thôi à? Cái não của em để đâu vậy?
7: Thiệt luôn á. Cái này rất là khó đọc. Chữ gì đâu mà nó lạ không. Rồi nó dần gì đâu không à. Em đọc không có được. Nói chung là khó chết luôn á.
1: Nè, nếu mà thấy khó quá thì đánh nhau tiếp nha.
7: Mệt chị Hai quá. Chị Hai chắc chị làm hơn em. Mà nói em.
1: Cái gì? Chắc chị làm hơn em hả? Chị Hai chắc chắn là hơn em.
7: Thôi, chị đọc đi ba lần. Thôi.
1: Nghe nè.
7: Ừ. Thôi, ra đây đứng đọc đi. Rồi, em ngồi em coi cho.
1: Nghe nè cưng. Hỡi những linh hồn dưới lòng đất chui lên. Hỡi những con cần cần chuyên gia ăn xác chết. Hỡi những con người sống. Tất cả hãy mau tụ lại đây. Sinh khí hãy quay về đây.
7: Một lần.
1: Lần thứ hai nè. Tất cả hãy mau tụ lại đây. Sinh khí hãy quay về đây.
7: Hai lần.
1: Lần thứ ba. Hỡi những linh hồn. Tất cả hãy mau tụ lại đây. Sinh khí hãy quay về đây. Thấy chị mày chưa? Đâu có ngu như mày đâu. Tự nhiên mở mấy quạt chi vậy? Tắt coi.
7: Trời, cái phòng liền làm chỉ có mấy quạt mà tắt.
1: Ủa? Sao kỳ vậy? Kiệt ơi!
7: Chị Hai!
1: Cứu! Kiệt cứu Hai! Mẹ ơi!
8: Mọi chuyện cứ như vậy đi. Đừng nghĩ nữa.
1: Mẹ ơi, cứu con.
3: Ba mẹ
9: ơi,
3: chị Minh Nhân sẽ đi về đâu? Đi về đâu?
9: Bé xảy ra chuyện gì? Hả?
8: Đã đi về âm giới rồi.
3: Mẹ chị Lý Nhân kêu con đọc cái này 3 lần.

0: kịp sắp rơi xuống đây.
1: Ở vậy chủ nhân đâu có biết Thuần đã vất vả như thế nào
2: để mà dụ cái con nhóc đó
3: học thuộc lòng cái câu thần chú dài tầng lòn như vậy. Thần tự thấy mình thông minh quá đi.
0: Ngươi yên tâm đi, Tuấn Kiệt mà xuống đây rồi, ta nhất định sẽ thăng cấp cho ngươi.
3: Chủ nhân yên tâm, ta sẽ tới nhanh thôi.
0: Ủa? Sao lại là ngươi? Sao là hắn?
1: Tại sao lại là nhà ngươi? Tuấn Kiệt đâu?
3: Tuấn Kiệt cái gì? Tuấn Kiệt nhà chứ đâu?
2: Ta đã nói nhà ngươi là phải kêu Tuấn Kiệt.
3: Đọc có thần chú mà. Thần chú? Nó có thuộc đâu. Đọc cả ngàn lần luôn mà không thuộc cái gì hết. Còn dám á hả? Không tin là ta đọc được, nên là ta mới chứng minh cho nó. Nè, mà lần sau có muốn nó học cái gì á thì nói cho nó dễ dễ thôi. Đưa cái câu gì mà khó nó học được đâu.
2: Mà ở đây là đâu vậy? Âm giới.
3: Âm giới hả?
2: Âm giới là sao?
3: Mà bà là ai vậy? Ăn mặc kiểu gì vậy?
2: Nhìn giống
3: ngược thích quá hả?
2: Ta mà vô đây á, chắc là ta sẽ thành VIP ở chỗ này.
0: VIP? VIP là gì?
2: À, là người đặc biệt đó, là được nhiều ưu ái nhất đó.
0: Ờ, được thôi, ta sẽ cho ngươi nhiều ưu ái nhất. Giam nó vào trong ngục phòng tối nhất.
3: Cái gì? Bà là ai mà bà giam?
0: Khủng lắm.
2: Ta là ai à? Ta là vua của âm giới. Ta là người có thể giết chết ngươi.
0: Đã đến lúc ngươi phải đi rồi.
4: Nhưng mà chú Lâm, đi đâu mà chú Lâm?
5: Bây giờ mình phải làm sao ông?
6: Đành phải đi một chuyến thôi.
5: Không, không thể mạo hiểm được.
6: Âm giới sẽ cử người đến nhanh thôi mà.
5: Đại yêu tinh đúng là danh bất hư truyền, dự liệu như thần. Thuộc hạ xin bái kiến đại yêu tinh.
6: Âm giới bắt mỹ nhân đi rồi, đương nhiên phải mời ta về thôi. Cần gì phải đó?
5: Vậy ngài có về không ạ?
6: Yên tâm đi, hãy nhà trong chừng Tuấn Kiệt cẩn thận, đừng để nó đi đâu hết. Tôi không sao đâu.

0: nhân, con đừng có dãy dụa. Con càng dãy dụa, sợi dây này càng siết con đó.
1: Ba, cứu con.
0: Con yên tâm, ba sẽ cứu con.
1: À, đau quá.
2: Mẹ à, bây giờ chúng ta phải đi cứu ba với chị hai chứ.
3: Không được, con không được đi đâu hết.
2: Sao vậy mẹ?
3: Con cứ yên ở nhà cho mẹ đi.
2: Mẹ, bây giờ con đã có phép thuật rồi, con tin con sẽ làm được.
4: Con vẫn chưa đủ khả năng đó, con hiểu không?
3: Mẹ nói rồi, không được đi đâu hết.
2: À, nhưng mà mẹ, hồi trước con thấy ở quanh á là có cái thuật mà di ảnh xuống âm giới đó. Bây giờ chúng ta có thể làm được mà.
1: Không được.
4: Ông quanh,
1: ông tuyệt đối không được xuống đó.

0: Bẩm Ngọc Hoàng, Mỹ Nhân hiện tại đã bị bắt đi, còn Đại Ma Dương đã trở về âm giới.
1: Không ngờ thần chết lại đi nước này.
0: Vậy bây giờ Ngọc Hoàng tính sao này hả?
2: Thế nào, sư phụ, người có đồng ý quay về âm giới không?
3: Không bao giờ.
2: Ta thật không ngờ người có thể từ bỏ cội nguồn của mình để đi theo cái gọi là tình yêu.
3: Đối với ta bây giờ, gia đình của ta là tất cả. Đó là thứ duy nhất mà ta cần được bảo vệ.
2: Nhảm nhí!

0: Bây giờ ta chỉ xin ngươi hãy thả mỹ nhân ra. Ta hứa sẽ dẫn gia đình ta đi thật xa và không liên can đến chuyện này nữa.
1: Sư phụ, ta nhớ năm xưa người đã từng dạy ta cái gọi là tinh thần chính nghĩa. Bây giờ cái tinh thần chính nghĩa của người đi đâu mất rồi? Hay là nó cũng đang lẩn trốn? Nó cũng lẩn trốn như chính người đã lẩn trốn trong suốt thời gian qua. À, mà ta nghĩ chắc nó đã biến mất rồi. Nó đã biến mất từ cái ngày người chạy theo cái gọi là tình yêu. Làm sư phụ như người cũng hay thiệt, có thể bỏ rơi đồ đệ chạy theo tình yêu trước khi còn dạy ta những điều vớ vẩn. Tại sao lúc đó người không dạy cho ta, khi bị người khác phản bội thì phải làm thế nào? Bây giờ người nói không liên quan gì hết, thật là dễ dàng. Thôi bỏ đi. Người đâu?
2: Dạ.
1: Mang mỹ nhân vào đây.
3: Ba, ba,
0: mỹ nhân.
3: Ba,
1: cho nó uống. Làm đi.
0: Ngươi định làm gì con gái ta?
3: Ba,
1: tiêu hồn dược.
0: Mỹ nhân. Mỹ nhân.
1: Chắc là người cũng biết được hiệu quả của nó ở mức độ nào.
4: Khi thuốc ngấm vào, tự khắc sẽ tiêu thủy cả thân thể, cả hồn lẫn xác sẽ tiêu tan,
3: mãi mãi không thể nào cứu được ba ơi. Cứu con ba, con đau quá ba ơi.
0: Người hãy đưa thuốc chảy cho ta.
1: Cũng dễ thôi. Người đồng ý với ta có thể quay trở lại âm giới, ta sẽ đưa thuốc giả cho người.
3: Đừng mà ba. Ba, không được. Ba,
0: ta đồng ý.
3: Không được.
0: Người đưa đây.
3: Ba.
1: Được, nhưng không chỉ có nói miệng. Người phải lập khế ước bán linh hồn cho quỷ dữ.
0: Lập khế ước bán linh hồn à?
3: Ba.
1: Sao, có đồng ý không?
3: Ba.
0: Được, ta đồng ý.
3: Ba.
1: Cho nó uống đi.
0: Uống đi con.
3: Ba, con xin lỗi ba. Tại vì không nghe lời ba nên mọi chuyện mới như vậy.
5: Không sao con gái, mọi chuyện ổn rồi, an toàn rồi.
0: Hãy nhớ lời ba dặn, có với mẹ con, đừng bao giờ tin ba nữa. Nhớ chưa? Đừng bao giờ tin ba nữa.
3: Con không muốn về một mình đâu. Ba đi về với con đi ba. Về với mẹ, về với mọi người nha ba. Nha ba, về con. Với con đi.
0: Hãy nhớ lời ba dặn, nhớ chưa? Mỹ Nhân.
3: Ba.
0: Đi đi.
3: Ba.
6: Chị có sao không vậy?
2: Chị có sao không chị?
7: Không sao, không sao rồi. Con về được là tốt rồi. Nhưng mà ba con đâu?
6: Ba đâu?
3: Ba vì muốn con trở về nên đã đồng ý ở lại đó rồi. con dặn với con á, nói với mẹ đừng bao giờ tin ba.
6: Mẹ, mẹ, ba nói như vậy là sao hả mẹ?
8: Bẩm chủ nhân, tại sao người lại để đại yêu tinh thả mỹ nhân đi vậy?
9: Con nhỏ đó hết giá trị lợi dụng rồi. Ngươi chuẩn bị mọi thứ cho nghi thức nhập âm giới của đại yêu tinh.
8: Tuân lệnh. Nhưng mà thưa chủ nhân, có một người muốn ý kiến ngài.
9: Ai? Ấy cha, rồng đến nhà tôn, cơn gió nào lại đưa cho thiên hậu phải hao tổn tiên khí để xuống âm ti này vậy?
3: Ta có chuyện cần bàn với người.
9: Ta làm gì có chuyện gì để bàn bạc với ngươi. À, hay là ngươi lại nghe dụ dỗ sai khiến với ai xuống đây tìm ta để xúi dục ta?
3: Ta xin lỗi, chuyện năm xưa là lỗi ở ta.
9: Xin lỗi à? Làm sai sau đó bẵng đi một thời gian rồi quay trở lại nói xin lỗi là xong à? Thật là nực cười. Biến về biên giới của ngươi đi. Đừng ở đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi.
3: Thật ra chuyện trong quá khứ không như người nghĩ đâu. Ta biết người rất hận Ngọc Hoàng. Chuyện năm xưa tất cả là do ta làm. Ngọc Hoàng không hề dính líu đến chuyện này. Ta vì muốn giữ sự anh minh cho Ngọc Hoàng, không muốn Ngọc Hoàng chịu nhiều tai tiếng, cho nên khi Ngọc Hoàng hiểu lầm người, ta đã không giải thích rõ ràng. Ta...
9: Vậy thì sao bây giờ? Ngươi còn giải thích làm gì? Đâu còn quan trọng nữa đâu.
3: Có thật là người không coi trọng chuyện đó không? Có thật là người không coi trọng người đó không? Nhưng mà người đó vẫn rất coi trọng người. Năm xưa Ngọc Hoàng, xin ngài bớt đau buồn. Tiên Hoàng đã hy sinh để bảo vệ tam cõi, đó hẳn là một lựa chọn rất khó khăn. Nhưng thần thiếp tin Tiên Hoàng vẫn luôn mong mỏi người có thể vượt qua mọi chuyện, luôn giữ vững tinh thần để chỉnh đốn tam cõi. Về bảo vật trấn tam giới, nữ thần chết đã cuồng vọng, ham mê quyền lực nên đã đánh cắp nó

0: phải nói gì nữa. Ta tin tưởng nàng ấy. Nàng ấy không phải là người như vậy. Chắc là có nguyên nhân gì đây. Nhưng tình thế hiện giờ, ta không thể nào đến gặp nàng ấy để làm rõ mọi việc.
1: Vừa cảm thấy có lỗi với nàng ta sao? Thần thiếp không hiểu, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, tại sao vừa có thể cố chấp tin nàng ấy như vậy? Hay là vừa vẫn còn tình cảm với nàng ấy? Không thể. Nàng ấy chỉ gây ra rắc rối.
0: Không, nàng ấy là một người thông minh, lương thiện. Những cái tội của nàng là chính đáng. Ta sẽ thay đổi những đạo luật vô lý như những gì mà nàng ta mong muốn.
1: Chẳng lẽ người là gì cảm thấy có lỗi với nàng ấy thôi sao?
0: Không phải. Bởi vì đó là ý của ta.
1: Chắc người không biết được rằng những lần giao đấu với người, Ngọc Hoàng đều không sử dụng hết sức của mình. Tiên lực bị dồn nén, lại thêm thương tích khi giao đấu, khiến thân thể của ngài bị tổn thương nghiêm trọng.
2: Là thật như vậy à?
1: Thật ra bấy lâu nay Ngọc Hoàng luôn mong mỏi người có thể trở về.

0: chỗ về hả?
1: Đúng.
2: Ngọc Hoàng luôn chờ người trở về.
0: Vậy ta, ta sẽ trở về.
2: Cảm ơn người đã hiểu ra mọi chuyện.
3: Thiên hậu ơi là thiên hậu, uổng công ngươi là mẫu nghi của thiên hạ, là dễ dàng tin một lời nói của ta như vậy sao?
0: Ngươi, ngươi lừa giỏi lắm.
3: Nhưng ta, ta chỉ mắc lừa một lần thôi. Đừng mong lừa ta thêm lần nữa.
2: Ta không hề lừa người.
3: Ta không tin người lời ngươi nói. Ngươi hãy mau về đi, ta không muốn gặp người nữa.
2: Vậy ta xin người, xin người hãy từ bỏ mọi chuyện, đừng làm sinh linh đồ tháng nữa.
3: Đừng tỏ ra lương thiện trước mặt ta.
2: Ta xin người.
3: Vậy được, có qua thì cũng phải có lại. Nếu như ngươi chịu phá hủy nhung nhan của mình thì ta có thể nhận lời với ngươi. Sao vậy? Không dám à? Vậy ngươi hãy quay về thiên cung của ngươi đi. Ở đây không tiếp nổi ngươi đâu.

Nè, con đưa chị hai lên phòng nằm nghỉ rồi. Mà mẹ, tại sao ba lại dặn chúng ta đã đừng nên tin ba nữa?

sợi cao quý của quý tộc. Ta nguyện đem toàn bộ linh hồn và thể xác giao cho ngài, đời đời kiếp kiếp phụng sự cho sự trường tồn của quý tộc.

0: Trời đất ơi, anh Cường ơi, không biết anh có bị làm sao không nữa.
1: Không lẽ anh bỏ tôi đi thật sao?
2: Không.
0: Anh Cường, là anh thật sao?
2: Tôi đã về rồi đây.
0: Anh trở về bên em thật sao? Hả? Đúng rồi, là anh thật rồi.
2: Yên tâm đi, anh không bao giờ bỏ rơi em đâu.
0: Mà nè, anh có bị thương ở đâu không? Hả? Thần chết có tra tấn anh không? Hả?
2: Yên tâm đi, anh đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Dù sao gì nó cũng là đệ tử của anh trước khi mà.
0: Thật chứ?
2: Thật.
3: Khải bẩm Ngọc Hoàng, đại yêu tinh đã trở về, âm giới sẽ không tiếp tục tấn công nữa.
4: Chú, sao mà chú về được vậy?
2: Như mọi người cũng đã biết, trước đây tôi là sư phụ của nữ thần chết. Nữ thần chết trước đây cũng là một người phụ nữ hiền lành, chất phác, lương thiện. Nhưng vì do bị gạt, do bị lừa dối nên cô ta trở nên thù hận, mù quáng. Tôi đã về khuyên nhủ cô ta. Cô ta đã nhận ra được là mình đã lầm đường lạc lối, muốn quay đầu lại. Cho nên kế hoạch trả thù của ta sẽ kết thúc.
5: Ba về đó là tốt rồi, con đuổi nó ba không được về nữa.
2: Không sao đâu con gái.
6: Ba con về như vậy là tốt rồi ha.
7: Vì cuối cùng á, gia đình chúng ta cũng chung sống trong hòa bình rồi.
4: Đúng rồi đó. Như vậy á là cuối cùng tam giới không còn chiến tranh nữa.
1: Âu Anh, chắc em giận chị lắm đúng không? Âu Lo có giận chị không? Sao không thấy Âu Lo về đây vậy?
4: Không có ai giận chị đâu. Tụi em bình thường mà. Chỉ tại á, nhiệm vụ lần này á, không phải là Âu Lo đảm trách cho nên là Âu Lo không có về á.
1: Khi nào em về chợ á, cho chị gửi lời thăm Âu Lo nha.
8: Sao? Thần chết đã chịu ngừng tay?
9: Dạ, Vân ạ. Tin này chính là Thiên Lôi đã thông báo á.
8: Tốt lắm, thật tốt quá. Được rồi, ngươi lui đi. Liệu có phải cuối cùng người ta cũng đã thông suốt rồi không? Người sao lại ở đây? Là ta di ảnh lên đây để nói với ngươi một chuyện. Nói với ta.
10: Chuyện gì?
8: Ta muốn nói với ngươi là ta dừng lại không phải vì ngươi. Ta dừng lại bởi vì muốn trao đổi với ngươi một vật ngang giá.
10: Ngươi muốn điều kiện gì?
8: Chuông thần trí. Chẳng phải ngươi đang nắm giữ bảo vật đó trong tay à? Đó là chiếc chuông nhân loại.
10: Nhưng mà nếu như ngươi không đồng ý, ta vẫn sẽ theo như kế hoạch mà làm. Ngươi vẫn còn nhiều sự lựa chọn.
8: Nhưng ngươi phải hứa,
10: dừng ngay kế hoạch trả thù. Đương nhiên nhưng vẫn còn một điều kiện nữa, người nhất định phải thực hiện điều kiện trước đó, nếu không ta sẽ không bỏ qua đâu. Có qua thì cũng phải có lại. Nếu như ngươi chịu phá hủy nhung nhan của mình thì ta có thể nhận lời với ngươi. Thì ra mục đích mà ngươi muốn trả thù chính là ta mà. Đáng lắm, đúng là quả báo của ta mà.
4: Có mạnh đến cỡ nào đi nữa thì từ lúc tôi sinh ra, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Kiệt mãi mãi.
7: Ủa, nói như vậy là Quang sẽ bên cạnh tôi mãi mãi để bảo vệ cho tôi hả?
11: Cảm ơn Ngọc Hoàng, cảm ơn ông trời đã giao nhiệm vụ cho Quang.
6: Mỹ nhân. Ông,
2: bà đã quên lời chồng bà dặn rồi. Đừng có tin ổng nữa, đừng bao giờ tin ổng nữa.
11: Con không được đi.
4: Ngọc Quang,
7: Ngọc Quang,
11: ta sẽ phá kết giới.
12: Chỉ có Tuấn Kiệt mới có khả năng đó. Người khác làm hoài công vô ích, có thể hồn tiêu phách tán.
7: Ngọc Quang, chỉ có con có thể cứu được mẹ và chị hai con thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, khu vực phía Đông và nghĩa trang liệt sĩ Tuy An.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, sau khi thắp hương tại nhà thờ liệt sĩ, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên lực lượng đang thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo, đến ngày 9 tháng 8, lực lượng tham gia đã khai quật được 508 trên 1.532 mộ, đạt 33%, trong đó lấy được 133 mẫu để giám định. Tại đây, đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng. Đoàn công tác cũng đã đến thắp hương hai hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập do xã Tuy An Tây phối hợp với đội K51 thực hiện, đồng thời thăm động viên lực lượng đang thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm.

0: hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tuy An. Dịp này, đồng chí Cao Thị Hòa An đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về đánh giá công tác quản lý nhà nước của ngành, kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số 6 tháng đầu năm 2026 và định hướng trong thời gian tới của ngành nông nghiệp và môi trường.
0: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đạt tốc độ tăng trưởng 5,98%, vượt 0,36 điểm phần trăm so với mục tiêu kịch bản tăng trưởng, với giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt khoảng 25.607 tỷ đồng. Theo kịch bản tăng trưởng do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, 6 tháng cuối năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường cần tạo ra khoảng 69-70.000 tỷ đồng để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP của ngành ở mức 5,86%. Trong đó, cà phê và sầu riêng được xác định là hai ngành hàng chủ lực có khả năng tạo ra giá trị sản xuất khoảng 55-74.000 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận những điểm nghẽn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực, phát triển liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, mã số vùng trồng, thủy lợi và hạ tầng nông nghiệp. Đồng thời đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực đất đai, chủ động phòng chống thiên tai và tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực thủy sản. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhất là việc lượng hóa kết quả, xác định sản phẩm chủ lực và nhìn nhận rõ các điểm nghẽn. Đồng chí yêu cầu toàn ngành tiếp tục hoàn thiện kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm, trong đó chuyển mạnh từ tư duy quản lý sản lượng sang quản lý gia tăng giá trị, đẩy mạnh mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, chỉ xuất nguồn gốc, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng bản đồ số, đất đai, sản xuất thông minh, cơ giới hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủy lợi, đầu tư, chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy đề nghị toàn ngành nông nghiệp và môi trường thực hiện nghiêm phương châm sao rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ đơn vị, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Đối với các dự án, chương trình cấp bách phải tập trung triển khai ngay, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.
1: Chiều nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc về phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tổ hợp sân góp Buôn Đôn.
0: Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn trình bày phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tổ hợp sân góp Buôn Đôn tại xã Even. Theo định hướng kết hợp văn hóa bản địa với tinh hoa văn hóa thế giới, hình thành mô hình golf resort văn hóa thiên nhiên gắn với hình ảnh voi Buôn Đôn, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và cà phê, đồng thời bảo tồn cảnh quan tự nhiên, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế, vận hành và trải nghiệm. Theo phương án quy hoạch, khu vực nghiên cứu có quy mô khoảng 599 ha, gồm khu vực thiết kế, thương mại, dịch vụ, khu safari và khu đô thị hỗn hợp thương mại, dịch vụ. Trong đó, khu vực thiết kế khoảng 299 ha được định hướng xây dựng sân góp 36 lỗ, gồm sân góp 18 lỗ trên đồi và sân góp 18 lỗ cảnh quan sông. Kết hợp phát triển các khu nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, trục lễ hội, quảng trường, sân khấu ngoài trời, công viên chủ đề và công viên nước. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, rà soát các ý kiến đóng góp, làm rõ mục tiêu, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch và phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và có tính khả thi. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu triển khai trước các hạng mục về du lịch, dịch vụ và khu dân cư nhằm tạo nguồn thu, nâng cao hiệu quả khai thác, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Các hạng mục còn lại có thể bố trí trong các giai đoạn tiếp theo, tạo dư địa thu hút thêm nguồn lực đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện, điều chỉnh phương án quy hoạch và xây dựng lộ trình cụ thể, làm cơ sở đưa dự án vào kế hoạch đấu thầu trong thời gian tới.
1: Chiều nay ngày 10 tháng 8, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực địa nhằm giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến.
2: Cụm công nghiệp Tân Tiến có diện tích quy hoạch 74,92 ha với tổng vốn đầu tư hơn 471 tỷ đồng. Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản,

0: sở, ngành khẩn trương rà soát làm rõ các nội dung liên quan đến hệ thống thoát nước, phương án đấu nối giao thông và đánh giá trữ lượng đất vận chuyển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thi công dự án. Ủy ban Nhân dân xã cũng được giao phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phần diện tích còn lại, bảo đảm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng tiến độ đề ra.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 8, Đoàn Công tác Đối ngoại Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCB Việt Nam tại xã Sơn Hòa nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập Ấn Độ.
0: Tại buổi đến thăm, đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ và người lao động Ấn Độ đang làm việc tại công ty, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình đối ngoại nhân dân nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập Ấn Độ 15 tháng 8 năm 1947, 15 tháng 8 năm 2026, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Ấn Độ, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các đối tác Ấn Độ ngày càng thiết thực, bền vững.
1: Tỉnh Đắk Lắk sẽ bố trí nguồn lực đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Theo quy định vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất, ngân sách địa phương bảo đảm vốn đối ứng tối thiểu bằng 76% tổng vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh. Nguồn vốn được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã an toàn khu và xã biên giới. Đối với ngân sách cấp xã, các xã khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã an toàn khu và xã biên giới không quy định mức vốn đối ứng. Xã khu vực 2 bố trí tối thiểu 5%, xã khu vực 1 tối thiểu 10%, các xã phường còn lại bố trí tối thiểu 15% trên tổng vốn ngân sách tỉnh phân bổ. Cùng với đó, ngân sách địa phương hỗ trợ 2 tỷ đồng đối với mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 tỷ đồng đối với mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống người dân.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, cặp đôi tay vợt Trương Vinh Hiển cùng với Đỗ Bình Quân đã giành chiến thắng 2-1 trước cặp đôi Lý Hoàng Nam và Colin Son trong trận chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đôi nam giải PBA Asia Hồ Chí Minh City Open 2026. Bộ đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân thể hiện sự ăn ý để tạo ra lợi thế dẫn trước 6-1 trong set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam và Colin Son liên tiếp có những pha xử lý đẳng cấp rồi kéo set đấu tới tỷ số 11 đều. Trong thời khắc quyết định, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân tỏ ra bản lĩnh hơn để khép lại set đấu đầu tiên với thắng lợi 13-11. Sang set 2, Lý Hoàng Nam và Colin Son vùng lên mạnh mẽ để có chiến thắng 11-6, qua đó đưa trận chung kết vào set đấu thứ 3. Tại set đấu quyết định, bộ đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân tiếp tục thi đấu hay để thắng 11-4 đầy cảm xúc. Đánh bại cặp đôi Lý Hoàng Nam và Colin Xuân 2-1 trong trận chung kết, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân giành ngôi vô địch nội dung đôi nam tại Hồ Chí Minh City Open 2026. Đây cũng là chức vô địch nội dung đôi nam thứ hai của Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân trong mùa giải PBA Tour Asia 2026. Trước đó, bộ đôi này đã vô địch nội dung đôi nam tại giải Basin Open.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những...
0: Đội tuyển Singapore đã đưa ra quyết định đáng chú ý trước thềm bán kết Asian Cup 2026 khi không thể sử dụng sân vận động quốc gia. Thay vào đó, đội tuyển Singapore sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân Jalan Besar ở trận bán kết lượt đi diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8. Nguyên nhân đến từ việc sân vận động quốc gia phải phục vụ cho lễ diễu hành ngày Quốc khánh diễn ra vào ngày 9 tháng 8. Công tác tháo dỡ sân khấu và cải tạo mặt cỏ cần hơn

0: 2 tuần khiến địa điểm này không kịp sẵn sàng cho trận đấu quan trọng. Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Singapore, toàn bộ kế hoạch tổ chức trận bán kết lượt đi sẽ được chuyển sang sân Selangor Besa. Đây cũng là phương án bất đắc dĩ, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng đăng cai trận chung kết lượt đi nếu Singapore tiến sâu vào giải đấu. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026, không khí tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk tiếp tục nhộn nhịp với kỳ thi thăng đẳng môn karate quốc gia lần thứ 2 năm 2026. Đây là một trong những nội dung trong chương trình giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc lần thứ 26 năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 8 năm 2026. Khác với các giải đấu vô địch mang tính đối kháng tính điểm thông thường, kỳ thi thăng đẳng là cuộc vượt qua chính mình. Gần 400 võ sĩ tham gia kỳ thi lần này đăng ký dự thi ở 4 cấp trình độ. Nhất đẳng bao gồm 239 võ sĩ, nhì đẳng bao gồm 118 võ sĩ, tam đẳng bao gồm 11 võ sĩ và tứ đẳng 4 võ sĩ.
1: Em tham gia này em thấy hồi hộp, rất khó chịu nhưng mà lại thích cái cảm giác này. Em muốn lần sau thì có thể đi tiếp để trải nghiệm cảm giác này nữa.
2: Thông qua kỳ thi này thì tụi em cũng được tiếp xúc với lại những cái kỹ thuật mà là chính xác hơn, với lại phù hợp hơn để có thể đi làm huấn luyện viên cho các bạn mới, để có thể truyền đam mê đến cho các bạn. Và qua những kỳ thi này thì bọn em cũng cải thiện được năng lực của bản thân hơn và tinh thần tập luyện cũng cao hơn.
0: Tại kỳ thi lần này, trên các thảm đấu được bố trí song song, các phần thi nội dung quyền và đối kháng diễn ra liên tục nhưng vô cùng trật tự dưới sự điều hành của tổ trọng tài quốc gia và sự giám sát và đánh giá của các huấn luyện viên uy tín nhất của bộ môn karate của nước nhà. Theo đánh giá của giới chuyên môn, phần đông các võ sĩ đều trình diễn bài dự thi của mình tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề ra.
3: Cái chương trình thi đại đẳng quốc gia thì đã có quy chế cách đây đã là hơn 10 năm. Bởi vậy thì các cái đơn vị người ta cũng đã chuẩn bị rất là kỹ về cái phần thi này. Vì vậy cái lần thi kỳ thi năm 2006 này thì đa phần các câu lạc bộ là chuẩn bị các cái phần thi cho các em. Sáng nay thì qua một số phần thi thì chúng tôi đánh giá rằng các em có cái kỹ thuật rất là tốt.
0: Kỳ thi thăng đẳng quốc gia 2026 tại Đắk Lắk không chỉ là cột mốc khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào võ thuật tại khu vực Tây Nguyên, mà còn là nơi thắp lên ngọn lửa đam mê, kỷ luật và tinh thần võ đạo cho thế hệ trẻ. Khi đài mới được thắt lên eo, đó không chỉ là danh dự mà còn là trách nhiệm tiếp nối và lan tỏa tinh thần thượng võ.
2: Mong muốn của em thì chỉ có truyền đam mê lại cho các bạn. Hiện tại thì em cũng đang phụ ở trên các lớp karate để truyền lại đam mê cho các bạn mới.
3: Đã là võ sinh thì cái kỳ thi đai đen là kỳ thi quan trọng nhất để các em bắt đầu tiếp cận vào những cái phần kỹ thuật là cao cấp hơn, và cũng là cơ hội để các em nắm bắt được cái luật thi đấu theo quy định của Liên đoàn Karate Thế giới, để nhằm cho các em nắm bắt được kỹ thuật và luật thi đấu và tham gia các cái giải thi đấu cấp tỉnh và cao hơn, tức là cấp quốc gia.
0: Sau kỳ thi này, các võ sĩ sẽ tiếp tục lưu trú tại Buôn Ma Thuột để tiếp tục tham gia sự kiện thể thao lớn nhất trong năm, thu hút 1.300 võ sĩ tham dự giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc lần thứ 26 năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12 tháng 8 tới đây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tuấn Kiệt là kết tinh tình yêu của nữ thần sắc đẹp và đại yêu tinh. Tuấn Kiệt mang trong người một sức mạnh rất to lớn, một sức mạnh có thể khiến tam cõi rơi vào hắc quan nếu như bị chiếm hữu và sử dụng sai cách.
1: Ở nhà trông chừng Tuấn Kiệt cẩn thận, đừng để nó đi đâu hết. Tôi không sao đâu.
2: Ta nguyện đem toàn bộ linh hồn và thể xác giao cho Ngài, đời đời kiếp kiếp phụng sự cho sự trường tồn của quỷ tộc.

0: mọi chuyện ổn rồi. Chắc là nhiệm vụ của Quanh xong rồi phải không? Rồi Quanh phải về trời hả?
1: Ngọc Hoàng nói á, khi nào tôi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi phải trở về thiên đình. Kể có biết nhiệm vụ của tôi là cái gì không?
0: Là gì?
1: Là bảo vệ Kiệt đó.
0: Giờ tôi có sức mạnh rồi, tôi cũng không cần cái sự bảo vệ của anh nữa.
1: Nhưng đó chỉ là một chiều thôi. Cho dù á Kiệt có sức mạnh, Kiệt có mạnh đến cỡ nào đi nữa, thì từ lúc tôi sinh ra, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Kiệt mãi mãi.
0: Nói như vậy là Quanh sẽ bên cạnh tôi mãi mãi để bảo vệ cho tôi hả?
2: Cảm ơn Ngọc Hoàng, cảm ơn ông trời đã giao nhiệm vụ cho Âu Anh. Cảm ơn sứ mệnh của Âu Anh.
0: Quanh có biết cái gì không?
1: Chuyện gì?
0: Tôi cũng có sứ mệnh của tôi nữa.
1: Sứ mệnh? Sứ mệnh của Kiệt là gì?
0: Là bảo vệ cho ông anh.

0: Bẩm chủ nhân, đại yêu tinh đã trở về trần gian. Có khi nào hắn lại lừa chúng ta hay không?
1: Ngươi cứ đợi đi rồi biết.
2: Ba lúc nào cũng chu đáo hết, ăn cơm xong á là có món tráng miệng liền hết mà. Ừ.
3: Miễn sao cả nhà mình thấy vui vẻ hạnh phúc là ba vui rồi.
4: Sao cái miếng xoài hôm nay có vẻ ngọt hơn bình thường á con?
2: Ba con khéo mà.
4: Ừ.
3: Sao mọi người thấy ngon không?
2: Dạ ngon ba.
4: Ừ. Anh mua xoài ở đâu mà ngon dữ vậy nè? Ừ?
3: Mọi người thấy thế nào rồi?
4: Mỹ nhân. Ông,
3: bà đã quên lời chồng bà dặn rồi. Đừng có tin ổng nữa. Đừng bao giờ tin ổng nữa.

0: đưa mình về đây đi mẹ.
1: Đó không còn là ba của con nữa.
0: Dạ. Thật là tội nghiệp. Bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất phản bội. Sư phụ từng dạy ta rằng đừng nên tin vào bất kỳ ai cả, chỉ có thể tin vào bản thân mình và con tim. Nhưng ta nói cho bà biết, chỉ có thể tin vào bản thân mình, đừng tin vào con tim. Bởi vì kết quả bà cũng thấy rồi đó.
1: Nhân, đó không còn là ba của con nữa.
2: Bây giờ ta và ngươi sẽ tiến hành phần kết giới.
0: Dạ.

0: Mẹ,
1: con có giới là sao mẹ?
0: Là dùng thần trí của mẹ con mình và tất cả những sinh linh trong tam cõi để tạo ra một kết giới. Đây chính là kết giới mạnh nhất.
1: Vậy lỡ bị phá vỡ thì sao?
0: Là hai mẹ con mình sẽ mất mạng, và tất cả những sinh linh trong tam cõi sẽ điên điên dại dại vì đã mất thần trí.
1: Không lẽ không có ai có thể vô được để làm nó khác đi sao mẹ?
2: Đương nhiên là có một người sẽ làm được điều đó. Và người đó phải có huyết tiên và linh hồn của kết giới.
3: Không được, ông không được làm hại Tuấn Kiệt.

0: Không được, đây là cái bẫy.
1: Thiện Lôi.
2: Dạ.
1: Ta đã triệu tập thiên binh thiên tướng sẵn sàng chiến đấu. Hắc Quang sắp trở lại một lần nữa rồi.
2: Dạ, thần đã hiểu.
1: Ta sẽ phá kết giới trước.
0: Không được, vì đây là huyết giới, cho nên có thể ngài bị hồn tiêu phá tán mà vẫn không thể phá nổi. Đúng là gieo gió sẽ gặp bão mà.
3: Còn không được đi.
0: Ngọc Quang.
3: Ngọc Quang, ta sẽ phá kết giới.
4: Chỉ có Tuấn Kiệt mới có khả năng đó. Người khác làm hoài công vô ích, có thể hồn tiêu phách tán.
3: Ngọc Quang, chỉ có con có thể cứu được mẹ và chị hai con thôi.
1: Cõi âm chỉ lừa con mà thôi. Con không được đi. Để ta.
5: Mỹ Nhật mẹ, con có sao không? Sao không mẹ? Mỹ Nhật, nghe mẹ nói, con phải dũng cảm lên, phải mạnh mẽ lên. Cho dù mẹ con mình có hy sinh vì ba con, vì em trai của con, cho dù mình có mất mạng thì cũng xứng đáng mà. Tuấn Kiệt, con không được xuống đây. Con đừng để mắc mày.

0: 깜짝.
1: Ngọc Hoàng, chẳng lẽ vì chị Mỹ Nhân hy sinh thật sao?
2: Không chỉ có họ, mà cả ta cũng rất có thể. Nhưng dù thế nào cũng được, không để Tam Cõi rơi vào kết giới được. Sứ mệnh của con là không để chuyện đó xảy ra được. Nếu như để Tuấn Kiệt rơi vào kết giới thì sức mạnh từ cơ thể của nó sẽ bị thần chết hút hết. Từ đó sẽ khởi động kết giới, Tam Cõi sẽ rơi vào hắc quang. Dù thế nào cũng vậy, con không được để chuyện đó xảy ra.
1: Ngọc Hoàng, con không thể hy sinh được. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng.

0: Đưa tiền lời thì mình hiện trường đã sẵn sàng.
1: Một quan vị đại cục cũng có thể hy sinh thân mình, ta quyết không để phụ lòng người. Đi.
0: Dạ.
2: Quan.

0: Thì ai?
1: Cuối cùng, người cũng đã đến rồi. Ta cũng đã có thứ mà ta muốn. Không,

0: Hắc Quang lại tới.
1: Ngọc Hoàng, xin người hãy cứu Tương Phi. Ngọc Hoàng.
2: Nhưng con thì có thể, vì con có độc hồn chú. Con đã nhìn thấy độc hồn chú. Sứ mệnh của con là bảo vệ Tuấn Kiệt. Con sẽ dùng hết hơi thở cuối cùng của mình để cứu lấy Tuấn Kiệt.

0: Ông Kiệt, ông ở đâu?
1: Ông Quân gọi mình hả?

0: tiệt. Ông chính là vận mệnh của tôi. Trước đây tôi còn né tránh ông, tại vì vận mệnh của chúng ta là sinh tử mệnh.
1: Mình đã khiến đôi ta gặp nhau.
0: Nhưng mà cho dù có chết
1: nhau,
0: để bảo vệ ông,
1: em là thiên thần trên cao,
0: thì điều đó cũng là hoàn toàn xứng đáng.

ông chính là vận mệnh của tôi. Trước đây tôi còn né tránh ông, tại vì vận mệnh chúng ta là sinh tử mệnh, cho dù có chết để bảo vệ ông thì điều đó cũng là hoàn toàn xứng đáng.

kiệt, ông chính là vận mệnh của tôi. Trước đây tôi còn né tránh ông, tại vì vận mệnh chúng ta là sinh tử mệnh, cho dù có chết

cũng được.

0: phải đi đâu đó thôi. Mình không thể nào như vậy hoài được.
1: Chắc chắn đó.
0: Bà cũng không muốn tôi như vậy đúng không?
2: Trời đang nắng non vậy sao mà sấm chớp dữ vậy trời. Ôi. Giá như mà có Âu Quỳnh ở đây thì chắc sẽ giải thích cho mình rõ ràng rồi.

người đơn thuần chỉ là mất một con thiên thần nhãi nhép. Còn ta, đến nhà cửa cũng không có để về. À không, phải là nhà cửa tan hoang luôn rồi chứ. Thù này ta nhất định phải trả. Ta sẽ khiến người không toàn mạng để trở về nhà đâu.

0: Cảm ơn con.
1: À, thôi thôi mẹ, mẹ đi đây con làm cho.
0: Nhà mình làm gì còn tâm trạng để mà ăn uống nữa chứ. Còn ai ở nhà đâu.
1: Mẹ,
0: nhìn Tuấn Kiệt như vậy, mẹ không còn tâm trạng nào nữa. Dù biết rằng là Owen nó đã hy sinh tính mạng của nó để bảo vệ gia đình mình, nhưng mà mẹ bất lực, mẹ không làm được gì hết. Mẹ cứ lo sợ người mất tính mạng chính là Tuấn Kiệt. Còn cô biết không, lúc đó Owen dùng độc hồn chú, chờ có một tia sáng trong mẹ xuất hiện. Mẹ vui mừng vì mẹ biết người chết không phải là Tuấn Kiệt. Nhưng mà mẹ như vậy mẹ có ích kỷ quá không con?
2: Mẹ, mẹ có nghĩ như vậy á thì không có gì sai hết. Bất cứ một người mẹ nào cũng muốn tốt, cũng muốn bảo vệ con mình. Mẹ đừng có tự trách bản thân nữa nha mẹ.
0: Nhưng mà mẹ đã nghĩ như vậy đó con. Mẹ biết như vậy là không đúng. Đúng lý ra mẹ không nên suy nghĩ như thế. Mẹ không thể vui mừng khi có người thái mạng cho thằng Tuấn Kiệt nhà mình.
2: Mẹ, người ích kỷ không phải là mẹ đâu, mà là con nè. Cũng vì sự ích kỷ của con mà mới xảy ra bao nhiêu chuyện, còn hại luôn cả ba nữa.
0: Những nhân không phải lỗi của con, là do mẹ. Nếu ngay từ đầu mẹ đừng giấu giếm con, ngay từ đầu mẹ cho con biết rõ mọi chuyện thì đã không xảy ra như thế này. Không phải lỗi của con, con hiểu không?
2: Mẹ, bây giờ mình làm sao để tìm lại ba á mẹ? Con còn nhớ lúc đó ánh mắt của ba nhìn con rất là dữ tợn và tàn nhẫn nữa. Con có cảm giác đó là một người khác, không phải là ba của con. Mẹ, mình có cách nào để cho ba quay trở về như xưa không mẹ?
0: Mẹ cũng không biết nữa. Lúc đó mẹ không tìm hiểu kỹ về các nghi lễ của cõi âm. Mẹ đã quá chủ quan rồi. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, mẹ sẽ tìm hiểu về nó. Còn ba con đã ký khế ước bán linh hồn cho quỷ dữ. Có lẽ bây giờ ba con đã lắng đi cùng với nữ thần chết rồi. Làm sao để ba con trở lại như xưa? Điều đó không dễ dàng thực hiện đâu con ạ. À.

linh linh bớ ba hồn chín vía âu quanh 101 mau về đây đi. Dù không còn có nhiều cái linh hồn nhưng mà chỉ vài mảnh thôi, cũng sẽ cố gắng lấy lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đó. Âu anh à, mau về đây đi ha. Bớ thiên linh linh địa linh linh hồn Âu anh đâu rồi, mau trở về đây. 101 nhập về đi, về đi 101.

0: con đừng có buồn và đừng tự trách bản thân mình nữa. Dù gì á, chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta cần phải tỉnh táo, tìm cách tốt nhất giải quyết những vấn đề này nha.
1: Dạ.
2: Alo, đúng là tôi đây. Cái gì? Tuấn Kiệt con trai tôi? Nó làm sao? Hả? Rồi. Tôi sẽ bảo lãnh cháu về liền. Cảm ơn anh.
1: Ủa? Ai gọi cho mẹ vậy mà?
2: Là công an.
1: Hả? Sao lại công an? Bộ có chuyện gì hả mẹ?
2: Thằng Tuấn Kiệt nhà mình nó đánh nhau đó. Công an kêu mẹ lên đó để giải quyết nè.
1: Đánh nhau hả? Thằng này hồi nào giờ con có thấy nó đánh ai đâu, sao bây giờ nó kỳ vậy?
2: Chưa hết đâu, nó còn gây ra hiện tượng siêu nhiên gì nữa kìa. Trời ơi, chắc là nó tức giận lắm cho nên nó mới không kiểm soát được sức mạnh của mình. Chết rồi, nếu như cái này lộ ra thì làm sao đây?
1: Mẹ yên tâm đi, mẹ đừng có lo lắng quá. Con nghĩ á là không có ai biết Tuấn Kiệt làm đâu.
2: Thôi được rồi, con ở nhà coi nhà nha, mẹ đi đây.
1: Dạ. Ơ mẹ.
2: Hả?
1: Mẹ không lấy túi xách giấy tờ theo hả?
2: Mẹ quên. Trời ơi.
3: Ấy, mắt, mũi, miệng, tay chân đầy đủ à? Vậy là cũng ổn rồi á. Nhưng mà thu thập ở từ nhiều mảnh phần hồn nhỏ ghép vô như vậy, à chà, thôi kệ, vậy cũng được rồi ha.
1: Rồi.
3: Quẩy. Thành bái kiến Thiên Hậu ạ. Thiên Hậu tới hồi nào vậy?
4: Tao mới xuất hiện không thấy hả?
3: Dạ đúng rồi, thấy rồi. Thiên Hậu.
4: Sao rồi?
3: Thần đã tái sinh được 1001 rồi, nhưng mà có một điều thôi.
4: Điều gì?
3: Đó là thần chỉ thu thập được những cái mảnh phần hồn nhỏ thôi, cho nên cái phần xác nhìn thì toàn vẹn như vậy, nhưng mà cái ký ức về tiên kiếp sợ là không có trọn vẹn đâu.
4: Ta hiểu rồi.
3: Vậy bây giờ Thiên Hậu tính sao?
4: Ngọc Hoàng sai ta xuống đây để bảo vệ con bé.
3: Nếu mà được vậy thì hay quá rồi.
4: Người đã chuẩn bị gì chưa?
3: Thần đã tính hết rồi. Thần sẽ thuê một cái căn nhà cho Thiên Hậu với Âu Quanh ở đó. Chỉ có một điều thôi.
4: Điều gì?
3: Thiên Hậu chịu khó làm mẹ của Âu Quanh được không? Vô vai một cái người phụ nữ bán hàng rong đó.
4: Chuyện nhỏ.
3: Hay quá.
4: Ta đường đường là một Thiên Hậu, ta muốn quá thân thành ai mà không được. Nói chi là bán hàng rong. Ủa mà bán hàng rong là gì?
3: Nói là tưởng đâu là nghe hay lắm à. Thật ra bán hàng rong á chính là mấy cái cô mà bán buôn gánh bán bưng ở ngoài đường đó.
4: Cái gì? Ta đường đường là một Thiên Hậu mà bây giờ bắt ta phải buôn bán ở ngoài đường hả?

0: Vậy sao lúc nãy nói chịu khó giúp đó.
1: Thôi được rồi, vì con bé ta sẽ làm.
0: Nếu được vậy thì hay quá rồi. Nhưng mà chỉ có một điều như vậy á.
1: Chuyện gì nữa?
0: Dạ, dù là cái thể xác của ông anh đã trở lại nguyên hình nguyên vẹn như vậy rồi, nhưng mà Thành không biết là cái mức độ tư duy sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ không thông minh lanh lợi như ngày xưa rồi. Cho nên Thành rất là kính mong Thiên Hậu sẽ chăm sóc tận tình, chu đáo cho ông anh đó, để tránh cái tai mắt của cõi âm đó. Không biết Thiên Hậu nghĩ sao?
1: Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi.
0: Nếu được như vậy thì tốt quá, cảm ơn Thiên Hậu.
2: Em bị sao vậy Kiệt?
1: Mẹ,
3: em con chơi ở trong tiệm net đó, rồi kế bên nó có một cậu thanh niên hút thuốc lá. Em con yêu cầu người ta không được hút, thế là cự qua cự lại sao rồi đánh nhau.
2: Trời đất ơi, hồi nào giờ nó có đánh lộn gì với ai đâu. Nó nhát như thỏ đế, bây giờ bữa nay đánh người ta luôn. Ghê ha. Rồi mọi chuyện sao nữa mẹ?
3: Thì trong lúc đánh nhau như vậy, đồng bọn của cái cậu kia tới, rồi cầm bàn phiến á, phang lên đầu em con.
2: Hả? Rồi cái bàn phiến của người ta có làm sao mẹ?
3: Trời đất ơi, trời ơi, con thương em con ghê ha. Em con không quan tâm đi quan tâm cái bàn phiến của người ta.
2: Không phải, con nói chưa có hết mà. Cái đó là câu hỏi số 1 thôi. Còn câu hỏi số 2 bây giờ con hỏi tới em con nè. Rồi cái đầu của nó có bị sao không mẹ?
3: Được rồi, nếu con hỏi như vậy thì mẹ sẽ trả lời câu hỏi số 1 của con trước. Đó là bàn phím của người ta tan nát, không thấy một cái phím nào hết. Còn câu hỏi số 2 của con, đầu em con có sao không cái gì?
2: Con nhìn đi.
3: Thấy gì không?
2: Không, còn cứng, còn xài được.
3: Trời ơi.
2: Mà đúng rồi, ở nhà nó cứng đầu, thì đầu nó cứng đúng rồi.
3: Hôm nay con sao vậy? Ăn nói rất là lạ nghe.
2: Mẹ, còn cái hiện tượng siêu nhiên là sao mẹ?
3: Chuyện làng dày, do em con bị người ta ức hiếp quá, rồi nó tức giận lên, nó hét lên, nguyên tiệm net cúp điện luôn.
2: Trời ơi, sức mạnh của Tuấn Kiệt được giải phóng ghê vậy luôn hả mẹ? Rồi người ta có nghi ngờ gì không?
3: Đương nhiên rồi, làm sao mẹ để cho họ nghi ngờ được. Con nghĩ đi, nếu như người phàm phát hiện ra em con không phải là người bình thường thì chắc chắn là họ sẽ hoang mang, đúng không? Do đó mẹ đã lái qua nói rằng là điện ở tiệm net đã có vấn đề, còn em con á thì nó bình thường thôi.
2: Dạ.
3: Mà Tuấn Kiệt nè, mẹ cảnh cáo con, lần này cũng là lần cuối, con tuyệt đối không được gây sự với bất cứ một ai, và nhất là không được làm bại lộ thân phận của mình, con hiểu chưa?
4: Mẹ, con đâu có gây sự đâu. Tất cả những người đó ép con quá nên con mới phản kháng chứ bộ.
3: Con
2: Kiệt, em xin lỗi mẹ đi, đừng có cãi mẹ nữa.
4: Chị có tư cách gì mà dạy em? Chính vì chị nè, chị không có tệ hại vậy đó.
3: Con nói cái gì vậy?
2: Em nói cái gì vậy Kiệt?
4: Bộ con nói không đúng hay sao?
2: Kiệt, chị ở nhà chị lo lắng cho em như ngồi trên đống lửa. Mà em ăn nói gì kỳ vậy?
4: Cái gì? Hả? Chính như chị nè, ông anh mới chết. Chính như chị, cha mới gia nhập vào ông giới. Tất cả là tại chị hết trơn á.
3: Tuấn Kiệt,

0: Tất cả mọi chuyện là do mình. Tại vì mình chỉ nghĩ riêng cho bản thân nên mới đẩy hoàn cảnh gia đình vô như vậy. Nếu như mình không học phép giống nó thì ba đã không rơi vào thế khó, không đẩy ông Oanh vô cái chết.
1: Ta tính chỉ cho người cái này có ích lắm, chắc chắn sẽ là điều cần thiết cho nhà người. Nhưng mà người cho ta ăn ít quá.
2: Gì hả?
3: Nghe giỡn mặt hả ta? Mẹ có cách.

0: cách nào để mẹ liên lạc chú Lôi không mẹ?
1: Cách thì có đó, nhưng mà ông muốn liên lạc với chú Lôi để làm gì?
0: Tại con muốn gặp chú Lôi, con bàn một chút việc á. À, có gì mẹ liên lạc giùm con nha. Thôi giờ con lên phòng trước.
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 11 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sóng nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, rèn luyện sức khỏe cùng bộ môn cầu lông, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, 8 giờ Trang Văn Xuôi, bút ký những người theo vết chiến tranh, 8 giờ 30 tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số, 9 giờ phóng sự khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường, 9 giờ 15 nhạc thính phòng, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sóng số, 10 giờ tin tức ca nhạc, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 nhạc thính phòng, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 đảng và cuộc sống, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc thính phòng. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình thứ 3 ngày 11 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 30 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 30, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ rèn luyện sức khỏe cùng bộ môn cầu lông, 7 giờ 50 khoa học và đời sống xây dựng không gian số an toàn, 8 giờ 05 phóng sự khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường, 8 giờ 20 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, 8 giờ 30 sức khỏe cho mọi người, chủ động phòng chống sốt xuất huyết từ việc vệ sinh môi trường, 8 giờ 45 văn hóa và du lịch Đắk Lắk khát vọng tự do, 9 giờ phóng sự trao giọt hồng gửi yêu thương, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 15, 10 giờ phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn, 10 giờ 30 an toàn giao thông tăng cường đảm bảo an toàn giao thông xe khách, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 5, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 64, 13 giờ 05 hướng nghiệp và việc làm chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 13 giờ 20 trong văn học nghệ thuật lễ hội Cầu Ngư nét văn hóa của cư dân miền biển, 13 giờ 35 truyền hình quân khu 5, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ hoa vàng cỏ xanh đi và kể, 14 giờ 05 Huế khát vọng vươn mình, Huế thủ phủ ẩm thực ăn chay, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 36, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk đồng hành giúp đỡ người lầm lỡ, 16 giờ tạp chí thiếu nhi mùa hè bổ ích, 16 giờ 15 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 1 như một định mệnh, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 31 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 8, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe suy thận mạn hiểu đúng để sống khỏe, 20 giờ 15 phim truyện Con Mắt Thứ Ba tập 10, 21 giờ biển đảo Tổ quốc Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng EU, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông chăm sóc sầu riêng giai đoạn lên cơm nâng cao chất lượng trái, 21 giờ 30 tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim

0: Chuyện Việt Nam, tình yêu giữa thần và ác ma tập 45, 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 46.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị các bạn nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sóng nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, rèn luyện sức khỏe cùng bộ môn cầu lông, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, 8 giờ Trang Văn Xuôi, bút ký, những người theo vết chiến tranh, 8 giờ 30 tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số, 9 giờ phóng sự, khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường, 9 giờ 15 nhạc thính phòng, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sóng số, 10 giờ tin tức ca nhạc, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 nhạc thính phòng, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 đảng.

cuộc sống 22:30 alo bác sĩ nha khoa, 22:35 24 giờ cùng DRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 Nhạc Thính Phòng. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026, 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 30 phần 1, 6:50 phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy tập 30, 7:35 thế giới tuổi thơ rèn luyện sức khỏe cùng bộ môn cầu lông, 7:50 khoa học và đời sống xây dựng không gian số an toàn, 8:05 phóng sự khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường, 8:20 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, 8:30 sức khỏe cho mọi người, chủ động phòng chống sốt xuất huyết từ việc vệ sinh môi trường, 8:45 văn hóa và du lịch Đắk Lắk khát vọng tự do, 9:00 phóng sự trao giọt hồng gửi yêu thương, 9:15 phim truyện Trung Quốc Chân Tướng tập 15, 10:00 phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn, 10:30 an toàn giao thông tăng cường đảm bảo an toàn giao thông xe khách, 10:45 chính phủ tuần qua, 11:00 phim sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân tập 5, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 đảng và cuộc sống Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 64, 13:05 hướng nghiệp và việc làm chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 13:20 trong văn học nghệ thuật lễ hội Cầu Ngư nét văn hóa của cư dân miền biển, 13:35 truyền hình Quân khu 5, 13:50 nhịp sống trẻ hoa vàng cỏ xanh đi và kể, 14:05 Huế khát vọng vươn mình, Huế thủ phủ ẩm thực ăn chay, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan Nhân Tình của Tổng Tài tập 36, 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk đồng hành giúp đỡ người lầm lỡ, 16:00 tạp chí thiếu nhi mùa hè bổ ích, 16:15 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân Bộ Trưởng Mai Chí Thọ tập 1 Như Một Định Mệnh, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 31 phần 1, 17:00 thời sự tiếng Mơ Đông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Tận Hiến tập 8, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 chuyên gia tư vấn sức khỏe suy thận mạng hiểu đúng để sống khỏe, 20:15 phim truyện Con Mắt Thứ Ba tập 10, 21:00 biển đảo Tổ quốc Đắk Lắk quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng EU, 21:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông chăm sóc sầu riêng giai đoạn lên cơm nâng cao chất lượng trái, 21:30 tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 45, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 46.

0: lâm group do up lima bachar bun prong, mò pong ting tum, lâm clapping lung red hem sahara kurt lao, cut lưng ti lâm clum la. Nan ching clack a chah mong jar a tak lak a tung nga, lâm gertun, dweber doplu nam, dweber loplu. Pia lê nga canung brat san chi a jar a tak lak mola had dump trun, broad lie tooth loplu ba, mclam clung nam group, nick ma brap hun, lâm nan, mben dekatang clack it guy, mong tung girl canung brat dang, canung brat san chi air, mdekatang brum pa girl, mpa nung ding a, mgop hung, mò yap nook nung, nung yua, nick ma brat. Dị nâng chắc kỳ bùa con adu kret lăng nam tô, rùm tô rèm dị nâng thâu của con adu nam tô kren kret lan, và dù cà trập nâng rôm rô, cà trập nâng cà nòm rô làm klai kret lăng, tô rèm lại đâm đi cà tăng cà xìm lăng bòm tôm chốt sang rạm ar. Trô thun tòi bọt lọp lú, chà rà tạc lắc cà tương dị nọ đè rèm rạ rùi rèm hà trà bòm tôm chốt sang rạ gợt xa, mòi bế tò pan bút tò pan quay kỳ chú cà trạch tú, rùi rèm hà trà bòm tôm chốt sang rạ gợt tùa, mòi bế tò pan bút tò pan quay chì mà cà trạch tú. เอนอเดรเรมสังหรากัดลาวกรังเอเปตปันปลุตปันกวาเจมากัดเรตุและนันดกลำกรบดอปลุหิมาจารบุนปรังมอปังรวยเรมสังหรากัดลาวกัดเลนิตีลำกลุ่มลามรอในเทวัลตุยหัวเอปุลปิกุมดิงกะลอมาวัลตุยหัวและนันเอปุลปิกุมดิงกะลอมาสะกวางฟูมก่อมจินละกลายปิมเจมจิงกัดทุนตวยปอดอปลุนำตวยปอดลอปลุลอยหันดาปรอปิกุมมาปรอปลาฟาตัวนะ กือทนตวยปอตปลุนำตวยปอดหลบลุตัวนะมรามดิกะตังกลายกุมกบหำทอมในมะปรอตุตื้นแปมกรามดิปรอเอโปลิยากบปิดโตแรมกามในมะปรอมเราและอันปิกุมเสมนาปูงามนังหลอมา
1: Làm mẹ bè đọc lùi mà thuần này cao, con ạ trúc hẳn linh, hì bùl cài mạp lùi xa, làm cân hẳn bọa cả hàn trà rà tạc lạc, át gây chấp ai tìa gần rìa hạ gào hạ chan, bèo tùy đua, quẩy mạc lăng lạc cả hàn xa nạ xay cả lần trà. Làm tùm thuần làn, xoay mặn, bè đắc ở trước cả ảnh năn, con ạ trúc cả hẳn linh, hì bùl cài mạp lùi xa, mò xa cài mịn năn lá tùy đua bú, lê năn bà vết lăng lạc
0: Mừng thuần tuệ bò xa trú rạ này, hì bùl cài mạp lúc xa tùy đùa bú quê mạ lét màu của chú hì tù nằm lúc tập văn lăng lẹ cả hàn linh, lên ăn đứt kè gần nào Việt Nam sẵn sài tìm một đùl kè ri, là chà rà cầm bò chè, và vứt chàng tư rà tì kè bù tùn sát cả hàn sẵn sài kè lần chà rà tạc lạc. Hà dân lâm dàn khôn thuần tuệ bò đọp lúc hì mạ tuệ bò đọp lúc năm, hì bùl cài mạp lúc xa tùy đùa bú quê mạ lét lăng lẹ đọp lúc của chú chú cả hàn sẵn sài tì cầm bò chè, là đàn nằm chô cả hàn sẵn sài lâm lạ chà. Lời ngã hạt rạp rõi mai tu rìm làm tùy tùa, quầy mạc lăng lẽ lẹ nâng phìm lạ năn buồn sang phun, cả hàn sàn à xay cả lần chàr. Đồm mì bùl mạp rõi làm mì bùl cài mạp lúc xa, mgòm vết thông đồm rõ cả hàn xạ văl cả xìm lăng, bìm lạ klem rao tê xe tu đùa xạ văl làm chàr. Vết thông nâng bọc rõng lẽ tùy tùa mừng đúng klem thiệu buồn sang hưởng thao. Hồng con ạ trúc hàn linh, y bùl cài mạp lô xa. Con ông sắc lại hâm thọ điết tươn mớ, lại tùy tuộc cả hàn sàn à xay cả lần chà rạ mà ra mò lòng ngã, rồi cả mò lại tụ tươn tạm.
1: Clem ác sâu riêng đặc lắc thuần tuệ bờ đọp lô năm, mà ra mò cộng chim mưu rệp lô hìm ạm lăn xa bàn trúc có rời đọm lăn tập bàn thuần tuệ bờ đọp lô năm, hàng lưu bờ ngạ bờ ngạc chạc mạp.
2: Sa lâm tím cái lời cái nhầm phun mừng lèm ác nản lá hắn trả bọ ngạ bè mò cái lời tụ yập nâng quin hết cất lên luồng rừng lăn anh tê bôi mò vùng đàng nâng thì luồng đàng sầu riêng lùi thì thì luồng rừng lăn lâm ở qua rồi plu năm lần sập ăn hằng em mà tu bù anh tê rồi hiu lâm em lan em lau cả bìm phun cũng chính cái lèm ác tum cái năng tham phạ yếu thom gít cài lê tum sạ val đập phà lan cái trâu lan cái thể tàu cái này ro cái nhầm krem cang cái lại đập năng cầm nĩ buồn sang lết ăn tuổi ngoài
1: ở đoạn này ôn hàng gal mồi nọ chị bằng năm plus sai bò trước năm plus lại bò bắc năm sạ kilogram bi nó plem nâng bằng cầm nâng ruộng lại nâng nâng yuam căn ăn cần nâng nào nọ yuam khả sen ăn lưu gọi say ăn ở đục cần mỡ bả rùm nâng cả nâng bạc bể liệt dỗ cuộc lệ nâng đề cả tăng nè krong kẹt lăng cầm nâng bổ rùng
3: ai ngao mò kẹt lệ lan kệ nọ chị nuôi rùm nâng lọ lụy ngã nè chả rùng nân lá bì mto bả rùng kri ẹt ram gì cả màn kẹt quá bồi chu được cả bả rùng lệ nâng răng kri bị kẹt chấp bọ một cái bẹ bả rùng nâng cái nhầm họ tấp cả màn kẹt quá cầm nâng rùng lối xây cân nâng kriệt lăng bọa rộm nâng chạm.

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con.

mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần nêu gương, coi mỗi việc làm tốt, mỗi tấm gương sáng trong cuộc sống là cách thiết thực nhất để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Khắc ghi lời dạy của Bác, những cựu chiến binh trên quê hương Đắk Lắk hôm nay vẫn đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Đó là tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay bảo vệ môi trường, tích cực xây dựng nông thôn mới và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, để cảm nhận những câu chuyện đẹp về những người lính năm xưa vẫn đang lặng thầm cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Những ngày đầu vụ thu hoạch sầu riêng, sân nhà của các hội viên cựu chiến binh ở Buôn Dung, xã Cờ Đông Bách luôn trở nên nhộn nhịp. Dưới những tán cây xài chữ quả, từng xe sầu riêng liên tục được vận chuyển về tập kết, chuẩn bị phân loại để xuất bán. Nhưng điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ là niềm vui của một mùa vụ bội thu. Ngay bên hiên nhà, những người cựu chiến binh tóc đã bạc lại tất bật với một công việc khác. Người bó gọn những thùng cắt tông đã qua sử dụng, người phân loại chai nhựa sinh hoạt có thể tái chế, người thu gom riêng các bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đưa đến điểm thu gom, xử lý theo đúng quy định. Những việc làm lặng lẽ ấy đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của chi hội cựu chiến binh Buôn Dung nhiều năm qua. Những ngày đầu vụ thu hoạch sầu riêng, sân nhà của các hội viên cựu chiến binh ở Buôn Dung, xã Cờ Đông Bách luôn trở nên nhộn nhịp. Giữa những tán cây xài chiếu quà, từng xe sầu riêng liên tục được vận chuyển về tập kết, chuẩn bị phân loại để xuất bán. Nhưng điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ là niềm vui của một mùa vụ bội thu. Ngay bên hiên nhà, những người cựu chiến binh tóc đã bạc lại tất bật với một công việc khác. Người bó gọn những thùng cắt tông đã qua sử dụng, người phân loại chai nhựa sinh hoạt có thể tái chế, người thu gom riêng các bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đưa đến điểm thu gom, xử lý

0: theo đúng quy định. Những việc làm lặng lẽ ấy đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của chi hội cựu chiến binh Bôn Sùng nhiều năm qua. Điều đáng quý là từ những việc làm rất nhỏ ấy, ý thức bảo vệ môi trường dần lan tỏa trong cộng đồng.
1: Còn cái mô hình thu gom phế liệu đối với hội viên và cộng đồng á, thứ nhất á, chúng ta là tuyên truyền cho là cái khâu là vệ sinh hay là bảo vệ môi trường. Thứ hai nữa là cái cảnh đối với hội viên á, là chúng ta ít bỏ làm nhiều để đưa vào cái công quỹ để hỗ trợ cho các cái hoàn cảnh khó khăn là lụt bão, rồi cả các em học sinh của những cái vùng cao ấy là khó khăn. Những
0: ở Bôn Sùng, việc học và làm theo Bác không bắt đầu từ những khẩu hiệu mà từ những việc làm cụ thể thiết thực. Đó là giữ cho khu vườn luôn sạch sẽ, là nhắc nhau không xả rác trên đường rẫy, là sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, là tiết kiệm từng đồng quỹ để giúp đỡ hội viên khó khăn và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Điều đáng quý là những người đi trước không giữ riêng kinh nghiệm cho mình. Ai nắm vững kỹ thuật thì trực tiếp hướng dẫn hội viên khác. Người có điều kiện hỗ trợ cây giống, chia sẻ vốn, góp ngày công cải tạo vườn. Người thành công sẵn sàng đưa đồng đội đến tận vườn để hướng dẫn từng khâu chăm sóc. Từ sự sẻ chia ấy, nhiều diện tích sầu riêng được hình thành kết hợp với mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tạo nguồn thu ổn định cho nhiều gia đình hội viên. Không ít hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ bước xây dựng nhà cửa khang trang, nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Phát triển kinh tế của gia đình, nhà nào cũng có ít nhiều cũng có sầu riêng, nên thu nhập á, bình quân thì một nhà 400 triệu một năm. Còn riêng về chăn nuôi á, một năm bác bán heo 3 lần, mỗi lần là 30 con.
0: Điều đáng quý ở những người lính cụ Hồ nơi đây không chỉ là biết làm giàu cho gia đình mà còn là tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi mô hình hiệu quả đều trở thành một địa chỉ học tập. Mỗi hội viên thành công đều sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm để đồng đội cùng phát triển. Đó cũng chính là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn. Theo người, sức mạnh của tập thể được tạo nên từ sự đồng lòng, sẻ chia và giúp nhau cùng tiến bộ.
3: Vừa qua là chi hội cựu chiến binh là đã phát động cái phong trào thu gom phế liệu gáy quỳ cho đúng đội ạ. Ở đấy thì chỉ hồi ra cái công tác này là làm rất tốt, thời gian qua cũng đã làm được rất nhiều, gần một năm từ khi phát động điện nói mà chỉ hồi đã cắn được 3 lần.
0: Từ Bôn Sùng, câu chuyện về những người cựu chiến binh học và làm theo Bác tiếp tục được viết nên ở nhiều vùng quê của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách làm, nhưng họ đều có chung một điểm gặp gỡ. Đó là ý chí vượt khó, tinh thần lao động cần cù và sự sẵn sàng sẻ chia để cùng nhau phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Đối với những người lính năm xưa, thi đua hôm nay không còn là lập chiến công nơi chiến trường, mà là thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Giữa vùng chuyên canh sầu riêng của xã Quảng Phú, khu vườn hơn 3 hectare của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sứ đang bước vào mùa thu hoạch. Những hàng cây xanh tốt, tán rộng, quả sai chiếu cành là thành quả của hơn 20 năm kiên trì gắn bó với cây sầu riêng. Ít ai biết rằng để có được khu vườn cho năng suất ổn định như hôm nay, ông đã trải qua không ít lần thất bại. Từ những vụ mùa chưa đạt như mong muốn, ông miệt mài học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, cập nhật kỹ năng mới và từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Sự bền bỉ ấy đã mang lại kết quả xứng đáng. Mỗi năm, gần 70 tấn sầu riêng mang lại thu nhập khoảng 2,5 tỷ đồng, trở thành nguồn thu nhập ổn định của gia đình. Nhưng điều khiến nhiều hội viên quý trọng ông Sứ không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế, điều đáng quý hơn chính là tinh thần sẵn sàng chia sẻ. Đối với ông, kinh nghiệm sản xuất chỉ thật sự có ý nghĩa khi được lan tỏa để nhiều người cùng thành công.
4: Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm. Kinh nghiệm là tại vì tôi đã làm cái sầu riêng này là trên 20 năm rồi. Nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, gọi là chứ không ai làm thành công được đầu tiên là được hết. Nhưng mà nó qua những cái năm thất bại, những năm thất bại đó mình rút ra được những cái kinh nghiệm. là đi đến cái thành công ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để cho những bà con làm sầu riêng mới đây. Mong muốn sao bà con ai làm sầu riêng thì là

0: bằng chính những bài học được đúc kết từ thực tiễn sản xuất. Tinh thần ấy chính là biểu hiện sinh động của việc học tập và làm theo Bác. Bởi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị của mỗi cán bộ, đảng viên hay hội viên không chỉ được đo bằng thành quả lao động của bản thân mà còn ở khả năng giúp người khác cùng tiến bộ. Không xa khu vườn của ông Sứ là mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Mai Đình Phượng ở thôn An Phú, xã Chu Đăng. Gần 20 năm trước, khi cây sầu riêng vẫn còn là lựa chọn mới đối với nhiều hộ dân, ông đã mạnh dạn đưa giống Dona và trồng sen trong vườn cà phê. Quyết định ấy khi đó được xem là khá mạo hiểm, nhưng bằng bản lĩnh của người lính, tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi, ông từng bước xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả. Đến nay, vườn sầu riêng của gia đình luôn duy trì năng suất khoảng 20 tấn mỗi năm, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Điều đáng ghi nhận hơn cả là hướng đi bền vững mà ông đã lựa chọn. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nông sản ngày càng cao, ông ưu tiên áp dụng quy trình canh tác an toàn, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý, hạn chế lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng để vừa bảo đảm năng suất, vừa giữ gìn độ phì của đất và môi trường sản xuất lâu dài. Đó cũng là tư duy của người nông dân hiện đại. Phát triển kinh tế phải đi đôi với trách nhiệm đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.
1: Năng suất vườn của tôi thì không đạt cao lắm. Phải nói là tôi làm nhưng mà cứ đều đều. Từ là cây sầu riêng của tôi bây giờ cũng đạt là hơn 20 năm rồi. Mà phải nói là năm nào là năng suất là trong 100 cây nó cũng cứ đạt khoảng chừng là trên 20 tấn. Chứ cũng không năm nào xuống, không năm nào lên.
0: Ở ông Mai Đình Phượng, thành công không chỉ được đo bằng doanh thu hay năng suất. Điều làm nên giá trị của người cựu chiến binh ấy còn là trách nhiệm với cộng đồng. Ông thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên, tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội và luôn sẵn sàng giúp đỡ những hộ còn khó khăn. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, ông đã trở thành một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào cựu chiến binh gương mẫu tại địa phương.
2: Đặc biệt là những cái hồ ông Mai Đình Phượng này là một trong những hội viên lúc đó ban đầu rất khó khăn, nhưng mà thời gian vừa qua đây là ông cũng có được chất lọt được rồi, là ông mua thêm rải phát triển kinh tế, đặc biệt là ông là có tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc là giúp đỡ hộ nghèo. Như xây dựng nông thôn mới thì ông cũng có hỗ trợ về cái tiền là hỗ trợ đường làm đường bê tông nông thôn, rồi làm các cái đường cờ của các cái thôn buôn, là nói chung là một trong những cái hội viên tiêu biểu.
0: Đằng sau mỗi khu vườn trĩu quả là sự cần cù của người nông dân. Đằng sau mỗi mô hình kinh tế hiệu quả là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đó cũng chính là những giá trị bền vững mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang từng ngày được cụ thể hóa trong đời sống của những người cựu chiến binh trên quê hương Đắk Lắk. Nếu như những khu vườn của ông Nguyễn Văn Sứ và ông Mai Đình Phượng là minh chứng sinh động cho ý chí làm giàu chính đáng của người cựu chiến binh, thì câu chuyện của thương binh Bùi Hồng Xuất ở xã Crong Bông lại mang đến nhiều cảm xúc về nghị lực vượt khó trong cuộc sống thời bình. Rời quân ngũ sau nhiều năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, ông mang theo trên cơ thể những vết thương chiến tranh. Năm 1996, từ quê hương Nghệ An, ông đưa gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Hai bàn tay trắng, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, cuộc sống những ngày đầu trên vùng đất mới chồng chất khó khăn. Thế nhưng, cũng như những năm tháng trong quân ngũ, người lính ấy chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng trước thử thách. Sau nhiều năm kiên trì lao động, gia đình ông đã xây dựng được hơn 7 sào dâu nuôi tằm. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mô hình này hiện mang lại nguồn thu ổn định trên 40 triệu đồng mỗi tháng, trở thành điểm tựa vững chắc để gia đình từng bước vươn lên. Đó không chỉ là thành quả của sự cần cù mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người lính Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.
3: Nghề làm dâu này nói chung cũng rất là phát đạt làm ăn, nói chung cũng nếu trung bình á là một tháng thu được 40 triệu.
0: Mỗi nhân vật là một câu chuyện, mỗi mô hình là một cách làm, nhưng điểm gặp gỡ ở họ chính là tinh thần không cam chịu đói nghèo, không ngừng học hỏi, mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để nhiều người cùng phát triển. Đó cũng là giá trị cốt lõi của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy hành động cụ thể làm thước đo của tinh thần trách nhiệm, lấy hiệu quả phục vụ cộng đồng là mục tiêu phấn đấu. Những tấm gương ấy cũng phản ánh hiệu quả từ sự đồng hành của các cấp hội cựu chiến binh trong việc chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phát triển sản xuất và khơi dậy tinh thần tự lực tự cường. Tại xã Chu Đăng,

0: Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực. Bên cạnh phát triển kinh tế, hội viên còn tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường cờ, giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
1: Nói chung là phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ thì tất cả thành viên trong chi hội thôn An Phú đều phấn đấu đạt tốt tất cả các nhiệm vụ, đều hoàn thành tốt đường cờ, đường xá và tất cả các chi hội khác đều tập trung làm tốt.
0: Không chỉ khơi dậy ý chí vươn lên của từng hội viên, các cấp hội còn tạo dựng nhiều nguồn lực để đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất. Từ quỹ đồng đội, quỹ nghĩa tình đến các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình đã có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống. Những nguồn vốn tuy không lớn nhưng được xây dựng từ sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội, những giá trị đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa nhưng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn được những người cựu chiến binh gìn giữ và phát huy trong cuộc sống hôm nay. Từ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đến sẻ chia với cộng đồng, mỗi việc làm thiết thực đều là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm bình dị ấy không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, chung sức xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Nhà phao điểm tựa mùa lũ. Kết nối lan tỏa tri thức nâng cao giá trị cà phê Việt. Iran bổ nhiệm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Lầu Năm Góc đẩy mạnh kế hoạch sản xuất vũ khí. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan tổ chức hội thảo về giải pháp bảo vệ san hô, nguồn lợi thủy sản, bảo tồn tài nguyên biển gắn với phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những nguy cơ đối với hệ sinh thái san hô, nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, đề xuất giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân, đồng thời thảo luận khả năng phát triển tour trải nghiệm làng biển, nghề truyền thống, ẩm thực địa phương, bảo vệ môi trường và kết nối các điểm đến lân cận, phân tích những điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất, an toàn, vệ sinh môi trường, giá dịch vụ, quảng bá và cơ chế phối hợp giữa chính quyền, hợp tác xã, doanh nghiệp với cộng đồng. Kết quả hội thảo là cơ sở để lựa chọn một số tour sản phẩm có tính khả thi, tiếp tục xây dựng phương án thí điểm, qua đó hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên biển, phát triển du lịch và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
0: Trước nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trong mùa mưa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người dân.
2: Theo đó, các xã phường khẩn trương rà soát sông, suối, hồ, đập, ao và những khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước, tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và có biện pháp ngăn người dân tiếp cận các khu vực mất an toàn. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định an toàn khi tham gia hoạt động trên sông, suối, hồ, đập. Không khai thác, đánh bắt thủy sản tại những nơi có hố sâu, dòng chảy xiết hoặc địa hình thay đổi sau mưa lũ. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng cứu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai đuối nước gây ra.
0: Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang trở thành hướng đi quan trọng góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển nông nghiệp bền vững tại Đắk Lắk.
1: Giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh có trên 15.500 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với 185 hợp tác xã, 34 doanh nghiệp và 270

0: 26 trang trại, gia trại. Bên cạnh đó, có 5 tổ chức khoa học tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm. Các mô hình liên kết tập trung vào những ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, lúa gạo, cây ăn trái và sản phẩm chế biến. Thông qua liên kết, nông dân được hỗ trợ kỹ thuật, quy trình sản xuất, bảo đảm đầu ra, hợp tác xã tăng cường đầu tư thiết bị, còn doanh nghiệp chủ động xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Nhiều mô hình đã áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, sản xuất hữu cơ, mã số vùng trồng và chuyển đổi số, góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cho nông sản Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, trận lũ lịch sử cuối năm 2025 đã để lại những ký ức chưa thể nguôi với người dân vùng hạ lưu sông Kỳ Lộ. Vì thế, một nơi trú tránh an toàn trở thành niềm mong mỏi của nhiều gia đình trước mỗi mùa mưa bão.
2: Trận lũ cuối năm ngoái, căn nhà của ông Ngô Văn Son ở thôn Tân Phước, xã Đồng Xuân ngập sâu hơn 3 mét. Toàn bộ tài sản bị nước cuốn trôi hoặc hư hỏng, cả gia đình phải sơ tán trong đêm. Với gia đình ông Son, ngôi nhà phao được hỗ trợ sẽ giúp gia đình kịp thời đưa người và tài sản thiết yếu lên nơi an toàn khi lũ về.
3: Nước lên tới đâu nó nấu lên tới đó, mình không có sợ chìm.
2: Xã Đồng Xuân hiện đã có 20 nhà phao tránh lũ được lắp đặt. Nhiều hộ đã đưa lương thực, giấy tờ quan trọng và vật dụng thiết yếu lên nhà phao để sẵn sàng ứng phó nếu mưa lũ xảy ra.
4: Nhà phao này về coi như nhà nước quan tâm, hỗ trợ cho những người coi như là già. Không có những người già nhưng mà gần còn. Xong rồi đưa đồ đạc vào trong này là coi như là ở rồi an toàn.
5: Qua cái quá trình triển khai cái nhà phao tránh lũ thì xác định chắc các khả năng là sẽ phát huy cái hiệu quả, và trong thời gian tới thì địa phương cũng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội cùng với bà con nhân dân thực hiện nhân rộng cái mô hình này, đảm bảo cho bà con phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai trong những năm tới.
2: Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan và khó lường. Giữa vùng chống lũ Đồng Xuân, những ngôi nhà phao đang trở thành điểm tựa để người dân chủ động ứng phó trước mỗi mùa mưa bão. Mỗi căn nhà phao mang theo hy vọng của người dân vùng lũ, gìn giữ sự sống, bảo vệ tài sản và tiếp thêm nghị lực để bà con vững vàng trước thiên tai.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những buổi học về kỹ thuật rang hay pha chế, những lớp học miễn phí được tổ chức thời gian qua đang trở thành nơi kết nối những người yêu cà phê bằng sự sẻ chia chân thành về kiến thức, kinh nghiệm và tình yêu dành cho hạt cà phê Việt. Từ đó góp phần nâng cao tay nghề cho người làm nghề và lan tỏa những giá trị bền vững của ngành cà phê.
0: Trong lớp học chia sẻ kiến thức cà phê cấp tốc, học viên được tiếp cận một cách hệ thống về hành trình của hạt cà phê, từ giống cây, vùng nguyên liệu, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, sơ chế đến rang xay và pha chế. Không chỉ học trong phòng, các học viên còn trực tiếp tham quan vườn cà phê, nhà máy sản xuất để tận mắt chứng kiến từng công đoạn tạo nên một ly cà phê chất lượng.
6: Em có cơ hội là đi tham quan vườn cà phê hữu cơ, thì về nhà máy sản xuất cà phê, về lại quán của mình, thì em muốn là chia sẻ đến khách hàng một sản phẩm cà phê sạch và những kiến thức em đã biết và những câu chuyện liên quan đến quá trình sản xuất để ra một ly cà phê ngon và chất lượng.
0: Nếu lớp học cấp tốc mang đến nền tảng, thì lớp rang cà phê nâng cao lại là nơi các học viên tiếp tục hoàn thiện kỹ năng nghề. Với quy mô giới hạn, mỗi học viên đều được trực tiếp thực hành trao đổi và được các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn từng công đoạn, từ kiểm soát nhiệt độ, xây dựng profile rang đến xử lý những tình huống thực tế trong sản xuất.
7: Nhiều thứ kiến thức rất là bổ ích, và em về em cũng vận dụng từ những cái kiến thức đó để mà phát triển được cái công ty của em. Hiện tại là em cũng đang có một công ty về làm về dịch vụ, và em cũng đã có 3 quán cà phê.
0: Điều đặc biệt của những lớp học này không nằm ở giáo trình hay thiết bị, mà ở tinh thần sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm làm nghề, được truyền lại một cách cởi mở, với mong muốn ngày càng có nhiều người hiểu đúng về cà phê và cùng nhau làm nghề bằng tri thức.
8: Với hơn 30 lớp thì tôi cũng mong muốn đó là chia sẻ giúp cho các anh chị, đó là thứ nhất đó là mình hiểu sâu về cái hạt cà phê trong từng mẻ rang, hiểu sâu về cái diễn biến trong suốt các quy trình rang, mong muốn đối với lại những cái kiến thức kinh nghiệm của mình để mình tìm hiểu được, mình chia sẻ cho các anh chị là cùng nắm bắt và cùng tạo ra những cái mẻ rang nó chất lượng tốt hơn, và giúp cho cái ngành cà phê Việt Nam

0: nó ngày càng được nâng cao, ngày càng chất lượng hơn và vươn ra thế giới.
1: Từ những lớp học chia sẻ kiến thức về cà phê, không chỉ có những người làm cà phê được nâng cao tay nghề, mà còn hình thành một cộng đồng cùng chung khát vọng phát triển cà phê Việt theo hướng chất lượng, bền vững và giàu bản sắc. Đó cũng chính là cách tình yêu dành cho hạt cà phê tiếp tục được lan tỏa, để mỗi học viên sau khóa học trở thành một đại sứ, mang theo kiến thức, kinh nghiệm và niềm tự hào về cà phê Việt đến với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 vừa ban hành nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn buôn tổ dân phố, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và mức hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động ở cơ sở. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 6 tháng 8 năm 2026 nhằm thống nhất chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
2: Nghị quyết quy định khi cán bộ công chức, viên chức, người lao động cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách, kiêm nhiệm chức danh khác làm giảm một người theo quy định thì được hưởng 100% mức phụ cấp hoặc hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hưởng một mức cao nhất, kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách trung ương, khoán chi và ngân sách địa phương.
3: Báo cáo thì các đồng chí đại biểu Hoàng Dân trong kỳ họp đó là để cách điều hành địa bàn là như thế, và phân rõ trách nhiệm trong đó từng loại hình dịch vụ, từng cái ngành và từng cái đơn vị, từng cái cá nhân phụ trách.
2: Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp được quy định theo từng loại địa bàn. Bí thư chi bộ hưởng hệ số 2,8 lần mức lương cơ sở tại địa bàn loại 1 và 2,5 lần tại các địa bàn còn lại. Trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố hưởng 2,7 và 2,3, trưởng ban công tác mặt trận hưởng 2,5 và 2 lần mức lương cơ sở. Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ đối với 10 chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố như phó bí thư chi bộ, phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố, phó trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội trưởng, chi ủy viên và người có uy tín. Toàn tỉnh hiện có 1.546 thôn, buôn, tổ dân phố. So với quy định trước đây, mức phụ cấp và hỗ trợ tăng từ 0,11 đến 0,9 lần mức lương cơ sở. Riêng chi ủy viên và người có uy tín giữ nguyên mức hỗ trợ. Theo tính toán, tổng kinh phí thực hiện nghị quyết khoảng 662 tỷ đồng mỗi năm khi áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, giảm khoảng 52 tỷ đồng so với quy định cũ. Trong đó, ngân sách trung ương bảo đảm 316 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 346 tỷ đồng.
4: Hội đồng dân tỉnh triển khai tổ chức kỳ họp để kịp thời ra cái nghị quyết để cho hỗ trợ cho cái cấp thôn buôn. Và đặc biệt là sau khi sắp xếp lại thôn buôn thì có cái diện tích rộng, dân số đông. Đây là cái nguồn động viên to lớn đối với các đồng chí làm ở cấp thôn, ở thôn.
2: Việc ban hành nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ hoạt động ở thôn, buôn, tổ dân phố mà còn góp phần ổn định tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính. Khi chính sách được thực hiện đồng bộ, những người trực tiếp gần dân, sát dân sẽ có thêm điều kiện và động lực để tham gia hiệu quả các nhiệm vụ ở cơ sở, từ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đến xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong giai đoạn mới.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm cựu tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Mohsen Rezai làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, thay thế ông Mohammad Bagher Dulgader.
1: Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm của ông Rezai, đồng thời bày tỏ hy vọng ông Rezai sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước khi được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Rezai sinh năm 1954 là cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Sau khi trao lại vị trí cho người kế nhiệm Rezai, ông Zohar cũng từng giữ nhiều vị trí chỉ huy quan trọng trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, sẽ trở thành cố vấn chính trị của lãnh tụ tối cao Iran. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran do Tổng thống Masoud Pezeshkian chính thức đứng đầu, có nhiệm vụ điều phối các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại.
5: Lầu Năm Góc đang thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí nhằm bổ sung kho dự trữ đã suy giảm, trong đó có số vũ khí vừa được sử dụng trong cuộc chiến với Iran.
2: Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ra tuyên bố cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ đang khẩn trương mua sắm các loại vũ khí và đạn dược để quân đội nước này đối phó kịp thời các mối đe dọa. Ông Parnell nhấn mạnh đây là một

0: phần trong nỗ lực hiện đại hóa rộng lớn hơn đã được Lầu Năm Góc triển khai trước cuộc xung đột với Iran. Theo bản ghi nhớ mà tờ Washington Post có được, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Steve Frenberg hôm ngày 5 tháng 8 đã gửi thư cho giới lãnh đạo công nghiệp quốc phòng Mỹ, yêu cầu họ trong vòng không quá 21 ngày phải đệ trình kế hoạch nhằm thúc đẩy các lịch trình giao hàng nhanh hơn đáng kể, quyết liệt hơn và hoặc tăng sản lượng đối với các năng lực quan trọng. Bản ghi nhớ được đưa ra trong bối cảnh những cuộc giao tranh gần đây với Iran tiêu tốn thêm lượng tên lửa đánh chặn tiên tiến vốn đã suy giảm trong kho dự trữ của quân đội Mỹ, có khả năng khiến binh sĩ nước này phải đối mặt với rủi ro lớn hơn nếu các hành động thù địch tiếp diễn. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, lượng tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống Patriot và phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối bị thu hẹp có thể buộc Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn để tiết kiệm các hệ thống phòng không này.
1: Các trường hợp trí tuệ nhân tạo AI thoát khỏi phòng thí nghiệm xâm nhập vào các công ty khác và cố gắng lừa đảo đã gây xôn xao dư luận trong những tuần gần đây, làm dấy lên quan ngại máy móc đang chiếm lĩnh thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết AI không tự động nghĩ ra các cuộc tấn công mới, mà chỉ đang trở thành công cụ để tội phạm mạng triển khai các kỹ thuật hiện có một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn.
2: Một báo cáo của tập đoàn công nghệ máy tính IBM cho biết từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, cứ 4 vụ vi phạm dữ liệu thì có một vụ do AI gây ra. Còn theo cục điều tra liên bang Mỹ FBI, người Mỹ đã mất hơn 893 triệu đô la Mỹ vì các vụ lừa đảo liên quan đến AI vào năm ngoái. Tuy nhiên, con người vẫn là nhân tố đứng sau tất cả và các tác nhân AI chỉ làm trầm trọng thêm các phương thức tấn công hiện có như lừa đảo qua email và phần mềm độc hại chứ không tạo ra những phương thức hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, các báo cáo về AI bất hảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ, chẳng hạn như vá các lỗ hổng, giám sát các tác nhân AI tại nơi làm việc và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo kỹ thuật xã hội và lừa đảo trực tuyến.
1: Italia đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất lịch sử trong mùa hè năm nay dưới ảnh hưởng dai dẳng của áp cao cận nhiệt đới châu Phi.
0: Tình trạng oi bức cực đoan tiếp tục hoành hành trên diện rộng, khiến 19 thành phố lớn gồm Rome, Florence, Napoli và Palermo tiếp tục được đặt trong trạng thái cảnh báo đỏ, mức báo động cao nhất về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe con người. Hiện tượng thời tiết bất thường này đang để lại những hệ lụy nặng nề khi các đợt sóng nhiệt làm gia tăng đột biến các ca suy tim, suy hô hấp và tử vong do đột quỵ khi tắm biển. Dự báo nắng nóng gay gắt trong cả mùa hè có thể khiến từ 5.000 đến 8.000 người tử vong. Không chỉ đe dọa sức khỏe con người, sự tích tụ nhiệt lượng quá cao trên mặt đất khi gặp luồng khí lạnh tầng cao còn kích hoạt hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp cùng nguy cơ xảy ra thiên tai như lốc xoáy, cháy rừng, sạt lở đất và núi lửa phun trào. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, dù mưa dông rải rác có thể xuất hiện ngắn hạn ở miền Bắc, đợt oi bức ngột ngạt sẽ sớm quay trở lại càn quét bán đảo Italy trong những ngày tới.
1: Một đám cháy rừng đã bất ngờ bùng phát dữ dội và lây lan nhanh chóng tại vùng Loire miền nam nước Pháp, buộc người dân phải sơ tán và hàng trăm lính cứu hỏa được huy động để khống chế ngọn lửa.
2: Nhà chức trách cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 12 giờ 45 phút theo giờ địa phương, với nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ một chiếc xe bốc cháy trong khu vực. Đến cuối buổi chiều cùng ngày, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 153 hectare rừng và vẫn đang tiếp tục lan rộng. Khoảng 270 lính cứu hỏa từ Loire và các khu vực lân cận đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng với sự hỗ trợ của 6 máy bay chữa cháy. Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Loire cho biết đám cháy đang được khống chế một phần, công tác chữa cháy đang tập trung vào những khu vực hiểm trở khó tiếp cận. Để đảm bảo an toàn, các cụm dân cư nằm trên đường đi của ngọn lửa đã được sơ tán vào 5 giờ chiều cùng ngày. Nhà chức trách cho biết đây là khu vực có diện tích rừng rộng lớn và đang trong tình trạng cực kỳ khô hạn. Vụ cháy rừng xảy ra trong bối cảnh các đợt nắng nóng kéo dài cùng tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang cùng lúc gây thiệt hại trên diện rộng cho nông nghiệp Pháp. Một số ngành rau có nguy cơ mất tới một nửa sản lượng trong năm nay, trong khi người chăn nuôi phải sử dụng nguồn thức ăn dự trữ cho mùa đông sớm hơn nhiều tháng.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul, Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Quay kia, biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào.

Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

0: Ridiculous. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Tuần lộc Wiki biết bí mật của ông già tuyết. Tin tức ngoài hành tinh. Ngôi sao nổi tiếng trẻ em trái đất thích nhất là ta đúng không? Ứng cử viên số 1 là Caburia. Caburia, sao còn chưa nói theo? Caburia, Caburia, Caburia. Đó là ông già tuyết. Gì cơ? Đứng thứ nhất là ông già tuyết, còn công chúa đứng thứ 9821. Thứ 9821. Chẳng nghĩa lý gì cả. Ông già tuyết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Mà ông già tuyết là ai thế? Cho ta biết đi. Là ông già thần bí nhất trái đất. Vẫn chưa có em bé nào gặp được. Là người hay cưỡi xe trượt tuyết, được Tuần Lộc kéo. Tuần Lộc? Phải đi gặp Tuần Lộc trước mới được. Tuần Lộc? Tuần Lộc đâu rồi? Caburia, cô tìm chúng tôi à? Ờ, cành cây biết nói kìa. Không phải cành cây đâu, là sừng đấy. Sừng? Sừng ư? Với hư thì chỉ con đực mới có sừng, nhưng Tuần Lộc thì khác, cả con đực và cái đều có sừng. Ngươi vừa nói ngươi là Tuần Lộc đúng không? May quá, các ngươi biết ông già tuyết chứ. Ờ, muộn rồi, phải đi kéo xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết ư? Vừa nãy tôi thấy bảo ông già tuyết đi xe trượt tuyết cho Tuần Lộc kéo mà. Nếu vậy thì... Tuần Lộc đứng lại. Đứng lại. Đi theo chúng tôi cũng được mà. Ta muốn đi theo, nhưng ở đây lạnh quá. Xin lỗi nhé, vì chỉ chúng tôi mặc áo khoác lông. Áo khoác lông? Đúng rồi, ấm lắm. Ấm lên tận mũi. Ôi, mũi mặc áo khoác lông ư? Ý là cái này đúng không? Cho ta xem đi. Ra rồi, kính lít của Sirius. Nhìn kỹ vào nhé. Mũi của Tuần Lộc. Mũi. Lông của Tuần Lộc phủ đến tận mũi. Đi kiếm mồi trong tuyết băng giá cũng không hề lạnh. Thích nhỉ? Nhưng ở đây lạnh quá. Lạnh nhưng ở đây có cả mùa xuân và mùa thu. Lúc đó chúng tôi lại bơi qua sông đi du lịch. Chắc không có loài động vật nào đi xa như chúng tôi đâu nhỉ. Thế nên mới có tin đồn ông già tuyết cưỡi xe trượt tuyết của chúng tôi đi. Thế à? Vậy xe trượt tuyết đâu rồi? Các chú ấy đang làm. Chú đó có phải là ông già tuyết không? Không phải đâu. Trong làng này nhiều người như tôi lắm. Cái thành lý lên rồi, giờ đi thôi nhỉ. Công chúa, công chúa, liệu đó có phải túi quà của ông già Tuyết không nhỉ?
1: Quà ư?
0: Quà gì? Nghe nói ông già Tuyết chỉ tặng quà cho trẻ em ngoan thôi.
1: Trẻ em ư?
0: Ôi trời, chính là ta rồi.
1: Bỏ đi hết rồi kìa.
0: Thì đi theo là được mà.
1: Tuần Lộc, đứng lại.
0: Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có sừng, kéo xe trượt tuyết sinh sống. Tiếng trái đất là Tuần Lộc.
1: Cabu, Cabu.
0: Bài hát về động vật của Cambodia. Lộc sọc, lộc sọc, lộc sọc. Thích thật, thích thật. Tuần Lộc du lịch thích thật. Nhấp nhô, nhấp nhô, nhấp nhô. Thích thật, Tuần Lộc sừng đẹp thích thật. Thích thật, thích thật, Tuần Lộc wow. Thích thật, thích thật, Tuần Lộc wow. Tuần Lộc sừng đẹp thích thật.
1: Gì vậy nhỉ?
0: Câu hỏi của Wiki. Sừng của Tuần Lộc là gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirius trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À đúng rồi, hình phạt. Đúng rồi à. Cambodia chấp nhận hình phạt. À, tới rồi, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. Lại là ta rồi. Yên xem nào. Công chúa, Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào? Rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra ở đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Không ổn rồi. Sợ quá. Biến hình. Gì thế? Quá hay. Chơi với cái bóng vui quá. Ây da. Đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Có gì rơi ra kìa? Nhặt lên đi. Có sao không? Sao ngươi nặng thế này? Lại đến rồi. Đến rồi. Wow, gì thế? Đến rồi.

Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Bá tước điện thoại Zikirios. Sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa, không được. Làm ơn công chúa ơi. Zikirios trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngộ ngáo.

0: U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì là dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. U lắm nhất là cái thằng này này.
1: Xóm trọ thanh xuân là bộ phim sitcom hài xoay quanh cuộc sống của những sinh viên đến từ nhiều vùng quê lên Hà Nội học tập và cùng sinh sống trong xóm trọ của bà Xuân. Với những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và lối sống, họ liên tục rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười.
2: Cơ sở vật chất như thế này.
0: Chết! Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy, U chỉ cần giảm cho con nửa tháng tiền nhà. Thế...
1: Không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống sinh viên với những câu chuyện về học tập, tình bạn, tình yêu, bộ phim còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tình người và những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
0: Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức, bây giờ làm như nào để tích đức? Có mất nhiều tiền không ạ?
3: Thì đấy thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: đáng tiếc là tôi lại trở thành người phải ra đi.
1: Nhưng mà tôi không đau lòng vì đã quen biết cô.
0: Cô khiến cho khoảng thời gian của tôi có quá nhiều niềm vui hơn. Ngày mai chắc tôi không đến tham gia buổi lễ nha. Tôi mong là hai người sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc với nhau. Tới cuối đời

0: Tænder.
1: Sao ba lại về khuya vậy? Như vậy không tốt cho sức khỏe của ba đâu.
0: Ba vừa ra khỏi cuộc họp.
1: Họp gì mà khuya tới mức này chứ? Làm sao đủ sức mà họp tới giờ này? Ba súp macaroni nóng trước đi. Ba từng rất thích món này có phải không?
0: Con cũng biết nấu sao?
1: Ba nói gì vậy? Con tập nấu đến nỗi giống hệt mùi vị của mẹ nấu luôn đó. Con từng đem công thức này nấu đi bán luôn đó. Bán lúc mà quán ăn với boss đó.
0: Lúc đó chắc là con khổ sở lắm đúng không?
1: Không có đâu ba, con thoải mái lắm.
0: Con cắt rau củ biến to như vậy, người ta ăn không la con sao? Hả?
1: Có lẽ là do lâu rồi con không dùng dao. Nếu như được quay lại học á, dùng dao ở phòng phẫu thuật thường xuyên thì chắc có lẽ sẽ cắt rau củ đẹp hơn.
0: Con sẽ quay lại học sao?
1: Dạ phải thưa ba, con muốn quay lại học. Vẫn chưa trễ đúng không ba?
0: Nè, con không cần phải quay lại học gì ba cũng được. Con làm bất cứ chuyện gì cũng được, nếu như bản thân con cảm thấy hạnh phúc. Con được là chính mình mới chính là điều mà ba mong muốn.
1: Con muốn làm bác sĩ ba, con đã chắc chắn rồi.
0: Ba nghĩ là không nên con à. Đừng có như ba. Con sẽ không có thời gian cho bản thân của mình nữa con à. Lúc mà mẹ con bệnh nặng đến mức không còn đường sống, ba muốn ở bên cạnh cô ấy, muốn ở bên cạnh giường cổ, nắm lấy tay cô ấy vào lúc cô ấy chuẩn bị ra đi. Nhưng ba không làm được, bởi vì còn có mẹ của những đứa trẻ khác.

0: của nhiều người đàn ông khác nữa con à. Đang chờ ba đến chữa trị, giúp tranh giành lại mạng sống của họ từ cái chết. Ba phải cứu người còn hy vọng sống, con hiểu không? Thế nào, ba xin lỗi gì đã khiến cho con và mẹ của con nghĩ rằng là ba không có yêu thương, không có để tâm. Nhưng mà đối với ba, con và mẹ của con là điều có giá trị nhất cuộc đời của ba. Không phải là công việc, không phải là địa vị hay nhiệm vụ gì hết.
1: Ba, con xin lỗi ba.
0: Thế nào, ba yêu con, ba thương con nhiều lắm.
1: Con rất yêu ba.

0: đẹp quá đi anh Toàn.
1: Ôi, xong chưa hả con? Coi chừng trễ kẹt xe đến không kịp đâu.
2: Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, kiểu gì cũng kịp mà. Nhà thờ chỉ ở gần đây thôi, con đã chừa nhiều thời gian rồi.
1: Đừng có chủ quan. Dù là nhà thờ ở gần đi nữa, nếu lỡ kẹt xe không kịp thì phải làm sao? Ui, 6 giờ hơn rồi nè. Ôi.
0: Ê, gì? Ngồi nghỉ trước đi ha. Cẩn thận mồ hôi ra, mặt ra dầu á là xấu lắm đó.
1: Vậy sao? Được rồi. Ôi.
3: Nè, chắc cái cổ á,
1: cái gì?
3: Chưa?
1: Cái gì?
3: Họ nói là chú rể á tới nhà họ rồi.
1: Hả?
3: Dạ.
0: Gì?
1: Ôi, cậu Tông, nhanh lên, còn mấy phút nữa là xong vậy?
3: Chờ 30 phút nữa thôi.
1: Hả? 30 phút nữa không được, 15 phút thôi.
3: Thôi kệ, được rồi.
0: Đợi một chút nha. Anh Tô à,
3: hả?
0: Em nghĩ là anh hãy chở dì đi trước đi, tới nhà thờ trước đi ha.
3: Đừng có nói là cho bác mặc đồ cưới lái xe đó nha.
0: Không đâu, em ở cùng với bác, em lái xe chở bác đi cũng được mà.
3: Tốt.
1: Được, con chở dì tới chỗ Hùng Lễ trước cũng tốt
3: đó. Dạ.
1: Bác à, mẹ sẽ đi đón tiếp khách trước, con nhanh lên nha.
2: Dạ mẹ.
1: Chúng ta cũng nhanh lên đi.
3: Rồi.
1: Đi,
3: nhanh lên nha.
1: Ở đó nha con.
3: Nhanh lên đó.
0: Dạ được rồi.
3: Nhanh lên.

0: Trời hên quá, chú rể đến rồi nè.
1: Trời ơi. Ê, anh Non đến sớm thiệt đó. Tối hôm qua ngủ không được đúng không?
0: Ê, anh Non ơi, không biết anh Non có thể cho tôi xin một bông hoa để đính lên áo của tôi có được không? Biết đâu tôi có thể đẹp trai cỡ cỡ anh Non đây. Vậy tôi tự qua lấy ha.

0: Kenna, hôm nay cô có ra ngoài đi đâu không vậy?
1: Có lẽ không đi đâu hết ba.
0: Nói thật thì cô gái từng là trưởng phòng của con, cô ấy tên là Bacharya, có đúng không vậy?
1: Đúng vậy ạ.
0: Nếu như mà có chút thời gian thì ba muốn con dẫn ba đi gặp cô ấy, bởi vì cô ấy quá tốt với con.
1: Có lẽ phải thêm một thời gian nữa đi ba, bởi vì cô Bát chuẩn bị kết hôn vào sáng nay rồi.
0: Ủa, vậy con không tham gia lễ cưới của cô ấy xong?